0: 人目は乗車券と自由席特急券などで利用できます。10月1日時点で1日12本を運行し、本数を増やすということです。来年度中には10号車に半個室の座席を6席設ける予定です。 JR 東海の丹羽俊介社長は、多様化するニーズに応え、さまざまなシーンで利用いただける空間を提供していくとしています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。さあ、現在気温が 20.2 度、東北東の風が 3.1 メートル吹いております。今日日中はもうちょっとだけ気温は上がってきそうですよ。詳しい天気見ていきましょう。まずは空模様からです。今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は曇りで朝一時雨でしょう。明日は北の風のち北東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県の南部には雷注意報が出ております。急な強い雨にご注意ください。昨日は暑くて28度まで上がった水戸地方、今日は一転して23度予報ですが、ね、ちょっとムシムシとした体感かもしれませんね。朝降っている雨もお昼過ぎぐらいに、お昼までには、ね、上がってくる予報が出ております。以上、天気でした。さあ、時刻は9時7分回っています。ワールドカップ、ね、盛り上がってますね。昨日はメッシ選手の、ね、ハットトリックなんていう素晴らしいニュースも入ってきましたけれどもね。現在ガーナ対パナマの試合が行われているようですね。はい、現在試合は前半終了 0-0 ということですね。まあ、今日の、ね、朝5時からイングランド対クロアチアの試合が行われて、 4-2 でイングランドが勝ったという、ね、そんな、試合でしたね。クリスチアーノ・ロナウド選手も出ていたということでね、41歳ポルトガル代表、いやーね、やっぱりこうなんだろう、ベテラン選手が頑張るとやっぱね励みに なりますよね。はい、そんなサッカーワールドカップ北中米大会なんですけれども、日本対オランダ戦が行われたダラス競技場などアメリカ国内の4会場に太陽工業が設計と施工を手掛けた大型幕が使用されているんですね。まあ、主に開閉式の屋根に取り付けられている幕で雨風を防ぎ、日中は自然光を取り入れるということで、日本の大阪の企業がね、この、まあ、幕に携わっていたということで、なんかこう思うとちょっとね、これ日本の企業が作った幕すごいなって、ちょっと違った見方ができますよね。なんか今回私もテレビで見ていたんですけれども、大型ビジョンがね、めちゃめちゃあんな大きな大型ビジョン見たことないっていうぐらい大きかったですよね。ねえ、まあ、アメリカとかね、そういう海外ではああいう、ね、大きなビジョンで、ビジョンが取り付けられているスタジアムが多いのかもしれないけども、日本でなかなか見ることができなくって、あ、これはすごいなと思ってね、迫力満点でしたね。はい、ぜひね、この太陽工業さんが作った大きな幕にもね、注目してみたいなと思います。そんな6月18日木曜日です。お目覚めはいかがでしょうか。今日はね、メッセージテーマがスターな人、カリスマ性がある人でお待ちしております。

メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというぴょん吉さん、ありがとうございます。スターだなーと思う人ですね。藤岡弘さん、仮面ライダーといったらこの方をイメージしてしまう昭和脳な私、とにかくスターではないかと。あー、もう藤岡弘さんもね、きっとお会いしたらなんかこう、なんだろう、すごくこう特徴というかね、オーラがあるお顔じゃないですか。まあ、テレビから見ててもね、すごくこうオーラを感じますから、きっと実際お会いしたらね、すごいオーラなんでしょうね、仮面ライダーね。ぴょん吉さん、ありがとうございました。続きましてこちら、奥ちゃんあざっすーという那珂市の王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます。プロ野球交流戦も終わってしまいましたね。西武の優勝って幕を閉じましたが、今年の西武は強いですね。我が愛する巨人軍も監督交代のドタバタがありましたが、交流戦では勝ち越すなどうまくチームがまとまっているようで何よりです。明日からペナントレース再開が楽しみです。今年セリーグで唯一ね、交流戦良かったのは巨人ですよね。はい、まあね、西武14勝3敗1分けで交流戦優勝したわけなんですけども、巨人もね、交流戦4位で10勝5敗2分けですかね。やっぱりこの交流戦で大きくこうね、順位を上げたのがやっぱ巨人だなと感じておりますよ。にしてもさ、セリーグ39勝、2015年からの歴代最少勝利数って情けないよね。本当巨人以外が情けない。そんなことを感じた交流戦でもありました。さてさて、私があったカリスマ性を感じた人といえば岡田真澄さんでしょうか。学生時代コンビニの深夜のバイトをしていたのですが、深夜にロケで近くのホテルに泊まっていた岡田さんが来店されたんです。岡田さんは優しい口調で、お兄さんタバコはないのと尋ねてきましたが、あいにくタバコは置いてなく、向こうの交差点に自販機がありますよと教えて差し上げると、どうもありがとうと丁寧なお返事をいただきました。その時私は岡田真澄さんとは気がつかなかったのですが、休憩していた他のバイトの人に、今岡田真澄さんですよと教えられて初めて気がつきました。確かに足が異様に長く、スタイルも良かったのですが、雰囲気がすごいキラキラしていて、ただものではないなと感じていたのですが、まさかの岡田真澄さん、スターのカリスマ性を腹で感じさせられた出来事でした。ありがとうございます。じゃあ岡田さんってね、気づかなくてもなんかすごいキラキラしてるなって感じたわけですよね。やっぱこうオフの時でもね、カリスマがある方はキラキラされてるんですね。そうですかね、身長も高いからさぞかしキラキラオーラすごかったですよね。ありがとうございました。コオロギさんのカリスマ性を感じた人は岡田真澄さんということで、メッセージありがとうございました。ではこのお時間は、私の主人は郵便屋さん、改め、シュクランさんのリクエストをお届けいたしましょう。合ってるかなこの曲でね。はい、あ、中森明菜さんね、もう本当にこの方もね、スター性がある方ですよね。メッセージ後ほどご紹介いたします。中森明菜でリバース。

0: リクエストありがとうございました。中森明菜でリバースでした。
1: fmpodadoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.6

0: FM Kowloon。
1: 皆さんおはようございます。時刻は9時19分、まもなく20分にならあたしています。2026年も今日で169日目、年末まであと196日ございます。今日ね、おにぎりの日なんですね。町内の遺跡で日本最古のおにぎりの化石が発見されたことから、おにぎりの里として町おこしをしている石川県六星町、まあ、現在の中能登町が制定しました。今日おにぎりの日でもあります。おにぎりね、私もよくお世話になってるというか作ることが多いですけどもね。そういえば某セブンイレブンさんのおにぎりが白黒パッケージにして値段が下がるようなねニュース今日やってましたけどもね。おじき、はい、今日おにぎりの日でございます。そんな6月18日木曜日です。お目覚めはいかがでしょうか。今日はね、スターな人、カリスマ性がある人でメッセージをお待ちしております。この時間もご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。という私の主人は郵便屋さん、改めシュクランさん、ありがとうございます。私のスターは中森明菜さんです。前世紀は力強い歌声で、今はしっとりと深みのある歌声を聞かせていただき、私の心が癒され、時には涙してしまうほどの表現力、これは歌姫中森明菜だからできる技だと思っております。これからも明菜さんの歌に癒しと元気をいただきながら、いただいたものを人に与えられてあげられる私になりたいなと思っております。7月1日にはニューシングル、ごめんと月とがリリースされます。楽しみです。そうですかね、久々じゃないですか、明菜さんの新曲というのはね。楽しみですね。来週再来週ですかね。では本日も放送ファイティンということでありがとうございます。確かにこうね、歌手の方のカリスマ性、スター性はすごいですよね。明菜さんね、本当にかっこいいお姉様って感じですもんね。ありがとうございました。シクランさんは中森明菜さんということで、ね、曲もおかけしました。リバース聞けたかな。ありがとうございます。シクランさんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございます。というエリア51さん、ありがとうございます。午前中雨の予報、気温も低め、昨日は半袖、今日は長袖、寒暖差があって着るもの飲むもの気をつけています。今日はホットドリンクかな。わかる、私もね、未だにこう冬用の布団はしまってなく、いつ寒くても対応できるようにしてますね。本当にね、この6月は寒暖差がかなりありますからね、気をつけたいですよね。ワールドカップ盛り上がってますね。初戦アジア勢が負けなしってことが騒がれています。アジア勢のレベルが上がってきたってことですかね。で、日本代表怪我人いっぱいでやばくねなんて言われていましたが、そんな中でもオランダとドロー、各個人のレベルが高くなっているのと、チームワークががっちり機能していることと思います。ベンチのホワイトボードの数字の表示が何の暗号だって世界で話題ですが、数字だけで指示が伝わるなんて、戦術がしっかり準備されていることでしょう。あと森保監督のいつものメモ、デスノートって世界で言われてるって笑い。そうなんだね。やっぱりこう森保さんが8年間監督を務めて作り上げてきた集大成なんだなっていう感じがしますから、なんかね、もうこう選手と監督のあうんの呼吸がね感じられますよね。さて、スターカリスマな人、現在進行形では大谷翔平くんでしょ。二刀流も最初は賛否両論、または無理だって散々言われていましたが、やってみれば投げても打ってもトップレベル、アウェーに行っても大谷くんが出るとなるとチケット完売、打てばブーイングどころか盛り上がる、生きた伝説、現存する漫画主人公ですよ、宇宙人とも言われても納得です、かっこ笑い。そうだね、まあ、大谷さんはまだこう進行形ですから、まだまだ伝説は塗り替えられるんじゃないかなと思って、もうね

まあ、今年は、まあ、今日ね投げて7勝目を挙げましたから、こうピッチャーのなんかタイトルを取ってもらいたいですよね。うん、そしてね、ファン投票も1位でしょ。すごい、やっぱ人気もね現地であるから、その辺もこう日本人としてほっこりですよね。あと奥ちゃんも言っていましたが、マイケル・ジャクソン亡くなられてもなお楽曲、映画も大人気、生前ずっとスターでしたからね。他界した後、とある関係者の話が気になりました。マイケル、ある時から肌が白くなったって、白人になりたかったのではなんて言われていましたが、免疫系の疾患で肌の一部が白くなってしまったそうで、最初はコンシーラーでそれを隠していましたが、片方の手袋をしていたのは手の斑点を隠すためだったとか、後半はこのね白の斑点に合わせて肌を白くする治療をしていたとか、ご本人相当悩んで治療していたんですってね。ご本人は黒人系であることは誇りに思っていたそうです。スターゆえいろいろ言われたり誤解もあったり相当悩みもあったようです。でも黙って黙々と頑張ったって、今になって改めてスターだなって思わされました。そう、私も映画見て結構マイケルってこういう方だったんだなって気づいた、一番びっくりしたところは、やっぱあれだけの大スターですから才能も溢れてるしね、自信に満ちた発言も多かったんだけれども、結構曲作りの時にはね、こう自分を鼓舞するような、こう弱気になった時に大丈夫俺ならできるっていう、こう自分を励ますようなシーンが結構あって、あ、ここまで才能がある方もそうやって自分を鼓舞しながらメンタルを保っていたんだなっていうのを感じたので、やっぱりねちょっとこう雲の上の存在だ見えていたんですけれども、あの映画を見てなんかこう身近な方に感じられて、その辺も私の中でね感動したポイントでしたね。はい、人気者ってああだこうだって言われることが多々ありますが、人には言えない悩みを抱えていたりする方も多いんでしょうね。いるだけでスターにはなれないし、ご本人は見えないところで努力されていますわけですから、改めて尊敬です。今日も血圧低めの私、気をつけて聞いています。奥ちゃん頑張ってね、ありがとうございます。いや本当にね、あのマイケル・ジャクソンの曲、やっぱ映画を見ちゃうと聴きたくなりますよね。すごいいっぱい聴いてます私今、なんかマイケルから刺激を受けたような、そんな、今週になっておりますよ。ぜひね、ライブシーンは圧巻ですから、エリアさんもね体調が良くなったらぜひおすすめでございます。エリア51さん、ありがとうございました。リクエストもありがとうございます。まさに今日の天気にぴったりですね。矢上純子で水色の雨。

0: リクエストありがとうございました。矢上純子、水色の雨をご紹介いたしました。時刻8時31分回っています。この後は CM の後はキュレーションナウ、今日ですね夏至のイベントご紹介いたします。詳しくは CM の後です。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時32分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今週日曜日は夏至でございます。一年で一番日が長くなるという夏至なんですけれども、まあ日本では改めてなんか夏至だから〇〇っていうのはあるかな、まあ、地域によってあるのかなね。夏至の日にこうクリスマスと同じぐらい大事にされているという国があります。それは北欧でございます。夏の訪れを祝う夏至祭が北欧では行われるということで、本当クリスマスと同じぐらい大事なイベントとして親しまれているんですね。で、埼玉にありますムーミンバレーパークではですね、この夏至祭を行うようでして、マストアイテムである花冠をつけゲストをお出迎えいたします。来園ゲストへ先着で夏至らしく明るく華やかにデザインされましたキャラクターステッカーを日替わりプレゼントするほか、ムーミン谷の仲間たちの花冠などでおめかししてグリーティングに登場いたします。夏至当日の週末20日土曜日、21日日曜日にはですね、北欧にまつわる雑貨などが集まる湖畔の北欧マーケットを開催するほか、20日土曜日はフィンランドでコッコと呼ばれている夏至の象徴カガビリビを焚くなど夏至までのカウントダウンを行うんですね。なんかすごいね、夏至をここまでね、お祭りとして北欧と同じように楽しめるってなかなかね素敵なイベントじゃないですかね。6月20日そして21日、10時から、17時に北欧マーケットを開催いたします。かかり火はですね20日土曜日の16時から行われます。雨天や強風の場合は中止なんですね。はい、ムーミンバレーパーク飯能市にあるのかな、埼玉県のね、四季折々の季節ごとの、デコレーションが演出していまして、ムーミンの物語の世界観を体験することができるテーマパークなんですね。ムーミン一家との仲間たちによるライブエンターテインメントグリーディングや、原作の大きな魅力のある文学性や

アート性を感じることができるんですね。はい、まさにこのムーミンがいる北欧を体感できる施設で、北欧のイベント夏至祭がね行われるということですから、ぜひね改めてこうね夏至をムーミンと一緒に祝ってみてはいかがでしょうか。今日のキュレーションナウは今週末行われるムーミンバレーパーク内の夏至祭ご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. 9時36分に今なりました。メッセージご紹介していきます。奥山さんおはようございますというレアルさんありがとうございます。大変大変ご無沙汰しております。なんとなんと今年お初のメールでございます。そうかね、明けましておめでとうございます。でもありがとう、忙しかったのかな。ちゃんと理由があるんです。1月は胃痛に襲われて胃カメラを飲む検査、十二指腸潰瘍と逆流性食道炎の診断で、あらあらあら、組織検査まで進み、結果何事もありませんでしたが、波乱の1月スタートでした。ああそうでしたか。そして2月はぎっくり腰、3月は肺炎、4月は微熱が上がったり下がったりの繰り返し、5月は何もありませんでしたが、6月に入り再度ぎっくり腰。そんなこんなの私の上半期ですとは言っても比較的元気に過ごしております。奥山さんは変わりなくお過ごしですか。今年もどうぞよろしくお願いいたします。すごい波乱というかね、大変なね上半期でしたよね。まあ元気と本人おっしゃってるのが、まあ、救いですが、結構ね大変だったんじゃないですか。痛い思いたくさんしましたね。まあでもねきっと2026下半期はね、そんな痛いものとはおさらばしたね運気が上がってくると思いますよね。これからもよろしくお願いいたします。さてお題ですが、私の中のカリスマはサッカーのペレですね。今でこそ欧州サッカーが主流ですが、私がサッカーを見始めた頃は南米サッカーが主流で、もちろん生でプレーを拝見したことはしたりお会いしたことはありませんが、当時サッカー談義で名前が出る方はペレさんでした。実際に当時のプレーを生で観戦したかったです。話しか聞いたことはありませんが、人柄も含めてきっと魅力のある方なんだと思いますね。ペレね、ペレは、サッカーのなんだっけ王様なんかね、言われてますもんね。あ、私も名前しか存じてないですけども、確かにねもう神様ですよね。はい、今日も放送ありがとうございます。最後まで頑張ってください。PS あれどんな方かがおっしゃってましたが、私も先週南会津、東山温泉との道の駅猪苗代に行ってきました。とても良かったですよということで、写真は道の駅猪苗代のソースカツ丼だ、美味しいんだよね。そう、恵子ちゃんがね行ったという話でしたよね。恵子ちゃんはなんだっけ、ラーメン食べたって言ってましたね。で、天栄の道の駅ではねミルク味噌のラーメン食べられなかったとおっしゃってましたけどもね。いやーいいですねこの写真に私もテンションが上がりましたね。本当に会津のソースカツ丼は美味しいし、かつ大きいしボリュームがすごいですよねありがとうございました。本当体お大事になさってくださいね。レアルさんでした。リクエストもありがとうございます。レアルさんが聞いてるエリアは雨上がりましたかね。世界の終わりでレイン。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: 時刻は9時46分に今なりました。では私が独断と偏見でセレクトして選んでご紹介するこのコーナー、ネクストブレイクが期待できる一曲でございます。今日はですね、チルズポットをご紹介いたします。表記は英語表記です。CHILLDSPOT でチルズポットです。東京都出身の3ピースロックバンド、メンバー全員が2002年生まれ、作詞作曲を手掛けるボーカル日畝の透明感がありながらも中毒性のある歌声と、ジャンルを横断する豊かなグループ感で国内外から高い評価を集める次世代アーティストです。このバンド名の由来なんですけども、英語の、スラング、チルスポット、リラックスできる場所に子供などの意味を掛け合わせて名付けられたんですね。聞く人がリラックスできる場所にしたいという思いが込められております。2019年から活動開始、高校在学中の2020年には、ファースト EP ザヤンスユースナイトをリリースいたしました。メンバー全員が作曲、作詞、アレンジを行い、ジャンルレスな音楽性と、独自のグループ感が音楽好きのリスナーが注目を集めているんですね。そして、結構海外でもライブを行っているようで、北京とかね、台北のフェスにも出演するなど、海外からも注目が集まっております。で今日ご紹介する曲はですね、6月10日リリース、アベマの恋愛リアリティショーガールオアレディ3の挿入歌に使用されております。それでは、チルズポットのニューシングルからお届けいたしましょう。レディー

チルズポットでレディーをご紹介いたしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. さあ今日はですね、スターな人、カルシマ性がある人ということで、たくさん皆さんから頂戴いたしましたメッセージ、ブルース・リー、大地真央さん、千代の富士、ミスター・チルドレン桜井さん、大沢昇さん、キックボクシングの方ですね、あと矢沢永吉さん、大谷翔平選手、藤岡弘さん、岡田真澄さん、中森明菜さん、ペレさんということでね、やっぱどの方たちもやっぱオーラがあるなって、スター性があるなと改めて感じましたね。あの皆さんの周りにもきっとね、オーラがある方いらっしゃるんではないでしょうか。そしてね、あの自分がね、オーラがあるって言われる人間になりたいななんてね、ちょっと思いました。はい、たくさんのねキラキラしたお話ありがとうございました。さあ今日お誕生日の方何人かご紹介しましょうね。今日ですね、この方がお誕生日なんですよ。クレバさん、はい、今日で50歳かな。お誕生日おめでとうございます。今日のラストソングはクレバのナンバーをお届けいたしましょう。 時刻は9時53分回っています。クレバで音色。

さあクレバの音色をお届けしております。ワールドカップね、ちょうど北中米大会になりますから、日本時間だとね、朝方とか午前中が多いんですけれども、今日も朝5時からね、イングランド対クロアチアの試合が行われて、4対2でイングランドが勝ったというね、そういう試合が行われましたが、現在、ガーナ、パナマの試合が行われているのかな。はい、こちらは現在0-0かな。はい、ということで、この後11時からはウズベキスタンとコロンビアの試合が予定されております。さあ今日のね、プロ野球ですが、今日はね交流戦が終わって、今日休みなんですよね。プロ野球ない、寂しい、まあ、たらい明日からか、生徒パに戻っての試合が行われますからね、こちらも楽しみにしたいと思います。そして個人的にね、ちょっと気になってるのはね、高校野球茨城県大会、今日抽選会なんですよ。はい、なんか今年からね、茨城大会も抽選会の模様をネット配信していただけるようですからね、この後10時からのようなんですけれどもね、ちょっとこのネットで、その模様を楽しみたいなと思っております。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあお天気ですね、皆さんの聞いているエリアは雨はもう上がりましたでしょうかね。まだちょっとチラチラしてるかな。現在気温が 20.0 度、北東の風が3メートル、湿度が 98%、まあ、この雨もねお昼ぐらいには上がってきそうです。降水確率は午前中いっぱい 50%、 正午以降は 20% です。気温はあまり上がらず、この後23度まで上がる予報が出ております。今日ね曇り一時朝雨という予報ですからね、お天気回復してきて、明日はなんとか晴れ間見れるかな。ね、なかなかね、あの梅雨ですからね、晴れ難しいかもしれませんけどもね、うまくこのジメジメと付き合っていきましょう。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、加藤岡智子さんがナビゲートを引き続きパルルンで、どうぞお楽しみください。さあ次回は6月の25日またこの76点で元気にお会いいたしましょう。今週の日曜日ね、あの日本対チュニジア戦が控えてますからね、なんか久保選手はちょっとね、あの次の試合出られないようですけれども、まあまあね、なんとか次は勝って、ね、勝ち点3をゲットしてもらいたいなと思っております。というわけで2026年6月18日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: Kevin Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

Groove in the City. Paris Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 皆さん、こんにちは。6月18日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、6月も半ばを過ぎましたね。早いですね。台風が去り、そして氷が降ったり、またね、大きな地震があったりとね、びっくりしましたね。

日々いろんなことが起きますが、皆さん1週間どのようにお過ごしでしたか？大丈夫でしたか？やっぱりサッカーがね、盛り上がっています。ワールドカップ、サッカー日本代表、15日月曜日の試合私見ましたが、第1戦目オランダに2対2で引き分けて勝ち点1を獲得しましたね。いい試合でしたね。本当にサッカー普段詳しくない私ですが、ワールドカップはやはり見ていますね。久保の華麗なパスからの中村敬斗の股を抜くシュート、もうすっごいなって、ロングでね見事に決まり、そして小川航基のヘディングシュート、鎌田大地の頭をかすめてゴール。何が起きたの、誰のシュートって思いましたが、ね、でも当たったことで軌道が少し変わって、でゴールにつながったのかもしれないですよね。ミラクル起きましたね。鎌田の1ミリという新たな伝説が生まれました。次の試合も楽しみ、21日の日曜日ですね、チュニジアとどんな戦いになるのか応援したいと思います。大塚さんの番組フットボール、フットボールラブラトリーには及びませんがにわかなかこっちが珍しくサッカーについてもね語ってみました。21日日曜日といえば夏至ですね。夏至、1年で太陽が最も高い位置まで昇り、最も昼の時間が長く、最も夜が短くなる日です。最近はね本当に日が伸びたなって感じますよね。あ、まだ明るいってね、この明るい時間が長いのは得した気分になりますね。まあ今日はね朝から雨ですが、どんよりですがね、午後は 30% そして 20% とね、これからちょっとこう明るく上がっていくといいなって思っています。まあ梅雨ですからね。今日も元気にお送りしていきます。 Commune on 76.2 FM Palalune

皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日6月18日木曜コミューン、お相手はカコッチです。では今日のメッセージテーマいきましょう。今日は何の日かと言いますと、おにぎりの日なんですね。1987年に石川県の六星町にある、杉谷茶の畑遺跡という遺跡の竪穴式住居の跡から日本最古とされるおにぎりの化石が発見されたことにちなんで制定されました。この六星町っていうのは六、あの鹿の、西と書いて六星、この六の、語呂合わせと、そして毎月18日が米食、お米、米食の日となっていることから合わせて制定されています。というところから今日のテーマはこちら、おにぎり。はい、おにぎりです。おにぎり、皆さん食べていますか？具は何がお好きでしょうか？海苔はパリパリ派、しっとり派？そしておにぎり自分で握りますか？家族のどなたかが握りますか？おにぎりの形あれこれ、丸、三角、俵型、いろんな形がありますが、またコンビニのおにぎり、スーパーやその他のおにぎり、おにぎりの思い出などなどお待ちしています。はい、私はね、具はやっぱり鮭が一番好きですね。やっぱりこうオーソドックスな、あの鮭のなんともいい味、ちょっと脂乗ってる感じのがいいですね。そして海苔はしっとり派が、はい、タイプです。幼い頃母が握ってくれたのがしっとり海苔 で中に鮭が入ってることが多かったなって思うので、あとおかかもあったかな。鮭大好きですね。ツナマヨやたらこなどももちろん好きなんですが、ね、一周して鮭が好きです。はい、皆さんはどの具がお好き？そしてね、コンビニのおにぎりを買うことが結構ありますが、まあね、値上がりしてますけどね。でコンビニのおにぎりはいまだにですね、うまくこう 1,2,3 っていう手順が踏めず、包装セロファンの中に海苔が残されてしまう、残ることがあって本当どんくさいなって思うんですけど、そのまま本当にやってるつもりなんですけどね、ちょっとちぎれちゃったなっていう。はい、ね、なのでパリパリ海苔はもちろんパリパリの良さがあって美味しいんだけど、ね、その苦手意識と、あと食べてる時にちょっとこう上顎につく感じとかもあるので、やっぱりね、海苔はしっとり派が落ち着くなという、はい、印象です。皆さんのおにぎりの話も教えてください。でその他どんな話題でも OK です。今日は何をしてお過ごしでしょうか？一言メッセージでも OK。 番組へのご参加お待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 アルファベットの小文字で fm、 数字で762@fmparulun.co.jp。 パルルンのホームページからも送れますので、そちらからのアクセスも大歓迎です。お待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからは、デリシャスキッチンです。今日のレシピはくずし豆腐のとろろ香りあえ。美味しそうなメニューを教えてくれるのは、ミトプラザホテル和食宴会厨房の沼田さんです。楽しみに。そして12時になりましたら、今日はあの頃メモリーソングがあります。今日はですね、話題になっている映画マイケル、ね、その公開されても、動員数もすごく、興行収入もすごいことになってると、私見に行こうと思ってるんですけどね、そのマイケル・ジャクソン特集していきます。お楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。
今日はですね、スマホのシャッター音見直しを求める声、そして見る

0: ク、ゴールデンにバラエティ番組、こういった話題触れたいと思います。12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来は、おにぎりの具になっているものの由来、はい、迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 劇場版チェンソーマンのエゼ編主題歌、米が字に入っています。米津玄師でアイリスアウト。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は11時15分を回りました。木曜コミューンをお送りしています。今日はですね、最高気温が23度と予想されています。あまり上がらないけれど、まあ寒くもないという、ちょっとね、どんよりで、まあ、雨模様っていうのは雨が降り出す前を言うそうですね。なので雨の天気雨の天気ですけどね。はい、そして、今ね、20度をちょっと上がってきて 20.2 度ぐらいですが、ね、今日は23度まで上がり、明日が

24度が最高気温の予想となっています。今日と同じぐらいですね。で、降水確率、この後お昼過ぎから 30% で、夜が 20% ですね。明日は午前中 10%、 午後 20% となっています。はい、湿度が高いですよね。雨降っていなくてもなんとなく湿気があって、ちょっとこうベタっとしたあの空気感、梅雨特有ですけどね。はい、そんな今日ですが、おにぎりの日からのテーマはおにぎりになっています。皆さんの好きなおにぎりやおにぎりエピソード、思い出などなど教えてくださいね。では届いてるメッセージ紹介していきましょう。こちらはマサジローさんからいただきました。こんにちは、かこっちさん、どうも、今週もよろしくお願いいたします。テーマ、おにぎり、おかか、たらこ、鮭、昆布が好きな具ですね。おかずにたくあんだけでも十分ですね、といただきました。いいですね、もう定番の人気のある具が並びましたね。おかか、たらこ、鮭、昆布、もう全部大好きだし、本当にこう間違いないですよね。はい、美味しいですよね。昆布もね、昆布って入れた時より、その食べる時に、頬張った時にその具が見えた時の方が、こう昆布のその汁気がご飯にしみしみになってるところの味がついてて美味しいですよね。いい仕事してるなっていう感じ。たらこもいいですね。たらこはもうほんとね、幼稚園の頃からたらこおにぎりだとテンション上がって大好きでね、周りの友達とつぶつぶ卵って言ってちょっとブームになったんですよ、たらこおにぎりが。はい、正次郎さん、ありがとうございました。続いていただいたのが、水戸のラッキーゲランさんですね。かこっちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、グッドコミュー。ランチのお店にいた猫くんは本当にハチくんに似てますね。最近ハチくんの登場が少ないのでちょっと残念ですが、元気にしてますか。ブログご覧いただきありがとうございます。本当似てますよね。そう、友達と行ったカフェで、そこのオーナーさんが、ね、猫が大好きで、猫の絵や猫の飾り物、置物、本当にね、猫尽くしで、もう いるだけで幸せになっちゃうぐらいなんですけど、猫ね、飼っているようで、そこにあった置物が本当にうちの猫だって思って思わずパチリです。はい、ハチ元気ですよ。本当に大きくなってよく食べるし走り回るし、また写真載せますね。ラジコンカーでオフロードコースを走らせてる自分ですが、梅雨入りの後雨の日が続いていて地面が乾かないので、もう2週間以上お休みです。梅雨明けまだかな。でも酷暑の夏も辛いな。そっか、ラジコンカーでオフロード、そっかそっか、地面がね、やっぱり乾いてないとこう泥になっちゃうし、うまく走れない、もたつく感じもあるし、そうなんですね。そっか、2週間以上降っていない時もね、こうなんかこうコンディション良くないとね。そっか、梅雨明けまだかな7月になってからでしたっけ、だいたいね。そうですね、でも暑すぎる夏もね、ちょっと想像するだけで、あれが来るのかってちょっと構えちゃいますよね。年々ね、暑さ更新されてますからね。テーマのおにぎりですが、一番の思い出は栃木に住んでた頃、水戸ホーリーホックの試合観戦でケーズ電気スタジアムに行くときに握ってくれたお袋の三角おむすびです。一つは海苔が巻いてあって、中は梅干し、もう一つは塩おむすびで、中には塩昆布が入ってました。一緒に入ってるだし巻き卵をおかずに、前座試合を見ながら缶ビールをお供に、青空の下で食べたのが美味しかったな。
かっこ今は体のため禁酒してます。そっかそっか、そうなんですね。そうか、栃木にねいらしたって名前おっしゃってましたもんね。そっか、美味しそう。梅干しってやっぱりちょっとこう傷まないってことの保存も効くものだし、殺菌効果もあるから外に持っていくのちょっと安心感あるし、で塩むすびって美味しいですよね。で塩昆布、あーやっぱり昆布ね、塩昆布も本当にいい具合にこうしみしみになってね、握った時とまた違う形になって美味しさをシェアしてくれますよね。だし巻き卵合いそうですね。さっき政次郎さんはたくあんでもね十分って言ってました。たくあんとかこの卵焼きとかって本当おにぎりのお供にぴったりですよね。いいですね、前座の試合。あの頃のホーリーホックはせっかく見に行ったのに勝ち試合がなかなか見られなくて残念な思いをしてたんですが、今年は J1 でプレーしてるのが夢のようです。いや本当それ思いますよね。どんどん強くなって、私そんなサッカー詳しくないですが、でもね、その上がってきて、で鹿島アントラーズとの対決があったじゃないですか、世紀の大対決、それも勝利するっていう、どこまで行くのってね、本当すごいですよね。おにぎりとおむすび、呼び名の境界線はどこにあるんでしょうと。あ、確かに私もこれ気になってちょっと調べてみたら、おにぎりとおむすびの違いは明確な違いはないそうで、どちらも握り飯を指すそうです。ただおにぎりの方が歴史が古いそうです。握り飯から、その握りからおにぎりとなり、そしておむすびは山の形を模して握って、でそれを神様に備えていたことからおむすび、その結ぶ、糸辺の結ぶ、そのおむすびと呼ばれるようになったという経緯があるようです。だから古くはおむすびは三角の山の形にしてたんでしょうけど、今はねこれっていうその分けるのもなくおむすびとおにぎりですよね。はい、ナイスなお話ありがとうございます。そこ気になりますもんね。そうそう、どうなんだろうと思いながらいました。はい、美味しいおむすびおにぎり食べたいですよね。今日は本当ね3時間終わったらおむすびが食べたくなりそう。美味しい具はどれを選ぼうってねところですけど、ラッキーゲランさん、水戸のラッキーゲランさんからリクエストいただきました。スティービーワンダーの I just called to say I love you です。お聞きください。心の愛ですね。

またのラッキーギャランさんリクエストありがとうございました。スティービーワンダーで I just called to say I love you、 心の愛、素敵な曲ですよね。はい、おかけしました。今日のテーマはおにぎりです。好きなおにぎりの具って不動の人気っていうのが上がっていました。やはり鮭、ツナマヨ、明太子、三強おにぎりの具はい、幅広い世代に愛されているようです。王道ベスト3の鮭は香ばしい風味と絶妙な塩気がご飯の甘みを引き立てる絶対王者。あ、やっぱりね、そうですよね、間違いないですね。ツナマヨネーズはマヨネーズのまろやかさとツナの旨味が絶妙にマッチし、子供から大人まで大人気です。ツナマヨが出てきた時、なんて美味しいものをこのようにね送り込んでくれたんだ、ありがとうって思いました。マヨネーズとの相性バッチリですよね。そして明太子やたらこですね、プチプチっとした食感とピリ辛の刺激が食欲をそそります。たらこでも美味しいし、からし明太子で辛みのあるものも美味しいですよね。そしてさっぱり系で人気なのが梅干し、そして昆布や塩昆布、おかかです。早くも先ほどラッキーゲランさんやマサジローさんからもね出た具材ですね。梅干しは適度な酸味と塩気が白米に合い、保存性を高める効果で、昆布、塩昆布はじっくりと炊いた甘辛い佃煮や旨味の強い塩昆布はご飯との相性抜群。そうですよね、ほんと昆布って奥が深いっていうかね。はい、そしておかか、醤油と出汁の風味が効いた素朴ながらも根強い人気の具材です。朝ハピネスの奥ちゃんにおにぎりの具材の話したら、おかかチーズが美味しいって言って、あー本当だーと思いました。またそのね、マリアージュというか、そのコンビネーションが美味しさを引き立てたりするんですよね。ベーコンとおかかっていうのもあるけど美味しいですよね。おかかとチーズとベーコンとか、ね、合わせ方でまた格段に

がる美味しさいいですね。おかかっていうと、あのね、私ほんとちっちゃい時って母がかつお節を

0: 削れたの出てきたってね、本格的ですよね。今はね削ることってなかなかないと思うんですけれど、やっぱりあの美味しさはすごく違ったかもしれないですね。美味しいおかかでしたね。そしてがっつり系変わり種で人気なのが唐揚げ、ね、唐揚げおにぎりってがっつり美味しいですよね。ボリューム満点、お弁当やランチにぴったり。唐揚げだったらすごい美味しい、あの嬉しいご褒美感ありますね。そして、肉そぼろ、そして豚卵などがあります。甘辛い味付け、一つでも満足できる主食おにぎりになりますと。確かにおにぎりと何かおかずじゃなくても、ね、そぼろとかお肉とかね、そういったもの入ってると、卵とかもありますもんね、コンビニでもね、はい、満足度高いですね。皆さんのお好きなおにぎり、おむすびは何でしょうか。おむすび、おにぎりの思い出などなど、はい、のりはしっとり派、パリパリ派、いろんなお話、どんなことでも OK です。テーマ以外のお話でもお待ちしています。ではお知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody.月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか。病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは、
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen。
0: デリシャスキッチン、この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月はね、和食を教わっています。今日も水戸プラザホテル和食宴会厨房の沼田さんに教わっていきましょう。ではシェフを呼んでみます。沼田さん、こんにちは。
6: あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、早速ですが今日のメニューは何でしょうか。
6: 今日はあの豆腐、その辺で売ってるお豆腐を使った料理で、くずし豆腐のとろろ香りあえという料理を お話ししていきます。
0: はい、くずし豆腐のとろろ香りあえ、おしゃれですね。わかりました。どんな感じなのか楽しみです。
6: はい、
0: じゃあ材料からお願いします。
6: はい、材料は4人分で説明していきます。
0: はい、4人分です。
6: はい、豆腐ですね、豆腐は木綿でも絹でも大丈夫です。豆腐を2丁用意してください。
0: はい、豆腐2丁、木綿でも絹でも OK ということで。
6: はい、そうです。
0: はい、2丁用意します。
6: はい、あとオクラ4本。
0: オクラが4本。
6: はい、大和芋 50g ぐらいですかね。
0: 大和芋 50g ぐらい。
6: はい、長芋少々。
0: 長芋少々。
6: はい、みょうがが2本。
0: みょうが2本。
6: はい、調味料で、ごま油少量。
0: ごま油少量。
6: はい、味ぽんがだいたい 90cc ぐらいですかね。
0: 味ぽんが 90cc ぐらい。
6: はい、カツオの削り節を1つかみ。
0: カツオ削り節が1つかみ、
6: はい、
0: はい、

0: 沼田さん、これ大和芋と長芋入りますが、
1: はい、
0: 私にはあまり区別がつかんこれは どう違うんですかね。
1: まあ、お店に行けば分かると思うんですけど、長芋は、
0: はい、
1: あのなんだろう、よく千切りなんかにして食べる、
0: あ、はいはいはい、
1: ちょっと水分がある、
0: ありますね、
1: うん、あのシャリッとした、
0: あ、はい、シャリッと食感が長芋、
1: そうですね、はい、はい、でよくあのこうすりおろして、まあ、長芋をすりおろす方もいるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり大和芋の方があの粘り気が全然強いので、
0: あ、
1: 今からちょっとこの用意した豆腐をこう和えていくのには、
0: はい、
1: 大和芋の方がちょっと適しているから、大和芋をちょっと用意していただきたいです。
0: なるほど、勉強になります。
1: はい、
0: 大和芋の方が濃いというか、
1: そうですね、はい、
0: ちょっとコクがあるというかね、
1: あの粘りが強い方ですね。
0: 粘り強いのが大和ですね。
1: はい、そうです
0: ね覚えます。
1: はい、
0: すみません、
1: はい、
0: 作り方じゃあいきましょうか。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、1番目です。
0: はい、
1: 水気を切っておいた豆腐ですが、
0: はい、
1: ボウルの中で、まあ、手で潰すようにして、細かくちぎるような感じで、潰しておいてください。
0: はい、まずお豆腐は水気を切っておいて、
1: はい、
0: そのお豆腐をボウルの中で手で潰すようにして細かくちぎるんですね。
1: はい、そうですね、
0: 潰しておきます。
1: はい、2番目です。
0: はい、
1: オクラは塩磨きした後色よく茹でて、小口切りにしておいてください。
0: はい、塩磨きというのは塩を振ってあのゴリゴリって、
1: そうですね、あの、うん、手でこうなんかこう揉むような感じっていうか、
0: 塩磨きというんですね。
1: そうですね、ちょっとあの専門的な用語なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 塩でこうちょっとこうなんかあのオクラの細かい毛みたいのを、
0: うんうん、
1: こうちょっと取るっていうか、
0: 取るんですね。
1: はい、
0: すごい用語を教えていただいてます塩磨き覚えました。
1: はい、はい
0: はい、色よく茹でて小口切りです。
1: はい、3番目です。
0: はい、
1: 大和芋の方ですね、先ほど説明したの粘りの強い方の大和芋はすりおろしといてください。
0: はい、はい、すりおろします。
1: はい、4番目です。
0: はい、
1: 今度はあの長芋の方です。長芋は、長芋少々用意していただいたものは小角に切っておいてください。
0: はい、ちっちゃくこう角のあるような形に、
1: そうですね、あのサイコロよりちょっと小さいぐらいで構わないんですけど、そのぐらいの大きさに切っておいてください。
0: はい、わかりました。
1: はい、5番目です。みょうがは小口に切って、軽く水にさらしてアクを抜いておいてください。
0: はい、みょうが小口切り、軽く水にさらしてアクを抜きます。
1: はい、
0: はい、
1: そしてね、あのその後ザルにまたあの揚げておいてください。
0: はい、ザルに揚げます。
1: はい、6番目です。
0: はい、
1: 豆腐、オクラ、長芋、みょうがを混ぜ合わせ、
0: はい、
1: その混ぜ合わせたところにあのすりおろしておいた長芋とポン酢を加えます。
0: はい、はい、ポン酢まで加えていきます。
1: はい、
0: はい、
1: その後に香り付けなんですが、ごま油、ごま油少々とカツオの削り節を加えていきます。
0: はい、ごま油とカツオの削り節を、はい、加えていきます。
1: はい、そしてね、軽く混ぜていただいて、まあ、あのこの料理が完成ということになります。
0: はい、おー、なるほど、これで崩し豆腐ってこうあえてある形ですね。
1: そうですね、普通にあのお豆腐をそのまま食べるんじゃなくて、あのこうなんていうんですかね、こう混ぜて軽く潰してもらって、うん、こうつなぎっていうんですかね、あの、
0: あ、
1: ハンバーグでいうこう卵の役割とか、それをとろろでこう、うん、つないでもらって、
0: はい、
1: それを食べるっていう料理なんです。
0: いいですね、あの野菜とタンパク質と一緒に取れてね。
1: なんかね、あの普通にね、豆腐食べるだけでもね、あのこれからの時期いいんでしょうけど。
0: あ、はい、ちょっとおしゃれですしね。
1: さらにね、あのこうとろろが入ることによって、あの、はい、もっとこうこれからの夏に向けてね、あの体力が落ちてくる頃なんで、
0: はい、
1: そういう食べ方もいいんじゃないかなと思います。
0: いいですね、さっぱりとね、あの味ぽんや、そしてね、ごま油で香りも立ってますしね。
1: はい、
0: はい、 あの沼田さん、大和芋などすりおろすときちょっとかゆくなっちゃったりするんですけど、これっていい方法はないですか？
1: あ、そうですね、なので自分もね、あのちょっとね、あの料理やってるんですけどね、あの大和芋が苦手でそういう場合はね、あのちょっとあのお水に、酢を用意してもらって、
0: はい、
1: でちょっとあの大和芋をその酢水、薄い酢水で軽くこう洗ってもらうんですかね、表面にちょっとこうかけてもらって、それからこうすりおろしてもらうと、
0: はい、
1: あのアクの防止っていうか、あのそこまでひどくならなくて、あの、はい、痒くならなくて大丈夫だと思います。
0: 沼田さん、ありがとうございます、
1: はい、
0: 私の長年の
1: 自分も、ね、なっちゃうんでね、
0: なりますよね、
1: 結構、そういうのをやって、あのなるべくこう痒くならないように、あの工夫してるんですけどね。
0: あ、やっぱりですか。私それで怖くて、はい、なかなかすりおろしができなくて、
1: あ
0: ビニール手袋やったりとか、
1: ね、あ、そうそう、まあ、手袋するのが一番いいかもしれないですね。
0: ね、でもね、そうするとなかなかね、あの手に取らなくなっちゃったので、いいですね。ちょっと酢が活躍するんですね。
1: そうですね。今度ね、もしあのぜひ試してみてください。
0: わかりました。口の周りも痒くなっちゃったりするから、
1: あのそれは、これはちょっと難しいかもしれないですね。
0: でも酢を最初にやっておけば防げそうですもんね。
1: まあそうですね、うん、口の周りがね、なんか痒くなっちゃうとね、心配ですけどね。
0: あ、じゃあ大口開けて、あの、はい、口の前につかないようにしますね。
1: はい、お願いします。
0: すいません、
1: はい、
0: 他に何かポイントあったらお願いします。
1: あ、そうですね、あの豆腐は先ほどもね、あの話したんですけど、水気をあらかじめ切っておいてください。
0: あらかじめね、切っておくこと大事ですね。わかりました。
1: はい、
0: はい、他にあります？
1: あとね、やっぱ先ほどこう混ぜて、出来上がった後、もう器に持って、なんかのスプーンなんかでやっぱりこうよそってもらって、
0: はい、
1: やっぱり熱々のご飯なんかの上にのせて、食べていただけるとさっぱりとして美味しいと思います。
0: あ、美味しそうですね。
1: はい、
0: はいね、野菜もいっぱい取れていいですね。健康的ですね、はい、
1: そうですね。なんかね、これからやっぱりあの今ヘルシー志向なので、ね、やっぱり、ね、夏食欲がない時に、
0: はい、
1: そういう豆腐なんかもあのさっぱりこう流し込むように、
0: うんうん、
1: ね、ご飯のおかずとしてもあの作っていただけると、食卓の役に立つと思います。
0: わかりました。ね、納豆やふりかけじゃなくて、私今日ご飯に崩し豆腐かけて食べてきたよなんて、ちょっとおしゃれで、
1: そうです ね、
0: 違いますね、
1: 簡単にね、本当にできると思うんで、
0: はい、
1: ぜひ痒くなるのだけね、ちょっと気をつけていただければ
0: 、はい、肝に銘じて、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は崩し豆腐のとろろ香りあえ教えていただきました。沼田さん、ありがとうございました。
1: はい、とんでもないです。ありがとうございます。
0: はい、以上デリシャスキッチンでした。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: はい、この時間2曲続けてお送りしました。キュウソネコカミ2018年の曲、炊き上がれ召し上がれからの炊飯器つながりで花のタイガー、はい、お送りしてみました。皆さん気づいてくれました？今日のテーマね、おにぎり、はい、いろんな曲を今日仕込んでおりますよではお知らせです。
1: fmpodernews.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
0: さて時刻は11時50分を回りました。木曜コミューンをお送りしています。メッセージ紹介しましょう。はい、いただいたのはかわちゃんですね。かこちさんこんにちはです。どうも。梅雨らしくて仕事になりません。そっか、やっぱりね、雨降ってるとね。ところで今日のテーマですが、母の手作りの自家製味噌のおにぎりが最高ですね。でも今は自家製がないのでダメですね。では今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴していますと、ありがとうございます。お母様の手作りのお味噌をつけての

にぎり。味噌おにぎりっていいですよね。なんていうかこうはっきりとした味噌の味、あのその味噌そのものの味がこうあのガツンってくる、そのまま味わえるっていうね、あのこうお豆感、大豆感、そのそうその味噌の味によって違いますもんね。自家製味噌だったら特に美味しいですね。思い出の味ですね。そういえばうちの母もつけてくれたな味噌ね。うん、白いお米に合うんですよね、あの味噌。結構しょっぱいと思いながらそれで進んでね。はい、今日ゆっくり過ごしてくださいね。かわちゃんありがとうございます。続いてのメッセージですがこちら、はい、かこちさんこんにちは。私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランですと。お、改名したんですね。何か心境の変化があったんでしょうか。シュクランって素敵な響きだなって思って、ちょっとねさっき調べてしまいました。そしたらアラビア語でありがとうとか感謝っていう意味なんですね。素敵、素敵なラジオネームつけましたね。これからシュクランさん、はい、よろしくね。でも私の主人は郵便屋さんからのね、そこの並びで買えなかったのがちょっと大きな変化ですね。今度は私の主人はスーパーマンとかね買えるのかなって。勝手に、はい、シュクランさんいつもありがとう。今日のお題はおにぎりでしょうか。違っていたらすいません。あ、いいんです、そのまま今日おにぎりの日からのおにぎりです。私が好きなおにぎりはオレンジ色で白の鳥の看板のコンビニで、あ、そこですね、あの北海道が本拠地のね、私も大好きです、あそこ。店内で作られている大きなおにぎりの梅です。塩加減がちょうどよくて好きです。でも最近買いに行ったら梅がないんですよね、寂しい。では本日も放送頑張れるーや。お茶目な感じありがとうございます。そうか、梅はその時たまたまなかったのか、それとももうこうなんかメニューを刷新しちゃったのかね。それを求めて買いに行ってない時って寂しいですよね。私もそこのコンビニ行くと、本当にあのホットシェフっていうんですかね、その作ってる方がちょっとねこうチラッチラって見えて、出来たてを、ね、今出来上がりましたって、カツ丼とかあと焼肉弁当とか出してくれて、あれねそそられちゃってつい買っちゃいますね。おにぎりもいっぱいあって美味しいですよね。そう、大きいんですよね、大きくって1個でもお腹いっぱいになるような。あとポテトとかチキンとかもあってね、なかなかのラインナップ、あの大好きですね。はいね、梅は定番ですが、入ってる梅の種類によってもまた美味しさが変わりますよね。あの南高梅、南高梅っていうんですかとか、ちょっとあの豪華な、なんていうの、プレミアムな味っていうの。嬉しいですよね。ありがとうございました。また梅がねあの戻ってくるとですね、シュクランさんからのメッセージ紹介しました。ではこの時間、11時台のラストのナンバーは米米クラブシュールダンス、1987年リリースの楽曲です。お聴きください。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローン is 銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローン is 銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸し付け条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常用銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: さて、お昼、正午になりました。木曜コミューンをお送りしています。この時間はあの頃メモリーソングをお送りします。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。はい、今日はですね、今話題になっているマイケル・ジャクソンを特集します。マイケル・ジャクソンの人生と音楽を描いた映画マイケルが今ね、世界的大ヒット中ですよね。私も見に行こうと思っています。マイケル役は実の甥のジャバー・ジャクソンが演じていて、本当にまるでそこにマイケル・ジャクソンが舞い降りたようだと称賛されています。見に行った方はみんなね、本当大絶賛していますよね。ということでスタートです。
6: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
5: 1曲目、ビリー・ジーンです。1983年リリース。この曲に合わせてムーンウォークを初披露し、大きな話題となりました。それ以後、この曲のパフォーマンスで身につける衣装、黒いジャケットと帽子、バンコール付きの白い手袋と靴下など、マイケルの代名詞となりました。マイケル・ジャクソンで

2曲目は1969年ジャクソン5が発表したシングル曲です。ジャクソン5で I want you back。

3曲目です。1982年リリースアルバムのタイトル曲になっています。このアルバムの売り上げは7000万枚から1億枚程度と推定され、ギネス記録に世界で最も売れたアルバムと認定されています。ミュージックビデオではホラー映画風の作品となっていて、マイケルはね、狼男に変身してゾンビと踊るシーンはあまりにも有名です。マイケル・ジャクソンでスリラー。 76.2 FM パラルーン。

0: 間いかがだったでしょうか。この時間はマイケルの映画にちなんでマイケル・ジャクソン特集でした。マイケル・ジャクソンのビリー・ジーン、ジャクソン5のアイ・ウォンチューバック、そして、スリラー、この3曲お送りしました。以上、あの頃メモリーソングでした。
1: fmpodernews.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: 時刻は12時15分を回ったところです。今日ね、おにぎりテーマにしてるので、おにぎりのいろんなお話をしていますが、やっぱりね、あのおにぎり買うにしても昔とはもう値段が違って上がっていますよね。海苔の高騰っていうのがね、その要因となっているようですよ。ここでアイラキッズの海苔高騰でおにぎりが高価な食べ物にっていうね、この記事を紹介しましょう。海苔のね、価格の高止まりが続いています。約10年前からじわじわと値上がり、近年は約10年前の2倍超に高騰しました。

0: 確かに昔は100円とかね、もっと安い時もありましたけどね。消費者からは値上がりを実感する声が相次いでいて、令和の米騒動も相まって、海苔を巻いたおにぎりはもはや高価な食べ物と、食べ盛りの子供を育てる保護者らはお手上げ状態になっていると言います。背景には記録的な不作や漁師の高齢化、そして燃油の高騰など複雑な事情が絡んでいるようです。子育て家庭に広がる悲鳴です。スーパーで海苔を買おうと思ったら値段が高くて思わず二度見してしまいました。だというのは3人の小学生男子を育てる都内の40代のお母さん。近所のスーパーで40枚入りのおにぎり用の海苔が以前は400円前後で購入できていたのが、最近では700円台にまで上昇したといいます。食べ盛りの息子さんたちの軽食はおにぎりからパンやうどんにシフトしているそうです。かなりね、わかりやすく値上がりしちゃってますもんね、海苔がね。2歳から6歳の3人を育てる30代のお母さん。子供たちが海苔が大好きで食卓には欠かせないため、ハサミで小さく切って増量させていると言います。見た目でこうかさ増しって感じですかね。よく買っていた大判の海苔30枚で1000円以上するので、最近は少量パックのおにぎりを海苔を買ってハサミで切ってたくさんあるように見せていますと話します。海苔の価格高騰の要因は何かというと、2022年度から生産量が急激に落ち込み、漁期は全国的に記録的な不作となり、供給量が減ったことで価格が高騰したと考えられます。ここまで生産量を大きく減らした最大の要因は海水温の上昇。海苔は水温や栄養分の変動に非常に敏感なため、冬の冷たい海を好む海苔にとって、近年の高気温高水温っていうのは過酷な環境と言います。やはりここにもね、その気象の変化が関係してるんですね。海のそのね、水の温度もやっぱり上がりますからね。海苔は冷たい海の方がよく育つんですね。また海苔作りは重労働でもあり、1年の中で最も寒い11月から3月に行われ、この海苔の網の支柱立て、この柱を立てるのが9月の猛暑の中で行われるそうです。長さは約10メートル、重さ約10キロ、この支柱支えとなる柱を足場の不安定な船上から、船の上から海の中に建てるわけですね。でその数佐賀県内だけで約180万本ですって、ものすごい数ですよね。さらに漁期には日没後から明け方にかけてその海苔をね摘み取って、多くの場合漁師が乾燥作業まで担うそうです。なので最盛期には睡眠時間が 2,3 時間になることもあると言います。なのでね、もう高齢化しているとさらにその担い手不足っていうのは、深刻になってきますよね。はい、本当に海苔美味しいですし、私も海苔も大好きで、おにぎりじゃなくても海苔はね、いろいろ食卓でこうご飯巻いたりとか、チーズを巻いたりとか、いろいろ使いたいところなんですが、ね、やっぱりおにぎりとか海苔巻きには海苔は欠かせないものですもんね、必需品。その海苔が高騰しているのは本当に困りものですよね。やっぱりそのせいなんでしょうかね。コンビニのおにぎり、海苔巻いていないタイプ増えていますよね。チャーハンとか、炊き込みご飯のおにぎりとか、あとお赤飯とかね、まあ、以前からありますが、あとね塩むすび、そのご飯の美味しさそのものっていうのでコンセプトはわかるんですが、そういったものだと海苔は巻かなくてもいいですもんね。 はい、やっぱりねその真っ黒なあの磯の香りがこう立ってるような高級海苔でおにぎり食べたら本当に美味しいって感じますよね。はい、海苔高騰のねその記事も紹介しました。今日はおにぎりがメッセージテーマです。好きな具やおにぎりのお話いろいろよかったら教えてください。その他どんな話題でも、番組は午後2時まで生放送で続いていきます。番組のホームページからもメッセージを送れます。はい、メール大歓迎です。では1曲いきましょう。こちらの曲です。
1: 日本の米は世界一、
0: 内首獄門同好会、日本の米は世界一。

0: 2019年リリースのアルバム収録曲打ち首獄門同好会日本の米は世界一お送りしました。いや元気出るナンバーですよね。お知らせの後はクロスポイントです。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 Music Lovers FM Commune on 76.2 FM Powerloo.
4: We will update your life, pick up hot topics from any news.
3: Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント、世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。では一つ目、あのカシャッは意味なし、スマホのシャッター音見直しを求める声、 IT メディアモバイルからです。日常的に利用するスマートフォンのカメラ機能ですが、日本国内のモデルはマナーモード時でも大きなシャッター音が強制的に鳴り響く仕様になっていて、周囲への配慮が必要な場面で気まずい思いをする利用者が少なくないようです。静かなレストランや美術館、あるいはすやすやと眠る子供やペットの愛らしい姿を撮影しようとした際、カシャッという大きな電子音が鳴り響き、周囲の視線を浴びて気まずい思いをした経験はないでしょうか。現在 SNS の X 中心にこのスマホカメラのシャッター音の見直しを求める声が大きく広がっています。そもそもなぜ国内向けに販売されているスマートフォンの多くはシャッター音を消すことができないんでしょうか。この歴史は2000年に発売された最初期のカメラ付き携帯電話 JSH-04 にまで遡ります。当時から盗撮行為を防ぐ目的でシャッター音が鳴り、利用者がオフにできない仕様が採用されていました。迷惑防止条例に配慮する形で業界全体がこの仕様を維持してきたんですが、シャッター音の強制仕様が具体的に規定されているのは日本と韓国の2カ国のみです。ちょっと驚きました。そうなんですね。アンケート調査によると、スマートフォンのカメラのシャッター音は鳴らない方がいいとの回答が全体の 75% を占め、オフの設定が欲しいかという問いには 90% が欲しいと回答しています。 SNS 上でもシャッター音の強制使用はそろそろ廃止してほしいといった声が多数上がっています。大きな電子音によってまるで悪いことをしているかのような視線を浴びてしまうことに強い違和感を抱いているようです。盗撮防止という大義名分のもとに続けられている自主規制、しかしその実効性には極めて大きな疑問が残ります。その最大の理由が無音カメラアプリの存在です。現在複数の無音カメラアプリが無料で配信されています。これらのアプリは本来静かな場所での撮影マナーを考慮して開発されたものですが、盗撮に悪用されるケースもありえます。この矛盾点について SNS 上では極めて冷静かつ的確な指摘がなされています。盗撮目的であればすでに無音アプリが数多く存在するし、スマホより小型なカメラも使われるだろう。標準カメラの音が鳴る仕様になっていても盗撮が減るわけではないため、無意味な機能だという意見です。こうした不満の声を受け、一 一部の機種では海外展開を意識したり、設定地域を日本と韓国以外に変更したりすることでシャッター音を消すことが可能になっています。本格的に規制を行うんであれば明確な法律を整備すべきだという声もあるように、業界全体でこの問題にどう向き合うかが問われています。はい、というねトピックなんですが、確かにカシャって音が鳴るのは盗撮やその撮影禁止の場所での撮影を、ね、したらすぐ音でわかるから、そういったことを抑制する目的なんだろうなと、ね、ずっと自分、ね、私も認識してきましたが、確かに。でも無音アプリもありますし、盗撮、ね、盗撮はいけないことですが、そういう方はもうとっくにね無音のものをこうダウンロードしてるであろうことを考えるとどうなんだろうってちょっと考えてみるのはいいと思います。ゴルフ観戦ね、この間来ましたが、ゴルフ観戦でもカメラのシャッター音は禁止されています。しかし動画は OK なんですね。まあ、厳密には動画での

ですが、やっぱりねそのパシャっていうあのカシャっていう音はいかにもね撮影しましたっていう音ですもんね。でも一方で結婚式ですとかパーティーなどイベントごとで集合写真を例えば撮るとすると、そのカシャっていう音で、あ、今撮れたっていうその感覚があるから、撮る方も撮られた方もなんて言うんでしょう、撮ったっていうそのなんていうのこう感覚が得られるっていうかね、そういうメリットはあるにはあるとは思うんですよね。はい、でも全くじゃあ、ね、あの音を消してしまうと、ここは写真撮っちゃ NG だよっていうシーンでも、ね、全部のスマホが、ね、いつ撮っても音がしないってなると、若者ももちろんですが、お子さんやね高齢者の方も、まあ、撮り放題というかね、そういう状態になると悪用されたり、写真撮ってばっかりとかね、そういった問題もありそうなので、これは難しい問題かなと思います。ね、白黒つけずグレーな状態の方がみんなの自分の判断っていうのがこうつくその意思が働くかなって思ったりしました。はい、では続いての話題です。今度はねグループミルクの話題。ミルクはゴールデンプライム帯ゴールデンタイムの初冠バラエティ番組、これまでにない規模感で TBS とタッグというモデルプレスからのトピックです。TBS では7月7日の火曜日夜10時にミルクの爆裂ミッションを放送することが決定しました。 SNS 総再生回数30億回を突破し、昨年末には紅白歌合戦初出場を果たすなど爆発的な人気を誇る5人組グループミルク。そんな彼らの勢いそのままに TBS のゴールデンで初となる冠バラエティ、特番の放送が決定です。数々のヒット曲を連発、全世代から愛される彼らはこれまでにない規模感で新たなエンターテインメントを届けます。いやすごい、もうすごすぎてメッツですねもうテレビで見ない日ないってぐらい活躍してますよね。今回の冠番組決定はメンバーへ完全なサプライズとして知らされました。何も知らされていない5人がこのゴールデンプライム帯で、初冠番組決定を告げられた瞬間のリアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を映像に収めてお届け。彼らの素の表情や絆が垣間見える瞬間が収められています。記念すべき放送日は7月7日、七夕の夜ですね、10時から、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となります。気になる番組の全貌や詳細な放送内容は後日発表されますということなんですが、いやいや、先日のね、日曜か、イッテQ見てたら、そのミルクの塩崎大地くんが、子犬のような感じの、かわいい子ね、お祭り男として、宮川大輔さんと共に、カナダで、ホットドッグの早食い大会に参加していて、その、真摯に、純粋に取り組む姿が見ていて気持ちよかったですね。一生懸命だなって。でホットドッグの前の日のドーナツの早食い大会もあったんですが、それにもねエントリーして食べ方のコツも学んだり、好感度高いですね。愛されキャラだなって思いました。今後もねバラエティ番組では活躍するんだろうなって思いました。そしてそのねメンバーの一人、その俊太くんっていうのがいるんですけど、っていうのがだってっていう方がいらっしゃるんですけど、今週火曜日かな放送のあなたは小学5年生より賢いの、でこれに出ていて見事に1000万円獲得したんですよね。高橋成美さんとのペアで出演だったんですが、成美さんってフィギュアスケートのペアで陸流の龍一さんと以前組んでいた方、解説が話題になったすごいすごいすごいっていうね、方、その俊太くんと2人で知恵を出し合って見事でした。

当に取っちゃったと思ってね。俊太くんは学習院大、院大卒で、勉強が好きだそうです。そして本当にミルクのメンバーってそれぞれにこうやってね秀才がいたり可愛い子犬っぽいキャラがいたり俳優で活躍していたりね、それぞれの分野で活躍しているなっていう印象があります。はい、高橋成美さんすごいすごいすごい宇宙一ってね1000万円獲得した時言っていましたが、ミルクの活躍にもねこれから期待です。ということで2つトピック紹介しました。この時間はクロスポイントでした。

0: 話題に出たミルクの楽曲をお送りしてみました。好きすぎて熱でした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーモネホゲーモネバーディーなんか見たことあれティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフやだほらこんなゴル
0: フエンジョイゴルフさあ今週の始まりましたエンジョイゴルフこの時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組ですでは今日もね試合結果についてですまずはね初めに、国内女子ゴルフから、今年の第14戦目宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメントが兵庫県で行われ首位でスタートした桑木志帆が一時2位に後退するも通算19アンダーで今季2勝目ツアー通算5勝目を飾りました1打差の2位が永井佳奈でしたなお、今大会で優勝した桑木選手そして2位の、永井選手には AIG 女子オープンの出場権が与えられましたいや桑木志帆さんすごいですねもう最近はね、勢いがすごいあの全米女子オープンにもね出たのでその時14位というね好成績を収めて自信につながったのかなって思います堂々たるものですねまだ23歳とは思えない、ね、貫禄さえねあの感じられます続いてアメリカ女子ゴルフダウ選手権が行われましたこの試合は2人1組で1つのボールを交互に打つフォアサムと各自のボールでプレーし良い方のスコアを採用するフォアボールのラウンドを1日おきに行い競い合うものです優勝はアメリカのジーナ・キムとヤナ・ウィルソンのペアでした日本の選手は古江彩香・西村優菜ペアと勝みなみ・渋野日向子のペアが5位タイそして岩井明愛・千怜この双子のペアが7位でした、ね、2人でペア組んでのラウンドってあの心強いって思いますよねなんか想像するに楽しそう相方がいるっていうのはちょっとリラックスできそうですよねお互いを補い合えるそんな感じがしますねそしてアメリカ男子ゴルフ RBC カナディアンオープンが行われアメリカのバド・コーリーが初優勝を飾りました2018年に車の後部座席に乗っていた際の単独事故がありましてその時ね大怪我を負って骨折するなどねそして2度の手術を経て大変な思いをしてね2020年に復帰していたこのバド・コーリーあのね肋骨6本そして左足の骨折とねそして肺も右の肺を損傷するなど本当にもう命に関わるぐらいの大変な怪我からのねもう今回涙の初優勝報われましたね本当にね良かったですよね素晴らしいですということでこの時間は試合結果お伝えしましたでは続いてはゴルフエトセトラです今日はこの話題ですスポーツネックレス、はい、ゴルフをするときに身につけるあのゴルフのネックレスの話題ですゴルフでねあのスポーツネックレス、磁気とかチタンや、ね、特殊素材などこういったものを着用する主な効果というものは血行改善による疲労軽減と体幹や可動域のサポートによるパフォーマンスの向上ですあのプロゴルファーの方の愛用者も多くてですね長時間のラウンドや練習による体の負担を和らげる目的で広く使われています 結構おしゃれなのをねされていたりとか、ああこの方これやってるなって思ってね見たりしています。では期待できる3つの主な効果です。

まず1つ目、肩や首周りの血行改善とコリの緩和です。ゴルフはスイングするときに首や肩、背中などに大きな負担がかかります。そこで磁気タイプのコラントッテっていうあのブランドがあるんですが、そういったものをね着用すると、磁力の働きで装着部位の血管が広がり、血行が促進されます。疲労物質や老廃物が流れやすくなるため、ラウンド中の肩こりの予防やプレー後のリカバリー、その疲労回復、そういったね効果が期待できます。はい。で、2つ目が体幹の安定とスイングのブレ軽減です。体幹やバランス感覚に働きかけるタイプ、あのコアフォースっていうあの製品名というかね、ブランドがあのこれに当たるんですが、身につけることで体の軸、あの体幹がね安定しやすくなります。え、これいいですね、欲しいですアドレスやスイング中の体のブレが抑えられるということで、ミート率の向上や、ね、あのそういったことにつながるって言われています。ねえ、その効果に期待したい、身につけたいですね。そして3つ目、筋肉の可動域の拡大、リラックス効果や体のバランス調整機能により関節や筋肉の突っ張り感が和らぎます。特に肩甲骨周りや体幹の可動域が広がることで、スムーズな捻転が可能になります。スイングが大きくなり、結果として飛距離アップを実感するゴルファーも少なくないということで、飛距離アップは目指したいところですなかなかね飛ばせないのでね。はい。ネックレスのその素材など種類と選び方ですが、磁気タイプ、さっき言ったコラントッテやピップ、あのエレキ版のピップなどが出しているのは磁力のもので、厚生労働省に認証された医療機器になっていることが多いと、ね、そんなね認められているものっていうことで、お値段だいたいね2万5千円からまあ4万弱ぐらいとなっていますが、肩や首がラウンド中に凝るのを防ぎ、プレー後の疲労を早く抜けさせる、いいですね。そしてさっき言った特殊素材のコアフォース、独自のパウダーや鉱物振動により体の持つ本来のバランスを引き出すと言われています。天然石なども使われて、ループをつないでブレスレットやアンクレットにもなります。おしゃれですね。これね、ちょっとこうヘビっぽいっていうかな、巻きつくタイプで、ね、お値段同じぐらい、さっきと同じぐらい2万から4万円台ぐらいですね。でも軸が安定したり可動域が、ね、こう広がるっていうんだったらちょっとあやかりたいです。そしてチタンや高機能タイプ、あのファイテンっていう、ファイテンはあれか、あのファイトっていうか、ファイテンっていうブランドが多いですね。金属の特性やメタル技術などにより生体電流やリラックス状態を整えると、8000円前後からいろいろあるということで、これね軽いのがいいって方はこの軽いタイプなのでおすすめですね。汗をかいても錆びにくいっていう特徴もあるようです。はい。こういったねスポーツネックレスの効果は科学的医学的に 100% の立証がされているわけではないんですが、まあ、個人差があってね、これがいいって感じる方は多いと思います。あの多くのトッププロがねつけていると違いがわかるとか、オンオフのスイッチになると実際に愛用しているので、あのお守り代わりになるとかね、そのルーティンとしてこれをつけてるから今日は勝てるとかね、精神的な効果もあるのかなって思います。あのゴルフにプラスの影響を与えるアイテムとして定着しています。なおね、あの磁気を使用しているので、あの強力な、ね、この磁気タイプは心臓ペースメーカーなどの医療電気機器を使用している方は誤作動の恐れがあるため使用できないので、購入前に必ず注意事項を確認してくださいということです。はい。私はね、この夏

かしらをどれかちょっと、まあ、アクセサリーとかこう飾って素敵っていう意味もあってちょっと見てみようかななんて思っています。その時は報告しますねはい、ゴルフエトセトラは、ゴルフのネックレス、スポーツネックレスについてでした。ではこの辺でホールアウト。

0: 送りした曲は、チェッカーズで1992年リリース29枚目のシングルブルームーンストーンでした。時刻は12時57分を回っています。いろんな話をしていますが、ね、おにぎり、今日はね、おにぎりがテーマです。冷凍の焼きおにぎり、何もない時とかとても便利で、チンするだけでね、結構美味しいんですよね。ありがたいなと思いながら、はい、食べたりしていますがね。はい、皆さんはどんなおにぎりがね、お好きでしょうか。いろいろ喋ってるとだんだんこう声帯が怪しくなってきました大丈夫かな。パネルね、リッスンラジオでお聞きの方、立ち上げてすぐってね、こう CM が流れたりして、少しの間ね、見ないとならない状態、ちょっと煩わしいかもしれませんが、頑張ってやってみてください。あとね、パルルのホームページから、ハウトゥーリッスン、そこからもリッスンラジオも行けますし、サイマルラジオ、すぐにね、そこから聞いたり見たりすることもできるので、今ね喋ってる様子もサイマルラジオでご覧いただけます。はい、まもなく時報です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるの由来。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら、
0: 1時になりました。この時間はごめんなさい、エコーかかってた。この時間はね、そうだったのか、〇〇の由来、声高らかに言っていました、はい、今日ね、テーマにちなんで、由来はおにぎりの具になっているものを取り上げてみました。では一つ目のワードはこちら、スパム。はい、スパムです。 SPAM です、スパム。アメリカのホーメル社が1937年に販売を開始したランチョンミートの缶詰です。コンビニなどでね、スパムおにぎりって売られていますよね。結構ボリューミーなおにぎりですね。スパムは豚肉に塩や香辛料を加えてミンチ状にして型に詰めたランチョンミートです。保存料を使用せず塩分で調整されているため、長期保存が可能となっています。由来ですが、豚の肩肉ともも肉の、意味、豚の肩肉ともも肉、ショルダーオブポーク&ハム、ショルダーの S、ポークの P& の A、 ハム、スーパームだからハムの M かはい、その頭文字が使われていますね。それを取って命名されたと言われています。またスパイスの効いたハム、スパイスドハム

0: スパイスの SP、 ハムの AM でスパムっていうね、そういった説もあります。第二次世界大戦後の食糧難の時代にアメリカ軍から配給された保存食として沖縄に持ち込まれました。現在ではポークという呼び名で親しまれ、チャンプルーなどに欠かせないローカル食材となっています。本土では非常食として扱われることが多いですが、ハワイではスパム結びなどの定番メニューが大人気です。ハワイ州はアメリカ内で最もスパムを消費する地域として知られています。はい、そしてね、スパムといえば迷惑メールのことね、スパムメールって言いますよね。これがね、スパムと呼ばれる理由、 IT 用語のスパム、この食べ物が実は由来なんですってびっくりじゃないですか。実はね、同じ意味というか、ここからなんですね。イギリスの有名なコメディ番組空飛ぶモンティパイソンのコント内でメニューがスパム、缶詰だらけのレストランが登場し、登場人物たちがスパムスパムと大合唱して会話を遮る様子から、しつこく繰り返される迷惑行為のことをスパムと呼ぶようになったというわけです。いやいや、これはびっくりです。食べ物のスパムから、ね、IT の迷惑メールスパムだったんですね。はい、ということでまとめると、スパムはショルダーオブポーク&ハムの頭文字などを取って付けられたんです。ゆらゆらゆら、もう一つのワードはこちら、火薬。はい、火薬です。火薬って火薬ご飯がありますね。おにぎりにもなっていますね、火薬ご飯おにぎり。関西地方を中心に親しまれている、細かく切った肉や野菜などの具材を入れて炊き込む、炊き込みご飯、五目ご飯のことですね、火薬ご飯。食べ物におけるこの火薬は、漢方医学でその主な薬、主薬の効果を補助する薬、飲みやすくするために補助的に加える生薬を指す、加える薬で、火薬に由来しています。はい、加える薬で火薬。料理のね、風味や栄養価を高めるために具材や薬味を添えることをこの言葉になぞらえて呼ぶようになったのが始まりと言われています。そうだったんですね。で、そこから転じて、料理に添える薬味、香辛料、ご飯や麺類に混ぜ込む具材のことも火薬と呼ぶようになりました。カップ麺やね、そのインスタント麺の火薬ってこう入ってますよね、別の袋にこうあってね、これを入れてくださいって。麺やスープ以外の乾燥させたメンマやネギ、チャーシューなどの具材を指します。はい、ありますね。初めて見た時、ひらがなで火薬って書いてあって不思議に思いませんでした？火の方の火薬じゃないし、いやこれに火はつけないしって思わないですか？私だけですか？みんな一度思わなかったですか？不思議だな、なんて火薬ってついてるんだろうって、はい、気になっていました。ということでまとめると、食べ物の火薬は薬の効果を補助する加える薬からの火薬が薬味を指すようになったんです。ゆらゆらゆら、
1: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers.

の時間お送りした曲は緑黄色社会でナイスアイディアでした。メッセージ紹介しましょう。笹さんからいただいてます。かこっちコミューン、こんにちは。笹さん、グッドコミューン。今日のテーマおにぎり。昨今の値上げラッシュの影響によりコンビニなどではおにぎりを買うことが激減しました。そう、上がってますよね。本当になんかわ、ちょっとどうしようかなって悩んじゃうぐらい、大きなのだと300円以上、爆弾結びとかだともう400円近いもんね。しかし JR 東日本の駅にある某コンビニで販売されているスゴ鬼シリーズは見た目のインパクトがすごく、見つけて気になったら値段気にせずに買ってしまいます。スゴ鬼シリーズ見てみたい。そうなんですね。最近そのシリーズから背脂ニンニクラーメン風おにぎりが販売開始されたらしく、このような味を好む身としてはこれは420円出してまで食べてみたいと思いました。そっかそっか。 JR 水戸駅にもそのコンビニがあるので資金に余裕ができたらチェックしてみようと思いますといただきました。そっか、背脂ニンニクラーメン風、なんか背徳感が溢れている。美味しいやつですね。これはそそられますね。なんかね、もうがっつり行きたいっていうところで、なんかわかる気がします。好きな味、ね、笹さんの好きなタイプのなんですね。ぜひぜひ食べた際には感想を教えてくださいね。ありがとうございました。笹さんでした。

0: さあではですね、ここで本日行われました高校野球茨城大会の抽選結果をお知らせします。もうねそういう時期なんですね。7月4日土曜日開会式、7月の4日ってことでね開会式、ではね順番に紹介しましょう。7月4日土曜日開会式後の開幕試合は日立工業対茨城キリストに決まりました。選手宣誓は勝田工業の二平キャプテンです。水戸市内の高校を中心に対戦相手をお知らせします。5日日曜日水戸農業対春風、6日月曜日茨城連合対麻生国際の連合チーム、6日月曜日水戸さん対土浦一高、6日月曜日沢対高萩青少、そして9日木曜日水戸桜の巻対小谷、同じく9日木曜日緑岡対東海、9日木曜日勝田工業対藤代止水、10日の金曜日水戸一対鍵日立、11日土曜日水戸工業対葉崎柳川と古賀さんの勝者、12日日曜日海洋対沢対高萩青少の勝者、そしてシード校は2回戦から登場します。9日木曜日水上対絹商と鹿島の勝者、9日木曜日時和大工対多賀と葉崎の勝者、10日金曜日水戸啓明対中戸守屋の勝者、10日金曜日水戸商業対江戸崎総合と日立北の勝者、11日土曜日茨城高校対那珂湊高専の連合チームと取手商業の勝者、そして12日日曜日水戸葵陵対勝田中等と下館一の勝者となっています。はいね、こうやってね決まっていくととっても楽しみになってきますね。いや今年もね高校野球は熱い戦いが繰り広げられると思います。本日行われた高校野球茨城大会の抽選結果をお知らせしました。ではお知らせを挟みましてリーガルナビお届けです。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
2: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
8: はい、こんにちは。
7: 今週もよろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
7: まあ今月はちょっと重い、
8: はい、
7: テーマではありますが、
8: 申し訳ありません。本当にね、お昼時としてはちょっとねお聞き苦しいテーマなんですが、とってもたくさん相談受けてるんですよ。男女間の性的侵害についてのご相談、
7: 聞いてる人がって自分の範疇に入るかもしれないみたいなことを思ってる人もいるかもしれない。
8: だとしたらすぐにご相談に来てください。はい、 すいませんね、またお付き合いください今週も。はい、で先週先々週と定層権侵害っていうお話をしたと思います、うん、いわゆるね既婚者なのに独身だよって嘘ついて、異性とね性的関係持っちゃうみたいなね、うん、それって不法行為なんだよっていうお話だったと思いますが、うん、
5: はい、
8: 今週はね実はこれどうかなと思うのがやっぱり性的侵害に関する裁判例なんですが、ちょっと私がへーって思ったものがあったんで、うん、ご紹介したいなと思ったんです、
5: はい、
8: 小川社長小川さん、キスマークってあるじゃないですか、はいはい、ね、まあ若い男女が、ね、うん、ふざけてそういうことするみたいなね、
5: うん、
8: はい、実はキスマークをつける行為って傷害に当たるんだよって判断した裁判例があるんです。
5: これはやっぱりそのお互いが思い合ってるもの同士じゃない場合なんでしょうよね。
8: もちろんもちろん、うん、とんでもない案件なんですけどね、これも、うん、皆さん本当に申し訳ないんですが、ちょっとね紹介させていただきたいと思います、
5: はい、
8: 福岡地裁のこれね実は最近なんです、令和3年の裁判例なんですけれども、うん、どういった内容かっていうとね、会社役員の男性A さんという人がいました、うん、当時44歳だったのかな、
5: 働き盛り
8: なんですよ。でそういった方が令和元年ですね、2019年のこれねものすごい短期間なんです、11月の11日から22日までの間になんと女性4人に対してとんでもないことをしたんです。
5: わずか10日ぐらいで

0: ですよ。
1: わずか10日ぐらいで、福岡市内の飲食店で知り合ったその当時18歳から21歳の女性4人に対して、なんと卑劣なことに睡眠導入剤、トリアゾラムっていうらしいんですけどね、トリアゾラムっていうのを飲ませて抵抗できない状態にして、でその女性を車に乗せてホテルに連れ込んで、4人のうち2人とは成功したんです、性行為で。残りの2人ともそういうことしようと思ったんですけど、うまくできなかったらしいんです。いわゆる未遂っていうやつです、未遂。はい、もう本当にこれだけで鬼畜の所業なんですけれども、そのうち成功できなかった女性2人のうちの1人に対して、その男性 A さんはね、その首とか胸を口で吸うことでね、6箇所ぐらいキスマークをつけたんだそうです。これ医学的には皮下出血って言うんです、皮下出血、はい、これを生じさせたっていう案件なんですね。
0: でもさ、これってその睡眠導入剤を使われているから、
1: はい、
0: 女性側は全然意識がない状態ですよね、
1: はい、意識がないのが2人だったのかな、最後まで成功されちゃったお二人は意識がなかったんですが、残りのお二人はなんか若干抵抗したみたいですよ。
0: それでできなかったっていうことなん
1: ですか。そうみたいですね、はい、
0: でもだからってキスマークをつけてなんかいかにもいかにも傷物ですって見せるのは卑怯。
1: もうね、本当ですよね、もう言葉にならないですよね、はい。で裁判所の判断についてご説明しますと、まず分かりやすいとこから言いますよ、男性が女性4人に睡眠導入剤飲ませた上で車でホテルまで連れてったっていうのは、これね、猥褻目的略取罪っていう罪になるんです。
0: はい、
1: あと監禁罪も成立したみたいなんですけどね。まずそれが成立しました。で、抵抗できない女性2人と性交した行為っていうのは、これ当時の法律で準強制性交っていう、今でいう不同意性交っていうやつですね、これが成立しました。で途中までで終わっちゃった人にはその準強制性交の未遂罪、これが成立しました。はい、ここまでは裁判所の方で簡単にね、認定したんですが、いわゆるキスマークの扱いです。
0: はい、
1: ここが結構ね重要なんですけれども、女性一人の体にキスマークを生じさせた行為について裁判所はこういうふうに判断しました。キスマークとはいえ皮下出血っていうのはね、皮膚の浅い部分の毛細血管が破綻して生じるものだよと、で女性の首と胸の皮下出血っていうのはお医者さんが全治1週間っていうふうに診断したそうなんですね。で実際にそのキスマークが消えるまで1週間以上要したというのであって、で女性がね積極的に治療行為を受けてないことを踏まえても、それは人の健康状態を不良に変更したんだよねっていうふうに裁判所が言ったんです、
0: はいはい、
1: 特にです、首の部分は左右に3箇所か4箇所
0: ひどい、
1: で大きいもので3センチぐらいの、キスマークつけちゃったみたいなんですけど、これを考えるとね、首のその位置とか色の濃さからすると一見してキーに見られるっていうふうに言ったんです、キーって奇抜の木に異形の意って書いてキーっていうんですけど、おかしいねっていうような感じですかね、キーに見られるものであって、で実際女性も人に見られたくないから湿布で隠してたんです。で職場の研修にも行けないやつで休まざるを得なかったと、そういった生活に支障が出てたよねっていうことを判断した上で、裁判所はこれらを鑑みてこのキスマークは障害に当たるよって認定したんです。でこれすごいんです、障害に当たるとどうなるかっていうと、準性交致傷っていうのになるんです。準強制性交の致傷っていうのになる。致傷、今で言うと不同意性交の致傷なんですけど、致傷になるとどうなるかっていうと、普通の裁判じゃなくて裁判員裁判の対象になります。重いんです、ワンランク。無期懲役か6年以上の拘禁刑かなっていう、ものすごく重い罪になるので、 キスマークをつけたことでこの男性はなんと、実刑17年だったかな。
0: でも、はい、当時44歳で働き盛りで、はい、会社の役員もしてたぐらいだからお金もあったでしょうし、はい、もうイケイケどんどんの人生を送っていた人なんでしょうね。
1: でしょうね。
0: だからこそこんな10日ぐらいのところで4人の女性にそういうみだらな行為を起こそうとしてしまったんだと思いますけども、はい、結果的には自分の人生を棒に振ってしまうということですよね。
1: ですよね。とんでもないですよね。17年経ったら還暦過ぎてますもんね。もう出てきて
0: 本当にバカだよねって。そして仕事も何もなくしてしまうでしょうからお金もないでしょうし、
1: はい、
0: いや人生を無駄にしてしまうっていうのは何も考えてなかったんでしょうかね。
1: そうですね。でね、軽々しくキスマークなんかつけたんで致傷がついちゃってより重くなって、
0: バカですね、はい。まあいずれにしてもやっぱりやっていいこと悪いことの判断がつく大人なんですから、やっぱりちゃんと考えて人生を送りましょうよ。
1: はい、
0: はい、というところでまた来週です。
1: はい、
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: 送りした曲、2003年リリースソールドアウトでフライトタイムでした。お知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。

地の色になるということで、入場無料です。社会福祉法人茨城、補正会の理念街を作るに基づいてのこの展覧。このアート展は児童養護施設、障害児、障害者支援施設で生活するみんなの声、希望、個性であふれています。施設で暮らすみんなの気持ちをいろんな形で表現した作品たちを学生の皆さんや企業の皆さん、地域の皆さんにご覧いただき、小説でもドラマでもない私たちのリアルをぜひこの街で体験してみませんかということです。休館日が6月28と29日、この日月ありますが、それ以外の期間でしたら見ることができます。来週のね、水曜日24日から7月1日水曜日までの開催です。はい、以上この時間茨城インフォメーションでした。パラルーンウェザーインフォメーション、続いてはパルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは概況です。前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東に伸びており、前線上の低気圧が伊豆諸島付近を東北東へ進んでいます。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線上の低気圧が伊豆諸島付近から関東の東へ進み、湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで雨の降るところがあり、南部は雨で夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで夕方から雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く吹き、曇り、ところにより雨でしょう。明日は北の風のち北東の風が吹き、海上では初め北の風がやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後夕方6時まで 30%、 夕方から今晩深夜まで 20%、 そして明日の午前中は 10%、 明日の午後から夜にかけては 20% と予想されています。おしまいに気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は23度、今22度まで上がってきましたね。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は24度と予想されています。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: ない曲ですね。バックナンバーのフィッシュをお送りしました。メッセージ紹介します。大福さんからいただきました。あこちさんこんにちは。どうも。午前中雨が降ったからかジメジメ感がいつも以上にあります。ジメジメしているからかヨロネコちゃんは布団の上で伸びてだらけてますと。あーもうだらけてても可愛い白猫ちゃんですね。伸びーってなってるやっぱりねジメジメしてると人もそうだけどちょっとねこうベタつく感じ、あの不快感がね不快指数が上がって猫ちゃんもねあの家の中で快適に過ごせるところをなんか本能的に探すんでしょうね。うちの猫、うちのハチも玄関マットにいたと思ったら畳の部屋を求めて開けてほしいにゃってこうガリガリってやるんですよ。なので和室開けるとそこでねなんか涼んでるっていうか寝てたりとかしてますね。猫は一番偉いんだなうち続きます。コンビニのおにぎりも物価高の影響で最近高くなってきてしまいました。美味しいんですが高くてなかなか手が出せませんし、いつかは落ち着いてまた手に取れるくらいの値段になってほしいと感じてしまいます。本当に大福さんのおっしゃる通り、こんなに高くならなくてもね、おにぎりってこう手軽に買えるものってイメージだったのに、お値段見てあやめようかなっていうぐらいに上がってきましたもんね。でもお米の値段も少しずつ下がってきつつあるので、まあ、元通りにはなかなかまだ戻らないかもしれないけど、いろんなね問題が解決していけば、うん、少しは戻るかなって思ったりしています。そうなってほしいですよね。そうお手頃っていうところの感覚が変わってきちゃってるもんね。はい、ありがとうございました。大福さんでした。ではお知らせを挟んでエンディングにも皆さんのメッセージ順番に紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: さてさてお送りしてきました今日のコミューンもそろそろねエンディング迎えていますが、はい、いただいてるメッセージ紹介しましょう。宮崎市のにゃん太郎さんです。コミューンにちは、かこっちさん、どうもグッドコミューン。梅雨真っ最中なので仕方ないんですが、ずっと雨続きの毎日にうんざりですそっかそっか、実は仕事中びしょ濡れ。あーそれは悲しいですね。なんかねシュンってなりますよね、濡れちゃうと。だってその後すぐ乾かないし、うーんね、ジメジメ感がまたね自分の服の中で感じられちゃうっていうのは悲しいですね。テーマのおにぎり、エビマヨ、ツナマヨ、昆布などスーパーで時々買って食べますが、おにぎりの海苔はパリパリが好みです。あ、パリパリ派なんですね。小学生の頃運動会に母親が作ってくれた俵型おにぎりは少しの塩加減にしっとり海苔、中には梅干し入りで美味しかった記憶がありますよ。思い出すとおにぎり食べたくなってきました。自分で作って食べてみます。かこちさんお疲れ様です。今朝のにゃんこですと。はい、にゃんこのお写真後でゆっくり見せていただきますね。いいですね、運動会の俵型おにぎり。 そう、あのお重を開けて俵型がだーって並んでいると、なんともこうワクワクする綺麗な並びっていうかね、ちょっとこうおしゃれな感じだし、あの なんでしょうね、特別感ありますよね。お祝い事の時とかもそうだし、お弁当で俵型が何個か並んでたりとかすると、売られてるものとかでもね、なんかあのすごく食欲も湧くし嬉しく感じる形でいろいろありますよね。あの立って手に取れる丸いのや三角もあの収まりがいいんですけど、俵型ってねなんか可愛いしパリパリ羽、うん、そしてエビマヨ、ツナマヨ、昆布、このマヨ系はねあのよくわかります。私もマヨネーズ好きなので、マヨネーズのあのなんとも酸味となんていうの、塩味とちょっとしたこうあの油の美味しさっていうのかな、ご飯と相まって、エビマヨもね出てきた時にもう感動的でしたよね。エビとマヨネーズ合わせましたか、はいどうもっていういやどうもみたいな、はい、そしてね梅干し入りも定番ですね。そしてこう握ったなんていうかその愛情をねこ込めてる、その握った方の気持ちまでこもってるような、そんな魅力がおにぎりにはありますよね。にゃん太郎さんありがとうございました。続いてはこたつ猫さんです。片岡さんこみゅんにちは、どうもグッドこみゅん。今回のテーマですが、小学校の時私にとって悲しいお弁当事件というのがあり、それから学校に持っていくお弁当はおにぎりになりました。なんか悲しいことがあったんですね。小学校中学校は給食があったのでたまにでしたが、高校は給食がないのでお昼は完全におにぎりだけになりました。その時の具材は梅干し、昆布、鮭、焼きたらこ、この4つがほとんどでした。いやみんな美味しそうなのだ、もう全部大好きです。梅、昆布、鮭、焼きたらこ、そのせいなのか社会人になってもお弁当を買う時はおにぎりを買うことが多いですね。そして海苔のあのパリパリかしっとりかと言われればしっとり派です。あ、こたつ猫さんしっとり派一緒です、パリパリ海苔は口の中に張り付いて口の中が乾いた感じになるの、その感覚が嫌だからですね、といただきました。わかります。いやパリパリ美味しいんだけど、美味しいんだけども、これもそうなんですよ。上あごにね、口のその上に天井に張り付いちゃう慌ててお茶でこう剥がすっていうね、あれねちょっと、上手に食べればいいんでしょうけど、水分奪われてどこかに張り付くあの感じはねありますよね いててって時は ないですか、ありますよね、なんかね、そういう意味もあって、私もしっとり派はなんとなく安心するっていうのがあるかな。はい、こたつ猫さんでした。続いていただいたのがけいこちゃんからです。けいこちゃんこんにちは、どうも。ジメジメと湿気があります。カラッとした感じがいいのになと思います。あー、そうですね、もうずっとこんな感じですもんね。あの外に干した洗濯物も乾くの遅かったり、ちょっと今日はずっとしっとりかなっていう、取り込んでからもんーなんかなーって、もっと健康的にパリッといってほしいなっていうのありますよね。さてテーマ、おにぎり大好きです。おにぎりがこれほど美味しいと思ったことがなかったことがありました。去年の水戸漫遊マラソンのゴール後に配られていた梅干しのおにぎりです。バナナを食べながら歩いて、歩きながらおにぎりを食べましたが、美味しかった。一つでは足りなかった。でも最高でした。おにぎりの持つパワーはすごいと思う。梅干し稽古でしたといただきました。そうだったんですね。稽古ちゃんね、マラソンされる方ですもんね。水戸漫遊マラソンでゴールの後に、美味しい梅干しおにぎり。もう頑張ったその達成感と、で体もねやっぱりもう 疲れているし、あの塩分も、ね、体がこうありがたく吸収していったのかな、ね、思い出の味ですね、美味しいっていうその状況でさらに美味しかったのかなって思いますが、ね、2つ食べたかったですね。2つは取れなかったのか普通そうかそう、確かにおにぎりの持つパワー、あのなんともこうおにぎりってお米ぎゅーって凝縮してるし、ね、具材があったり塩分も取れたり海苔があったりと、でさっきも言ったようになんか愛情がそこに込められてこうぎゅっと結んであるあの感じで、こう一つにこうパワーが結集してる感じっていうのはなんか私もね思うところがありますね。なのでおにぎり大好きですね、うん、特にあの人に握ってほしいなんかそうあの母とかねその、うん、握ってくれたおにぎりの格別な美味しさっていうのがありますね、はい、ありがとうございました。けいこちゃんでした。はい、ということでね今日はおにぎりの日からおにぎりの、話題でおにぎりのメッセージテーマでお送りしてきました。皆さんからもねたくさんおにぎりの話題が聞けました。やっぱり人気なのは、鮭や梅や、たらこツナマヨあたりが皆さん、ね、あの大好きなところかなって、まあ、何入ってても美味しいしサプライズでね何かこうあの想像もつかないものが入ってたりしても面白いですよねはい、私もね唐揚げおにぎりとか作ったこともあります。あの がっつりと食べる頃のその息子のお弁当とかねその部活の試合の時とか爆弾おにぎり作ったことありますね。唐揚げとマヨネーズとなんか野菜とかちょっと入れたり高菜とか なんだろうなんか青い葉っぱのもの、うん、握る時ね握りづらいんですよねこれじゃ出てきちゃうなっていう、ね、だからあの自然とご飯の量も増えたりして固めていくっていうねそんなことありましたが懐かしいです。ねあのうなぎのおにぎりの話題を昨日やっていて、うなぎのおにぎりでうにぎりっていうんですって、新茨城飯として2026の総選挙にあの出すというところがあるそうで、この総選挙10月10日から3日間三の丸庁舎で行われるそうです、ね、その出される一品のうにぎり気になって、いやうなぎが大好きなんですよ。とにかく一番大好きなご飯がうなぎなんですけど、これうなぎのおにぎりがものすごく美味しかったらやっぱりねその茨城飯として輝いてほしいですよね、なんてことを思いましたはい、ということで今日のメス、ラストソングかけしましょう。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリングさかなクン、ね、おにぎりの具材にいっぱいねその魚介系魚鮭とかツナとかねいろいろ出てきたのでラストソングこちらにしてみました。ギョギョギョサックスを吹いているのはさかなクンかっこいいですよね。さかなクン実はねあのフグみたいのかぶってますけどよくよく見たらイケメンだったりしてね、サックス吹けるのかっこいいです。パラダイスハズノーボーダーに乗せてのエンディングです。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコーンボックスライブディスカス、パーソナリティ赤い吹きマサさん、引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。いやおにぎり食べたくなったね、美味しいおにぎり選びたいと思います。今日6月18日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。さあ皆さん何かとねこの湿気いろいろとねこう体調も崩しやすい時期だったりもしますね、体調管理気をつけてまたね来週元気にお会いしましょう。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。

0: Cohen, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: the Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。6月17日水曜日夜9時になりました。いやー、水戸地方は今日も結構暑かった。水戸地方今日は最高気温28度、昨日が27度、明日は26度、まあそれとも25度を超えてますけれども、あのね、金曜日、
2: はい、
1: 金曜日はね31度の予想もうでもその後から来週は21度とか2度とかぐらいになるということなので、まあ梅雨に入って今日も結構水戸地方はいいお天気だったんですけれども、空梅雨ですかっていう状況ですが、来週はなんかしみじみするのかなって、うん、あ、しみじみって言っちゃった、しみじみって茨城弁よ、
2: 茨城弁ですね。
1: そう、あの、私ね、みんながこっちに来た時にしみじみしないよとか、しみじみなんとかって言うから、しみじみって何ってよく聞いてたんですが、方言です。
2: ついに茨城県民をナチュラルに出るようになってきた。
1: いや、ナチュラルにどうしたんだろう、24歳のはずなのにさあ今日もないと2人揃っていますので、ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
3: はい、こんばんは、佐藤光雄です。須田さん、この間はお疲れ様でした。あの、はい、メロンメロン
2: マラソン、
3: マラソン
2: おかげさまで。
3: そしたらスイカスイカマラソンもやってるし、ね、ワールドカップもやってるし、なんかみんな帽子をかぶってる人がたくさんいらっしゃってあ、スイカも帽子だし、メロンも帽子だし、サッカーも帽子だなんていうふうにちょっと見させていただいて、はい、なんすか、あのオレンジの憎いやつじゃないけど、すごい人数でしたね。私もあのちょっと見に行きましたけども、
2: 約7000人。
1: うわ、すごい。
2: それからネットの人が他にいますから、はい、あと4000人ぐらい増やせばついに水戸マラソンに並ぶって俺は言うんですけど全然気持ちが、まあ、どうぞ人数規模一緒ですからね。
3: でもね、こうやって回ってるんで、ずっとなんかね、
2: ずっと走ってますよね。
3: すごいんですよ。いやー、原宿のね、あの混んでる感じがね、のようなぐらいこう
2: 本当本当にね、
3: あのオレンジのね、うん、あの T シャツ着て素晴らしかったなと思っておりました。
1: で、それをひたすら応援していたんですね。
3: はい、そうですね。すごいな、これは見応えあるなというふうに思いながら、素晴らしいあの大会だと思って、須田さんお疲れ様でした。
2: いえいえ、ありがとうございます。
1: もうそれだけ、
3: はい、
1: いや、私ね、あの庭の草むしり、それにも追いかけられてて、
3: はい、
1: そしていろいろこう巻くんですけれども、後ろさつまいもを作ってるところなので、そうそう巻けないかなとかいろいろ思ってたりすると、もうね、雑草との戦い。ただこの間テレビで雑草は抜きすぎちゃいけないっていう番組をやっていて、
2: そうなの、
1: うん、あのね、雑草っていろんなこう草木の中で強いと思ってたけれども弱いんですって。だから、あの山の中の木がいっぱい生い茂ってるところでは雑草は伸びられないんですって。
2: ああ、そうですね、日光が遮られると下なくなりますからね、
1: うん、で、あの雑草を抜いてやろうと思って根っこをこう引きちぎって取るじゃないですか、
2: はいはい、
1: そうすると地下茎はもっと奥に伸びているので、そこからまた、あー、取られちゃったんですねまた元気よく出ましょうって出るんです。
2: 出ましょうって何ですか。ほー、本当ですか。
1: いや、そうなんですって。
3: だから雑草の中にあのキュウリとかね、ナスとか植えると、またこれもいろんな虫にね、

0: られないとかそういうのもあるみたいで、あまり綺麗なところに植えると、うん、やっぱりいろんなね、あの害虫にやられるみたいな。
1: そうなんだ、うん、そして綺麗に刈っちゃいけない、少し残して刈る、だから一部刈り二部刈りぐらいで、はい、残した方があのいい、まあ、その代わり何回も刈り取らなきゃいけないけれども雑草は増えないんだって。あれ綺麗にしようってするから雑草がはいお待たせって出てくるんですって。
0: そういう農法もありますよね、
2: うん、という説もあるじゃないですか。
0: 説じゃない、
1: いやいや、そういうそれはね、雑草を研究している学者が言ってる。
2: 一部の学者じゃないですか、
1: もう一部じゃなくてもう本も出てる、
2: うん、いや本は出るでしょうけど、うん、
1: いやだからね、雑草って雑草魂って私たち言うじゃない、もうあの何者にもめげず踏まれても踏まれても強く生きるっていうじゃない、もうね踏まれ続けていくと雑草はああダメですってなっちゃうんだって
2: ちょっと踏んだ雑草の方が強くなって出てきてないですか。なことない、
0: そういうのもありますかね。
1: いやでもねやっぱりね買っちゃうとダメなんですって。
2: ほんと、
1: うん、でも今ちょうどあのなんていうんですか、道路の脇の雑草刈りもすごくやってて、はい、片側通行止めになったり、はいはいはい、2車線が1車線になったりしてすごい渋滞が起こってたりしますけれども、やっぱりどこも雑草には苦しんでいるんだなって、
2: まあ、そうですね、う
1: ん、だから佐藤さんの庭が綺麗にできてるから雑草取りが大変なんだろうなってちょっと思ったり。
0: いや大変ですでもね、いいあの体の運動のためにそう思ってやればそんなに苦にならないですね。
1: そうなんだ、
0: 綺麗、うん、にしようと思うとね、大変だと思うけど、
1: いやポジティブな人はいいよね私なんかうーこんちくしょうと思いながら
2: もううちは綺麗に除草剤
1: あそうなん、
2: 葉っぱから入るやつね。
0: いや庭が広いからね、
2: だけどね
0: 駐車場からね合わせたら大変ですよ
2: 実はね10リッターで足りないんですよ
1: すごい
2: 10リッターは僕細かくかけていくんで
1: いやでも周りに畑がないからいいですよね。
2: あうちそんな畑あったら、うん、あれですもん、あのそういう何でしたっけ、畑用の農薬使わなきゃなんですね、畑での使っの近くの農薬。
1: いやだからね私あんまり草を生やしておくところないようにって、うん、防草シートっていうのも貼ったんですけど、うん、やっぱりシートの端っこから出てくるんだね。
2: あ出てきますね
1: もうねどうしようと思う、いや頑張ってるなと思いながら、その雑草の学者の話を聞いてからうってちょっとね取っていいかどうかってちょっとお悩み中。
0: いやでもそね、うん、それで少し気が楽になったんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 気が楽っていうと思う、
0: ね、まあまあこのぐらいでいいか、
1: うん、戦いは続く
0: 戦いは続く、
1: うん、そう
2: だけどどう本当っすか。もう一回ちょっと必ずトピック的に一部の学者が言った説がトピック的に出てくると、うん、そういう人もいる、それが正しいんだっていう人が多くなってくるんですけど、うん、昔でいうちびくろさんぼさん、今は禁止の話じゃないですけど、ちびくろさんぼさんって反対してた人が3人しかいなかったっていう、なんとか解放同盟みたいな。それでちびくろさんぼが、で昔は情報がないからそういう苦情が来ると賛成の人の意見が分からず終わっちゃったんですけど、今も例えばそのなんだろうな、変なことを例えちゃうと危ないな、何か言うと、うん、ほとんどの人がこう思ってる、しかもほとんどの人がそれが正しいと思ってるのを、あお塩、お塩で血圧はお塩を食べれば治るんだってお医者さんが出てくるんですよ、出てきてるんですよ本物のお医者さんですよ、うん、でそれを皆さんがそうなんだよ、お塩を逆に取らないとダメなんだと、血圧の高圧剤を飲むんじゃなくてお塩を、ちゃんとしたお塩を取ればとなるんだ、治るんだって言って、僕それを言ってそれ飲んで大変な目にあった2人のもう今この世にいない方知ってますけど、うん、だからその一部のトピックだけが言ってたよ、うん、本に出てたよ、誰々教授が言ったよっていうのはよく調べないと今の世の中は、ま
1: あ、そりゃそうね、
2: そう、
0: うん、そりゃそうですよ、
2: 安倍さん問題にしろ、あどうなのか分かんない、ね、未だにね、
1: う
2: ん、
1: でも誰を信じるか何を信じるかっていうのはその人その人で違うのかもしれませんけど、私は雑草に関してはそれを信じてる、
2: それ大体ね、あとテレビでちょっとやったりね、うん、するとね、
1: そうね、さでは須田さんのご挨拶です、
2: ああご挨拶忘れた、まだあるんですねいやいや本当にですね、はい、雑草ね、うん、私も綺麗に除草剤撒くんですけど、やっぱりね強いですね、除草剤撒いた後もやっぱ出てきますね、うん、でもう出てくるんです、 出てきてるんですけど、今除草剤撒くと、あれ除草剤葉っぱから入るやつ、あの土に落ちても害がないやつっていうのは、いわゆるラウンドアップさんとかそういうのの関係、グリフォートっていうんですけど、その関係の撒いてるんですけど、やっぱりね、もうすぐに出てきますよね。で、今撒いちゃうと多分梅雨の後に死ぬすごい量の雑草が来ますから梅雨の後撒こうかなと。
1: あ、それで虫も出てくるしね。
2: でね、防草シート、すっごくいい太陽光発電 の、あの下に敷くようなのを貼っといたんですよ。いやいやいや、冬あったかいでしょうね、あの近所の野良猫見事にそこで匂いのするものを侵入をやってくれて、うちの前もとにかく猫臭い、本当に
0: 結構ね
2: 素晴らしいのをやったか、その代わり全然出てこないですよ、全然出てこない。
1: でもあちらを立てればこちらが立たず、そうそう、難しいね。
2: ただね、ちょっとね、最近野菜作りたから除草剤も控えようかなと思ったり、
1: ね、それはね、控えた方がいい、口に入るものの場合は。ただ難しいな、と言いながら、今日はちょっと懐かしめの曲をセレクトしてみました。久保田利伸さん、ラブレインからお届けしたいと思います。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、ちょっとですね、歯医者さんに、1年ぶりぐらいに行ってまいりまして、はい、詰めてたあの銀歯がかぶせたところが取れちゃって、それを直しに行ったんですけども、あのやっぱりこう歯がちゃんとしてないとあの食べ物も美味しいってこう感じないっていう、うん、まあ、そういうことで、直しに行ってきて、また美味しく、今この季節ね、メロンとかかぼちゃとか食べさせていただいております。そして8月の末にの土曜日に地元の千葉縁日っていう夏祭りがあるんですけども、うん、まあ、それの実行委員会がありまして、やはりいろんなこう機材を借りたりするのが少し高くなってきて、うん、少し寄付もいろんな方からこう少し集めないと、なかなかこう厳しいかななんていう状況がありまして、いよいよ、8月に、向けてもう2ヶ月切りましたけども、頑張って夏祭りが成功するように頑張っていきたいなというふうに思ってます。
1: あのお祭りって参加者は多いですか。
2: まあ、1000人以上集まりますんで、
1: そんなに。そうすると言ってみればその模擬店みたいな、
2: はい、もう出たり、うん、なんですか、物をこう落としたりする、
1: うん、ね、落とし物、
2: そういうものとかいろんな出し物をしながら最後に校庭で花火をあげてもらうと、
1: いう花火持ちくんだ、すごいね、はい、大々的、
2: なかなか豪華ですよね。
1: この坂戸地区も昔は、
2: はい、
1: 日吉神社っていうあたりでお祭りがあったりなんかしたんですけど、いつの間にか途絶えてしまいました。
2: はいはい。
1: で野球チームのお父さんたちが模擬店とかいろいろやっててくれたんですけども、はい、もうお祭りもどんどん縮小していって、子どもたちもこのあたりはいなくなっていったっていうのもあるのかもしれませんけど、はい、まああったらあったで準備は大変ですけども、なかったらなかったですごく寂しい。
2: そうですよね、船場の船場縁日は中学生とかね、小学生にも、うん、お手伝いをしていただいて、みんなでこう盛り上げるというような、まあ、そういう作り方で やってますんで、うん、結構な人数がね、
1: それでみんな浴衣って来ます。
2: 浴衣ではそんな多くはないですけども、うん、やはり夏だというね格好で来る人もいますけども、
1: なんかこう着物文化って日本のものだったはずなのに、どんどん、
3: あ確かに、
1: うん、自分も
3: 日本人着ないで、
1: 着ないの、
3: 観光客さん
1: が来てる、
3: 確かに、
1: う
2: ん、昔ねジンベエなんか流行ってね、簡単でいいやみたいな、
3: ね、今若干ジンベエってそこら辺散歩してたらちょっと違和感が出始めることになった時代になったかも。
1: でもジンベエは女性が着てもいいですよね、着やすくて動きやすくて、はいはい、浴衣になるとなんとなくこう裾払いがね、
3: あそうですね、
1: 大股で歩くからちょっと裾あたりがあ邪魔って思うけれど、でも昔の人もああいうちょこちょこ歩きだったからよかったんだろうなと思いますけど、はい、本当に浴衣って男の人の方が着る機会があるのかもしれないとか思っちゃう。
2: でもね、千葉の花火大会なんかの時は浴衣の人多いですよ、
1: へ、
2: 男性も女性もね、
1: あやっぱりそうなんだ、
2: 雰囲気作りですかね。

0: それであの浴衣って色とか柄とかがどんどん時代が変わってきてて、最近の浴衣ってどんなんだろうと思っちゃったり
1: する。あれ一時期あのハーフの浴衣とかすごいってやってましたよね、若い人。あの膝上までの浴衣みたいな着たり。
0: あ、そうなんだ。あの柄がドクロだったりね。
1: あ、そうですね。
0: こんなの柄にするのとか
1: あと今あれで大丈夫でしょ、みんなのナイロンというかポリエステルとか、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: 昔は浴衣でポリエステルのなんか着てるとなんか貧相だななんて思ったけど、今当たり前ですよね、そっちの方が。
0: いやでもなんかペランペランになっちゃって、
1: ね、
0: それで洗濯しても何回も着られないし、うん、やっぱり綿ですよ、う
1: ん、だけどポリエ入ってんのが多いな、
0: うん、
1: 今見てると。
0: まあ簡単だからでしょうね。
1: そうですよね。
0: 汗かいて張り付いたらもう始末が悪い。
2: あ、確かにね。
1: そうね、うん、ちょっと気持ち悪いな。
0: そう、それに蚊に刺されるのも多いし、でもお祭りはいいですよね。
1: お祭りってその地域で誰かがやり出す人、あのそういう人たちがまとまってくると盛り上がるんですよね、
0: うん、
1: で例えば坂戸さん、まあ、坂戸っていうか どこともそうなんですけど、東京なんかでもよく話聞くと昔は盛り上がったのにって、その人たちがご高齢になってきちゃって、
0: うん、
1: で次の世代がまたやろうって始まると、だって千葉の縁日だってもともと千葉の
2: 盆
1: 踊りがあって、
2: 盆
1: 踊りが終わりになりますよから次の世代の人たちがその始めたんですもんね、結局ね。
0: そうなんで、盆踊りだって今南米あたりはものすごいですもんね、盆踊り
1: なんか報道で見るとね
0: もうみんな浴衣着て盆踊り踊り狂うみたいな
1: けどなんかそう言われてみると日本人の方が着る機会少なくなってきてるかもしれない。
0: そう日本人は着ないし踊らないし、
1: あ寂しい。確かにだけどじゃあやってるからって踊るかって踊らないんですけどね僕ね。
0: いやーでも
1: 暑いなだっつって、
0: あの盆踊りって昔ですけれども、あの今まで参加したところじゃないところに行ったことがあるんですけど、何回か教わると踊れるようになるんですよね、盆踊りって。
2: まあ、盆踊りはねそんなに難しくない、
0: ね、難しくないから、うん、だからああいう単純な踊りでみんながはいはいとかって踊れるのがあったら、まあ意思疎通を図る意味でコミュニケーション力を高めるのにいいんじゃないの。
1: あれやってる最中に俺って何やってんだろうと思っちゃうんですよねあれ何やってんだっけな、これお盆だからあのお仏様を
2: そうなんだ、
1: なんだこう迎えてんのか、なんだかよくわかんないけど俺がお仏さんになったらちょっと踊らないでとりあえずうまいもんでも食わしてくれよって思ったり、
0: まあ、だんだん人間ってそういう ねなっていくんだよね。
1: だけど文化としてはねあった方がいいと思いますけどね、
2: うん、でも昔はねあの子供さんがね多かった、あの外に出てね、うん、お盆に帰ってくるという、まあ、その方々をね、みんなで
1: ね
2: あの賑やかにコミュニケーションの一つのね、
0: うん、
2: あのツールとしてやってたんだと思いますけどね。
0: ねえ、なんかやっぱりノスタルジーを感じてしまうっていうのはおかしいのかもしれないけど、うん、
1: いやいや誰もが感じることですから、うん、
0: あの大阪に河内ってあるじゃない、河内音頭の、
1: はいはい、
0: あそこなんかすごいよ未だに。
1: 今もそんなすごくやってるんですかね。
0: 歌手も呼ぶし、それからも集団で何重にもなって踊ってるし、もう新あの盆踊りみたいなのも生まれてるし、すごい、
2: うん、
0: で太鼓もみんな叩くし、
1: 若干それが幸運祭りですかね今はね
0: あそうなんだ、ちょっと寂しいな。じゃあ須田さんです
1: はい、土日にかけて大変忙しくて、
0: うん、
1: 土曜日にあのライオンズという会の卒業旅行例会っていうのがありまして、うん、ライオンズとかロータリーさんって6月で終わりなんですよね、
0: はい、
1: 7月からまた始まるんで6月で最後のじゃあ例会はうちは必ず旅行にしようという話になってまして、実は東京まで行きまして、まず最初にあの水戸塾という水戸育英会という、
0: うんうん、
1: ボランティア団体が、学生の寮を経営してるんですけども、すごい安価な値段でやってくださってる、そこのところを見学してきて、どういうものが皆さん足りないんですかとかいろんな話聞いてたんですけど、やっぱりね私たちの後輩がもう連れてったんですけど、
0: うん、
1: いや最初はね髪の毛なんかちょっとな染めてんだこいつなんて言って舐めているんですけど、そのやっぱねその塾にいる人たちは本当にしっかりしてる、本当に今時の若いもん捨てたもんじゃない、僕この時代にこんなこと真面目に考えたことないと思って見ながら何か支援できればなと思って、で何が足りないですかって言ったら、いや実は 麻雀台が1台しかないんですが2台あれば2択つか囲めますって言うんで麻雀卓を寄付していいのかとか、だからまあ塾長さんもね理事長さんもそういうのも含めて塾あの寮ですからって話だったんで、まあ、ちょっと集めようかなと思ってその後いろいろ行って、あの神田川クルーズってすごく有名なタモリがやった、はいはいはい、あれ行って、でさ夜はケントスというあのロックあのリズム&ブルースとかロックンロールのパー行ったんです。ところがその前にホテルに入ったんですよ、うん、で私が全て今回は企画ですからホテルに行きました。なんとご予約入ってませんよ。
0: ええ
1: っと思ってメールを見返したら土曜の夜宿泊なのに日曜の夜の予約をしてました。からそんで私あのね大手のこう携帯サイトで今日泊まれる宿一軒しかありませんと、楽天さんとかなんかあるでしょ、うんうん、こうなんでそこのところで見たら6人250万おいおいおいおいと今のあのシステムは悪いですね。みんな埋まると高くするようなシステムになってるじゃないですか、うん、250万で もう一つの方のねジャランさんみたいな120万、これはしゃあないとみんなに謝って車に乗って帰ろうと、うん、みんな電車で来たりしてるんですよ、僕は車で来ただけなんですけどと思ったら、まあ、そこにいたお医者様の私の同級生がちょっと待てとアッパホテルのアプリで見てみるって言ったら1万2000円があって1人、うん、当日でいやー助かりましたとやりながら朝の5時台にもう帰ってきて、
0: うん、
1: というのはメロンメロンランの最初の主催者挨拶しなきゃなんなくて大至急帰ってき、でメロンメロンランもね一時期まあ増えて減ったりしてますけどいよいよ最高の7000人という約人が集まってきたんでいよいよ目指すわ。だとあの多分県内のマラソンで有名なの5つあると思うんですけど、それ以外のマラソン市町村でやってるマラソンさんより多分今人集まってると思うんですよ。よ
0: くあのずっとメロンが食べられるっていうマラソンでしょ。
1: そうそうなんですけどあれねそんなに量食べられないですかね誰もね。そんなにあのねメロンってみんなね2つ3つ食べられるよって言うけどまあ4つ食べられるなんて人ほぼいない。
0: へ
1: いないな、まず食べられない。意外とやってみて面白いですよ、1個は食べられるだけどまあちょっと難しいなと思って、まあそれでもねみんな楽しくやっていただいて、あの皆さんのインスタなんか見ても楽しかった楽しかったっていうのはすごく多いんで、まあ良かったなと。まあ実際にはもうね最初の立ち上げは松橋さんとかいろんな松橋さんって人とか私とかみんなでやったけども、だんだんに私はこういうものの手配とかこういうものの手配、最初の挨拶、最初の用意スタートやれとかそんなレベルになってきてるんですけどもでもねあのなんとか茨城を少しでも盛り上げられる、ようになってきてるなと思って。
0: うん、ね、なんかメロンメロンランはすごいですよね。みんなメロンが食べたいとか言ってで参加したら食べられるんでしょうって
2: 食べ放題ですから、
1: ね、
2: 食べ放
1: 題持って帰れますし、ね、
0: え
1: そう、あと売ってもいます
0: し残ったりするの。
1: 残ったりっていうかやっぱボランティアで学生が来てくれてるんでその子たちに持ってってもらったり、
0: はあ、
1: だからねボランティアの学生も大変人気でしてメロンメロンラン。
0: ああそうでしょうね、
1: メロン食べてメロンもらえんだぞってくるじゃないですか。あとメロンの T シャツの、うんうん、メロン T シャツ結構可愛いんですよ、普通のマラソンのとちょっとデザイン違って。
2: あれであのメロンの数ってどのぐらいなんでしょうね。
1: 正直言うと
2: あの箱がすごい
1: あちこちから昔買ったんですよ、何々農協鉾田さん、
2: はいはい、
1: 朝日さん、朝日村さん、茨城町さんでいろんな農協とか卸問屋さんから買ったんですけど、なかなかね出荷こう集荷が安定しないんですよ。でそしたらよく考えてみたら私市場に出入りしてるんで市場で集荷した方があるよっていう話になって、ただ市場で水戸の市場ほら日本で一番ね売り上げあると言ってますけど、あのメロンメロンマラソンのその当日の前後だけメロンが値上がりします、
0: は
1: あ、集めすぎちゃってとんでもない量です。簡単に言えば1000箱以上です。1000箱で
2: 3個、
1: 1000箱とかじゃないですね、もっとたくさんですね、
2: うん、7000人だから1万人分ぐらいでねかける1個だって1万個だからね、
1: 切る人も大変なんですよ。
0: いやでもメロンメロンランはメロン食べ放題で、はい、もうヤッホーって思いながら走るよりもメロン食べてる方が幸せって、
1: うん、そう、まあ、多分みんなランラン歩くんです メロンメロンランランだったの最初スタートは、なんかそんな名前もあったんで、うん、楽しくみんなでご家族で来てくださいねと、うん、結構ねお値段もするんだけど結構あの来てくださって、
0: そうですね、うん、私もあのお中元代わりにメロンを送ってもらうことにしました、
1: はい、
0: あ手配したところです、うん、結構な金額するよ。
1: あそれはね後でよくあの僕こういう値段なら見つけられますよっていうのは後ですよく相談して
0: 送
1: っ
2: ちゃってから送っちゃってから。
0: でもなんか梅雨に入ったっていうのにあんまり雨らしい雨も降らなくて、
1: しかもよかったです、うん、本当に雨降らなくて
0: ね、
1: 雨にもあったりしましたし、しかもメロンも、うん、メロンって時期が外れた時なんですよ。6月の頭ぐらいから7月の頭ぐらいまでどこでたくさんできるか決まんないんですよ、うん、今回ぴったりいい時に当たりまして、メロンがちょうどいい収穫の時に、
0: 今が一番いい時ですって言われましたもん、
1: ね、そうですそうです、
0: はい、うん、いやでもいいねメロン、私ね赤肉よりはね青肉、
1: そうなのあれね食べ慣れてる人は分かるの、赤肉の柔らかいで緑の方がうまいんですよ絶対に
0: そうよね、赤肉はねどうもねかぼちゃと思う
1: の、ドロッとするのね、うん、あれねそれ知ってんだね、さすがパンダさん僕もねあの市場に出入りしてメロンたくさん食べるようになって、うん、やっと分かった緑、
2: あそう
1: 緑緑緑赤緑緑ぐらいの方が美味しい、あ
0: そうなの分かってくれてありがとうというところで曲いきますポルノグラフィティの曲でサボテンお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さて今日の話題は何にしようかなと思って、空梅雨なんですけれども、ね、あの梅雨の時にどっかお出かけするって言ったら、どこも出かけないけどどこがおすすめとかよく聞かれるんです、
2: はいはいはい、
1: で梅雨時にじゃあどこに行ったらいいのかっていうところで人気ランキング、
3: はい、もうこれはね、もう来た、ここに1位が分かった。
1: どこ？
3: 真壁町。
2: 違う、そこじゃない？本当は水戸のあそこと思ってるんだけど、うん、それよりこっちの方が人気ある。
4: それ先週やったの。
1: 全然違う。
3: 茨城県じゃなくて？
1: 茨城県よ。
3: あれ？
1: あのね、梅雨でもお出かけしたいスポットナンバーワンは、はい、
2: 水族館。
1: 坂東市のミュージアムパーク茨城県自然博物館。
3: それ梅雨関係ないじゃないですか。
1: いやいやいや、
4: 梅雨だからこそ。
1: 梅雨だからこそ
3: 屋根があるとこ。
1: 屋根があるから。
3: 絶対雨引かんのなと思ったのに。
1: いやでもね、本当にどんな、ただし6月の15日から19日は、会館整理のために休館になっています、今週いっぱいは。
3: ああ、そうですね、危なかったですね、それ言わないと言っちゃいますね、
1: そうそう、来週はぜひお出かけいただいて思いますが、ロマンあふれる宇宙の進化と地球の生い立ち、そして自然と生命の不思議な営み、今君は46億年の時と空間の旅人になる。
3: いい言葉ですね。
1: キャッチコピ ー、
3: だけどやっぱり読み方がいいんだろう、多分な。
1: であの近くに菅生沼ってあるじゃない、
3: はい、
1: あのほとりもすごく歩けるし、まあ、雨の時は傘さしてっていうことになるのかもしれませんけど、いやこのねミュージアムパーク茨城県博物自然博物館って水戸からは遠いから、はい、あんまり行かないんですけれど、はい、でも行ったら行ったで
3: 面白い、
1: 面白い、うん、
3: これは面白い、
1: そうそうそう、であの体験要素も取り入れた展示、実際の自然の中で体験できる野外施設、16ヘクタールの敷地がある、どんだけと思いますが、
3: そんな広いんですっけ。
1: それでね、来月、はい、7月18日から始まるんですが、はい、9月27日まで海の骨なし動物展っていうのが始まります。で海の骨なしって何と思ってしまいますけれども、海には様々な動物が暮らしてるんですけど、そのほとんどが背骨を持たない、
3: え、
1: 背骨を持たない骨なし動物ですって。だから大きいのじゃないよね、クラゲ、
3: まあクラゲは想像した、
1: あの貝、
3: あー確かに貝か、
1: それからカニ、
4: カニ、
3: あーカニね、
1: 身をすくって食べてしまいますが、背骨ないもんね、それからヒトデ、
4: ヒトデね、
1: なんかあーそうなのって改めて海の骨なし動物ってあーと思ってしまいました。
3: 一瞬魚に骨がないのがあるのかと思って、それは便利だと思っちゃった。
4: それはね
1: ね、骨がなかったらいいよね。特にタイ、
4: はい、ね、泳いでないな。
3: 確かに。
1: ね、
3: 若干アユだって骨なければいいな。
1: あ、でも血合いは大丈夫だ。
3: 血合いは残して。
1: あらば、そうなんです。で、このミュージアムパーク茨城県自然博物館はだいたい月曜日がお休み。月曜日が祝日の場合は翌日以降がお休みということになりますが、はい、通常は一般が610円。
3: そんな安いですね。そう、うん、
1: 70歳以上は300円。
3: お、
1: 高校生が380円、小中学生が110円って、安くない？
4: 安いですね。
3: ちょっと上げて水族館安くしてほしいな、県だった
4: ら、
1: うん、でもちょっとあの、ね、企画展示開催時の時にはちょっと上がります、はい、それでも一般が850円、70歳以上は420円、高校生が520円、小中学生が170円って、1000円にも満たない金額で入れます、うん、いやどうなのと思ってしまいますが、まあ坂東市だからちょっと遠いんですが、雨が降ってどこに行こうかなって言った時にはやっぱりミュージアムパーク茨城県自然博物館にお出かけいただければと思います、うん、はい、
3: それは魅力、
1: うん、そして2番目がさあお待たせしました、アクアワールド茨城県大洗水族館、
3: はい、
1: あの大洗水族館って昔は竜宮城みたい

0: 門があってすごくこう綺麗だったって言うんですけど、私知らないんですよそれを。
1: え、今あるとこじゃないところにあったんです
0: か、ね、あ、そうなのかな、
1: 違うんじゃん、今のところなの、ちょっと私もわかんない、
0: あのね、竜宮城の、
2: そう言われてみれば、うん、建て替え前の話ですよね。
0: そう建て替え前の話、
2: 建て替え前ってそんなに昔じゃないですよ。
0: いやいや結構昔でしょ、
2: 水族館何年経つの。
0: いやでも今みたいな形になってる、今のが2代目かな、今の形になって、うん、いやだからね、昔の方が情緒があったって、でも昔っていう感じになっちゃうからダメなのかな。
2: いやだけどね、みんなノスタルジックな気持ちで、うん、昔が良かったって言うけど、多分本当に2つ並んでたら、うん、今の方がいいと思います。僕は両方行ったことありますけど、
0: え、昔の方はなんか古めかしいの？
2: 古めかしかったですね。なんかそう言われてみれば竜宮城とまで言うかどうかわかんないけど、なんかこうなんかそういうもんだった記憶があるな。
0: うん、なんかね、記録映画みたいなので私見たことあるんですけど、うん、すごくこう竜宮城らしいっていうか、ノスタルジックな感じでいいんでないのって思った。
2: なんかね、隣にあった、うん、レストランかなんかがむちゃくちゃたこ焼きとか安かった記憶するんですよ。
0: そんなの売ってたんだ。300
2: 円とかなんかそんな、今の新しくなってから24年なんですって。
0: 30
2: 年ぐらい前は古いやつだったんですね。
0: うん、じゃあその前だ。
2: なんかね、
0: あの記録映画でも白黒だった。
2: その前ってそれ同じじゃないですか。上に大洗水族館って書いてあったんです、赤い文字で。
0: そうなの？
2: 赤かな？
0: いや私
2: は
1: 危ない危ない、
0: うん、大昔のことは分かりますけど、でもね、なんかね、今みたいなこうシャープなこうかっこいい今風の建物じゃない時代、
2: 今絵を見て思い出した、確かに竜宮城でした、
0: うん、
2: ああ分かった
0: ね、
2: 忘れちゃうもんですね。
0: でも水族館だからそういうのがあってもいいんじゃないの、あ、まあちょっと思う、ちょっと考えよう。ちょっと曲いきます。バンクバンドで糸お届けします。

0: The Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM.
1: お笑い静香の続き、
2: はい、だいたいなんで休憩時間ってだいたい食べ物の話ですか僕たちは休憩じゃない音楽の時間、音楽が流れてる時間、
1: 音楽の時間、かぼちゃの話
2: を必ず食べ物だもんな
1: しておりましたが、さあアクアワールド、はい、日本一のサメの飼育数を誇ってマンボウなど約580種、そんなにいたっけと思いますけども、で、6万8000点の世界の海の生物に出会うことができる水族館、で人気は毎日開催される、イルカアシカオーシャンライブ、
2: はい、
1: これあの前の会社の時にやったんですよ、ショーを、うちのあの当時の男性アナウンサーが
2: ああそれの、はい、こうあれを
1: そう
2: アナウンスをする
1: お客さんの前で演技を、あの飼育員がやってるのと同じように、
2: へ
1: 本当にね練習して、それで僕らなんでこんなことやるんですかっていうのをやれって言って、そういう思い出があります。で朝9時から夕方5時まで、最終入場は16時ということですか、夕方 4時まで、で季節によって営業時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。そして6月と12月はメンテナンスの休養日がありますのでご注意ください。
3: そうですね、
2: 今夜もやってるんですかね。
1: そう、夜はねあの週末だけだと思いますけども、
2: 夏だけですよね多分ね、
1: あ夏の週末だ
2: け、あと泊まれるなんて行事もありましたよね一回ね。
1: そうですね、で、今ね世界初の快挙、同じ個体による3期連続の繁殖に成功したシロワニの赤ちゃん公開中、展示場所は3階悠久の海ゾーン、サメの海2というところで赤ちゃんワニがあの見られるそうです。
2: ワニはどっちのもの、
1: ワニってあの川にいるガボっていうワニじゃなくて、シロワニっていうのは、サメのことです。
2: あ、シロワニってサメのことなの、
1: うんうん、そうそうそうそう、
2: おー学んだ。
1: あの島根県の方はシロウサギがね、サメの背中をピョンピョンピョンって、あれの時ワニの背中に乗ってって言うんですけど、向こうではねサメのことをワニって言うんですよ。
2: ほう、
1: そうだからね、あのバクって食いつく川のワニとサメとかぐちゃぐちゃになっちゃう人がいるので、ご注意くださいと、はい、いうことです。で、6月4日からスタートしたらしいんですけども、あの、雨の日だからこそ楽しめるイベントっていうのがあるそうで、

0: アシカのお散歩タイムではカリフォルニアアシカとトレーナーがアシカ天気になれという掛け声とともに翌日の天気を予想する。
1: うん、
0: 下駄かなんか投げるんでしょうね。
2: 下駄
1: 若干、魅力でもない。
0: でもない、
1: ね、全体は魅力。全体は魅力だけど、それはいいかな。
0: アシカがそんなことをやってくれるってすごくない？お利口。
1: まあね、まあ、若干ね、
0: そう。でもさ、アシカってそばに寄ったことある？
2: ないですね。
0: 結構獣臭です。
2: あ、
0: そして鳴き声がすっごい怖い。可愛いんだけど、そばで鳴かれると怖い。食いつかれそうで。
1: みたいな
0: のが
1: 好きでしょ。あ、おぼーか。
0: そうそうそうそう。
1: そうだそうだ。
0: 結構ね、獣臭がすごくて、あの鳴き声が怖いので、ちょっと寄れないっていう感じ。
2: 遠くから見てんの。
1: はい、
0: 遠くから見てて、あ、可愛いねっていうのが一番いいと思います。はい、それから、梅雨といえばカエルの季節ですが、
2: カエルね、
0: 特別水槽では海のカエルとして、カエルに似ていることから名前が付けられた、魚類のカエルアンコウの仲間を展示しているそうです。
1: 何を言ってるんですか。カエルアンコウ、どっちなんですか。カエルですか、アンコウですか。
0: アンコウなんだけども、カエルに似てる
2: 顔つきが。
0: そうそうそう。で、陸のカエルを代表して東日本アマガエルを並べて展示しているんだそうです。
1: あまりカエルいい僕
0: そう、
1: 弱い。
0: あの、触れないけど見る分には可愛いですよ。
1: 自動販売機にボタンのところにいたらどうします。
0: ちっちゃいんだったら平気。
1: あと家の入り口のノブのところにカエルいたら、
0: ちっちゃいんだったら平気。
2: よく言う。
1: どうします。
0: あの大きいのだったらギャーですけども、ちっちゃいんだったらちょっとごめんなさい。
1: まだナメクジとカエルだったら、カエルはもしかしたら飛びついてくるかもしれないじゃないですか。ナメクジはノロノロだから箸でこうやってやれば大丈夫だけど、カエルは怖いじゃないですか。
0: でもちっちゃいんだったら、
2: ちっちゃいのは怖くないし、
1: ちっちゃいの間違って口中入っちゃったらどうですか。
2: 入んない入んない入んない。よっぽどぼーっとしてる。
0: そう、大口開けてないと入ってこないから。
1: 怖
0: いや。だからそのカエルアンコウと東日本アマガエルを並べて展示して、それぞれの特徴とか違いを詳しく紹介しています、
2: あ、面白いですね。
0: これ展示場所は5階生き物発見教室内特設水槽というところで行われているそうです。で、水族館って結構あの入場料が値上がりしましたけれども、大人が2300円、
2: はい、
0: 小中学生が1100円、だから大人は高校生以上っていうことなんでしょうね。で、3歳以上が400円ということみたいです。でもこれ年間パスポートを買うと何回分かの料金で何回も行けますから。
2: だけど、あ、確かにね、
1: 絵画展とか、まあ、茨城近代美術館とか、そういうものは年パス持ってれば毎回展示がガラッと変わるからですけど、水族館若干同じかな。
2: 国は変わんないから
0: 。いや、でもレストランがいろいろ変わるから。
1: また食べ物、
0: また食べ物言っちゃった。
1: しかしこれカエルアンコウ今調べたんですけど、これ見た方がいい。
0: かわいいでしょ。
1: これは魅力。これは一度見たい。冗談みたいな、あの聞いてる人もしいたらカエルアンコウ調べて絶対見に来たから
0: ね。なんかアンコウらしくないよね
1: これ。なんだこれ。
0: いやー、
1: これでも多分ウルトラマンの中に出てきますよ。
2: 怪獣で、
1: おお、これ一回見た方がいい。
0: でもみんなは私たちが言ってる中でどんなんだろうねって不思議に思ってるかもしれませんけども、やっぱりそれ調べた方がいいですよ。
2: そうですね。
1: あの、ラジオ番組やりながらこれカエルアンコウどんなんだろうって携帯で調べてるってのはありなんですかね大体。僕いつも平気で携帯いじってますけど。
0: いや、でもラジオ聞いてる人はえ、そうなのって自分も
2: 調べて
0: みる、ね、
1: いや、だからこれ絶対見た方がいい。俺も見たい。2000いくらでしたっけ。
0: 300円。
1: 1500円ぐらいの価値はここである。もうだから800円で入れるようなもんですね。ここで1500円使うから800円で見に行くのが安いな。
0: いや、でもそしたら年間パスポート買った方が安いって。いや、
1: 年間パスポート、あの、帰らんと1回でいいから。
2: そんなにはいかない。
1: 2回も3回もは若干いらない。
0: でも、
1: まあ、企画があるんでしょうからね。
0: 企画もあるけど、やっぱりあのサメ日本一っていうのはどんだけすごいかよ。
1: だいたいジンベエザメも来ればよかったなって個人的には思ってますけどね、僕ね。
0: ジンベエザメがいたら、
1: そう、
0: 餌とそれから水槽の巨大化と、維持費が大変だと思う。
1: なんか300億ぐらい用意してましたよね。なんで議会で反対されてできなくなっちゃった。 だけどね、東日本でジンベエザメ見らんないですからね。
0: そうね、
1: いや僕いたら人気あったと思いますよ。
0: まあ人気はあったと思いますけども、
1: ただこれ以上困れても困るなと思う、そんなぐらいかな。
0: そうね、でもまあともかくサメ、あのギャング地味てるサメ、
2: サメね、
0: を見に行くのも一興だと思います。
1: いやだけどカエルアンコウですね、これは一度見た方がいい。
0: 可愛いんですよ、
1: 本当に思った。
0: でも大きさが分かんないから。
1: あ確かこれちっちゃいな。
0: いやちっちゃい写真で写ってるから可愛いと思うんですけど、実際の大きさアンコウですからね。あんこう鍋食ってる私たちがこんなカエルアンコウって可愛いとか言っていいのかどうか分かりませんが。まあ最後の曲いきましょうか、バックナンバーで花束をお届けしながら今週はお別れしたいと思います。まあ本当にあっち行ったりこっち行ったりの番組ですけども一緒になって考える番組ですから。
1: そうですね、
0: 頑張ろうね。
1: カエルアンコウね、
2: いろいろ想像していただいて、ね、
0: 素晴らしい。そう、想像していただいて、はい、で、来週もこの続きでいければと思っています。
2: 、はい
0: はい、ではまた来週聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
1: カエルアンコウは見に行きたいと思います、須田博一でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 6月18日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さて、私今週はですね、火曜日に急遽このスタジオで喋ったりしちゃったタイミングがあったんですけども、その時にですね、ちょうどスタジオに来たの7時ぐらいだったんですけど、その時にこのスタジオ前の、いつもこう毎年この時期にはやってくるムクドリがですね、ものすごいいて、木曜日もこの時期は毎週ほんと観測して状況を克明にメモしてですね、その前の年のと見比べたりとかしてるんですけど、多分ここ数年で最大量くらいの、なんかこう声のうるささ、鳴き声の大きさとか量もすごかったんで、いやなんか別な曜日に来てみると状況が違うもんだななんて思ったわけなんですけど、そのムクドリのねすごい舌をこうくぐり抜けてこのスタジオに来て、7時から1時間ぐらい、火曜日のね小沼光太くんのちょっとお手伝いで2人で喋ったりなんかしてたんですけれども、聞いていただいた方いらっしゃいましたでしょうか。なんか半分ぐらいムクドリの話してたかもしれませんけど、さてですね、話は変わりますけど、大人になると他人から叱られることが少なくなるって話、なんかよく聞きません？なんか本当大人になって怒られるってのは本当に逆に言うと幸せなことなんだよみたいなことがあるんですが、さらに言えばですよ、大人になってから褒められる機会って全くないっていうか、減ってるっていうか、もともと褒められてた人は減ってるっていう感覚があるかもしれませんけど、もともと褒められてない赤井みたいな、この褒められない人生の人からすると、大人になるとね、叱られる機会は逆に多かったりするかもしれませんけど、褒められることってほんとないと。で、大人になるとね、やって当然というか、できて当たり前っていうか、ミスをしないのが大人みたいな、でこう八つ当たりで怒られたりとか、自分は正しいのにそうじゃないやんってなんかこう機嫌の悪い人にこうギャンギャン言われたりすることはありますけど、本当この称賛されるってことは本当にないよなと。でもみんなね頑張って生きてるじゃないですか。朝ごはん毎日早く起きて作ってるとか、お弁当たくさん作ってるとか、今だったらねワールドカップ始まってますから、サッカー今のところ全試合追ってますよとか、とにかくこの褒められる機会が減っている大人っていうのはですね、もうちょっと自分自身を褒めてもいいんじゃないかということで、今日のディスカッションテーマはこちら、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということで、今日はですね、皆さんご自身のメッセージをいただく中で、ご自身をこういうとこがすごいと思いませんか、すごいでしょうっていうことで、自分自身を褒めるメッセージをですね、ぜひこの公共の電波を使ってその若いが読みますから、その自分で自分が褒めたやつを自分で聞いて、さらに自分を褒めていこうっていう、この電波を使った相乗効果を狙ってですね、自己肯定感を高めていこうということでやっていきたいと思いますので、今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということで、どんな些細なことでもいいのでね、もうあなたにしかできない素晴らしい褒めポイントがあるかと思いますので、メッセージお待ちしています。そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、またすごい映画やってまいりました。現在公開中、マスターズオブユニバース取り上げます。そして5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは、
番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy の時間。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の枠です。そして7時になりますと、世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に詰まって、ガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてその後は今日のディスカッションテーマとはまあちょっとも微妙にかするかもしれませんけれども、あんまりかすらない話、気になるプチをお届けします。そして続いて7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。先週に続いてビタミンについて研究していきます。ということで今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということでお届けしていきます。メッセージの宛先はメールの方、 fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤井吹雅ナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時12分を回っています。6月18日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正が水戸駅南口のスタジオからお届けしています。今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということで、この褒められるという機会がもう格段に減るこの大人世代の私たち、ぜひ自分自身のいいところをメールでいただいて、それを私も褒めますが、ご自身でも褒めていただいた内容でメッセージをいただき、それを放送で流したのを聞いていただくことで、さらに自分のこの褒めパワーを浴びようということでですね、この褒め褒めパワーのシナジー効果を狙った今日の番組ですけれども、ぜひぜひ皆さんの自分自身を褒めちぎっているメッセージお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画は現在公開中、マスターズ・オブ・ユニバースという作品。6月5日公開、アメリカのファンタジーアクション映画。尺は140分、ちょっと長い。バービー人形で知られる玩具メーカーマテル社が1981年に生み出したアクションフィギュアを原作に、コミックやアニメなど多様なメディアで展開され、1987年にはドルフ・ラングレンが主演をしたマスターズ超空の覇者として実写映画化もされた人気シリーズ、マスターズ・オブ・ユニバースを新たに実写映画化したのが今上映中の作品ということになります。あらすじは、惑星エターニアの王子アダム。アダムは幼少期に起きた戦乱から身を守るため地球へと送られ、正体を隠して成長していきます。それから15年後、偶然手にした伝説の剣パワーソードに導かれ、故郷惑星エターニアに戻ったアダムは、エターニアが宿敵スケルターによって支配されている現実を知ります。エターニアとその人々を救うため、アダムは戦士ヒーマンとして悪の軍団と死闘を繰り広げていくというあらすじでございます。確かね、

あらすじを言うとこういう映画だったかもなっていう気はしますが、監督はこれ素晴らしいんですよ。トランスフォーマーシリーズのもう名作ラインナップに入ってますバンブルビーを撮りました。そしてね、あのストップモーションアニメで作られた和風なテイストのすごくね素敵なもう名作と言われています久保2本の弦の秘密を撮ったトラビス・ナイト監督ですよ。もう巨匠ですよ。で脚本はクリス・バトラー他で執筆しています。主人公アダム、そしてまあヒーマンというね、まあ、ヒーローになりますが、このアダム役を演じているのはもう若手で、まあ、これからどんどんグイグイ来るなっていう感じをしたマッチョなニコラス・ガリチンが演じています。で他にカミラ・メンデスとか、これヒロインですよ。そして悪役スケルターにはジャレット・レト、これほとんど顔出てこないんだけどやってるみたいです。そしてヒーマンにとって、このヒーマンというかアダムにとってね、お父さん的存在になるこの戦闘指揮官の指南役みたいな隊長さんみたいなのがいるんですけど、そこにイドリス・エルバですよ。いうことでキャスティングの見栄えとしてもすごく良さそうでガッチリしてるし、もうバッチリやんかと。なんつったってトラビス・ナイト監督ですからね、外れてるわけがないという感じなんですが、本作の評価真っ二つに割れております。片や大絶賛、片や酷評、もう中ぐらいの人がいないと。レビューの人でもね、赤井は月曜の昼間枠で行ってきたんですけど、ユナイテッドシネマ水戸で見ました。なんと久々に結構ね大きなあの部屋撮ってたんですけど貸し切りございました。あれ他にいないのかと、もう何回も暗い映画館の中を見回っちゃうと思うぐらいいなくて、貸し切りかと思って見ましたけど、このマスター・オブ・ユニバース、アメリカのマテル社のアクションフィギュアシリーズのアニメ実写映画化ってことなんですよね。要するにアメリカでは大人気シリーズで、アニメとか実写とか割とあの単発じゃなくて結構ねコンスタントでシリーズとしてずっとアメリカではまあなんか子供の頃見てたわ、あ今でもやってるのへーみたいな、まあこっちで言うと仮面ライダーとかそういうやつに匹敵するビッグコンテンツですよ。ビッグストーリーっていうかビッグタイトルっていうか、だからアメリカでは人気なんですって。だけど日本ではね、あんまマスターズ・オブ・ユニバースとかヒーマンって聞いて、あヒーマンのやつやるのか、へえやった絶対行くぜっていう人はまあいるかもしれないですけどね、日本でもおもちゃ販売されてたみたいなので。だけど今一かなっていう中で日本では振るわないだろうなっていうのはなんとなく公開前からあったんですけど、実はこれアメリカでも振るってないらしくて、えそんなこんな名作夫人で作ってるのにと思ったんですけど、あのストーリーがね、もうなんて言ったってこのマスターズ・オブ・ユニバース自体がマテル社が作った、あのいろんなアクションフィギュアブームの中でうちの会社も乗っかろうよって言って作った作品なの でしかもこの1981年からやってる話なんで、あのその度に新しいヒーローも生まれつつもほとんど同じこうメインキャラクターでやってるから、あのそのヒーローを活躍させなきゃいかんとなるとそんな新しい要素もぶち込めないし、あの主役を食う新しい主役を出すわけにもいかず、まあなんかとにかく古臭いんですよ言っちゃなんですけど、この主人公のアダムもですね、見るからに昔こういうキャラクターっていっぱいいたよねっていう、あの素肌露出した筋肉ムキムキマッチョで革のベルトをちょっとしたぐらいのですごいでっかいこうやたらでっかい剣を背中に背負ってこうめっちゃ強いみたいな、あの大昔はこういうキャラ流行ったよねっていうのが主人公なんですよ。まあアメリカでもそんな映画に一貫で足人運ばないのもしゃあないかなっていう感じなんですけれども、それをねトラビス・ナイトが撮ると、名作を撮る、だからなんとかなってるだろうと思ったんですけど、これをねなんとかなってるって思ってる人となんともなってないって思う人が極端に分かれてるってとこですよ。でなんとかなってるなっていう人の意見は確かにそうだなと思ったのは、このもう使い古された王道の要素で一本の映画を撮る、しかもその決まったキャラクターを活躍させなきゃいけないっていう制限がある中で、今風ないろんなこう戦うってことはこう武力だけじゃないんだよっていうテーマとか、
その対話が大事なんだっていう、これ主人公が言い出すんですよ、いうこととか、その女性がやっぱ強くなってる社会とか、あとその父と子の関係とか、またその父と師匠の関係とか、悪役が悪役前としていられない、ちょっと悪役がコミカルにならざるを得ない、この今のいろんなコンテンツ業界とかいうようなもの、微妙にちゃんとこうディスってるっていうか、批評しつつもちゃんとした物語として、一本の映画としてちゃんと終わらしてると。あの、実はこれネタバレ的に言うと、もう続編やります的な終わり方になってるんですけど、まあそりゃそうですよ、だってもう玩具キャラクターとしてもずっと売れ続けてるんですから。だからそういう意味ではトラビス・ナイト、やっぱりやりやがったなと、最高だなっていう人と、そういう裏事情全く気にしなくて一本の映画で楽しみたいなって思っていった人は、何なんだよとこれは、というところでこうすごい触れてるっていうところで、赤井はこのねラジー賞は取れんじゃないかと思ってるんですよ、最低映画の祝典。でもトラビス・ナイトはね名将ですから、ラジー賞取らしたくねえなっていう気はするんですけど。でちなみにこの配給はね、アマゾン MGM っていう映画制作会社アマゾンがもう買収しちゃって一緒になってるんですよ。でアマゾンって言ったらプライムビデオ持ってるじゃないですか、配信の。でアマゾンのその販売マーケット持ってるじゃないですか。でそこではなんと、もうやっぱガンガンが売れてるらしいんですよ。でアマゾンプライムビデオの普通にこういう規模の映画を配信し始めた時のその収入が想定できるわけですよね。って考えると、映画館には人入ってなくても、このマスターズ・オブ・ユニバース、今のタイミングでのこの企画は成功してて高収入利益を生み出すだろうって、もうすでに分析をアマゾンが発表してるんですよね。だからなんか映画が売れる売れないとかじゃなくて、この一括としたこの今昔で言ったらメディアミックス戦略っていうか、そういう意味ではもうすでに成功が見えているっていう、まあなんか新しいというか、そういう枠組みならではの売り方ってあんだなっていうことで、まあそんなわけでね、あのニコラス・ガリツィン、これからもめっちゃ人気出ると思うんで、日本でもマッチョだし優しいし、どう見ても性格良さそうだし、これで日本が大好きですって言って日本に来ておそばなんか食ってる姿をなんかね SNS で見せたらもう絶対人気出ちゃうみたいな感じなので、ぜひぜひ見ていただきたい映画マスターズ・オブ・ユニバース、気楽に楽しめる娯楽ムービーです。ご覧ください。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

0: COJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は6時23分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。高校野球組み合わせ。第108回全国高校野球選手権茨城大会の組み合わせ抽選会実施。84チームの対戦相手決定。キャラクター大賞。日本キャラクター大賞2026、ちいかわが史上初の3連覇。八つ墓村。八つ墓村完全新作映画化。金田一耕助役は尾上松也。ブラッサム。次期 NHK 朝ドラブラッサム第5弾キャスト解禁。コイキーズ。12人組グローバルボーイズグループコイキーズ、10月7日日韓同時デビュー。ということで、ブラッサムのね、第5弾キャストの中に仮面ライダー1人入ってました。まあね、人気出るなと思ってましたよ。で、コイキーズって視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組プロジェクト101ジャパンの第4弾の企画、プロデュース101ジャパン新世界から誕生したということで、12人組ですからね、まあ、みんなイケメンだと思いますけども、本当ね、最近名前覚えられなくてね、頑張って覚えていきたいなと思いますが、取り上げるのはこちら、高校野球組み合わせということでね。いや、これワクワク。赤井もね、野球そんな詳しくないし、見る機会もね、結果だけ知るってパターン多いんですけど、やっぱり高校野球は燃えますよね。ということで、この茨城県連覇を目指す日立襲名、襲名日立、連覇目指す襲名、連覇を目指す明秀日立は第5清流との初戦をやると。で、昨年秋の県大会を制した下妻二高は八千代と磯原共栄の勝者と対戦すると。そして今年の春の県大会で優勝した土浦日大は日立工業と茨城キリストの勝者と当たるというとこでね、まあなんか、うお、そういう感じかという感じなんですけど、全体的には7月4日開幕、決勝は25日というのが茨城大会の日程になっています。ということで、本日行われたこの抽選結果、基本水戸市の関係する水戸市内の高校中心に対戦相手をお知らせしていきます。ご了承ください。で、まず開幕、7月4日土曜日、開会式後の開幕試合はさっき言ったように日立工業対茨城キリスト。選手宣誓は赤いの母校カッサ工業の二平キャプテンが行います。そして、まあ、水戸市内中心にお伝えしていきますが、カードは5日日曜日水戸農業対春風、6日月曜日は 茨城連合対麻生国際の連合チーム、そして同じく6日月曜日、水戸三高対土浦一高、そして6日月曜日、沢対高萩青少、9日木曜日は水戸桜の巻対古賀二高、そして同じく9日木曜日、緑岡対東海、さらに9日カッサ工業対藤代止水、そして10日の金曜日に水戸一高対鍵日立となっています。そして11日土曜日は水戸工業対この葉崎柳川と古賀三高の勝者が当たる。そして12日日曜日には海洋対沢対高萩青少の勝者が当たると。で以降シード校は2回戦から登場していくんですが、9日木曜日、水上対鬼怒川商業と鹿島の勝者、昼勝と鹿島の勝者、水上対9日木曜は水上対鬼怒川と鹿島の勝者、9日木曜日は常盤大高と対多賀と葉崎の勝者、10日金曜日に水戸慶明対中と守屋の勝者、10日金曜日、水戸商業対江戸崎総合と日立北の勝者、11日に茨城高校対中湊高専の連合チームと取手商用の勝者どちらかと当たると。そして12日は水戸桐陵対勝田中東と下館一高の勝者ということになります。まあ、全体では84校の組み合わせということなので、まあ、水戸市内を中心に対戦相手日程等をお知らせいたしました。高校野球楽しみですね。世の中の今にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
0: I think I feel like getting sick.
8: 無敵の笑顔でラスメディア。シリフェイスの秘密ミステリアス。抜けてるとこさえ彼女のエリア。完璧。

と沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア。

0: お届けしたのは夜遊びでアイドルでした。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は5時34分を回っています。6月18日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きますがお届けしています。

いろんなこの頑張りポイントってあると思うんですよね。そういう自分を褒めることによって自己肯定感を高めて、そうすると免疫力も上がり、健康にもなり、ね、夏を乗り切れる健康な体になるということもありますから、自己肯定感を上げていくメッセージをご自身で書いていただき、それを赤井が読んでいくのを聞いていただいて、さらに自己肯定感を上げていただこうという趣旨でやってまいります。1通目紹介しましょう。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。雨が降った影響で、いつも以上に蒸し暑い気温となりました。蒸し暑くて白猫ちゃんは布団の上でだらけていました、ということでね。もう猫ってこんなにだらけた感じになるのっていうぐらいだらーってね、もう無防備な全く野生感のない白猫ちゃんの写真を送っていただきましたが、そんな大福さん、毎日仕事に行きながら猫たちのお世話をする自分が偉い、これからも頑張ってと褒めたいです、ということで、素晴らしい、おめでとう。いや、まあバッチリですよ。だって仕事、なんか猫ちゃん、なんかいつもねこの番組だと白猫ちゃんの写真を送ってきていただきますけど、なんか何匹かいらっしゃるんですよね。そういう猫ちゃんたちをねお世話しながら行ってくるよって言ってね、寂しい別れたくない時もあるでしょうけれども、仕事に行って帰ってきて、いや帰ってきたよ猫ちゃんたちって言ってにゃんにゃんとやってるわけですけど、家で待ってる猫ちゃんたちも偉いですし、それをお世話してる大福さんも偉いと。素晴らしいことじゃないですか。動物を大切にするってことね、本当に素晴らしいことですよ。ありがとうございます。まあもう今日はね、もう自己肯定感が爆上がりしたと思うので、明日も頑張っていきましょう。ありがとうございました。さてですね、まあ、ここで初っ端のうちにですね、赤井も最近褒められた話をですねちょっとだけ入れとこうと思うんですよ。なかなか褒めらんないんですけど、この間ねたまたまちょっと用事があって坂戸の、まあ、本社に行ったんですよ。本社スタジオに行ったら珍しくパンダさんがいてですね、まあ、小川社長がいらっしゃいまして、会うなり、赤井くんこの前すごい声、いい声してたね、してたわよって言われたんですよ。いつですかって言ったら、なんか2週間ぐらい前かな、なんか代打かと思ったわよって言われて、いやそれなんか褒められたんだか褒められてないんだかどっちか分かりませんけど、なんかすごいいい声だったよ、あれどうしちゃったのって言われて、いや どうしたんですかね、いつの時ですかねって言ったんですけど、その後でもなんか7時ぐらいになったらいつも通りになってたわねって言われて、まあそうか、でも最初は良かったんだなと思って、なんか褒められたような褒められなかったような感じがあったんですけども、まあでも褒められたらねやっぱ嬉しいですよ。こうやってラジオで喋ってるのにね、社長からいい声だったわよと、違う人かと思った、ね、まあ、いつもはそうじゃないのかもしれませんけど褒められるってことはいいことです。あとね、赤井は最近自分を褒めたいのはね、赤井の母親がね車の免許返納したって話はしたと思うんですけど、まあ、そんなわけでいろいろこの移動の代替手段は確保してありつつも、やっぱりね急にあそこ行きたいとか、あれ買ってないわ、買い物行こうっていうとこでやっぱね近くで行っても、赤井の車で一緒に行ったりするんですよ。で本当にだからそういう意味では母の足縁君となってですね、いろんなとこ行きつつも、まあ、母と会話する時間がまあ増えたなというところで、いいことは増えたなと思うんですけど、そういうのをね自分の日程をもう大体月曜日にそういうことをすることが多いので、月曜日に日程を入れず、もう映画だけ見てすぐ帰るとかね、いう自分の時間をこう切り盛りして、まあ、母のために頑張ってると、まあ、そんな方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でも今までそれやってなかったので、赤井は割と自由にね大人にならさせていただいたので、まあ、そこで母のこうお手伝いをするようになったということで、赤井偉いということを自分で自分を褒めておこうと思います。お届けするのはくるりとユーミンでシャツを洗えば。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.3 キロつながっています。県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から600メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から400メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、国道50号大工町では偕楽園方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山では本郷橋方面から300メートル、最後に県道水戸岩間線水戸市の三輪一丁目南で歴史館方面から 1.2 キロつながっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 5時台最後はこちらの曲をお届けしましょう。森山直太朗で今僕にできること。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにミトハピ芸能発表大会のご案内です。ミトハピ会員による舞踊やコーラス、フラダンスなどを楽しめます。開催日は6月26日金曜日、時間は12時30分から16時です。場所はザ・広沢シティ会館、料金は無料です。お問い合わせはミトハピ高齢者クラブ連合会事務局、電話232-9174、 232-9174 へお願いします。次に愛の血液助け合い運動のご案内です。献血へのご協力をお願いします。献血申し込み者には記念品をプレゼントします。開催日は7月5日日曜日、時間と場所の順にご案内します。ヤマシングランステージ水戸では9時30分から12時と13時15分から16時、イオンモール水戸内原では10時15分から12時15分と13時30分から16時、そして献血ルームミートでは10時から17時30分です。なお成分献血は17時までとなります。料金は無料です。お問い合わせは保健総務課、電話305-6291、 305-6291 へお願いします。最後に歯とお口の健康教室のご案内です。歯周病予防や口のアンチエイジングについて学んでみませんか。開催日は7月5日日曜日、時間は10時から11時30分です。なお受付は9時45分からです。場所は保健所、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは6月30日火曜日までにホームページもしくは電話でお願いします。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311、 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた。
2: 全部運べた。
1: 上手に通れた。
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: CanBox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回りました。6月18日木曜日。

0: 曜日、FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということで、自分自身の褒めるポイントをご自身で書いていただき、それをこちらで読んでいきますので、ぜひぜひその放送を浴びて自己肯定感を上げていただきたいということで、メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
1: 杉田佳子とよっちゃんの
2: 茨城弁でごめんなんしょ。
1: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、どうも。
3: どうも。
1: 今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 今日ね、今日のゲスト、改めてすいません、自己紹介してもらっていいですか。
3: はい、
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします、はいはい、
1: で、上沢さん、今日は何の話ですか。
4: はい、今日は広報誌テラチャンネル23号を発行しましたので、そのご紹介をしようと思っています。テラチャンネルは年に4回発行しているんですけれども、最新号は先月の30日に発行して、順次新聞折り込みやポスティングでお配りしています。皆さんのお手元に届きましたでしょうか。
1: はい、届きました。
3: 届きましたよ。
1: 加護先生、見たけ、しっかり
3: 見たに決まってっぺんよ、しっかり読ませてもらったから。
4: ありがとうございます。嬉しいです。
1: なんかさ、広報誌っていうと、なんかちょっと固いようなイメージがあるでしょうよ、だけど私の中ではね、テラチャンネルっつうのは読みやすいな、なんかこうネーミングもいいでしょうよ。
3: そうなんだわ、表紙もさ、夏も近づく88夜ぽいぽいということで、お茶の葉っぱの写真で、これグリーンで癒されっとこで、表紙見ただけでもいいわ、新茶の季節だもんね今ね、で写真も多くてさ、なんだかそこはかどなく茶の香りがしてきそうだ。
1: そうげ、
4: ありがとうございます。まずは気軽に手に取っていただけるように、もう表紙のインパクト大事にしています。
1: これ大事だよね。
3: 大事だ。
1: 目につくのね、はい、で、知ってっけ加護先生、
3: まだ始まった、知ってっけから。何、
1: いや、言っちゃうんだよ、知ってっけ、あの、茨城の三大名茶っつうの知ってっけ。
3: 新ねど
1: は。
3: はあ、死んね、
1: 死ね、嘘ばっかり。
3: いや、お茶って最近そんなに飲む回数が減っちゃったんだよ。
1: いや、そうだけど、
3: 三大ってあんの、言って教えて早く。
1: 大悟の方の。
3: あ、大悟は奥口だっぺよ。
1: そうだよ、あと違うの、白里の方の
3: 古内茶。
1: そう、
3: あ、有名だ、有名だ、
1: 有名でしょ、で、ちょっと東具、ちょっと東具の方、佐賀井町。
3: あ、さっき呼んだんだ、そういえば、佐賀井町の佐島茶っつうのげ、猿島って書いて、
1: そうそうそうそう、
3: 呼んだもんね。
4: はい、今回は特集記事で茨城の三大名茶をご紹介しています。
1: これね、なかなか知ってるようで、あの、知らない人も多いと思うんだけども、お茶の作り方とか、そういうのも書いたんだよね。
3: そうなんだわ。
1: 作り方知ってんの。
3: 私ね、2回ぐらい見に行ったことあるんだよ、茶作ってんの。
1: あれも、
3: でね、あの、お茶が好きなんで、行ってたんだけど、いや、めんどくせ、見てるだけでめんどくさい。だからありがたくお茶を飲むことにしたの。
1: あ、そう、そう、で、これ詳しくはあれかな、
4: はい、
1: はい、
4: 古内茶を生産されている白里町の高円さんにお話を伺って特集記事にしたんですけれども、まあ私も恥ずかしながら知らないことばかりで、とても勉強になりました。
3: はい、はい、
1: どうぞどうぞ。
4: お茶の種類に煎茶、深蒸し茶って聞いたりしますよね、深蒸し茶って私これ知らなかったんですけど、読んで字のごとくお茶を蒸す時間が深い、長いってことなんだそうです、それで深みのある色と濃い味わいのお茶になるんだそうです。
1: 特徴つのがあるんでしょ、やっぱり。
4: お茶の特徴は、茶葉の品質を左右する蒸し、もみ、乾燥加工という 法廷をですね、ほとんどの生産者が一貫して行うところにあるそうです。自分の茶園で作られた茶葉を製造して販売する自園、自生、自販、茶葉の摘み取りから仕上げまで茶葉の成長具合を把握している生産者さんが管理しているので、うん、的確な判断で作業ができるそうなんですよ。で、また調整の違いでお茶屋さんそれぞれの個性、味の特徴が出るということで、お茶園独自のオリジナルのお茶、うんうん、それができるというお話でした。
1: そうなんですか。ってことは自分の好みの、うん、お茶が探せるってことなんだよね。
3: そうだね、う
1: ん、で加古先生は何かの好きなの？
3: 私、うん、私は年寄りだから深蒸しが好き濃いやつが好き、うんうん、あすぐに薄くなって出なくなっちゃうとやっぱり飲みづらいから深蒸し、うん、
4: そうですね、うん、この間お話を伺ってきたんですけれども、うん、自分好みのお茶を探してほしいということで、うん、城里町のフルーチ茶の庭先カフェというイベントが開催されていたので行ってきました。これはですね、城里町のフルーチ地区の茶園が春と秋に開催しているもので今年で12回目だそうです。13カ所でお茶をいただいたり、お茶の手もみ体験やほうじ茶作り体験、うん、茶摘み体験などができました、うん、だいたい全長3キロぐらいの道ですかね、うん、ここを黄門様と歩く、五郎光と行く茶畑ウォーキングツアーなんていうのも開催してましたよ。
3: いいです ね、
4: ね、なんか私も行った時には、うん、もう暑くもなく寒くもなくで、両側茶畑の風景をのんびりワンコも連れて、いろんなお茶屋さんを巡って庭先でお茶をいただいて、
3: おさらくで、
4: ね、お茶をいただいた他にお茶受けもいただいて、
3: お茶受け、ね、
4: 一緒になった方とも茶飲み話をしながら楽しく過ごしてきました、
1: はい、これ私記事で見て、うん、生きてなと思ったんです。これまた次とかは分かってんですか？
4: 今度またね、秋に開催されるようですよ、う
1: ん、へえ、行ってみたいね、
3: うん、誘ってもらえよ、
1: そうだよ ね、
3: から
4: ね、うん、ぜひぜひ。
1: うちらうっせえからやだぞかもしれない
3: なんであんたがいつもそういうの？私あんたが言わなきゃ静かだよ
1: そうだよ
4: ぜひ一緒に行きましょう、
3: ね、そうですね。
1: そんでその次のページが、はい、源田さんのインタビュー記事、そ
3: うそう、ね、これも大事なんだわ。
1: 読んだっけ？
3: 読んだ、うん、だって勉強したもの、
1: うん、
3: 源田さんの施設は
1: そうだよ。そう、ね、何の記事だったかこう読んだっけ。これ
3: 読んだけど、うん、なんだ、緊急時の防災訓練、
1: うん、
3: だと思ったけど間違ってたら言って、
1: うん、上沢さんどうですか、これ合ってます？
4: はい、はい、発電所ではですね、どんな時、まあ、緊急時どんな時でも地域の皆様に安心していただけるように、はい、日頃からいろいろな訓練を、うん、実施して、緊急時に備えています、うん、という記事です。
1: 例えばどんなのが？
4: そうですね、うん、発電所では何かあった時電源と水がとても大事になるんですけれども、
3: 勉強しました、
4: はいはい、電源が必要な時って電気がないですから周り真っ暗ですよね。で真っ暗なところでも、うん、電気が供給できるようにそういった訓練もしています、
3: はい、
4: 例えばですね、電源ケーブルを、まあ、引く場合でも真っ暗なとこどうやって引くのかなと私も、ね、現場の方
3: 真っ暗だもんね、うん、
4: 聞いてみたんですけれども、うん、真っ暗な時は建物に沿って動いて、うん、目的のところまでケーブルを引くような、うん、そういった訓練もしているんだよっていうふうに聞きました、
3: ね。
4: はい、
3: そうだわ、それがねえと、まあ、明るくなんでんだもんね、
1: うん、まあ、うちらも見学行ったから、うん、なんとなくこうイメージはできたとしても、ね、まあ、地域の人の安全ももちろんだけど、うん、やっぱりそこで働いてる人のね、
3: 安全も大事だ
1: しね、安全も大事だよね、うん、上沢さん、訓練っていうのは、うん、まあ、大きい訓練とか、まあ、私たちもね、うん、こう大きい訓練もあれば、うん、こう地域の訓練とか大中小と、うん、たくさんやっぱりやってるんですか、そういう訓練は。
4: やってます、やってます。全体でたくさんの人数が関わるような総合訓練の他に個別個別のパートの訓練日々やってますね。
1: ちなみに上沢さんは訓練はなくて、こういう訓練の時はこう見てるだけとかそういうのなの、違うのかな、あんのかな。
4: そんなことないんですよ、
3: う
4: ん、私たち地域共生部も訓練があって、うん、例えば毎週あるのは通報連絡訓練、
1: 毎週、
4: え
3: 何かあった時、
4: 何かあった時にはきちんと関係するところに連絡ができるように、うん、そういった訓練があったり

0: とか、
1: はい、ご苦労様です、
2: はい、そうですか、まあ、いざとなった時に動けないと結局訓練の意味がないから、うん、こう体に染みつけて、うん、まあまあ、そういう行動がないのが一番だけども、うん、いざとなった時のためってことですよね、うん、そうですね、うん、はい、そっか、訓練大変だよね、勝手にうちら勝手に訓練大変だねとか言ったけど、実際には本当にその想定してやるわけだから、
1: うん、いや真剣なんだよ、
2: 真剣だよね
1: 皆さん、ね、本当に私と言っちゃうみたいにふざけてたら
2: ふざけてんじゃ
1: ない、倒されちゃうからね、
2: そうだよ、だからやっぱきちっとこの広報誌も見て、
1: そうです、
2: ね、私たちももしかしたらこう生活の中に生かされる時もあったかもしれないから、やっぱ見た方がいいと思うんだよね、
1: あるよ、
2: じゃあ、まあ、この話はまたね詳しくまた聞く時があるかもしれないんですけど、はい、うん、その時はよろしくお願いします、
1: はい、ますよ、ね、
0: 紙面の方にも掲載してますので、はい、紙面もご覧いただければ、はい、分かりました、
2: もっと詳しくね出てます、はい、はい、ということで上沢さん他にお知らせとかはありますか、
0: はい、東海原子力館別館でのイベントのお知らせがあります、
1: はい、どうぞ、
0: はい、来月7月11日土曜日、12日日曜日には原電スマイルフェアを開催します、うん、こちらは親子で楽しめるイベントになっています、
1: はい、
0: それとですね6月から吊るし飾りが夏の装いで展示中です、夏飾りと称しまして、
1: うん、
0: 金魚や風鈴、夏の吊るし飾りを展示しています、
1: いいですね、涼しげですね、
0: そうですそうです、うん、ぜひお越しください、お待ちしています、
1: はい、
2: はい、今さ、うん、風鈴とかって飾ってる、
1: うん、飾ってない
2: ねえ、なかなか風鈴とか見るとき
1: そんな余裕なんじゃねえぞ
2: じゃあ行って癒されてきて
1: だよ、
2: うん、
1: そういうところに行ってティリンティリンってさ、うん、こう聞いたりして、うん、なんか風に吹かれて黄昏できたいわ私は、
2: う
1: ん、
2: そうですね、じゃあ私もじゃあ一緒に行って、うん、癒されてこようかなはい、
0: そうですね、うん、広報誌もぜひお茶でも飲みながら癒しの時間に読んでいただければと思います、そうだね、うん、まあ私もそうなんですけど、お茶を入れてほっとして心を整えるっていう言葉言ってる方いらっしゃったんですが、うんうんうん、そういった時間と心の余裕を大切にしたいなと思っているところです、
1: 特に私とよっちゃんには必要だね、
2: 必要だね、
1: うん、
2: 上沢さんまた来月もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 今日は楽しいおしゃべりありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます、
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。住まい探しは光陵重版へ、光陵重版は快適な住まい選びをサポート、お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります、インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp、 住まいのことなら光陵重版へ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売、プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: Check out the latest news. Checkbox.
7: 時刻は6時15分になろうとしています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしていきます。ここからはチェックボックス、 今日の

スカッションテーマに関係するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、今日のディスカッションテーマはこの自己肯定感爆上げラジオということで、自分で自分を褒めていこうということでやっておりますけれども、まあ、その中でですね、やっぱすごいなって思うのが、まあ、毎日、まあ、毎日じゃなくても家事をされてる方ですよね、まあ、女性ならず、まあ、男性でもやられてる方がいらっしゃると思いますけども、この家事をねやるってことは実はすごいことなんだという記事でございます。プレジデントオンライン、こちら2024年4月15日の記事なんですけれども、このマルチタスクという捉え方です。まあ、あのプレジデントオンラインの記事なのでビジネス的なことも書いてあるんですが、その中で家事についての凄さということも書いてあります。実は究極のマルチタスク、家事はすごいという話なんですけれども、この仕事ができるビジネスパーソンの必須条件がマルチタスク、もう要はいろんなものを同時にできるっていうことだと言われたりしています。まあ、仕事バリバリやってるなっていう方を見ると、まあなんかあれもこれも同時になんかこなしててすごいなっていう感じなんですが、実は家事をやられてる方もそうだという話なんですね。しかも究極のマルチタスクこそ家事だと言ってます。例えば、まあ、イメージしてみましょう。朝食用のサラダの野菜を切っています。その傍ら味噌汁の鍋の火加減を見ながらやっています。さらにその火加減の沸いたお湯に向けて味噌を入れて味を確認しながら、しかも料理とは関係のない子供さん、息子さんたち、まあ、娘さんかもしれませんが、お子さんたちの様子に目をやり、しかも今日は洗濯をしなきゃいけないんだけども、早く注意を促さなきゃいけないということで子供たちに声をかける、早く着替えなさいと言うと、同時に一瞬のうちに1つ2つ3つ4つぐらいのことをこなしながら家事を進めていく、まあ、朝の料理を作っていく、同時並行で進めているように見えますよね。こう実はこれポイントの家事の今のところのシーンの凄さっていうのはここにあって、認知症になった方が最初にできなくなって親って気づくのが家事の一つである料理だって言われてるんですって。で、認知症にはいくつか種類があるんですけれども、アルツハイマー型の認知症では自分の失敗について取り繕うという傾向が見られるんだそうです。たまたま砂糖を切らしてしまったから味が物足りないとかね、目を離している隙に焦がしてしまったから今日は外食にしましょうといったように自分のミスをごまかしてしまうというところが多くなってきている。実はその忘れている原因っていうのはアルツハイマー、型認知症の序盤だとも言われていたりします。必ずしもそうじゃないですけどね。で、料理のように計画を立てて手際よくこなすには脳の機能が円滑に働いていないといけないということで、これワーキングメモリーっていうんですけど、この仕事をするためのいろんなものをしまってこう導き出すこの記憶回路、ワーキングメモリーがちゃんとしていないとこう忙しい中で料理を作ったりできないということなんですよね。で、一見このマルチタスクってすごいなって話なんですけど、ここがねまたさらにすごいところで、実は人間っていうのは脳科学的に見るとマルチタスクができない仕組みになってるそうなんですよ。だけども五感を駆使してね、同時にいろんなことをこう、まあ、マルチタスクですから朝食作りながらお子さんのことを気にし、またあのなかなかこう動き出さない旦那さん、いつまで新聞読んでんのとか、いろんな、しかも今日はこんなニューステレビでやってんのなみたいな、いろんなもうフル活動をしながらちゃんとして美味しい卵焼きを作る、そんなようなことができるというのは実はマルチタスクではなくてマルチアサインメント、瞬間瞬間に切り替えながらいかにも同じ時間に同じ多数のことを考えているように見せている。だからこの思考の切り替え速度がものすごい速いってことなんですよ。だからこのお母さんならず、まあ、お父さん、あのお姉さんでもお兄ちゃんでもいいんですけど、朝この忙しい時間にいろんなものを気にしながら料理をされている方、また仕事を帰ってきて料理をされている方、また送り出した後に家の家事をやられている方、いろんなことをながら仕事でこなされている方、これ実はすごいことなんだっていうことなんですね。脳の切り替え能力が長けているということなんです。ぜひぜひご自分のことを褒めてあげてください。続いてチェックボックス2。

最近というか、まあ、ちょっと前のニュースで一時期すごい多かった、あの例えばね、お寿司屋さんでちょっとやらかしてしまい、それがこう SNS で自分で拡散して、もうそうバズるんだけれども、バッシングされて大炎上し、お店からも怒られ、しかも世の中的に引っ張り出され謝罪をするみたいなことがあったりしますよね。そういう報道を目にしますが、なんでその度になんかもっと違う方法で自分を表現したらっていうふうに思うんですけれども、やってた当時の本人としては後々謝ってますけど、その時はこんな風になると思ってなかったみたいな形で、この評判を集めたかったみたいなことってありますよね。あれ何なんじゃいというふうにね、関係ない人から見ればそうなんですけど、実はこれね、 SNS の時代ならではというかね、そういう慣れき、そういうふうに生まれた時からそういうネット環境があるみたいな、特に Z 世代も含め、これ大人もみんなそうなんですけども、そういうのにこう離れられない生活を送ってしまっていると、いわゆるいいねに縛られたこの生活というのが定着化してしまって、自己肯定感が下がるのが怖くなってくるっていうんですよね。っていうことで、こんな記事、悠々体と心のクリニック吹田駅前病、駅前院ということで、このクリニックの記事なんですけども、 SNS 疲れっていうところを提言しています。まあ、いわゆる SNS 疲れっていうのは、他者との比較や反応への過敏さから来る心理的な疲労を指すんですね。まあ、特に、まあ、ここではお子さんにフォーカスをしてるんですけども、思春期のお子さんたちには、自分のこの自分自身の自己像、自分はこんな人間なんだっていうのが完全完結してなくて、安定して比較的安定していないので、 SNS の反応そのものが自分の評価価値だと思ってしまいがちだということなんです。まあ、例えば自分の投稿、まあ、例えば X でいくとね、いいねがされないと不安になってしまうと。あと同じようにタイムラインには、まあ、友達とか、まあ、知り合いとか、まあ、尊敬しているアーティストな何なりが並ぶわけですけど、そういう人たちが、まあ、この明るく元気に振り舞っていたり、いいねがたくさん多いとか、記事がポストがバズってるなんていうのを見ると、それを見て自分はそんな全然みんなからいいねが少ないなってことで、すごく楽しいこう人気になってる記事を見て、自分はまだまだだと思って落ち込んでしまうと。まあ、それからその自分が入ってないグループ写真、あのまあ知ってるんでしょうけど、あの直接は関係ない、あるグループが大人気でこうみんなで写真を撮ってる、その中に自分は入っていない、あそこに入れていない自分みたいな形でショックを受けたり落ち込んだり、知り合いのチームだったら余計ですよ、なんか呼ばれてなかったとか、常に既読とか未読とかオンライン状態を気にしている状態になってしまいます。まあ、ここで繰り返していくと、自分らしさを失って他人の評価に合わせた偽りの自分を作り上げるようになっていくっていうんですよ。注目されやすいように、まあ、着飾ったり美味しいものを、まあ、あのお金がないけども自分の生活を切り崩していい場所に行ってみたり、いい写真を撮ってみたりみたいになっていってしまうってことなんですね。で、まあ、これはあの思春期のお子さんだけにかかわらず、最近はまあ大人でも多かったりするわけですけれども、あのやっぱりこう SNS による疲労っていうのは単なる一時的なこの疲労疲れ不調ではなくて、継続的なストレスによって心身に影響が出てきているという状況なので、自己肯定感が下がったり、要するにね、自分に価値がないって思い出したり、不安障害とかうつ状態とか、常に他人の目を気にして評価されよ評価されよって思っても行き詰まってしまう。あと人間関係の分析を必要以上にしてしまうと、なぜ自分は孤立してるんだろうか、寂しいんだろうかみたいな、でそれが総じてその評価されない自分っていうのがこう閉じこもってしまい、例えば学生だったら不登校になってしまったり、まあ、夜な夜な見て、眠くて次の日起きらんなくて学校休みだして結果的に不登校になるとかで、昼夜逆転していくとか、そういう生活のリズムも狂っていきがちになると。まあ生活に影響も出るし健康にも影響出そうだっていうのがおのずと分かりますよね。まあ、そういう中で対策としては、まずはつながりのための SNS ではなくて、あくまでも情報を集めたり楽しむためのものだというふうに、まあ、その再定義すること、どういう形
意味合いで自分は SNS を使っているのか、自分の価値を上げるためじゃないぞと。それから通知オフの時間を作る、まあ、デジタルデトックスなんていうふうにも言われますけれども、そのどっぷり疲れすぎない脳と心の回復の方にもこの SNS からちょっと離れてみるっていうのも大事だと。まあ、それから SNS 以外で安心できる場所を作る、まあ、家族でもいいし趣味散歩本を読むだけでもいいですし、 SNS 以外での安心できる場所、ポイントはですねここです。いいねがつかなくてもあなたはあなたでいいんだよ、自分自身は自分自身、いいねの数じゃないんだよっていうところに立ち返るってことなんですよね。誰かと比較して生まれる価値ではなくて、あなた自身がそうやって今いろんなこう頑張りながら生きていること自体に価値があるんだと。誰かが見て直接褒めてくれなくたってちゃんと大切にされてるんだぞっていうふうに、逆に周りの大人周りの人たちはあなたは大切にされてるんだよ、あなたはあなた一人しかいないんだよっていうふうに、自分自身の価値が最低にできなくなった人には周りが認めてあげることも必要だというふうに言われています。ということでこの SNS に引っ張られすぎて閉じ込まらないで、あなたはあなたの良さが必ずあると、素晴らしい生きている一人なんだよということで、自分自身を褒めていっていきましょう。以上チェックボックスでした。お届けするのはフルーツジッパーで、失礼しました、クリーピーナッツで俺より偉いやつ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume
2: COJP。 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を

0: 6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: お届けするのはフルーツジッパーで私の一番可愛いところ。

0: りちょっと甘くなるって前に聞いた
1: そうな
0: さすがにそれなんか変だけど私は言われたいタイプでして
1: もっとわかりやすくていいんだよお待ちしてます
0: 願い
1: 何してもどんな顔見せてても
0: いつも超キュートだって確信して

Yo, Vision, Vision, 漏れてて Vision, めちゃくちゃ Vision, Vision, 夢見ない。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井吹きまさの

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン堂583杯目になりました。今日皆さんにご紹介するのはこちら、日清カップヌードルロブスター完熟トマトです。キャッチコピーはスーパーゴール級北中米の味というふうに書かれています。カナダの名物として知られるロブスターの濃厚な旨味をベースに完熟トマトの甘みと酸味を加えたコク深い味わいが特徴です。具材はエビ風のボール、キャベツと人参ということで、2026年は国際的なスポーツイベントが多数開催される中、世界各地の食文化への関心も高まっていますよね。そこで今回日清食品はグルメを通じて北中米の魅力を感じていただけるように、人気の3ブランドからカナダ、アメリカ、メキシコのグルメの味わいをイメージした日清北中米トリオを発売します。という中での3ブランドの中からカップヌードルは今回これカナダのロブスターをフィーチャーした商品。まあ、ロブスターって言うてもね、赤井の日常ではまず食することがない食材ですよ。なんか結婚式とか、なんかその披露宴とかで行った時に、おー、これってロブスターって言うの?っていうぐらいのぐらいしかお目にかからないっていうかね、赤井はですよ。エビは食べることありますけど、まあ、天ぷらとかお寿司のネタで合うぐらいですから、ロブスターの味、ロブスターの美味しさっていうと、食べたことなくはないですけど、すっかり忘れている感じの赤井ですが、でもこの商品、まずね、この完熟トマトスープが間違いなく美味しいっていうことだけはもう感想として言っておきましょう。で、具材としてもロブスターがドーンって入ってるわけでもないので、まあいわゆるこう美味しいエビの出汁が効いてるぞ的な感じですよ。と完熟トマト、まあ美味しいわけです。とにかく盛り上がっているサッカーでワールドカップをはじめ、まあ、いろんなスポーツの国際大会が目白押しの今年ですから、まずは今回の商品でカナダのロブスターの味を堪能してみてはいかがでしょうか。カロリーは378キロカロリー。いやー、即席麺って本当に奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して。トマトスープは抜群に美味しいです。そこにロブスターの風味と旨味、これは絶対にパンと一緒にスープ代わりに食べても美味しいはず。ということで今回合わせたのは塩パンです。最近はいろんなパン屋さんでよく見かけるような定番の商品になってきていると思います。塩パン、その塩気と今回のスープの相性は抜群です。ぜひひたひたしながら塩パン食べてみてはいかがでしょうか。ラーメン堂583回目、紹介したのは日清食品カップヌードルロブスター完熟トマトでした。

お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでマイヒーローでした。ラーメン同好班、今週のメインニュース、エースコックから濃い濃いご当地濃厚タンメンが新発売。ご当地ラーメンと濃厚系を組み合わせた全国の濃厚系ご当地ラーメンをテーマにした新シリーズがスタートします。第一弾となる今回は、北関東で人気のご当地ラーメン濃厚タンメンの味わいを再現。適度な弾力と滑らかさを合わせ持った角刃の太麺を採用、適度な味付けを施し食べ応えのある麺に仕上げています。スープはポークエキスをベースにオニオンやキャベツなどの野菜の旨味を加えたタンメンスープ、熱天の液体スープを加えることで醤油やラードの風味が広がり、最後まで飽きのこない一杯になっています。かやくはシャキシャキとした食感の良いキャベツ、人参、ネギ。エースコック濃い濃いご当地濃厚タンメンは6月15日

0: 月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

6時台最後お届けしたのは緑黄色社会でキャラクターでした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは、ザ・フェブラリーです。ギターボーカルの私、西野武史と、ベースの西野正史の双子でバンドをやっております。今回パワープレイに選んでいただいてありがとうございます。この曲は、負けそうな野球の投手が逆転を狙うというシンプルなものになっているんですが、奇妙で、面白い曲になっております。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。ザ・フェブラリーで投手。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは、日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに、毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM585 回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、佐野ヒロト。

GMM585 回目、キーワードは佐野博俊。人の名前です。実在する男性の名前。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーとか、機動武闘伝 G ガンダムのメカニカル作画監督として知られる佐野博俊さん。ガンダムシリーズをはじめ、ヴィーナス戦記、天空のエスカフローネ、ラーゼフォンなどなど、さまざまな作品に携わってきた佐野さんのアニメーターとしての歩みを振り返る伝説のアニメーター佐野博俊の仕事展が福岡県の田川市美術館で6月27日から8月23日にかけて開催されることが発表になっています。佐野氏の描いたアニメーションは手書き作画の頂点とも言われています。また佐野氏が描いたイラストは独特の柔らかさを持つ風合いが圧倒的な画力に裏付けられていて、多くのファンを魅了してもきました。現在は故郷の田川市を中心に第一線で今でも活躍中です。今回の企画展では様々な作品に携わってきた佐野さんのアニメーターとしての歩みを振り返りつつ、イラストレーターとしても活躍している佐野さんが日々描き続けている1500枚にも及ぶドローイングなどが公開されています。そしてなんと初日の6月27日には、佐野氏が師匠と仰ぐ安彦義和氏とのトークショーもあるんです。両者ともガンダムをはじめとして多くのアニメ作品を支えてきた巨匠中の巨匠。赤井もお二人の画集それぞれ持っていますけども、いつ見ても惚れ惚れしてしまうんですよね。改めて佐野氏の画集を見ながらにまにまにまにましたいと思います。ちょっと福岡会期中に行けるかなと、ちょっと無理かなって感じがするんですけれども、伝説のアニメーター佐野博俊の仕事展は6月27日から8月23日福岡県の田川市美術館で開催されます。関東でもやってくんないかなって感じですが、どうなることやら。ということで佐野さんが参加されていたこちらの作品から、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーから、ミクでメンオブデスティニー。

0: FM 彭宇 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時9分を回っています。6月18日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、自己肯定感爆上げラジオということで、自分自身を褒めよう、自分自身を褒めようということでやっております。ぜひぜひご自身の自分でここを褒めたいと、褒めてあげたいということでね、メッセージをお待ちしておるんですが、ある意味番組の冒頭では全然関係ない話題を取り上げる、気になるプチって言ったんですけど、よく考えたらこれもちょっと赤い偉いかもって思ったんですが、そんな気になるプチの時間、何の話をするかっていうとですね、ボールペンを修理した話をしたいと思うんですよ。ボールペンって皆さん、大体こう使い捨てというかね、なくなるまで使うというか、でも途中で書けなくなるボールペンとかあるじゃないですか。で、今日ね、たまたま使おうかなって思って、こう筆箱に刺さってた、筆箱じゃない、ペン立てに刺さってたボールペンを取ったら、ノック式のボールペンですよ。なんかノックできなくって、ノック式のくせに。で、なんかね、どっかでもらったんですよ。歩っててもらったかなんかね、なんかね、社会を明るくする運動、首相、法務省って書いてあって、なんかどっか歩ってる時かなんかに、どっか寄った時にもらったかなんかのボールペンで、これ印刷してあるのも法務省って書いてあるんですけど、形はね、ネットで検索したら、写真を撮って検索したら、パイロットのレックスグリップっていう商品なんですよ。なんか事務用の定番ボールペンって言ったら、このレックスグリップかジェットストリーム、二択って言われてるぐらい、そうじゃないボールペンもいっぱいありますけど、割とこの双璧をなす、扱いやすいお手軽ボールペンとして有名なレックスグリップなんですけど、かといってね、これ一回も使ってないのノックできないってどういうことだと思って、ホームページを見たら、このレックスグリップはボールペンの芯がなくなったら、先の方をね、キャップみたいな外して、中をリフィルでね、交換することはできるんですけども、分解はできない仕組みって書いてあったんですよ。そうか、分解どうしてもできなきゃ、これノックの中身どうなってんのかわからんなと思って、これ言うてもね、100均とかに行っても同じような型売ってるし、なんなら他にボールペンあるし、一回も使ってないけどいいかって思ったんですけど、書けないんならまだしも、ノックができなくて、本当は中に書けるリフィルが入ってるかもしれないじゃないですか。実際キャップ外してみたら書けるんですよ。ノックができないだけで捨てるなんてもったいないって思って、分解できないところを、この普段やってるこの模型工作の技術をもうフル導入しようということで、高速回転で回転速度とトルクが調整できる、電動ドリル、リューターってやつをですね、持ってるんですけど、それで取れないようにがっちりこう作る途中では多分取れるようになってると思うんですけど、完成するとこう外れないようになっているこうロック式の構造になってるんですよね。そこをリューターの平の子でグイーって削って折って、でペンチで中身を一回引き抜いてみたら、そのあんま使ってなかったせいかもしれないですけど、インクがこう逆に漏れて、本当だったら稼働する機構の部分にインクが染み出して、そこで中で固まってたんですよ。これは動かんわなということで、最初熱湯につけたんですけど、油性インクなのでなんか柔らかくはなるものの取り除けないから、結局ノックできなかったんですよ。じゃあっていうんで、油性だから あの模型用の薄め液、いろんな種類あるんですけど、それで中にスポイトで刺して洗浄をして、あのすごい細い綿棒で中のこうちょっと溶け出したインクをこう書き出すように、で中身を拭きながらやって、インクを取って中を洗浄してやったら、ノックが行き始めたんですね。カチカチカチカチ言い始めたんで、でそしたらこの乾燥したら中身がインクだらけになっちゃったので、そのまま乾燥しちゃうと完全に取り除かないと、そのドロドロに溶けたインクが全体に広がってて余計動かなくなっちゃうなって思ったんで、さらに洗浄用の別なあの超強力なあのツールクリーナーっていう、このエアブラシとかを掃除するやつがあるんですけど、それでやったら今度はね、このプラスチックが溶け出してきちゃって、やばいな、これせっかく直してるのに壊してるんだからどっちかわからんってことで、ちょっと溶け出してしまったのが溶剤が揮発してちょっと固まってきたところを400番ぐらい の, あの紙ヤスリで丁寧にこう表面を整えて、形をヤスリで元に戻して、中に戻したらピッチリはまったわけですよ。でやって、でその中に残ってるそのツールクリーナーとか薄め液とかをやっぱ完全に揮発させてから使わないと、やっぱこう普段使いできないじゃないですか。で結構のなんていうの、構造的に密度がすごいんで、やっぱすごい技術だなと思ったんですけど、やっぱ中の液体を出さなきゃいけないから、そのプラスチックの部分に横にこう水とか液体が出るための穴を開けようってことで、これもですね、ちょっとのちょっといい、あの 0.3 ミリの電動ドリルでですね、6箇所ぐらい穴を開けて、そこからいろんな中に入ってしまって液体とかインクとかツールクリーナーを一回出して、さらに超音波洗浄機で洗浄して乾燥させて中に全部戻したら、ちゃんと普通のボールペンに戻ったっていう話なんですけど、まあ、これ今日の朝やったんですけど、朝ねこの原稿書こうかなと思って、で取ったボールペンがそうだったんで、1時間強ぐらいかけて戻しました。まあ別にやらんでもよかったんですけど、やっぱそこまで全く愛着のない、使ったこともないボールペンを直した赤井ってちょっと偉いなって思ったんですけど、皆さんいかがでしょうか。皆さんも何か直してまで使いたいものってありますか。ということで、気になるプチでした。

0: FM 鲍鱼 CEO 决定。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious. Curious.
4: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。ビタミンについて研究しています。その中でもビタミン B 群と呼ばれるものは8種類あります。ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ヨウ酸、ビオチンの8種類。主に筋力アップや競技力向上、美しい体づくりをする方におすすめということで、このビタミン B 群、今日はその中から葉酸、葉っぱの酸と書く葉酸を紹介しましょう。ビタミン B12 とともに正常な赤血球の生成をサポートするのが葉酸です。また胎児の育成、胎児の発育にも重要な栄養素ということで、妊娠を計画されている方、もしくは妊娠をされている方は積極的な摂取が勧められるというのが葉酸なんですね。かなりこう機能的に特化した感じがありますけれども、葉酸は野菜や果物に多く含まれています。熱に弱くて生で食べられる野菜や果物から摂取するということも意識して方がいいと、熱に弱いというのも特徴です。ではどんなものに含まれているのか。鳥のレバー、菜の花、モロヘイヤ、ほうれん草、ブロッコリー、焼き海苔、いちご。ビタミン B 群はそもそも全て水溶性のビタミンということもあって、水に溶ける性質があります。そのため汁物に加えたり、煮物は薄味にして汁ごとすすれるような調理法がおすすめと。しかも今回の葉酸は熱にあまりこう耐性がないので、温度もそんな高めじゃないものという形になるんですが、今言ったこの食材でいくと、熱々すぎないちょっとしたスープとかでは、いちご以外はうってつけかもしれませんよね。来週もビタミンについて研究していきます。パルルン健康クラブでした。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 今

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時29分を回っています。6月18日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤い吹きまさが水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから8時まで生放送でお届けしています。今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということでね、もう自分自身で自分を褒めていこうと。もうそれぐらいしかもう世の中人誰も褒めてくれないっていう中で、自分で褒めて自分で上がっていこうっていう企画でございます。メッセージお三方紹介していきましょう。まずはラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、まず自分に対して褒めることは常に人に優しいことです。大事ですね。素晴らしいですね。例えば職場内で同じフロアで働いている職員が事務で失敗やミスをしても決して叱ることがなく、逆に励ましの言葉を言うように心がけています。泣けてくる。素晴らしい。さらに職員がわからないことを聞いてきたら、親切丁寧に優しく教えるように

しています。あとは自分の身の回りでアクシデントや突発事故が発生した時、慌てて心を乱すことなく常に平常心を保ち冷静沈着に対応することができます。慌ててしまったら今発生したことが見えなくなってしまうので、平常心を保つことは非常に大切でしょう。これは周りの人たちから信頼を得られるので褒められることでしょう。素晴らしい、間違いなく褒められていると思いますよ。皆さん頼りにしていると思いますよ。さらに職場以外でも素晴らしい、大相撲に関しての知識は誰よりも優れていることでしょう。でしょうね、間違いない。初歩的なことから専門的なことまでしっかりと知識を得ているので、相手が相撲ファンだとしたらレベルに合わせて話し分けをすることが可能です。これも褒められることでしょう、ということでね、この相手に合わせて自分の好きをちゃんとこの知らない人にこうプレゼンできるっていうのは本当にね、なかなか難しいんですよね。好きすぎたり知りすぎているとなんか知らない人の知識を飛び越えて説明しちゃったりするじゃないですか。それをね必ずできると、そのぐらいの知識もあるしレベル分けするこの術も心得ていると。素晴らしいじゃないですか、がっぷりナチュラルさん。職場にこういう人がいたらね、もう最高でしょうね。一職場に10人ぐらい欲しいですね。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございました。爆上がってると思います。続いての爆上がりさんはこちら、ラジオネームデリさん、メッセージありがとうございます。感謝です。オツコンドワッチは地上専用ドムの発展型ということでね、ドワッチね、ダブルゼータのモビルスーツで来ましたね。今回はね、なんぼ洗濯しても飯を作っても掃除をしても当たり前感満々の家族に囲まれていますが、自己肯定感ならいつも上がってますよ。絵を描いても文章を書いても何かを作ってもその出来栄えに自分が納得するまでは完成じゃないですからね。つまりはこれってある程度の自己肯定感を持ってるってことですもんね。恥ずかしながらと言いつつも電波や SNS に乗っけちまうのがその証拠そうだね、自己肯定感高くないとできないね。パルルンに出すメッセージなどは恥ずかしながら、例えば木曜ディスカス宛てなら復帰をイメージした読み方、声色で何度か投資で読んでみてから送信するぐらいだから、間違いなくドヤ顔で投稿かましている私です。そうなんだ、素晴らしいね、ありがたいね。だから読みやすいんかな。まあ空振りしてもドン引きも お受けもご愛嬌ってことで、他の方の評価やいいねなど全く考えていない自己中なんで、あしからず自分の価値とか必要性にお悩みの奇形には異国日記、違う国の日記ね、異国日記という漫画を読んでみるよろしい。あなたはあなた、私は私、相入れないし分からない部分があるのは当たり前、あなたの良さはあなたが一番よく知っている的な奇形に必要な考え方を教えてくれる作品です。天才とは 1% のひらめきと 90% の努力、そして9% のうぬぼれですよ、デリでした、ということで、このうぬぼれのところにちゃんとあの振り仮名を振ってくれてるところがさすが、私が読めないだろうなって思って書いてくれたんですかね。いや、ありがたいです。そこまでこう読み直してこれだったら復帰読めんだろうっていう形でガンってくるってわけですね。いや、デリさんのイメージした通り読めてましたでしょうか。いつもいつもメッセージありがとうございます。最高でございました、ありがとうございますね。続きましては爆上がり3号、ですね、こちら写真もいただいてるんですけど、まゆてんさんからいただきましたメッセージ、まゆてんです、赤井さんこんばんはといただきました、ありがとうございます。火曜日お疲れ様でした。きっと小沼幸太さん心強かったと思います、ね、あのちょっと小沼くんがめっちゃ扁桃腺だか扁桃炎だかで声がちょっと出づらかった中で頑張ってたので、職場終わってから駆けつけて1時間だけ後半ちょっとお手伝いをしたんですけどね、まあ、小沼くんも一生懸命頑張ってましたが、私の方もなんとまゆてんさん血圧のお薬のおかげで落ち着いています。お、そうだったんですね。赤いも飲んでますよ、すごく。同じ血圧高い仲間ってことでしょうかね。低い方

ご飯と昨日の夜ご飯です。今日の夜ご飯はお蕎麦にしようと思ってます。ではではということでね。そうなんですよ、これね、赤井もね、那珂市の保健課からいろんな言われて、食事制限までいかなかったんですけど、その時間とかね、量とか、気をつけることいろいろ言われて、体重を減らしたりとか、担当医からもまず体重を落とさなきゃダメだねって言われて、その摂取カロリーを1日のやつを減らそうみたいなね、いう感じで、なんかあれダメこれダメってんじゃなくて、ちょっとずつ減らすみたいな、こう考えながらやってねっていうのを母に伝えて、母がそれをやってくれてるわけですけど、まあありがたいですね、そういう意味ではね、母にも感謝ですが。それマイテンさんご自身でやられていて、ご主人の分もと、まあ、高血圧と糖尿病って、まあ、似て非なる、まあ、似てるところはすごくありますけど、両方ともね考えながらご自身で AI でメニューを作って一緒に食べる、なかなか毎日毎日できないことですよ。偉い、素晴らしい、マイテンさん爆上げしていきましょう。ということで爆上げ3人衆お伝えしました。心意気を上げていこうということで、こちらの曲お届けしましょう。嵐でナイスな心意気。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: カルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。房総半島の南海上には前線を伴った低気圧があって、東北東へ進んでいます。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日18日は低気圧が関東の東へ進み、湿った空気の影響を受けるでしょう。また上空の寒気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日19日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、夕方から雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日18日は波がやや高いでしょう。明日19日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。18日木曜今夜は北の風、海上では北の風がやや強く曇りで、ところにより雨でしょう。明日19日金曜日は北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨となるでしょう。海上の波の高さです。18日木曜今夜は2メートル、明日19日金曜日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時までは 20%、 そして明日の午前中は 10%、 明日の午後は 20% となるでしょう。気温です。明日19日金曜日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は28度となるでしょう。暑くなりそうです。注意報です。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: お届けするのはサウシードッグで、優しさにあふれた世界で。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス、終わりの時間が近づいてまいりましたが、まだまだメッセージを紹介していきます。今日のディスカッションテーマは、自分で自分を褒めよう、自己肯定感爆上げラジオということで、ね、皆さんの爆上がりを期待しつつ紹介しているわけですが、メッセージ、ラジオネームぴょん吉さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。ぴょん吉です。どうもです。今日は暑いですね。そうですね。さてさて、今回のメッセージテーマですが、自分自身を褒めるですか。とりあえず自作小説の新しいエピソードを約一月もかけてよく書き上げたですね。楽しいんですが、さすがにアマチュア作家として3年目になると本腰据えて書いてしまうようになってしまうのでますよますよ。さらには今回のエピソードでは、AI 執筆賛成派な方々に対するアンチテーゼとして、わざと AI が表現してきそうな書き方をしているシーンを書いてみたり、お約束なちょいと嫌なシーンを入れてみたり、まあよくやったよと褒めてあげたいということでね、最初はね、なんか書いてみたいっていうところから、いろいろこう反応を気にして、いろんなこう要素をぶち込んでみようっていう、この制作欲というか創作欲というか、より読まれるようにとかね、反応を意識して書くようになってきてるってことですよね。素晴らしい。もうそこがまず成長というかね、感じじゃないですか。自分自身も感じてらっしゃると思うんですけど、まあ、あの創作の世界ではね、こう AI 全然バッチリ賛成派と AI なんてけしからん派っていうのがいろいろあってね、まあ、どっちも表現としては多分あの平行線だとしても、表現としては認められていく分野だと思うんですけども、小説なんかもそうですよね、まあ、書けちゃ言うや書けますからね、あいつらもっていうかいう感じですけど、まあ、そんな中ね、いろいろこう試行錯誤されてると、まあ、音声劇のね、自主制作の自分で聞く分もやりながらですけど、最近はもう本当にこっちに力点を置いてるって感じですかね。自分で楽しむよりも誰かを楽しませようっていう感じなんでしょうか。そこもやっぱりこのクリエイターとして、この開かれた心がどんどん醸成されてるってことで、素晴らしいんじゃないでしょうか。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。どんどんどんどん作品が重なりますように。そしてね、2通目になるかな、デリさんからいただきました。おイメールありがとうございます。さっきあのボールペンを直して、使ってる赤い偉いっていう話をね、気になるプチでしましたけど、それに対していただきました。私にはいつも当たり前のことですね。

0: 我が家の文房具はちょっとやそっと壊れたぐらいじゃお払い箱にしませんよ。ガラクタ箱には部品取り用のボールペンとか今までバラした家電品の部品を多数保管してるんで、ノック式のスプリングをなくしたくらいじゃ似たような大きさのサイズのスプリングを流用したり、リフィルがなければ同じような太さの芯を切ったりしてなかなかご臨終にはいたしませんっていうことね、いただきましたけど、赤井もね、ボールペンをボールペンのまま使うというよりはこの芯がなくなったやつとかのケースなんかだと、太い軸のやつなんかだとね、例えば20分の1の、まあ、デリさんだったらわかるかな、マシーネンクリーガー用のあのパワードスーツみたいなやつを作る時の足とか腕にねちょうどいい太さだったりするんですよ。ボールペンとかシャーペンとか、あとなんていうの、養生テープあるじゃん、テープ式のノリとか、ああいうやつもねフルスクラッチビルドの時には役に立つんですよね。そういうのもなかなかこう人に見せても評価されないんですけど、自分自身はね、あ、なんかこうすげえめっちゃオリジナリティなものができたみたいな時用にいろんなプラスチック製品を取ってありますけど、まあ、母親から見るとね、早くガラクタプラスチック回収の日に捨てなよっていつも言われてるんですけど、まあ、そんなわけで皆さんからね今日いただいてきましたけど、一番頑張ってて褒められない存在、それはお父さんじゃないでしょうか。日本もですね、6月の21日今週の日曜日には父の日になります。世界各国父の日があるらしくて、6月21日になるのは、まあ、日本とかね、まあ、そういう国らしいんですけども、もともとアメリカ発祥で、これね、なんでできたかっていうと、もともとは母の日が先にあって、母の日があるのにお父さんが顕彰されないのはいかがなものかっていうことで、アメリカの女性がその教会に言ったことが起点なんですって。いやー、こうお父さんをね尊んでくれる方ってどこにもいるもんで、私たちも普段お父さんにね感謝してないかもしれませんし、お父さんの人は感謝されてないかもしれませんけど、この日ぐらいはなんとかっていう感じでしょうかね。ということで、ここまでのお相手は赤井福正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。火曜に大きな地震がありました。皆さん無事でしょうか？水戸も結構大きかったんじゃないですかね。今後も引き続き注意していきましょうね。今夜も皆さんからのメッセージを募集しています。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけてポストもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO、 こちらでお待ちしております。それでは先週いただいたメッセージをご紹介していきます。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。先週紹介していた桜田ファミリア、ルパン三世お宝返却大作戦にも楽器みたいに表現されていましたが、やっぱり桁外れのスケールですね。複雑な世界情勢に巻き込まれず、このまま無事に完成してほしいです。バルセロナにも行ってみたいんですけど、さすがに日帰りは無理そうですね。そしてポール・マッカートニーもリンゴスターも80歳超えだということに改めてめちゃくちゃ驚いています。ただ楽曲を聴いていると、彼らの辞書に老いという言葉は今後も書き加えられることはなさそうですね。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はね、ポール・マッカートニーのお誕生日が6月ということで、ポールの新曲そしてライブ音源をお届けしていきました。ポール・マッカートニーが今年で84歳、デリンゴスターが85歳だったかな。今回ニューアルバムが出たんですけれども、そのプロジェクトが始まったのが3年前ということですから、まあ、この3年をかけてね、新曲を作ってレコーディングしてプロモーションして、本当にエネルギッシュですよね。先日アメリカの CBS テレビの深夜番組のレイトショー、ザ・レイトショーかが突然ね、打ち切りを発表して、まあ、最終回だったんですけれども、最後のゲストがポール・マッカートニーでね、久々にお顔を拝見しました。おひげを蓄えてね、おじいちゃんになったなーなんて思って見てたんですが、番組の最後に、まあ、他のゲストたちとのこう演奏パフォーマンスがあってね、でそこでビートルズのハローグッバイを演奏していたんですけれども、ステージに立ったらね、もう誰よりも元気で声を張り上げて歌っていました。ポール・マッカートニーみたいなスターとね、同じ時代を生きているっていうだけでもすごく幸運だなと思います。はい。そして先週はですね、サグラダ・ファミリアのメインタワーであるイエスの塔が完成したということで、ガウディ没後100年を迎える6月10日にですね、記念式典が開かれました。今回生中継でね、 NHK やネットなどでその式典の模様を見ることができるんですけれども、夜のがサグラダ・ファミリアの映像がめちゃくちゃ素敵なので、ぜひ見ていただきたくって、私も X の方で共有してますので、ぜひ、ね、気になる方は見てみてください。コロナ禍からの円安で、さらに今の世界情勢で、本当にヨーロッパへの旅っていうのはね、ハードルが高くなってしまって、できることならね、今すぐにでもバルセロナ行きたいんですけれども、本当にもうお金を貯めないといけない。全然ライジングドラゴンさんがおっしゃってたルパン三世のお宝返却大作戦、多分私見たことないのでチェックしてみます。サグラダ・ファミリアが登場するんですね。はい、ありがとうございます。メッセージ送ったつもりが失念してて申し訳ありません。一周メッセージが送れなかっただけです。敷居がすごく高い気がと

BTS でいただいておりますが、全然そんなことないんですよ。本当にもうね、暇だなっていう時に送ってくれれば大丈夫、忘れちゃっても全然大丈夫ですからね、いつでもお待ちしております。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからいただいてます。しょこさん、こんばんは。こんばんは。無事に福島の旅から帰ってきましたよ。お帰りなさい。旅のしおりはないけれど、温泉はとっても良かったです。露天風呂から見える木々の中をリスがちょろちょろしていました。新緑が美しかったという旅でした。ラジオの中でしょこさんがサグラダファミリアに行ったことがあると聞いて、行ったのーと羨ましく思いました。行きたいな。一日中そこにいるかもしれません。ビートルズやポールのお話、ヘイジュードの歌を口ずさみながらイワシの骨を取っていました。この夜はイワシのフライです。美味しかった。セグロイワシが好きなんですが、なかなか手に入らないので、小さめのイワシを手で頭を取って開いて骨を取ります。最高です。マイケルのお話も気になるし、翔子さんの歌を一緒に歌いながら風を集めてとフライの準備でした。翔子さんのマイケルのお話聞くことを楽しみにしてます。佐藤恵子でした。また来週。今週もありがとうございました。ラビューということで、ラビラビュー、ありがとうございます。福島の旅羨ましい、温泉羨ましい。今夜涼しいからちょうどいいですよね。きっと温泉行きたい、ゆっくり浸かりたいです。はい、そしてそう、サグラダファミリアは確か8年前バルセロナ行きましたね。冬に行ったんですけどね、空が真っ青で、ガウディの建築もそうだし、ピカソとか、まあ本当に街中にあるんだっていうぐらい、なんかこう日常に芸術が溶け込んでいて、見るもの全てに感動してましたね。本当にあの人ん家のベランダからこう植物が垂れて、そこに洗濯物がかけてあるだけでも、なんて素敵なんだとか写真撮ったりとかしてて、でまあ、スペインもね見どころの多い国なので、まあ、ちょっと見るものなくなったら隣町まで電車で行ってなんて思ってたんですけど、結局丸々1週間あの五番の目みたいな迷路みたいな路地をね歩き回って、有名なこうフィレステーキの上にフォアグラが乗っかってる、なんかすごい美味しいお店があるんですけど、そこに通い詰めたりとか、夜憧れのライブハウスに行ってみたりとか、なんかこの街で暮らすってこんな感じかみたいな旅をしてきました。だから最近ね、インバウンドで本当にたくさんの外国の方が日本を訪れて、で彼らがこう撮る写真っていうのが、なんか私たちにとっては本当に当たり前の風景だったりするんですよね。自動販売機とかさ、本当にもうこう街の混雑している交差点とか、そうだけど本当にああいう中世の街並みとかさ、石畳にもうレンガ造りの街で暮らしてた人たちにとっては、東京のあのごちゃっとした感じも、地方に行ってねこう自然豊かな風景も、映画とかドラマで見た異世界のねあの風景なんだろうなって思って、私もカルチャーショックだったけど、多分あちらから日本に来ても本当カルチャーショックだと思いましたね。まあ、そういった意味ではアジアの旅行もね楽しいんですけど、やっぱりあのヨーロッパとか、あとは中東とかアフリカとかね、こう全く馴染みのない街にこうポツンと入り込むっていう面白さは、やっぱりこれからの人生で味わっておきたいなって、旅行に行きたいなって思いましたね。 あと南米ね行きたい、旅行行きたいよ。はい、バルセロナおすすめですね。せっかく行くならマドリッドとかグラナダとかアンダルシアの方とかね、あとはまあバスクとかもいいですけど、ちょっと足を伸ばして長い時間かけて回りたいよね。はい、恵子さんありがとうございます。またちょっと旅の話を聞かせてくださいね。はい、では続いていただいているのは、ラジオネームデリさんからです。こんばーす。こんばーす。確かに建築とかアートとか宗教とか既存のスタイルを超越してるよね、サグラダファミリア。まさか楽器でもあったとは。たくさんの塔がまるでパイプオルガンを思わせます。没後ちょうど100年、
あちこちにガウディを感じるけれど、本当であって本当でない、本当の姿もちょっと見てみたい気が。そして塔の内部に満ちた明るい光、ショーコリンが感じた温かな空気感こそ帰る家の家族の温かさだよね。まさにファミリアと冠された名前のゆえんはそこなのかも。いつかそんなサグラダファミリアの全てを感じに行ってみたいな。何年経ってもポールの歌声にはリバプールの残り香が時々香るよね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、ガウディが思い描いてた姿はね、本当のところどうだったんだいっていうところね。ガウディが何体も作った模型も戦争で焼けちゃったりとかして、まあこうだったであろうという体で今作られているのかな。そうだから本当の姿ではないわけですよね。だからある意味こういつまでも完成しないっていうのはすごくロマンがあっていいんじゃないかな。一生完成しないでもずっとこう夢を追いかけている感があっていい気がする。どうなんでしょうかね、今はその楽器にするっていう構想はまだ続いているのかしら。たくさんの塔からバーってパイプオルガンみたいに音が出てね、街中を包むっていうのも味わってみたいけどね。ぜひデリさんも行ってみてください。外の彫刻も本当に素晴らしいんですけども、中に入った時のね、何とも言えない温かい光に包まれた瞬間はもう今でも忘れられないですね。はい、ありがとうございます。今夜もね、素敵な音楽いっぱいおかけしていきますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。収録しているのは、水曜の深夜、雨がボタボタボタボタと降っております。なので今日はこの曲からスタートします。お送りするのはマイケル・フランクスでレインナイト・イン・トン。

サトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズム
さて、日が長くなったなぁと感じるここ最近、6月21日は夏至なんですね。暦の上では夏ですが、夜はまだなんとなく肌寒くって、本格的な夏が来てもこのくらい涼しいと嬉しいんだけどね。まあ猛暑になるとか冷夏になるとかいろいろ言われていますが、どうなんでしょうか。今日はですね、夏至についてちょっとお話ししていこうと思います。夏至は太陽の日差しが最も長く地球に届く日。今年は6月の21日日曜日なんですね。今のところ雨予報ですが、陽の極まる日として陰極まりて陽に転じ、陽極まりて陰に転ずる、まあ終わりに近づいてまた始まるといった意味がある日なんですね。私たちが日常的に使っている時間というのは、地球や月、そして太陽の運動という宇宙のリズムを基準としています。古今東西の文明において夏至というのは再生とか神聖なといった象徴とされています。人類は太古の昔からこの特別な日を観測し、巨大なモニュメントを築いて宇宙の秩序を確認してきました。例えばイギリスの巨大遺跡ストーンヘッジ、紀元前2500年頃に神殿として建てられたと言われていますが、夏至の朝になると入り口の、ヒールストーンから差し込む光が祭壇の石へ一直線に伸びる瞬間があるんですね。古代人はこの光を見て季節の巡りを感じ、時間というものを確認していました。さらにエジプトでは夏至の日没時に2つのピラミッドの間に太陽が沈むように配置されていて、これはヒエログラフで地平線を意味するアケトの形を完璧に描き出しています。これらは宇宙の規則性を信じるための巨大なカレンダーでした。また北欧デンマークでは、長く厳しい冬を越えて白夜となる夏至を祝うサンクトハンスの日という祭りがあります。沈まない太陽のもと、家族や友達と焚き火を囲み、光の恵みを分かち合う。彼らが大切にするヒュッケの精神は、自然のサイクルに身を委ね、時間を豊かに刻むというハーモニーを教えてくれます。暦とは単なる数字の羅列だけではなく、自然と共に生きるための知恵であり、文明の基盤には常に天文学がありました。さらにギリシャでは、古来からの風習を夏至のおよそ3日後にある聖ヨハネの日に行っています。ギリシャの未婚の女

女性は自分の持ち物を容器に入れて一軸の木の下に置きます。すると夏至の魔法がかかり将来の伴侶の夢を見るという話が伝わっています。さらにスウェーデンでは夏至を祝うミッドサマー、こちらも有名ですね。他ヨーロッパの諸国にも夏至にまつわる様々な行事や風習があります。フランスのプロヴァンス地方では子供たちが薪を集めて歩き、日本のどんと焼きと似た行事が行われていたり、ドイツでも夏至に火を焚く風習があり、夏至の祝い日は落雷よけ、魔よけ、疫病よけと信じられていました。夏至以降日が少しずつ短くなるため、火を焚くことで太陽の活力が衰えるのを防いだと言われていて、この夏至に行われる火祭りはヨーロッパ諸国において大切な行事だと捉えられています。北半球が夏至を迎える日は南半球で冬至を迎えるというのも宇宙の不思議なリズム。日本ではこの時期田植えが行われていて忙しいため、各地でお祭りをしているわけではありませんが、夏至祭りをしているお神社さんもありますね。春分始まりから夏至極まりへ、そして季節は実りの秋分、そして再生を待つ冬至へと止まることなく連なっていきます。6月21日の夏至、世界が光に満たされる特別な日。大きな宇宙の時計の針がカチッと音を立てるように次の章へと進んでいく、そんなイメージで気持ちを新たに過ごしてみるのもいいかもしれません。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1974年26歳の若さで亡くなったニック・ドレイク。お誕生日が6月19日なので今夜は彼をフューチャーしていきます。ニック・ドレイクが彼の短い人生で録音したアルバムはたった3枚。1948年6月19日、彼の父がエンジニアとして働いていたビルマで生まれました。 UK のバークシャーの進学校を卒業後、マルボロカレッジやケンブリッジ大学で学んだニック・ドレイクはまるで19世紀の偉大なロマン派アーティストの生まれ変わりのように非ストリート的で、ミック・ジャガー風の洗練されていないコックニーなまりを持ちながらも説得力のある青年でした。現在では高く評価されている彼の曲も当時全米全英チャートには入らず、本人もその状況に悩みうつうつとした日々を過ごしていました。結局彼は自分の曲がこれほどまでに音楽界に影響を及ぼすとは知らぬまま旅立っていってしまいます。彼の死後50年以上経つ今もドラマとか映画などで彼の曲が流れると、やはりどのアーティストとも違う美しく洗練された声とメロディーにドラマそっちのけで聞き入ってしまいます。ニック・ドレイクはひどく苦悩した天才でロマンチックで不運な若い男といったイメージを持たれています。その作品は散りゆく木の葉のサウンドトラックのように刹那的な生命の輝きのように扱われることもしばしば。でも彼の短い人生にもかかわらず、彼の残した音楽は決して古臭く聞こえることもなくきらめき続けているのは何でなんでしょう。音楽が生き続けるとはまさにこういうこと。雨がしとしと降るこの梅雨の季節、ニック・ドレイクが聴きたくなります。今夜はそんな彼の曲をお送りしていきます。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて、番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜はスイートトゥーザソウルフューチャリング佐藤翔子から、デスペラードをお送りしていこうと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。佐藤恵子さんからもね、マイケルの感想が聞きたいというお話がありましたけれども、もう映画館で見た方いらっしゃいますか？どうでした？私はね、ちょっとね、物足りなさを感じてしまったんです。ジェファー・ジャクソン君もそうだし、マイケル・ジャクソンのあの子役の子もめちゃくちゃ素敵で、本当にマイケルが時々宿るみたいな瞬間があってね、あ、この角度すごいマイケルみたいっていうシーンはたくさんあったんですけど、冒頭でこうサクラダ・ファミリアはガウディであってガウディでないっていう話をした通り、あれはマイケル・ジャクソンの映画であって、まあマイケルではないわけですよね。そうだから、マイケルはもっともっとセンス良かったし、もっともっと輝いてたしっていう、私のファン心がね邪魔してしまって、もっと光を放っていたはずだと思うんです。で、今回の映画はマイケル・ジャクソンの半生の中でスリラーをリリースするところまでなんだよね。だから本当にスターダムをブワーッとこう駆け上がっていく、ソロになって一人でこう家族から離れてスターになるぞっていう瞬間までなので、続編があるんですって。2、3とある続くと言われてるんですけど、だからこれからのねドラマに期待したいなと思っていてね。だから制作陣を変えたらいいのになって思いました。総特化したらいいのになって。で、ディズニーとかが作った方がなんか面白いかもしれない。マイケル・ジャクソンってムーンウォーカーっていう映画を自分で作ってたり、あとディズニーランドのキャプテン EO とか、あと自分のミュージックビデオもそうですけど、もう全部なんかこうハッとさせられる、今までにないものとか、ファンを驚かせるとか、これで自分は輝いて見えるっていうのがもう見えてる

人だと思うんですよね。だからそうマイケルをこう画面越しで見たりマイケルのライブを見たりする時ってもうその驚きとか感動とかもう光の眩しさにこう反射的にハッってあーかっこいいあーかっこいいっていうあの瞬間の連続なんですよ私にとってね。そうだからそのマイケルのドラマとして光とこう闇を映すのであればもう光はより眩しくあってほしいし、まあ、だからこそそのマイケル・ジャクソンの苦悩だったりマイケル・ジャクソンが本当に孤独だったんだなっていうことが伝わってくるんじゃないかなってね。そんな彼がステージでこれだけ輝くっていうその並外れた人じゃないんだからさだからそこをなんか、うん、普通の人間として描くのは結構無理があって、まあ、マイケルに限らずですけど、まあ、チャップリンとかウォルト・ディズニーとかさ、まあ、ガウディとかもそうだけど多分すごく変わってるんだと思うんですね。普通に人として会ったら何この人っていう人で、できっと私なんかにはもう理解ができないぐらい頭の回転とかね想像力が優れていて、マイケル・ジャクソンはさらにそれを実現できるねこうメンバーが揃っていてお金もあって、でさらに茶目っ気があるんですよ。なんか世界に目に物見せてやるみたいな貪欲さっていうのかな、まあ、うまく表現できないけどなんか好きだからこそねもっともっとっていう気持ちになって見てしまって、ちょっともう一回まっさらな気持ちで見てみようかな。映画のスクリーンでね見られるうちに、はい、ぜひですね皆さんも感想を聞かせてください。マイケルが好きな人は本当にもう神として見てるからね、それぞれの心の中にマイケルがいるんですよそうだからそれぞれのこうマイケル像っていうのがあって、だからね感想もみんなきっとバラバラだと思うので、はい、ぜひそれはもう楽しみにしてますので教えてください。それは違うよ翔子ちゃんっていう意見もお待ちしてます。翔子ちゃんは何も分かってないっていうね意見ぜひぜひ聞かせてください。はい、今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週ね皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしていきました。それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。今日はねちょっとあのエジプトのピラミッドの話もしたのでマイケルにちなんだこの曲をお送りしたいと思います。最後はマイケル・ジャクソンで Remember the Time

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio. Featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa. Featuring Panda.
2: 6月18日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
3: もうねいろんなことをやってて、うん、もう放送吹っ飛ばしそうになっちゃった
2: 今。いや今ね、あの僕スタジオに10分15分前ぐらいに入ってたんですけども、
3: あ、全然気がつかなかった。
2: パンダさん多分何か一生懸命やってたんでしょうね、うん、お疲れ様ですって入ってきて、僕はスタジオの中にも作業をしていましたが、うん、外で川崎さんが来て、川崎くんが来てないのよみたいなね、
3: そうそうそう、
2: 会話がさっき聞こえてているんだけどなぁと思いながら。
3: いやいやいや、ああ、よかったと思いました、はい、
2: 今日は穴を開けておりません。リアルにおります。今日も生放送でお送りしてまいりますが、
3: はい、
2: あの今週1週間で言うとですね、スポーツの話題が最近ちょっとやはり多くて、
3: うん
2: うん、あのまず大相撲が30数年ぶりに、ヨーロッパ場所というか、はいはい、パリ場所ですか、うん、あの行われて、まあ、帰国をしたということなんですが、2日間1万5000人入るところが超満員だったそうですね。
3: でもさ、外国の人からしてみたらさ、うん、あんなこうふくよかな体型の大男ってあんまり見たことないでしょうから、びっくりでしょうね。
2: その裸で回しだけ締めていてちょんまげ言っている大きな人がある意味抱き合って戦っているような、
3: そうそうそうそう、
2: やっぱこうヨーロッパから見ると、ま、アジアのちょっと変わった競技だなって思ったりする部分もきっとあるでしょうね。
3: そうね、うん、やっぱりあの曲げっていうのがね、うん、どうにもこう理解できないっていうことをおっしゃいますよね。
2: まあそうですよね。あれなんで曲げなんですかね。あれ武士のなんか言われとかあるのかね。
3: まあそれはそうでしょう。だって昔はあのお武家様がついてて、そして谷町だったんですもん。
2: まあそういうことか、
3: うん、
2: なのでお武家さんがそのそれぞれの力士を、うん、まあ支えていた、抱えていた、そうそうそうそう、まあ、そんな時代なんですね。なるほどね。まあ、ちなみに30年前のやっぱりそのヨーロッパに遠征をしていた頃ってちょうど若鷹、うん、の時代だそうですね。
3: そうなんですね、
2: うん、それから明けぼの武蔵丸みたいな、そんな世代、
3: うん、
2: つい最近な気がするけどね、うん、もう30年も経つんだね。
3: あの武蔵丸のお部屋って、うん、すごいグルメ部屋みたいですよね。お料理がすごく美味しくて、どこも相撲部屋美味しいんですけど、うん、特に美味しいんですって。
2: まああのそれはちゃんこだけじゃないの。
3: ちゃんこだけじゃないの。
2: まあね、海外からの力士、海外からの強い力士っていうとさ、まあ、武蔵丸明けぼのもそうですが、うん、まあやっぱり小錦のイメージが強いし、そのさらに前の世代に行くとやっぱあの2倍2倍の人、
3: あ、
2: 高見山、
3: はいはいはい、
2: ね、えもうそこまで行くと今の若い子さっぱりわかんないでしょうね、うん、
3: 高見山って誰って言われちゃうでしょう ね、
2: ね、
3: 2倍2倍わけがわからないみたいな。
2: そう、僕ね子供の頃にでもひたちなかの松戸体育館で多分お相撲やってたんですよね、うん、何かなんかひたちなか場所とか勝田場所みたいなのがあって、そこになんか審判長みたいな形で高見山がいらしてて、うん、あのサインをもらった記憶があります、
3: ね、すごい、
2: うん、あのそういうねこう記憶のある30年。で30年っていうともう一つがですね、先日、うん、オランダと1対1で引き分けた日本代表サッカーでございまして、はい、30年前はまさにドーハの悲劇があって、
3: あ、そうね、
2: うん、
3: もうみんな膝をついてがっくりして泣いてっていう光景でしたよね。
2: そうですね、まあ、その30、まあ、あれは33年ぐらい前いたのかなっていうふうになりますけども、まあ、あの頃はもう本当にねやっぱりこう数ね、うん、それから武田、北山、ラモスという、はい、まあ、そんな選手たちだというふうに思いますけどもね。
3: そうですね、うん、でもさ今回もさ選手たちが戦っていますけども、うん、ちょっと昔の人には申し訳ないけどハンサム揃いだよね
2: それで言うとプロ野球もさ、
3: うん、
2: 今見ると、うん、あの時代のこうスター選手ってどう見ても20代には見えない おっさんいっぱいいるじゃないですか。
3: そうね、
2: 当時の落合とかさ
3: あ、
2: ね、当時の、うん、あの、まあ、中畑なんかもそうですけど、みんな20代30代なわけじゃん。
3: あ、
2: でも
3: そうだ、ね、
2: 今どう見てもおっさんだったよね、
3: うんうんうん、
2: 時代って変わるんですよね。
3: そうね、なんか爽やかっていう感じ、うん、
2: でそのドーハの悲劇が1993年でしたけども、あと中山とかね、伊原とかいましたけど、その中の一番若手でいたのが森保さんですよね。
3: ああそうなんだ、うん、
2: で森保さんのドーハの悲劇を経験をし、さらにその後ジョホールバルの歓喜ですよね、
3: うん、
2: まああって初のワールドカップ出場みたいなことがありましたけれども、あれから30年経って今日本代表をやってるということですから、
3: ね、今度日曜日ですよね。
2: そうですね、あのカタールのワールドカップはドーハの歓喜、
3: うん、
2: ドーハの悲劇からドーハの歓喜、両方とも森保ですからね。
3: いやでもさ、今度なんかエアコンがないんでしょ、
2: うん、
3: すっごい暑いところで走り切れるんだろうかって、
2: ね、
3: 不安。
2: 外のスポーツだから大変だよ ね、
3: そうね、
2: 寒い時は雪の中もやってるし、土砂降りの雨の中もやってるしね。本当にあのサッカーってすごいなというふうに思いますけどもね、
3: うん、
2: まあ、朝の5時から本当日本全国で、水戸市内でも市役所でさえ朝の5時から開けてね、パブリックビューイングやってたそうですから。
3: いや私もさ、なんか目が覚めちゃって、
2: うん、
3: ベッドに入ってましたけどもテレビつけて見てました。
2: まあね、
3: うん、
2: まあ、でも本当にあの皆さんこれからねまた寝不足の続く日々かもしれませんけれども、はい、まあやっぱオランダと引き分けたとでかいですからね。
3: いや追いついて、うん、追いついて引き分けっていうのは大きい。
2: そうですね、それも2回追いついてますからね、
3: うん、そう、
2: うん、期待したいと思いますが、そしてやっぱりね、あの我々地元水戸の人間からすると背番号18番上田綺世ね、坂戸小学校水戸4中、うん、これはやっぱり頑張ってもらわないと。
3: いやなんかご近所だったのっていう感じ、
2: この辺にいたってことでしょ、
3: うん、
2: この辺に、
3: そうそうそうそう、
2: いや期待したいですね。
3: そうですね、もう本当に頑張ってもらいたい、
2: あの地元ビーキになりますけどもね。
3: でも、はい、私川崎社長新聞で見ましたよ。
2: 何、どういうこと。
3: あの読売新聞に載ってました。
2: あ、この間読売遊びに行ったから。あ、そうですか、
3: はい、
2: ありがとうございます。まあ、最近あの少し市役所、あの役所周りが終わって、
3: うん、
2: 今あの新聞社周りをしていますのでね、はい、これはこれで頑張らなければいけません。
3: 頑張ってるなと思いました、
2: はい。まあ、あの今日もね、あのロボツずっとこの間来季に向けての選手の編成ですね、
3: うん、
2: 新しい選手が入ってきますよ、出てきますよってことを出してきましたが、残るところあと一枠になりまして、はい、この後また、いつか発表しますけどもね。
3: でも半分入れ替わるんでしょ。
2: ガラッと変わりますね。
3: すごいよね、
2: うん、
3: なんか選手の皆さんもモチベーションをどうやって保ってるんだろうと思いました。
2: まあ、でもバスケ界は今年は本当にあのヘッドコーチもそうですし、各クラブの、うん、歴史を背負ってきたエース級レジェンドと言われる選手たちが結構移籍をしていたりということもありますんでね。あの、まあ、B プレミア今年9月から始まりますけども、やっぱり B プレミアを前にして B リーグ B1 B2 のこの時代が10年経って一旦幕を閉じて全く新しいリーグが始まると思ってもらった方がいいと思うんですよ。なのでこの大きな節目に大きなあの変動が起こっている、まあ、こうなってくるとどこが勝つかわからないぐらいの今あの混沌としてきましたのでね、あの見てる方は面白いと思うんですよ。
3: プレミアに残ったっていうチームが結構多いので、
2: 26クラブ
3: そこで戦っていくのは大変ですよね。
2: まあ大変ですね、うん、逆に26クラブの中でどうやって存在感を出していけるかっていうことなので、うん、まあ、今までだとね、もう B1 でだとやっぱりアルバルク強いよね、琉球強いよね、宇都宮ブレックス強いよねって名古屋ドルフィンズ強いよねってこう強いよねがある程度固定していたわけですよ。そこにまあ殴り込みをかけていったのが長崎だったり、
3: うん、
2: まあ、群馬が上がってきたりしてますけど、やっぱりその強いよねっていう固定が変わっていく可能性があるチャンスなので、あのロボッツも今、ね、やっぱりずっと背負ってきた選手が離れていくのは寂しいことでもありますけど、あの一つの転換期を、迎えているかなというふうには思ってますね、
3: はい。
2: あの今日、まあ、我々はロボッツでもうね、あの来年になると10年目を迎える平尾選手の、
3: うん、
2: 継続も出しましたので、はい、あの平尾選手はもうすでに発表されてますが、来シーズン限りで引退ということも あの表明をしましたのでね、あのぜひ本当にその変わっていくロボッツの中においてもやっぱり平尾選手が軸としてね、あの私たちのそのロボットらしさっていうのを残っていく一つの鍵だとも思ってますから、あの本当に いい戦いを最後まで頑張ってほしいなというふうにね、うん、思ってますが、
3: はい、
2: はい、というわけでスポーツの話題から今日は入りましたけれども、今日も生放送でお送りしたいと思います。今日はですね、久しぶりにラッドウィンプス、
3: いやラッドウィンプスなんてよく選曲したなって思いました。
2: なんかさ、雨が最近梅雨だしね、うん、なんかこの時期聴きたい曲って何かなってずっと思ってたら、やっぱの映画天気の子があるじゃない、
3: あ、
2: うん、であれをふと思って雨だなと、あ、でもあの辺の映画はやっぱラッドウィンプスだなみたいないうので、うん、今回は曲を選ばせていただきました。
3: 珍しい、
2: はい、なので、ね、はい、皆さんからのリクエストはこちらまでお願いします。
3: はい、fm762@fmparolun.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目はラッドウィンプスでいきたいと思いますが、あれ、曲を選んだメモがどこか行っちゃった。
3: 全然前世からです。
2: 元気な曲から行くんでしたね。
3: はい、
2: はい、
3: ではお届けします。
2: 今雨の話したばっかりなのでラッドウィンプスの全然前世からお送りしたいと思います。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日もニュース5本お送りしたいと思います。最初のニュースです、ヤクルトスワローズ
1: ですね、いよいよ
0: 守谷にやってきますね。来年の春なんですけどもね、このヤクルトスワローズの2軍施設の名前が決定したんだそうです。6月18日の茨城新聞です。
1: プロ野球の東京ヤクルトスワローズは17日、守谷市乃木崎で2027年3月に開業する2軍施設の名前がスワローズウィングススクエアに決まったと発表しました。工事は順調で地域振興につなげるため、市はこの秋にラッピングバスを企画するなど機運醸成を図る方針です。市の担当者は開業に向け市民とともに盛り上げたいとしています。施設のコンセプトも決まり、夢に翼を、未来に風を掲げました。球団は選手が日々の鍛錬を通じて成長していく場であると同時に、土地開発や企業誘致などを通じて地域の発展にも貢献する拠点となることを目指すなどと説明しました。守谷市の紹介を盛り込んだ、関連の動画も公開。動画では青木ゼネラルマネージャーが多くのいい選手がここから生まれてほしいと語っているほか、若手有望の松下亜佑と田中春人、モイセーフ、ニキータの3選手も新施設への期待を口にしています。

0: 2軍施設は現在の埼玉県戸田市から移転します。観客席約3000席の球場や選手の寮、クラブハウス、サブグラウンドで構成。現在は球場や屋内練習場、選手寮の建設を行っています。プロ野球の本拠地が茨城県内に置かれるのは 1,2 軍を通じて現リーグ制では初めてです。守谷市はこの施設を地域活性化の起爆剤として位置づけ、ヤクルト球団を歓迎する機運を高めたい考えです。開業に向けすでにつくばエクスプレス守谷駅周辺に記念の横断幕やフラッグ、マンホールの蓋を設置、この秋にもラッピングバスの企画を予定しています。球団も地域貢献に取り組みます。守谷市立小学校全9校で元選手の球団職員が投げ方教室を展開中。5月の大型連休でも神宮球場の主催試合に市民6000人を招待し、ファン獲得に力を入れます。施設のコンセプトについて市の担当者は、若い選手たちが守谷から大きく羽ばたき、子どもたちへ夢や希望を与えるにふさわしいと話しました。
1: すごい ね、
2: まず何がおおと思ったかというと、青木宣親は今 GM なんですね。ゼネラルマネージャーなんですね。もうヤクルトンってレジェンドですから、200本安打を2回打ってるんですよ。
1: おすごい。
2: もうとんでもない安打製造機ですからね。しかし茨城県ってやっぱりね、なんだかんだ昔から、ジャイアンツファンの多い地域じゃないですか。
1: そうなのよ。
2: で、新聞も読売読んでる人が多いですし、そういうこともありますが、パンダさんはね、もちろんカープ、
1: はい、
2: いろんなご縁がある人はいろいろあると思いますが、圧倒的にこれからヤクルトファン増えるんじゃないかなと思うよね。これだけやっぱ茨城でさ、我らが茨城ヤクルト2軍がいて、ここから育った選手たちがね、ツバメのように育っていって、ね、活躍をしてくれると、ね、もうみんなこれ楽しみが1個増えたじゃないですか。
1: いや、うちの奥山、ヤクルトの大ファンですから。
2: スワローズ好きって本当好きよね。
1: 好きよね。
2: ね、本当にね。
1: もうどこでもさ、そのファン同士が集まると延々と話してるもんね。
2: ね、僕らの時代の、もう今日古い話ばっかしてますけど、ヤクルトスワローズって言ってね、僕らの時代はノムさんが監督で、
1: そうね、
2: もっと前に行くとね、また関根純三さんとかね。いろいろ古賀さんとかいろいろあるかもしれませんけども、そういう意味で言うと、我が大学の母校である、ね、古田さんとかね、今の池山監督、広沢みたいな、ああいう時代がヤクルトのイメージですけど、ひたちなか市民球場に、またひたちなかですが、僕子どもの頃、ヤクルト公式戦来てたんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
2: あの頃の記憶とかやっぱりありますよね。
1: なんかさ、プロ野球の球団が来るっていうだけで、なんとなくみんなこう吸い寄せられるようにして見に行っちゃうよね。
2: やっぱりね、プロ野球90年以上やってるじゃないですか、で J リーグ30年以上、B リーグは、10年、なんだかんだ言って僕らおっさんはプロ野球で育ってきましたから、
1: そう、ね、
2: やっぱりねテンション上がっちゃうんですよね。
1: でね、やっぱり野球は分かりやすい。
2: そうね、確かに。
1: そう、攻撃するのと守るのとで交代交代で、もうサッカーなんかずっと走りっぱなしだし、それからバスケも10分やって、もう休みみたいな。でキチキチってもう早く終わっちゃうじゃない。
2: まあね、
1: 本
2: 当これスワローズは今守谷で、小学校とかで、いろんなことを展開していてですね、また市民とも近い距離でやっていただける、やっぱりそのスター選手にいずれなるかもしれない選手、若手がね、近くにいてくれて同じ目線でこう応援ができるっていうのもね、いい仕掛けだなというふうに思いますん で、
1: ね、でやっぱり守谷って何といっても東京に近い。
2: そうね、
1: 便利、
2: いいことだと思います。
1: はい、
2: はい、これいよいよね、我々茨城県で足りなかったスポーツの一つがプロ野球でしたから。
1: あ、そうですね、
2: そういう意味で言うとこの、ね、NPB 日本プロ野球がいるということは誇りに思えることだと思いますよね。
1: はい、
2: 続きまして2番目のニュースです。茨城県の誇りもう一つはですね、日立牛でございます。はい、日立牛が今とんでもなく輸出頑張ってるという話題です。6月18日の茨城新聞です。
1: 茨城県の銘柄牛日立牛の関係団体で組織する県日立牛振興協会は17日、茨城町で第50回の通常総会を開き、2025年度の日立牛輸出量が約173トンと前年度の3倍以上に伸びたと発表しました。販売頭数や指定店舗数なども過去最大となりました。今後肉の食感に深く関わるというオレイン酸の比率で日立牛の新たな認定基準を設ける方針です。大和田会長は選ばれる銘柄牛として底堅い取り組みに挑戦を続けたいと語りました。この年度の日立牛の輸出量は約 173.3 トンで、前年度は 52.1 トンでしたから、3倍以上と大幅に増加しました。この年度からイスラム教の戒律に従い作られたハラル認証を取得し、でも牛は食べないんじゃないのとか思っちゃったけど、そんなことないのかな。マレーシアやサウジアラビア、 UAE などイスラム圏に販路を拡大しました。カナダや 中華系の輸入業者との連携を強化し、アメリカ、カナダとは前年度比約 40.3 倍増の約 66.4 トン、台湾でも約 41.5 倍の約 18 トン、香港では約 5.38 倍の約 1.6 トンと飛躍的に増加しました。すごいね。もう外国行くとみんな神戸牛って言うけれど、もうこれからは違いますぜって言ってやりたいよね。26年度は目標輸出量200トンを掲げ、さらなる拡大を目指します。このほか昨今の肥料高や光熱費、人件費の高騰に加え、猛暑の影響で牛の生育が困難となる中、生産者の数は141人と横ばいで維持しつつ、年間販売頭数は1万1917頭と過去最高となり、6年連続で1万頭を超えました。トップブランドきらめきの販売数も346頭と前年度比 1.7 倍増。日立牛指定店、推奨店、海外、推奨店ともに過去最高で計662店舗と増加。輸出促進員をタイに駐在させて東南アジアへの営業を促進しています。この回は本年度日立牛の認定基準で脂の口どけの良さに関わるオレイン酸の比率を 45% 以上とする方針を示しました。数値化による高品質の一層の安定化を目指します。会によりますと、全ての牛で肉のオレイン酸の比率を計測するのは全国で初めてです。大和田会長は総会後に記者会見に臨み、個別の経営体では解決できない課題を連携して取り組み、生産者の収入増加と営農継続につなげたいと述べました。
2: まあ、日本中にね、牛ってやっぱりいっぱいいるじゃない、うん、でもちろんその松阪牛から始まってね、いろんなところに神戸牛とかさ、うん、ブランド牛がいますが、日立牛はやっぱりそういう中においてやっぱり選ばれていきたいわけですよ。
1: そうそうそうそう、
2: 味で言ったらどこにも負けないですからね。
1: 外国の方ってさ、赤身が好きっていう人が多いじゃない、うんうん、だからサシが入ってるのはどうのって昔は言ってたくせに、最近はサシ入ってる肉のがうまいとか言い始めて、うん、なんか日本の牛肉ってすごい人気ですよね。
2: そうですね。で、先ほどね、イスラムにっていうところが一つ大きな鍵になっていて、うん、ありましたけど、イスラムってほら豚が食べれないじゃない。
1: あ、豚なんだ。
2: そうで、豚が食べられないのと同時に、まあ、ハラルっていうのは結局そのイスラムの教徒の皆さんでも食べられるようにきちんと、まあ、その動物たちの命を、扱っているものだったりするわけですよ。じゃあ具体的に何をするかっていうと、今ちょっと調べたんですけどね、厳格なルールの下で、まさにこうお肉になっていくわけなんですけど、一つは、牛を処理する際に頭をイスラムの聖地メッカの方角に向けること。
1: へ
2: で、聖地に向かってまず祈る、うん、で続いて、ムスリムによる処理ということで、訓練を受けたイスラム教徒の作業員が、神の名を唱えながら処理を行うということ。でそしてこれはよく有名な話ですけども、豚などイスラムで禁じられているような食材が一切混じらないようにちゃんと、器具とかラインを完全に分けているということ。まあ、こういうことを徹底して管理がされているものがハラル認証になり、
1: ああ、そうなんだ。
2: この認証がちゃんとできるからこそ今 輸入がで輸出ができると、うん、でイスラムでいうとね、まあ、今ちょっと大変なことになってますけども、ドバイとか、うん、あの辺りはやっぱり富裕層が多いから、
1: そうです、ね、
2: 当然そこが一つのマーケットになっていくとするならば強みが出せるわけですね。なのでやっぱりこのハラルっていうのは、まあ、この10年ぐらいですかね、僕らの周りにも聞かれ

0: れるようになってきましたけども、一つ大きな鍵になってきているということ。で、これがまあ僕らにしてみれば異文化の理解というところにつながるってことだとは思うんですよね。
1: でもすごいね、うん、何十倍とか言われちゃうとえーってびっくりしちゃう。
0: そうですね、まあ、ちなみに常陸牛のもともとのルーツは、水戸徳川家なんですね。斉昭公が水戸市内に桜の牧場を開設してここで黒毛の和牛牛を飼育させたと。これが、まあ、常陸牛のルーツと言われてはいるということですよね。
1: うん、
0: あ、お腹すいた。
1: あ、でもひらめきってまたね食べたことないんですよ私、うん、普通の常陸牛はありますけれども、うん、ひらめきはまだね食べたことないもう、ね、どうなんだろう、
0: まあ、厳しい基準をクリアしてなければいけないし A5 ランクの中でもほんの一握り、
1: うん、
0: あの 1.7% ぐらいしか取れないんです
1: よ。あ、そうなんだ、うん、じゃあよっぽど高いんだ ね
0: まあでも、うん、言ってれば誰か持ってくるかもしれません
1: そうね期待しちゃおう。
0: 今日はラッドウィンプスの特集でいきます。今日の2曲目、この曲です。愛にできることはまだあるかい。

0: 続きまして3番目のニュースです。生成 AI、 もう本当に今これがないと僕も仕事ができなくなってきましたが、中小企業の 85% が、効果があるということで業務効率化を実感しているという話題です。6月17日の茨城新聞です。
1: 帝国データバンク水戸支店の茨城県内の企業調査によりますと、生成人工知能 AI を業務で活用していると回答した中小企業は 24.8% でした。このうち文章作成など業務への効果があるとした中小は 85.3% に上り、人手の限られている企業ほど業務効率化や作業時間短縮といった効果をより強く感じている状況が明らかになりました。AI の業務利用は非常に活用しているが 2.7%、 やや活用しているが 25.2% でした。一方であまり活用していないは 12.9%、 ほとんど活用していないは 26.5%、 今は活用していないが今後の活用を検討しているは 15.6% で、活用余地を残す企業も一定数ありました。県内企業で AI を活用していると回答したのは 27.9%、 規模別では大企業が 70% だったのに対し、中小は 24.8%、 小規模は 20% にとどまりました。業務への効果があると回答したのは中小が8割を超えた反面、大企業は 42.9% で、人手の限られた企業ほど効果を実感しているとみられます。用途は文章の作成、要約、構成が 46.3% でトップ、次いで情報収集が 22%、企画立案時のアイデア出しが 12.2% と続きました。データの集計分析、コード生成などのプログラミング支援はいずれも 7.3% にとどまります。

0: 帝国データバンク水戸支店は生成 AI をどのように活用するのかを明確化し、利用範囲や責任の所在を定めた社内ルールの整備が一層重要になると指摘しています。調査は県内企業349社を対象に3月17日から31日に行い、147社から回答を得ました。
1: まあ、やっぱりこの AI、まあ、チャット GPT にしてもジェミニにしてもそれ以外も含めてですけども、うん、やっぱり使える会社と使えない会社、使える人と使えない人はものすごい今差が開いていくだろうなと思いますね。まあ、一つはやっぱりね、壁打ちね、アイデアをこんなこと考えてるんだけどどう思う、抜けもらえるかな、どうかな、他に何かあるかなみたいなことを、まあ、彼らはバンバンバンバン答えてくれますから、一人で考えてる時もより深く考えれることはすごく大きかったりしますね。でそれからもう一つはですね、メールの返信なんかも今本当にそのメール来たものに対して最初の下書きぐらいのものはもう簡単にできちゃいますからね。本当、あと来たメールに対してね、これ参加するので、カレンダーに入れといてってジェミニとかに指示をすると勝手にカレンダー上に日程入れてたりしてくれたりもするから、まあ、本当何するにしても効率化はどんどん進んでいきますよ。
0: まあそうなんでしょうね。
1: 資料を作る、パワーポイントをまとめるなんてのも今もうなんかお茶の子さいさいですからね。でただそれをどういうふうに指示を出せるか、これね、やっぱり生成 AI ってどんな指示を出すか、どんなお願いの仕方をするかによって精度が変わってきますから、そこの力はまだ人間がかなりね持ってなければいけないので、そこに差が生まれるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
0: ああそうね。でも私はの調べ物をする時の回答とかなんかで、やっぱり AI が返事をしてくれるっていうケースが多いので、
1: 多いですね今はね、
0: そういうのは使いますけども、文章作成とかはやっぱりね自分で考えたい。
1: 自分で考えたものをわーっと考えたものを、ちょっと遂行してとかねやると、綺麗にまとめてくれたりする。
0: なんかねこうあなた任せ人任せにしてると忘れちゃったり、
1: それはある。逆に AI に依存しすぎちゃうと自分の能力落ちるなってのはあるかもしれないですね。
0: だからやっぱり自分のことは自分でやりたい。
1: まあね、どこで線引くかはこれね、ハマっちゃうとどこまでもこれ頼っちゃうんですよ。これ難しくて、あとね AI さんって、チャット GPT、チャッピーさんも、ジェミニさんもみんなそうなんだけど、どんどんどんどん学習してくれるじゃないですか。でユーザーである自分にだんだんだんだんアジャストしてくれるわけですよ。でいろんなこと知ってるわけですよ彼は。だからね、忖度し始めるんだわ。要は僕が好むであろう回答を必ず用意してるんですよね。なのでそれが本当なのって、もう一歩引いた時に本当にそうなのっていうとこは結構問い直してみなきゃいけない時が結構あるからさ。
0: いや私さ、電卓が生まれてさ、計算ができなくなったとかさ、パソコンができてからさ漢字が書けなくなったとかあるじゃない。
1: そうね、
0: もう自分が情けないと思っちゃうわけよ。
1: まあね、だから確かに電卓ができた頃の時代は僕は知らないけれども電卓ができた頃によって暗算ができなくなった。
0: そう
1: パソコンワープロが普及することによって漢字が書けなくなった。
0: そう、
1: AI が普及することによって考えることが弱くなった。
0: そう
1: っていうことはまあ見えてる未来かもしれないから、その時に私たちは何を力として持つべきなのか。
0: いやだからさ、私さあれができないこれができないってなりたくないの。だからやっぱり自分でやりたい。
1: 次行きます。
0: はい。
1: 4番目のニュースです。茨城県内の企業立地ですね、茨城県また1位ということなんですけども、9年連続だそうです。6月16日の茨城新聞です。
0: 経済産業省が15日発表した2025年、工場立地動向調査で茨城県の県外企業立地件数は前年比12件減の34件となり、9年連続で全国1位を維持しました。工場立地件数は24件減の49件で、昨年の1位から4位に後退。立地地域は首都圏中央連絡自動車道、圏央道の沿線を中心とした県南県西地域で3分の2を占めました。県外企業立地件数は2年連続で減りました。全国平均でも減少しており、県立地推進課はアメリカトランプ政権の 関税政策により国内への設備投資が抑制されたことが響いていると見ています。

0: 工場立地件数も2年連続で減少し、3年ぶりに首位から後退しました。県や市町村が誘致を進める工業団地内への立地は6件増の25件で全国1位だった一方、民有地への立地が30件減と落ち込みました。工場立地面積は 29.1% 減の83ヘクタールで6位でした。全国のトップは立地件数、立地面積ともに岐阜県です。業種別では件数が、金属製品製造業が13件で最多、食料品製造業が8件、鉄鋼業が4件と続きました。立地面積は食料品製造業が33ヘクタールで最も多く、金属製品製造業が16ヘクタール、非鉄金属製造業が11ヘクタールの順でした。25年は非鉄金属大手の JX 金属がひたちなか市のひたちなか工業団地拡張地区に 9.4 ヘクタール、印刷のインクを製造販売する東京インキが坂東市のフロンティアパーク坂東に 4.1 ヘクタールをそれぞれ取得しました。下妻市の下妻中央工業団地にはいずれも食品メーカーのカルビーが19ヘクタール、エバラ食品工業が 6.1 ヘクタール、プレジールが 3.7 ヘクタールで工場建設を決めました。過去10年間の合計は県外企業立地件数が359件、立地面積が1201ヘクタールでともに1位、立地件数は598件で愛知、静岡に次ぐ3位となりました。県は本年度中に県央道の県内全区間4車線化や東関東自動車道の全線開通が予定されていることから、企業の立地ニーズはさらに高まると見込んでいます。課の担当者は半導体や次世代自動車などの成長産業や高付加価値な産業を誘致できるよう PR していきたいと話しました。
1: まあそうですね、まあ、茨城県本当にこの企業立地、企業誘致はもう絶好調という状況ではあります。まあ件数が下がっているとはいえ、大きいものが今一通り落ち着いてきたとも言えるんですけども、とはいえ今日も朝から銀行関係の方といろんな方と順番に会ってお話ししてるんですけど、調子はいいんですよね。だから需要はすごく多いと。ところが、まあ、日銀の金利の値上げ、利上げがですね、ある中でいうと、これが一つまあブレーキになる可能性はありますよね。設備投資とかね、あなたもものすごい金額でやるためには銀行からお金借りながらやらなければいけないですから、それがどのぐらいこの茨城の今の流れに水を差してくるのか、企業が一旦少し立ち止まってしまうのかどうなのかみたいなところはちょっと気になるニュースではありますけどね。
0: そうね、でもさ、会社ってやっぱりさ、お金借りないとやっていけないし、借りたら返していかなきゃいけないし、もうなんかそれのいたちごっこみたいで大変だよね。
1: まあでもやっぱり経済ってそうやって回っていくわけだからね、新しいものを生み出すにはそれだけの資本が必要である、工場を建てなければいけない、設備投資もしなければならない、目の前にお金はないからもしれないけども、将来そこに利益が生まれることを見越してお金を借りるという形になるわけですから、この金ね、要するに金融が止まってしまうとどうしたってまた経済が冷え込む部分もありますからね。
0: そうね、
1: で
0: もさ、なんか岐阜がさ、なんで人気なんでしょうか。
1: まあでもやっぱり名古屋近いっていうのはあったりね、港もあるし土地もあるし水が綺麗だし、
0: まあだって茨城だってさ、飛行場はあるし、港はあるし、高速道路は走ってるし、すごく東京にも近いし、
1: まあね、
0: だ
1: やっぱり茨城それでも今強さ出せてるしね。まあ、岐阜は岐阜で頑張ってもらえばいいと思いますけど、茨城は茨城でしっかり頑張っていきましょうですよ。
0: そうですね、
1: まあ、ここにもあります。 JX はもちろんですけどもね、先ほどもありましたエバラとかね、カルビーとかね、実はそういう食品系なんか今どんどん出てきてますからね。
0: そうね、
1: 期待したいと思いますね。
0: はい、
1: はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日はラッドウィンプスの特集でいってます。今日の3曲目、この曲です。正解。

0: いい曲だね。
1: いや、いい曲だけども最後のニュースはもう読めない。
0: そうね、うん、あの曲聴いちゃったからね。あの最後のニュースはやりたかった、あの奥久慈のね、闇園わさびの話。
1: いや、知らなかったわこれ。
0: あのもともとなんかね、10人15人ぐらいわさび職人がいて、うん、あのわさび田もあったんだけど、もうずっと荒れちゃって、たった一人の75歳の方だけが頑張っていたものに、今25歳の若者2人が弟子入りをして、うん、でそれを今形にしてまた復興してるって話なんですよね。
1: 頑張ってもらいたいと思います。
0: あの笠間の大きいあの椎茸もさ、なくなっちゃったけど先代がね大事にしてきたものをやっぱり若者が入って継いでるみたいな話もあったりするから、
1: 椎茸ステーキ大好きです。
0: い
1: や
0: 本当にこういうのはね、あのいいなって、茨城らしいなと思いますね。
1: さあ、あのメールご紹介します。レパートさんからですが、本当にガッツ石松さん、それから中村玉緒さん相次いで亡くなってご冥福をお祈りしますが、玉緒が行くで浜の大魔神をゴジラと言ったり爆笑を誘いましたよね。
0: ね、中村玉緒さんとやっぱり勝新太郎さんのあのご夫妻をたまにね、あのセットで見ると本当に面白かったし、さんまさんのテレビで本当バラエティで見る中村玉緒さんってめちゃめちゃ面白かったですからね。
1: 笑い方もとってがあってね、もう本当に面白かったですよね。さあ、そして、デリさんからなんですが、
0: はい、
1: この間のオランダ戦、値千金の同点ゴールは興奮したんですが、ちょっとハテナマーク飛びましたかね。ボールに焦点が合ってなかった、鎌田の頭で軌道が変わってゴールを奪った小川航基のヘディングが、やっぱり最後に触った鎌田のゴールになっちゃうっていうのはなんかかわいそうな気がしますって。なんか七夕ごっこみたいでゴールですかね。小川には次戦でのやり直しゴールを期待しています。
0: それも含めてスポーツ、そして、うん、あのチーム競技ですから、うん、いいんですそれで。
1: そうね、
0: 結果がつながればいいんです。
1: はい、でエリちゃん大好きさんから、アメリカとイランの問題の覚書署名のニュースは安心した気がする反面、今後どうするか心配な部分が残る感じがします。話は変わりますが、昨日スーパーのお菓子売り場を見ていたらカッパエビセンのパッケージが白黒になっているのを見て、はぁ、違和感って思ってしまいました
0: ね。あの本当にホルムズ海峡の危機から始まって、ナフサの問題、石油原油の問題からね、うん、我々の生活まで影響してるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあでも本当に国際情勢っていうのは なんていうか安定がないからね、うん、これで全て終了とか安心できるものじゃないですからね。
1: そうね、でもさ、カッパエビセンのさ白黒ってやっぱり違和感。
0: まあね、ただやっぱり本当に思いますけど、うん、そういう中で僕らは世界とつながって生きてるなと思うのと、やっぱ政治家はさふんぞり返ってるけどさ、戦はさその下の下で本当に子供たちとかさ弱い人たちがさ、あの血を流してるわけじゃない、
1: うん、
0: 本当なんかね、あの政治ってちゃんと守ろうよって思うけど、
1: そうね、
0: 綺麗事なんでしょうか。さあ、というわけで今日も生放送でお送りしてまいりましたオタフクラジオですけどもね、6月も残すところあと2週間ですね、うん、そうすると今年の半分が終わりますよ、
1: はい、
0: また来週も元気に聞いていただければと思います。今日はラッドウィンプス最後スパークルを聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス6月18日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。タイムトラックス9時から11時の時間、ワンマン DJ スタイルで全国の皆さんに向けてお届けをしております。10時台最初におかけしました曲はサムシングスペシャルというタイトルの曲でありまして、リリースは今年です。カリードとアン・ヒョソプ&ファンダムとなっているんですが、ちょっと詳しいこと調べきれていないんですが、何にしろこの曲がかっこいいなと思います。たっぷりした歌い方だけど軽やかさもあってっていうのが、ちょっと今聞きながらですね、10時のこの頭、あ似合うななんて思って聞きました。おおむねこの私は10時台ジングルドンとあった後に割とダンスミュージックをかけるのがかっこよくて好きなんですけれど、今のハマってましたね、いいなと思いました。いろんな曲が本当にたくさん出てきていて、いろんな表情の曲が最近多いですよね。まあ昔からの伝統的なリズムだったところを現代風にアレンジしたような楽曲も非常に増えておりますし、80年代のリミックス、またサンプリング本当に増えていますし、面白いですよね。それぞれの時代のアイデアが重なった楽曲が私はとっても素敵だなと思ったりします。ということで、ここまで皆さんにお付き合いいただいておりますタイムトラックス、ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどで皆さんのご様子も拝見しております。神奈川区からはケイちゃんさん、ミルキーさんこんばんは、ティアーズインヘブンの優しいメロディーに早速癒されていますと、この曲は9時台最後におかけした曲ですね。エリック・クラプトンの名曲でありますが、レディオ湘南のインターネットラジオから拝聴していますよとご報告嬉しいです。三浦海岸さんは9時台に引き続き蒸す中でもヘッドホンでじっくりと聴いていますと、ありがとうございます。桃次郎さんは休日映画マイケル見に行って疲れちゃって今日は一日ほぼ休んでいたという近況報告いただきました。さあ続々とマイケル見てきましたよなんて教えてくださるリスナーの方がとっても多いですね。私もこれはもうしっかり早めに予定決めないとなと思ってですね、差し込みました。土曜日の夜に見られたらと思っています。そこを逃してもあともう一日くらいチャンスがありそうなんですよね。でこのタイムトラックスのリスナーの方の情報によるとというかコメントを見たんですが、今まだ上映回数がとても多いところが多いので、その各回ぎゅうぎゅうじゃなく見られる時間帯が結構あるようなんですよね。まあエリアごとによって結構この辺りは違うんだとは思うんですが、慌てて映画公開ギリギリに行かないようにですね、早めに行きたいなと思っております。感想も様々、やはりマイケルを知ったタイミングも好きになった理由もそれぞれだと思いますので、そしてその時代をしっかり見てきた方も、また私みたいに新しく好きになった世代も、そのいろんな皆さんが一堂にこの映画館に返して同じ作品を見るっていうのがなんかすごいですよね。マイケル・ジャクソン This is it という映画が公開された時、私は大学生でありまして、で映画見に行ったんですよね。確かあれは池袋のサンシャイン通りっていう通りがあるんですが、そこにある映画館、そんな広くはない映画館でですね見ました。で上映終わりました。誰一人エンドロールで立ち上がらず、エンドロールが全部終わりました、逆電がつきました、みんな拍手してましたね。立ってる方もいらっしゃいました。あの光景が忘れられません、それだけ心の深いところにマイケルがこう いる方っていうのはやっぱたくさんいるんだよなというふうに思ったりもします。そんな懐かしい思い出も振り返ってしまいました。大学生の時あの彼と見に行ったななんて余計なこともちょっと思い出してしまいましたけれど、皆さんにとってのそれぞれの思い出も合わせてお聞かせいただければと思います。なんて言ったって来週は6月22日から25日までの4日間、10時台は全編マイケル・ジャクソンでお送りいたします。詳細はぜひタイムトラックスの番組公式 X のアカウントなどからご確認いただければと思います。さあここまで告知までさせていただきました。10時台はより音楽満載でお届けしたいと思います。おおむね前半は少し、近年リリースの楽曲でミックスをし、その後80年代90年代などのミックスをお届けしているんですが、この今日はですね冒頭のこのポップスのミックスはですね、なんか夏っぽい方向に行きたかったけど、まあでもそこまで暑くもないしなとか、あいろいろ考えた結果、あ特に季節感が出なくなった、あそんなミックスでお届けしたいなと思います。時刻は10時9分です。東京半蔵門スタジオからラジオの前のあなたに向けてお届けします。

お聞きいただいておりますのは前田さはち、これ普通に英語が読めないんですけど、この曲名等々に関しましては明日以降ですね、ミュージックバードのホームページで全曲リストを載せておりますので、ぜひぜひ、気になった曲がある方はですね、大体の時間、まあ、今ですと10時21分、この曲書き始めたのが、1分50秒前ですから、だいたい10時20分くらいにかかっていた曲、そんな風に覚えていただくと翌日全部載っているかと思いますので、ぜひぜひご活用くださいね。さあ、いかがだったでしょうか。夏の準備ができるようなミックスと思って、始めたけれども、結局そこまで気持ちが夏に行かなかったという私の心情、伝わりましたか？

時刻は改めて10時22分といったところであります。ここまでは近年リリースの曲リセントヒットあたりから並べておかけいたしました。ここからは今日はですね、そうですね、大体多分大体90年代だと思います。梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばせるような感じで聞いていただければ嬉しいです。

と柔らかプリンおじさんさんはアンボーグとかかかるし、明日も仕事なのに飲みすぎるミックスやばいと、嬉しいご反応ありがとうございます。いや本当にやっぱりニュージャックスイングをかけるときは、皆さんのこのノリノリの反応、あのまたビッなんていうんですか、このリズムが跳ねてますからね、聞いてる側のテンションもどんどん上がっていくっていうのがあるのかもしれません、どうも文面も皆さん跳ねていてとてもいいなと思ったりします。そしてなんとなんとたくさんメールいただいて、おりますね。北海道は釧路からはじめまして、こんばんは、いつも拝聴していますといただいているのはラジオネーム愛上尾さん愛上尾さん、ひらがなで見るととても可愛らしいんですけれども、漢字で見るとあのとてもちょっとクスッとしてしまいますね。ありがとうございます。センスのいい洋楽で毎週楽しませていただいておりますと、ミルキーさんのこの番組の初回の頃にはリスナーさんに喜んでもらえるのかと心配なされていましたが、今では堂々としていて安心して聞けていますよと、ありがとうございます。当時、まあ、あの今も変わらずですけれども、本当にドキドキでありましたし、まあね、初回から2回同じ曲かけちゃったりとかもありましたしね、皆さんにはヒヤヒヤもどれだけさせたかと思うんですが、続けてお聞きいただけてとても嬉しく思います。話は変わり、各地の天気での話題から、こちらの北海道釧路市内では毎晩のように発生するジリと呼んでいる霧が濃くて自動車の上や草むらがベタベタになるくらいの水滴がつきますが、へー、今夜も例外なく発生しておりますということで、ジリ、これカタカナでジリと書いていただいているんですけれども、わ、ちょっと後で調べたいですね。そういう霧が濃い火の粉というのが、この霧自体をジリとおっしゃるんですかね。釧路市内の皆さんいかがですか。またこれ北海道の割と全域で言われることだったりもするんでしょうか。たくさん面白いことを教えていただきましてありがとうございます。改めてメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ぜひぜひ来週もお待ちしています。来週のタイムトラックスの10時台は月曜から木曜マイケル・ジャクソン特集となりますので、ぜひですね、マイケル・ジャクソンにまつわる何か思い出話などもありましたら、送っていただけると紹介できたらななんて思います。ということでありました。ちょっとあっという間に10時41分じゃないですか。ラストマイルアワーの時間ですね。ここから数曲ですね、ゆっくりした楽曲一緒に聴きながら、この時間整えていきましょう。6月18日という時間ももうあと残すところ1時間と少しとなりました。改めてラストマイルアワー、ちょっと暖かくなってくると聴きたくなる、そんなスローなところからスタートしていきたいなと思います。ロジャーです。I want to be your man.

リリーワイルドをお聴きいただいています。1980年代のゆったりしたあたりを一緒にこの時間聴けるっていうのは本当に心地がいいですね。さあ、ここまでポップソング、そしてニュージャックスイング、スローなバラードとお付き合いいただきまして、10時代いかがだったでしょうか。少しでも皆さんの気持ちが上がる時間であればいいなと思っております。今喋りながらフェーダーを上げたり下げたりしていますいろんな準備が後手後手になっておりますが、ラストソングもかけたいところでありますね。ゆっくりした曲で今日という一日、おしまいにしていけたらと思います。時刻は10時52分、ラストソングはピアノ in the

ブレンダ・ラッセル、ピアノ・イン・ザ・ダーク、一緒にお聴きいただいております。ゆっくり聴き入っておりましたら、番組終了まであともう間がありませんでしたね。最後までお付き合いいただきまして、皆さん今週もありがとうございました。水木と担当いたしましたのは、私 DJ ミルキーこと飯村美希でした。ということで、来週はいよいよマイケル・ジャクソン特集週であります。月曜の夜9時にタイムトラックス集合していただきまして、10時からのマイケル特集、どうぞお楽しみください。ジョジョさん宛てのメールアドレスは time_jojo@musicbird.co.jp となりますので、ぜひぜひご参加くださいね。今週も皆様ありがとうございました。残り1時間と少し、この6月18日という日をどうぞ健やかにお過ごしください。それでは皆さん、良い夜を。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定し

0: します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Ben Pollard, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 跨领域 COJD。
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B です。よろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、梅雨に入ってまいりましたね。
2: なんかそんな感じになってきましたね。
1: 今日は6月の上旬に撮ってまして、放送は6月の半ばになるので、はい、おそらく ね梅雨入りしてるかどうかっていう感じですけど、
2: うん、
1: 今日はね雨がすごくて、
2: 台風ですから
1: なんかねすっごい雨でしたね。
2: でもこれぐらい降ってくれた方がいいと思いますよ、なんだかんだ。
1: あ、ずっとなんか雨って降ってないですもんね。
2: なんか急にあのパタッと晴れの日が続いてしまうみたいなことがあって、そうするとお水大丈夫でしたっけってなると思うんで。
1: あ、さすが経済のプロ。
2: お水なくして人類は生きられませんので。
1: そうですね、
2: 降った方がいいと思います。まあ、はい、ね、幸いそこまで被害は出てないのかなという感じなので。
1: まあそんなね雨の季節になりましたけど、はい、雨だからって言って何かのびーさん準備したり買い物したりお洋服とかって変えてますか？
2: パステルカラーを着ないようになりました。
1: 時期の問題ですか？
2: 雨に濡れたらシミというかね、その時だけこう色が濃くなったりするじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: あと汗じみも目立つじゃないですか、
1: うん、
2: だからもう白か黒かっていう感じになってきつつありますね、そろそろ。
1: わ、すごい、のびーさんおしゃれさんです。
2: いや、だからもともと白ばっかりだったね、夏は、
1: うん、
2: それに黒が加わっただけです
1: でもね、最近ね、MB さんに紹介していただいて、あのピンクとかの、はい、あのトップスも着てますもんね。
2: お蔵入りですよね、しばらくは。
1: ロンティーですしね。
2: そうです。
1: うん、いやでもわかります。なんか私もグレーとか薄い色の T シャツってやっぱり汗じみとか、その雨のシミも含めて、うん、結構着る勇気ないんですよね。
2: なりますよね。
1: なんで結局黒、うん、なんかね見た目は熱くてすごい嫌なんですけど、
2: うん、
1: 黒になっちゃいますね。
2: なりますね。
1: 皆さん何かこの季節はこんなの買い物しましたよとか、ね、こんなの欲しい気になってるとかありましたらぜひ教えてください。
2: ぜひ。
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asunani@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。のびーさん、今日はね、
2: うん、
1: あのお二人のゲストに来ていただきました。
2: 豪華じゃないですか
1: ね。え、本当にちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思いますよ。
2: さすが、
1: はい、お願いします。早速お呼びしたいと思います。今日は TEC ウェアデザイン代表の堂本忠さんと、同じく TEC ウェアデザイン販売アドバイザーの安藤武彦さんにお越しいただいています。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ということで、実は今日台風が来ていますので、急遽ねオンライン収録に切り替えさせていただきまして、うん、お二人ともちょっとオンライン

0: ラインでつないでおりますよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お二人とはとある飲み会で出会いまして、
1: やってますね。
0: まだナンパをしてまいりました。
1: やってますね、直江さん。
0: そうなんですよ。いやなんかね、一緒の席でたまたまを飲ませていただいたら、いろんなお話聞かせていただいて、もっと教えてくださいで、うん、今日来ていただきました。
1: そのね、次の場がラジオ収録っていうね、普通の飲み会では起こりえないことが起こってるんですけども、よろしくお願いいたします。
0: 本当ですよね。2回目ましてがね、オンラインのラジオ収録ってもうね、
1: 本当ですよ
0: 不安たっぷりかもしれないですか、うん、ぜひ気軽におしゃべりしていただけたらと思っております。はい、じゃあ簡単にまずはお二人からね、自己紹介いただきたいと思うんですが、じゃあ堂本さん、安藤さんの順で伺いますか。
2: はい、ティーン・シーウェアデザインの、堂本と申します。ティーン・シーディーというブランドをやっております。今日はよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
3: 同じく、TCD で、販売アドバイザーでさっきつけた名前なんですけどもやらせていただいてます、安藤武彦と申します。今日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お二人ともこの TCD というブランドに関わっているということなんですけど、まずはどういうブランドなんですか。
2: はい、ドームとかちょっと説明するんですけど、TCD っていうのは英語の頭文字を取っていて、東京エンバイロメントカルチャーデザインっていうその頭文字を取ったもので、まあ、簡単に言うと、まあ、東京のファッションにこう影響を受けてきて、でその影響を受けた中で今の世の中に合うようなアイテムをデザインしていくっていう、まあ、ざっくり言うとそんな感じなんですけど、まあ、ほぼまあメンズのブランドでございます。
0: メンズということはノビーさんどうですか。
1: いけますね。
0: いけますね。東京のデザインにってお話だったんですけど、なんか東京だからこういうのが多いとか、なんか世界から見た東京って何か違いがあるんですか。
2: そうですね、僕の中だと東京のファッションっていうのがその大体1950年代ぐらいから海外から入ってきたものを独自にこうミックスしてこう作り上げていったものっていうのが、まあ、東京のファッションかなと思っていて、もともとアメリカだったりヨーロッパだったりこうインポートのものがこういっぱい入ってきて、それをこう日本人がいろいろミックスしたりとかしてこう作っていったっていうのが、まあ、ベースなのかなと思っているので、まあ、うちのブランドもそういったことをちょっとベースにデザインはしております。
0: じゃあカジュアルがベースだけど、まあ、ちょっとカスタム、きれいめにカスタムされているっていう感じなんですかね。
2: うちは基本的にはアメリカから来ている、まあ、アメリカが19世紀から20世紀に開発したこうワークだったりミリタリーだったりスポーツだったり、まあ、アウトドアだったりっていう、まあ、過去のものをこうベースにしているので、どちらかというとまあカジュアルよりなのかなとは思いますね。はい、
0: ミリタリーといえばですよ、ノビーさん。MB さんからいただいたジャケット、ミリタリージャケットじゃなかったですか。
1: あ、なんかそうでしたね。はいはいはい。
0: うん、
1: あ、そうか。やっとつながりました。
0: ねえ、ノビーさんはね、普段ジョブズスタイルで有名ですけれども。
1: そうなんです。基本的には何も買えないというのが。
2: ノームコアですね。
0: そうですね。
1: そういうことになりますね。はい。
0: でもそこをね、私が勝手にの出していこうという目標を掲げている番組でございまして。
1: そうなんです。
0: ちょうどね、
1: 裏テーマです。
0: うん、3月の回でしたっけ、 MB さんにね来ていただいて、コーデをね、
1: そうですね、
0: して、
1: う
0: ん、そのコーデをプレゼントしていただいたんですけど、
1: そうなんです、
0: ミリタリージャケットをね着たノビーさんがちょい悪ノビーでかっこいいんですよ。
1: でもやっぱミリタリーってあれですね、肩こりますね、重いもんですね。
2: そのミリタリーはどんなミリタリーを購入されたんですか。本物の米軍が使っていたものとかそういったもの。
1: あ、いやいや、新しいやつを MB さんがデザインされたブランドのやつですね。
2: そうなんですね。
1: はい、
2: なるほど。
1: たくさん布を使っているので、あ、なるほど、重いのかって思って着てました。
2: なるほど、
0: そうですよね。確かにしっかりした布地で、布の量もいっぱいあるとなると重たくなりそうですね。
1: 布の量が、そうなんですよ。
0: じゃあ堂本さんのブランドもちょっと重たいお洋服が多いんですか。
2: そうですね、一応最新の技術とかも取り入れようとしていて、いわゆるポリエステルとかナイロンといった、まあ、合成を使った軽いものもあるんですけど、

0: うしてもこうデニムだったりとかその過去のまあ血のパンツとかって本物に追求していこうとするとどうしてもまあ重たくなってくるんですよね。なんか昔のこうデニムとかってこう洗ってこう立たないとそれデニムじゃないとかって言われてた時代があって、まあ、今はもっと薄くてストレッチとかあると思うんですけど昔のものは本当に重たくなります。うちもその軽いものと重いものと両方あるという感じでございます。
1: じゃあやっぱりのびさん重いのには一定慣れていくしかないのかもしれないですね。
2: まあ仕方ないですねそこはね、うん、慣れるように頑張ります。
1: これは安藤さんは販売アドバイザーっていうことなんですがどういうお二人は住み分けをされてるんですか。
3: 明確な住み分けは、まあ、はっきり言ってないんですけど、まあ、あの堂本さんって、まあ、僕普段あのリツっていうあだ名で呼んでるんでちょっとリツって呼ばせてもらうんですけどあの僕の方が割とこのデザインだったりとかものづくりを過去やってきたところがあって、まあ、自身のブランド始めるっていう時に、まあ、例えばビジュアル面あの撮影だったりとかあともコーディネートを組んだりとか、まあ、そのモデルのスタイリングとかそういったところをどうしようかってここは普通に友達関係のところから相談が始まり、まあ、そういったところをこうしてこうよとかっていうのが、まあ、ざっくり僕の役割で、ただあのこの生地どうかなとかこの形どうかなっていう話とかも一緒にしたりするので、まあ、明確なあのふわっとそんなあの分かれてるって感じですね。
1: なるほど。じゃあメインで作る担当は堂本さんでどう見せるかは安藤さん担当みたいな感じなんですね。
3: そうですね、
1: お二人ご友人ってさっきお話ありましたけど結構長くお付き合いがあるんですか。
3: もう高校入ったぐらいの頃からですね、
0: うん、
1: おー長いですね。
2: 相当長いですね。
0: もう25年以上前ですね。
3: 日韓のワールドカップとか一緒に見ててでそれから毎回欠かさずワールドカップ見始めて今回何回目だろうみたいな。
0: 何回目だっけ。
1: ちょうどねこの収録の翌週くらいがワールドカップでしたっけ。
3: そうですね。
2: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ今回も2人で観戦されるんですね。
3: まあ、 あの仲間内でこう集まって、はい、そうですね。
1: でもそういう学生時代のお友達と何か一緒にやるってなんかいいなって思いますけどノビーさんはそれで言うと一緒にレコードと古着屋さんを回っていたお友達と何かするというような感じのことですよね。
2: まあまあそうですね、もうしばらくないです。しばらくっていう大学以来何もないですけどね彼らとは。
1: まあ、でもなんか学生の友達ってどうしてもその距離が離れたりとか生活がちょっと変わったりとかしてずっとビタビタで仲良しで20年一緒にいるって別に仲が悪いとかじゃなくてなかなか難しいよなってちょっと実体験も踏まえて思うんですけど。
2: そうですね、生きる場所が変わったりとか仕事変わったりするとねどうしてもそうなるなと思いますね、
1: うんうん、お二人はもうずっと近い距離で今まで過ごされてきたんですか。
3: 全くそんなことはなくてですね、あのお二人おっしゃる通りで全然1年以上何にもコンタクト取らない時もありましたけど、まあ、今回そのブランド始めるっていうにあたって、まあ、ちょっと相談始めてっていうところから今なんかお互いの人生がなんかクロスしたって感じです。
2: ほう、
1: じゃあお二人とももともとアパレルに何か携わってこられたんですか。
0: そうですね、あのさっきあの安藤さん僕いつもタケちゃんって呼んでるんですけどあのタケちゃんが言ってた通り、まあ、僕はずっと作る方を、まあ、20年近くやってきてタケちゃんの方はずっともう販売だったりこう店舗で物を売っていくみたいなことを、まあ、ずっと長いことやってたので、まあ、そういう意味ではあのずっとアパレルをやってたっていう感じですかね、
1: はい、ちょっとせっかくなんでちょっと今までのキャリアのお話もね伺いたいと思うんですが堂本さんはその今作るっていうのをずっとやってきたってことだったんですけど、
0: はい、
1: でも大学卒業してからずっとお洋服作る方ですか。
0: そうですね、あの、まあ、大学の時にまあ自分でミシン買ってなんか古着を解体するみたいなことをやってたんですけどでなんか自分でリメイクとかってやり始めてで大学卒業した時にまあ、就職も考えたんですけどなかなかアパレル難しくてで、まあ、そのまま夜間の文化服装学院に3年行きまして、
1: はい、
0: でまあその間は昼間はなんかあの生地屋さんで生地売ったりとかあとはなんかヨーロッパから帰ってきたデザイナーのアシスタントをやってみたりですとか、まあ、ちょっとあのいろいろ 昼間を働いて、で文化服装学院卒業と同時にアパレルの OEM っていう、いろんなブランドさんの裏で物を作るっていうところの会社に、入りまして、はい、そこで、まあ、最初の3年間ぐらいは大手のスポーツメーカーさんのゴルフウェアの企画とかデザインとかやってたんですけど、まあ、その後は、大手の繊維商社にちょっと出向に行きまして、で、まあ、9年間ぐらいですかね、またちょっと某大手カジュアルメーカーさん向けに素材の企画提案から海外で生産管理して、で世界各国に輸出するみたいな、まあ、ちょっと商社マンっぽいこともやってたんですけれども、まあそんな感じで、まあかなりものづくりメインでずっとやってきまして、で2年前にちょっと独立したっていう感じでございます。
1: なんかデザインをするとかお洋服作るって、なんかどこかのブランドのデザイナーになるとか立ち上げないとできないって思ってたんですけど、そういう道もあるんですね。
0: そうですね、結構ブランドさんが服を作ってないケースだったりデザインしてないケースっていうのは結構あって、まあイメージだったりは作るけど、物はその我々みたいな、まあ、OEM とかいう会社がこう作ったりとか、まあ、そんなケースは結構ありますね。まあそれがまあほとんどなのかな、そういう感じだと思いますね。
1: へー、のびさんこれ勉強になりますね。
2: そうですね、なんかそういう風に構造ができていたって知らなかったですね。
1: そうですよ、でもなんか言われてみるとなんとなくわかるというか、今すごいファミマさんのファミマウェア流行ってるじゃないですか、はいはい、あれもファミマさんが一から全部作っているかって言われると確かにちょっと実態わかんないんですけど、いやさすがにあのファミマが服を全部一から作るとは思えないよなって思うと、確かにそう裏で企画したりデザインしたり管理をしたりする方とかいないと回んないってなると、いやなんかよくわかるなと思いました。
0: おっしゃる通りですね、本当に。
1: じゃあ堂本さんはずっと作る側をされてきて、安藤さんは逆に売る側でした。
3: そうですね、僕は、もう20代前半から、まあ某、ヨーロッパのデザイナーブランドで、まあ、販売、まあ、店舗で本当に、まあ、ショップスタッフさんって皆さん分かると思うんですけど、そういったことを始めて、まあ、マネジメントも1社で16年ぐらいやったんですけど、そうですね、ずっと販売の仕事、まあ、それに伴う例えばディスプレイだったりとか、まあ、仕入れだったりとか発注とかそういったことをやっておりました。で今、まあ、30代半ば頃からは、まあ、ヨーロッパのこちら、まあ、デザイナーではないんですけど、いわゆるラグジュアリーブランドと言われるハイブランドですねに移って、今もちょっと販売をメインにやってます。
1: じゃあもうノビーさんが行くようなお店にいらっしゃる方ですよ。
2: そうなりますね、
1: やっぱりね、ノビーさんクラスになったら、
2: いやいやいやいや、
1: グッチーとかね、
2: いやいや
1: ビドンとかね、およく買っちゃうから、
2: もう前まで行ってそうですよねって言って帰りますけどね
1: はい、じゃあ一旦ここで1曲挟みたいと思います。今回はお二人に選曲をいただいていまして、まず1曲目ご紹介いただきたいんですが、こちらは堂本さんですかね。
0: そうですね、私が選んだレッドボーンの Come and Get Your Love っていう曲なんですけれども、これはまあ、最近ちょこちょこ車運転しながらとか聴いたりしてるんですけど、なんか映画でアメリカの映画でマーベルコミックスがやってるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう映画があるんですけど、ここで、まあ、ほぼまあ主題歌みたいな感じで流れてる曲で、でもう僕も気に入って、まあ、聴いてるんですけど、実はこのマーベルコミックスの映画もこのタケちゃんに絶対面白いから見た方がいいって言われてコロナ中にもう隅から隅まで見てしまったっていうところで、はい、この曲にしようかなって選びました。
1: なんか本当にね、ご関係性が長くて仲良しだと、うん、こう提案してくれるものも分かってるなっていうものを提案してもらえるっていう関係性で羨ましいですね。
0: そうですね、なんかもう販売職でやられてるんで、すごい人をこうなんかその気にさせるのがすごくトークがうますぎて、本当に昔アパレルのお店に行ったらこう買わされちゃうみたいなこともあったんですけど本当にうまくて、進めるのが人にうまくて、僕もなんかついつい見ちゃって、結局気づいたら全部見てたって感じです
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。レッドボーン。

0: レッドボーンでカム&ゲットユアラブでした。さてここからはお二人がファッションに目覚めたきっかけ、そして具体的なアイテムを伺っていきたいんですが、まずファッションに目覚めたきっかけいかがですか？どんなきっかけがあったんでしょうか？
1: そうですね、私は、ファッションに目覚めたというか自分でこうかっこいいなとかって思って選んだのは、子供の頃にサッカーをやっていて、でちょうどなんかJリーグが開幕したタイミングだったんですよ。でその時にやっぱりこうサッカーできるこうジャージとか靴をなんか自分の好きなチームのものを着たりとか、こうかっこいいもの着たいなみたいなのがおそらくきっかけだったんじゃないかなと思っていて、で、その時のアイテムとかは一番欲しかったのはヴェルディ川崎っていうチームを応援していて、それのジャージのセットアップがすごく欲しくて、買えなかったんですけど、でもそれに憧れてたっていうのはあって、それに似たようなジャージは着てたんですけど、ジャージですかね、私の場合は。
0: なんかスポーツをやってる学生時代の時のこう周りとか先輩たちが着てるジャージってなんであんなかっこよかったんですかね。
1: いや本当そうですよね、もう羨ましくてしょうがなくて、そんなんでしたね。
0: わかります。私も2週間前に放送した番組でもちょうどそんな話が少し出たんですけど、私は一瞬陸上部でやっぱりプーマのジャージをプージャーって呼んでたんですが、やっぱ先輩たちがいいかっこいいプージャーを着てるんで、いや憧れるなっていうのはやっぱりありましたね当時。
1: 脇にラインとか入ってるやつですか？
0: そうですそうですが、もう後ろにドーンと、プーマの何ですかね、動物のアイコンがもう一つ、一思いにバンと入ってる、で真っ赤なシャカシャカとか、
1: やりましたね、シャカシャカかっこいいです
0: ね、キラキラって見えましたね、続いて安藤さんはきっかけとなるといかがですか？
2: これすっごい考えてみたんですけど、小学生の時、小学校高学年だと思うんですけど、なぜかコンバースの赤、なんか昔、今ってなんか白と黒が定番かなって思うんですけど、なんか当時確か黒となんかクリーム色っぽい白と赤が定番だったんですよ。でそれがものすごいかっこいいなって、理由までは覚えてないんですけど思って、でローカットだったんですけど、それを初めてお年玉で買ったんですよね。それが多分今思うときっかけかなと思います。
0: それでも小学生でそこに行くってもうすでにおしゃれさんじゃないですか？
2: でもなんかそれを何を合わせようとか何も考えて買ったんですよ、もう物としてプラモデルかっこいいみたいな感覚で買ったんですよね。
0: でもそれを教えてくれたり見れる環境にいらっしゃったってことですよね。
2: でも多分街歩いてるお兄さんとかそういうの見てかっこいいなって思ったんでしょうね。
0: もうなんか天性のセンスみたいなところあるんですね。
2: 赤ですね。
0: いやでもなんか私もコンバースといえばなんか赤ってすぐやっぱり浮かびますよね。
2: 最近履いてる人少ないですよね。
0: なんか少ないですよね、寂しい気持ちですけど。
2: でそこからこうやって合わせるんだとかは多分後付けだったと思います。
0: やっぱりおしゃれな方ってそもそも小さい頃とかにこう感度がある方もやっぱ多いんだなって思いました。
2: そうです。
0: はい、ちょっとじゃあきっかけとねアイテムを聞きましたけど、お二人、今のお洋服のスタイルとここに行き着くまでなんかどんなお洋服いろいろ着てきたのかっていうのも聞きたいんですけど、堂本さん今はねシャツを着られてますけど、今としてはどういうスタイルをご自身は着られるんですか？
1: そうですね、僕はもう仕事病なんですけど、どうしてもこうデザインするときにその今したいデザインの過去何なんだろうっていうのをすごい調べるというのをずっとやってて、そうすると基本的に古着になってしまうんですよ。でやっぱり古着でも何年代の何とかって始まっちゃうと思うんですけど、なんか結局深掘っていっちゃって、でその深掘ってる中でいいのがあったら買うみたいな感じなので、最近はもう古着しか買ってないのかなっていう感じはありますね。はい、
0: なんか最近私お洋服のデビューが遅くて5年前くらいなんですけど、なんか最近ようやく感じることがありまして、古着が一番難しいって思うんですよ。
1: そうなんですか？
0: いやなんかちょっとその私のなんかまだちょっと未熟なレベル感だからこそなのかもしれないですけど、なんかこう古着っていろんな年代のお洋服がたくさんあるじゃないですか、ジャンルもたくさん、
1: はい、
0: はい、なので自分が何が好きなのかとかこう何を着たいのかがわからないと決められないから始まり、で例えばじゃあ私あまりその80年代とかのお洋服で、はい、うまく着れないので持ってないんですけど、はいはい、例えばその当時のじゃあ肩パッドがすごくて鮮やかな色の柄のね、なんかすごい本当にザっていう80年代みたいな感じのやつを仮に1枚デビット着て買ったとして、はい、今度それに合わせる服は今持ってないので、なのでなんかその、ね、1個しかないじゃないですか古着って、
1: はいはい、
0: なのでそれをこう見る目もそうですし、自分が何が着たいのかもそうだし、それに合わせられるコーデを組む力みたいなのも必要なんじゃないかなと思ってて、
1: うん、そうですよね、確かに特にレディースのなんか古着って結構デザイナーズのものとか残ってると思うんですけど、やっぱ難しいと思いますね。なんかメンズの古着だと、まあ、どっちかっていうとアメリカンカジュアルってもうあんまり過去から今まで素材ってやっぱり綿100のものが多かったりとかするんで、まあ合わせるのってそんなに難しくもないのかなみたいなところはあるんですけど、レディースの古着って本当ヨーロッパ古着とかもなんかデザイナーズものとかもう多種多様にあって、なんかなんでこんなデザインしたのみたいなド派手なやつとかド派手な刺繍とか色とかまあありますもんね。なんか難しいなって、ね、うん、おっしゃる通りだと、うん、思いますね私も、はい。
0: じゃあ逆にそのメンズの古着はまだ女性ものよりは取り入れやすかったり使いやすいものも多いってことですか？
1: そうですね、いわゆるまあカジュアルと皆さんが呼んでいるものがまあ あると思うんですけども、まあ古着考える時に、まあさっき私が言ったカテゴリーで考えてもらってすごく簡単なんですけど、なんかワークがあってミリタリーがあって、まあ、スポーツがあってで、まあアウトドアがあってっていう感じで、まああんまりカテゴリーってそんなにないんですよ。でまあもう一つ言うと、まあドレスっていうのもあるんですけど、でその中のカテゴリーの、まあ、どこかに所属していて、でそれがその現代まであるので、なんかなんでしょうね、昔のその例えばミリタリーのパンツって言っても今も その過去のものからデザインしてるので、あんまり今もそんなにデザイン変わってなかったりするものもあったりして、意外とそんなに何だろうな、メンズのカジュアルあんま変わってないので、まあ、過去のものと今のものとミックスするのって難しくないのかなっていうのはちょっと思いますね、はい。
0: もうさっきおっしゃってたドレス、ワーク、ミリタリー、スポーツ、アウトドアのどれかに入るみたいなの、うん、なんかすごい分かりやすいなって思いました、
1: はいはい、うん、そうなんですね、まあ、歴史でいうとまあワークがあってそこからこうドレスがあって、でまあいろんな派生はあるんですけど、まあ、ミリタリーがあって、まあ、スポーツに行ってアウトドアみたいな、まあ、歴史もあるんですけど、なんか大体そこのどこかにいるので、そうやってちょっと整理して考えると洋服も扱いやすいのかなって思いますね、はい。
0: じゃあノビーさんのジョブズスタイルで、まあ、今はちょっと時期違いますけど、タートルネックのセーターに、うん、デニムに革靴っていうのは、うん、トウモトさんこれはさっきのカテゴリーの何にあえて入れるなら入るんですか？
1: そうですね、ニットのはおそらくジョブズのニットって一世三宅だったのかな、あれなんですけど、はい、ジョブズのニットに言うと細番手のニットなので、あれは、まあ、ドレスに入ってくるのかなと思うんですけど、ニットの起源遡るともう本当イギリスのワークになっちゃうんで、まあ、ワーク今で言うとドレスになるのかもしれないですね、うん、でデニムはもうご存知の通り、まあ、ワークザワークですね。革靴は、まあ、ドレスでございますという感じですかね、
3: うん、
0: なるほど。じゃあノビーさんはドレスとワークゾーンに今位置していらっしゃるんですね普段もね。
3: まあそういう分類にしていただいてありがとうございますなんか急におしゃれな人みたいになりました、
0: だから最近はだからミリタリージャケットも着始められたので、ミリタリージャンルにもちょっと足を今踏み込み始めたと、
3: うん、まあまあまあそうですね、うん、ちょっとまだ着こなせてないですけども、
0: いやいや、すごいおしゃれでしたよ。
3: 頑張ります。
0: なるほどな、ありがとうございます。それで言うと安藤さんは今どんなジャンルを着られるんですか？
2: そうですね、ちょっと僕それちょっと難しい質問なんですけど、やっぱり、うん、あの古着が僕も多いです。で、もともとすごく、うん、まあ、カジュアルの販売をしてたのもあってデニムがすごく好きで、あの、うん、個人の趣味であの岡山 の, あのジーンズデニムの協会があの発行してるジーンズソムリエっていうなんか資格を取ったりとか、まあ、結構デニムはすごく好きですね。ただそのファッション業界に入るときに、まあ、当時の、まあ、店長といいますか上司からあれ1年間デニム禁止とか、あの細身のスタイル、パンツが好きだったんですけど、あの細いパンツを1年間履くなとか、まあ、あの結構言われてたんですね。で理由としては何でしょう、もうデニムはお前はうまく着れるから、あのじゃあデニムじゃないものをうまく着れるようになれみたいな。でじゃあ1年間好きなデニムをプライベートの時も履かずに、じゃあスラックスだけ履いてみようかなとか、まあ、チノパンって履いたことなかったんですけど、まあ、ずっと履き続けてみようかなとか、そういうことやってるうちに、まあ、結構そう率とか会う時も、今日何これこんなん着てんのみたいな、なんか毎回違うみたいのが、まあ、ある意味自分のスタイルかなっていうところですかね。
0: ちゃんと研究というかたくさん着られてご経験を貯められていらっしゃるってことですね。
2: やっぱ結構性格がちょっと飽きっぽいっていうのもあって、逆にこうあのノビーさんのような毎日同じ服を着るとかっていうことがあのできないというか、あのもう何でしょう、これ明日はこれ着よう、明日はこれ着ようって全然違う服を着て楽しい、好きなタイプなのかなと思ってます。
0: 確かにすごい、私もノビーさんがジョブズスタイルで基本決まったのをあの形をね、シルエットとかお洋服とかをあの枚数いっぱいあるっておっしゃってましたけど、着てくってすごいことだなと思ってて、ノビーさんそれは飽きたりとかもう無理だとはなんないですか？
3: あ、だからそもそもあの興味がなかったっていうことだと思いますね。なんか興味があると飽きるとか、ないと飽きるとか飽きないとかあんまないじゃないですか。なんか毎食ご飯でいいみたいな人も中にはいらっしゃるわけで、
0: うん、
3: ゼリーとかなんかそれに近いと思います。なんか着ないといけないから着るけどみたいな、そういうイメージでした。
0: あ、そうですよね。なんか歯磨き粉が毎日一緒でもいいのと同じくらい当たり前で気にならない、うん、
3: いい例えじゃないですか。
0: お
3: さすが。
0: いやーねー、なんかあの歯磨き粉って結構な量あるから、1回買ったら 2,3 ヶ月くらいずっと同じ味ですもんね。
3: うん、そうです。なんなら一緒一緒ですから、うち
0: 決まったねお気に入りとかがあるとずっとそれですもんね。
3: ずっとそれです。
0: じゃあノビーさんは歯磨き粉スタイルだったということで、
3: ファッションに関してはね、そんなこだわりがなかったんですね。そういう意味ではあの清潔感さえあればいいという考えでした。そういう意味では、
0: じゃあ今ちょっとずつね、1ミリずつどんどん変わっていってますから。
3: そうです、1ミリずつです。
0: はい、歯磨き粉のように違う歯磨き粉をトライすることになりそうですね。
3: どうなんでしょうか。
2: ノビーさんみたいなスタイルって僕すごいかっこいいと思うんですよ。
3: そうですか、そんなみんなで褒めてもらって
2: もう基本的に何でしょう、目的のある服ってすごいかっこいいなって思っていて、
3: うん、
2: なんか僕がしてるのって結構コスプレに近いのかなとも思うんですよ。
3: 例えば
2: シンプルにこう警察官の服とか、あの、まあ、軍隊の軍人の服とか、目的が明確なスタイルってかっこいいですし、まあ、少年の憧れみたいな意味なんですけど、ただそれをもし自分が身につけたらなんかちょっと気分って変わるじゃないですか。なんか見たりみたいな、あと警官の服着てるとか、まあ、そういう気分になるために、なんか気分変えるために着てるのかなっていうところもあるので、これなんかラジオのパーソナリティだなっていう目的のある服ってかっこいいなって思います。
3: その姿形があんまり表に出てこなかったっていうのが一つあると思います。なので、まあ、職業がなんですけど、なので、まあ、その、ね、服に関わる方とかやっぱ表に出る方だとまたちょっと、そういう仕事だったとしたらまた考え方が変わってるかなっていうのはありますね。
2: なるほど。
3: はい
0: はい、じゃあ今後はね、ノビーさんももっともっとね前に出ていくでしょうから、今以上にねおしゃれちょっと頑張っていただいて、
3: 頑張ります。
0: かっこいいノビーをねさらに進めていただきたいと思いますよ。
3: はい、
0: はい、じゃあここで2曲目いきたいと思います。続いては安藤さんの選曲ですかね。
2: はい、こちらは日本のバンドなんですけど、ラージハウスサティスファクションというロックバンドの ヘビという曲になります。でこれがですね、実はあの僕もノビーさんと同じで10代の頃ずっとバーン音楽やっていたんですね。でこのラジハウスサティスファクションってベースとギターボーカルが兄弟で、で実は僕 の, あの近所に住んでた幼馴染なんですよ。
0: で、すごい、
2: たった20代ちょっとぐらいまで、彼らと一緒にバンドを実は僕もやっていて、で、まあ、僕ちょっとファッションの世界に行ったんですけど、まあ、僕が抜けてからも、まあ、バンド名はもちろん変わったんですけど、あのずっとやってて今でも現役なんですね。でその彼らの、去年出したニューアルバムの、まあ、1曲になります。
0: 安藤さんは多彩な方なんですね。
3: うん、
0: はい、ラージハウスサティスファクションでヘビ。

0: アクションでヘビでした。さあ続いてはお二人がご自身の服を選ぶ時のマイルールも聞いていきたいんですが、堂本さんから。
1: そうですね、まあ、コーデの時はいわゆる TPO みたいなのが、まあ、一応意識してまして、まあ、お客さんに会う時ぐらいはシャツを着て、それ以外は T シャツかなみたいな、今の季節で言うとこういう感じなので、まあ、ルールなんだろうな。でも、さっきたけちゃんが言ってたみたいに、僕も本当毎日同じ服着れない人なので、一応毎日こうスタイリングを組むみたいなのはなんかやっていて、まあ、それがルールかもしれないですね。
0: あ、じゃあ昨日とは違うコーデ違う服を着るっていうことですね。
1: そうですね、本当もう毎日同じが本当に無理で、こうなんかもう今日の気分に合う今日の TPO とか今日の気候に合う、まあ、パンツはなんだとかこう探してって、じゃあその上にトップどうしようみたいな感じですかね。なんか
0: ちなみに今このちょっと梅雨に少し入りかけの暑いムシムシしてるみたいな時期は何を着られるんですか？
1: 本当だったらもうテックっぽい服を、まあ、着た方がいいかなと思うんですけれど、ちょっと私もなんかまあ、デザインする傍らまた綿100のごついデニムパンツだったりとか入っちゃってて全然湿度対策できてしてないんですけどまあ本当だったらもうそう湿度対策とか UV とか、まあ、そういったものを着た方がいいなと思うんですけど、はい、私は完全無視しております。
0: じゃああれですね、す本当にこう我慢でちゃんとお洋服を着るおしゃれさんということですよね。
2: 筋金入りですね、うん。
0: いや、この暑い時期にデニムは結構頑張んないと暑いですもんね。
1: そうですよね、まあ、ちょっとオーバーサイズ気味のものなんで、まあ、肌にこうピタピタするわけじゃないので、まあ、大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ、涼しくはないですね
0: はい、じゃあ堂本さんは TPO で考えるのと、
1: はい、毎日スタイリングを組むみたいなのが一応ルールかもしれないですね。
0: そうですね。安藤さんはマイルールはあります
3: か？そうですね、結構今言われちゃったんでそうですね、じゃあ買い物するときとコーディネートで一個ずつ。
0: お、ありがとうございます。
3: 僕は買い物に関しては衝動買いしかしないようにしてます。
0: しかしないんですか？
3: 衝動買いが悪だってやっぱりね、お客様とかも言われるんですけど、逆に衝動が起きないようなもの、高いものほど買っても意味ないかなっていうもので、衝動が起きたものだけしか買わないっていうふうに決めてます。
0: うわー、最高ですね。ちょっと私すごい無駄遣いタイプで衝動買いしかしないのをたまにね、ノビーさんに突っ込まれるんですけどほら、ノビーさんおしゃれな方も買ってますから
2: そっか、じゃあ僕に足りないのは衝動でしたね。
0: 買い物はじゃあ衝動が起きたら買う。
3: そうですね、で合わせとかも考えないです。もう衝動が起きてそれが欲しいので後で考えればいいかなっていう考え方です。
0: え、安藤先生、質問が衝動で買い物して散々失敗してきたタイプなんですけど、はい、先生はないですか、そういうのは？
3: めちゃめちゃしてますよ謎の洋服いっぱいあるんですけど多分率もいっぱいあると思うんですけど、ただやっぱしなくなりましたね、失敗いっぱいしてるので。
0: あ、経験値が溜まってですね。
3: はい。
0: その失敗はなくなったのは何が変わってなくなったんですか？
3: やっぱりなんとなく、あ、これって自分には似合わなかったなとか、あ、この古着でもこのサイジング自分いけるなとか、なんかやっぱり失敗を経て分かるようになってくるんですよね、うん、多分皆さん同じなのかなって思うんですけど、まあ、たくさんの失敗いや涙を乗り越えて今があるという感じですかね。
0: わあ、お洋服のプロからそう言われると安心していっぱい服買おうかなと思いますそしてコーデを組む時のルールは、
3: 組む時はなるべく3色以上使わないようにしてます。
0: 3色ね。
3: 無意識にやってたところもあるんですけど、まあ、その言葉になったのがサプールっていう人たち、わかります？すごいカラースーツを着こなすファッショニスタ集団みたいのがいるんですけど、まあ、その方たちの写真集とか若い頃に読んだんですけど、すごいたくさんのカラーを使っててもすごいまとまり感があってハイセンスで、そのサプールの中で、まあ、いろんなルールがあるんですよ。 紳士であるべき行動とか、フランス語

0: 話す、流暢に話すとか、なんかにこう3色以上使わないっていうルールがあって、結構そこは僕の中では、なんか無意識に、コーディネート組むときは、頭の片隅に置いていますね。
1: うわ、でもすごいコーデ組むとき、私参考になりそうです。
0: こう T シャツでも、やっぱスニーカーとかでも、もともと3色以上入っちゃってるものとかだった。逆に他のやつはもうワン、じゃあ全部青に、デニムにしようとか、まあ上下セットアップの服にして、まあ黒と黒で、靴はいっぱい色入ってるけど、っていう感じに考えますね。
1: ああ、なるほど。じゃあごちゃごちゃ柄のアイテムを1個持ったら、その中に入っている1色を他のパーツに組み込めばいいってこと。
0: 他はもう1色しか使わないっていう感じに自分は感じてますね。はいはいはい。
2: この間ファミリーマートでソックス買ったら、もうそれで3色だったんですけど、ファミリーマートカラーで、その場合はファミリーマートみたいなスーツを着るみたいな。
0: そうですね。そうです。ラインぐらいだったらね、あんまりならないかなと思うんですけど、ただソックス以外のところで同じ色が例えば帽子にあるとかだったら、ソースの合わせになるかななんて思いますね。
2: 共通点がね。なるほど。
1: じゃあそのファミマの柄の中に入ってる、じゃあ例えば緑を拾ったとして、それ以外のアイテムは全部緑に揃えると。
0: そうですね。
1: ノビーさん、これコーデちょっと新しいコーデ組めるんじゃないですか。
2: ちょっとファミリーマート行きましょうか。
1: はい。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けて、ゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで、堂本さん、安藤さん、おしゃれになるためのヒントやコツ何かありますか。
3: そうですね、私からちょっと、私古着担当みたいになってきたので、私からはやっぱ本物を着た方がいいのかなと思ってまして、確かにユニクロさんとかでも全然いいと思うんですけど、例えばデニムだったらリーバイスを選ぶとか、スウェットだったらチャンピオンを選ぶとか、まあそういったなんかルーツのブランドを1個ちゃんと着るっていうのをやると、まあ本物のパンツとかになってくるので、他例えばそういうユニクロさんとかで合わせても、まあ、いいのかなっていうので。
1: ルーツですね。だから二郎系ラーメンのインスパイアを食べるんじゃなくて、まずは二郎を食べろっていうのと一緒ですね。
3: そういうことになりますね。はい。
1: 続いて安藤さんは。
0: そうですね、ここで話そうと思ってたことさっき結構言っちゃってるところがあるんですけど、
1: うん、
0: そうだな、なんかやっぱり今ファストファッションって皆さんすごいおしゃれな方もそうでない方も使うと思うんですけど、やっぱりすごい上手に組み込んでいけばすごく使いやすいものですし、種類があるので、ファストファッションを上手に組み込むっていうことがアドバイスですかね。
1: 例えばどんな風に組み込むと上手だなって思います。
0: 組み込んでることがわからないことが上手だとは思うんですけど、例えば僕上手かどうかは別として、最近、はい、大成功したお買い物があったんですけど、
1: はい、
0: 古着で、結構アンコンジャケットっていう、こう裏地とか肩パッドのないレディースジャケットとかを結構、まあ、夏場とか秋とかでも軽く羽織れるので、まあビジカジとかでも使えるので結構よく買ってたんですね。で黒、あとちょっとオフホワイトのような白があったんですけど、それに合わせるショートパンツをユニクロで買ったんですよ。ですごいやっぱり色の種類とか素材とかもめちゃめちゃあるので、もうぴったりこう本当にセットアップだったような、なんか白とか特にこうショートパンツに上白いジャケットでリゾートのショートパンツのようなコーディネートが組めたので、なんか もともと、あ、それどこのセットアップっていう感じにも結構聞かれたりをするので、そういった感じで種類があるとか素材のバリエーションがすごいあるものなので、うまく取り入れるときは、これに合わせる何かって時は結構ファストファッションとかはすごく有効なのかなって思ってます。
1: なるほどな。もう見てすぐにファストファッションってわからないけど、実はファストファッションですっていう感じで取り入れられたらいいですね。
0: そう、それこそさっき直江さんおっしゃってた、古着で買って何合わせばいいんだろうって時とか、もうファストファッションに行ってなんかいろいろやってみると、なんか答え転がってるかもしれないななんて思います。
1: なるほどな、ありがとうございます。それを踏まえて最後に、この時期に着るならこの一着おすすめですっていうのもぜひ伺いたいんですが。
3: そうですね、私はちょっと職業柄、まあ、T シャツ、まあ、大体白 T とか、まあ、そういうのかなりこうなりするんですけど、私のまあおすすめの T シャツは、最近 なんですけど、アメリカのブランドでシャカウェアっていうブランドがありまして、そこが洋服を丸ごと染色するっていう製品染めをしている T シャツが結構売ってまして、それがまたすごく風合い、古着のような風合いが出てて、まあ、すごくかっこよくて、結構リピートとかしちゃったりしているので、今の時期 T シャツ1枚でこう決まるようなアイテムとしては、そのシャカウェアの製品染めのアイテムどうなのかなっていうので、ちょっとおすすめさせてもらいます。はい、
1: おありがとうございます。もう暑いですからね、結局 T シャツばっかりになっちゃうんで。
3: そうなんですよね。で、うん、T シャツ1枚だと結構薄いものから分厚いものまであると思うんですけど、ある程度こう分厚いもの1枚で着た方がかっこよくあるのかなけど、アメリカものをちょっとおすすめさせてもらいました。
1: ありがとうございます。ノビーさんもね、ジョブズスタイルで夏場は白の少し厚手のサーマル首
2: の、
1: そうですよね。じゃあもしかしたらこの今ご紹介いただいたシャカウェアの T シャツはぴったり合うかもしれないですね。
2: いけたらいいですね。
3: 結構ちょっとストリートっぽい雰囲気なので、休日にやっぱりかなという感じだと思います。オーバーサイズですね。
1: ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして安藤さんのおすすめの一着はありますか？
0: そうですね、じゃあ僕も T シャツつながりで、僕は結構なんて言うんでしょう、前身頃と後ろ身頃がこう補正されてないこのシームレスな筒、ボディが筒になっている T シャツがすごく好きで、
1: はい、
0: で2つ挙げさせていただくと、まあ、ちょうど今着てるんですけど、これ大定番なんですけど、ユナイテッドアスレ、アメリカのブランドかな、
1: はいはい
0: はい、結構最近シャッと1枚で着るにも、あとそんなに首が緩くないというか、向こうのブランドにしてはこうオーバーサイズで着ても首が割と詰まってるので、ジャケットを上に羽織ったとしてもこう襟が首に当たらなかったりとか、すごく使い勝手がいいので、価格もファストファッションと変わらないというか、1枚1000円もしないようなものなので、結構アマゾンとかで定期的に購入してます。
1: うん、いいですよね。
0: それとさっきのシャカウェアと似てるんですけど、僕も製品染めのブランドでコンフォートカラーズがすごく好きで、これも再度シームレスの T シャツで、でいろんな本当色があって、T シャツを作ってからこう製品染めする T シャツが中心なんですけど、T シャツってこう着古してズルズルになっていくと、汚いみたいなイメージあると思うんですけど、結構1年2年とか着てももちろんくたってはくるんですけど、色も落ちるんですが、すごくなんか味わい深いというか、デニムの上にさらっと1枚着るだけでもなんかこう渋い雰囲気が出るので、すごくおすすめのブランドでございます。
1: つまりこなれた感が出せるということですね。
0: そうですね、あと安いです。
1: ありがたい。じゃあモビーさんもバンバン買えますね、今年の夏 T シャツ
2: 頑張りますお金を貯めよう
1: でもね、お手頃価格ってさっきおっしゃってましたから、
2: まあそうですね、はい、そのお手頃のレベル感にもよりますね。
1: はい、でもユナイテッドアースレとかはよくアーティストさんの T シャツとか、いろんなコラボ T シャツとかでもユナイテッドアースレさん使われてますよね。
0: ベースの T シャツに結構なってますね。
1: なってますよね。はい、だからここら辺からだったらのびさん1000円か2000円かそこら辺くらいからスタートできますので、今年の夏は T シャツをたくさん
2: いけます、ね、
1: はい、ゲットしていただいて、棚を増やしていただければ。
2: ちょっとなんかを捨てて、なんかを入れないと入れないのでうちの狭いクローゼットには
1: もともとね、あまり物を持たないっておっしゃってましたもんね。
2: そうですね、
1: じゃあそんなリスナーさんもぜひね、まずは 1,2 着くらいちょっと増やして着てみるとかも良さそうですね。今回は DEC ウェアデザイン代表の堂本さんと、同じく DEC ウェアデザイン販売アドバイザーの安藤武彦さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやお仕事、そしておすすめの洋服など伺いました。最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
3: はい、私のブランドTCD からですね、ちょうど今この季節にちょうどいい半袖を販売し始めまして、で、インスタグラムの方でどんな服なのかっていうのを上げてまして、そこからも購入できるので、ぜひTCD アンダーバーオフィシャルを から見ていただければなと

0: 思います。あとちょっと個人的にインスタグラムの方で、ただしどうもとの方で、着こなしなどもちょっと配信したりとかもしているので、よろしければそちらも見ていただけるとありがたいと思います。
1: ありがとうございます。ドームドさんのインスタグラムをね拝見してるんですけど、40代男性がカジュアルなジャンルでおしゃれにかっこよく着るにはどうしたらいいのかみたいなのね配信してるんですけど、それがまた結構素敵でですね、のびさんももしかしたら参考になるかもしれないです。
2: 頑張ります、う
0: ん、ゴリゴリの古着なんでちょっとあれなんですけど、
1: はい、なかなかねのびさんが手を出さないであろうジャンルですね。
2: そうですね、うん、
1: だからリスナーの皆さんももしかしたらあんまりこう馴染みのないジャンルかもしれないですよね、古着って。ぜひ堂本さんの着こなしとかアドバイス等々ね、インスタでされてるということなので、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、では最後の1曲また曲紹介いただきたいんですが、こちらは最後安藤さんですかね。
3: はい、そうです。こちらは、スティービーワンダーのDon't You Worry About The Thing という曲になります。でこれ今ちょうどリッツの方からインスタで新作上げてるって言ってたんですけど、この曲も使っていて、特に理由はないんですけど、70年代の、スティービー・ワンダーが出したアルバム、たくさんあるんですけど、すごく名盤って言われるものが多くて、この曲個人的にすごく好きで、なんか朝テンション上げたい時とかよく聴いてる曲なので、この梅雨のジメッとした感じ、爽やかに引き飛ばしてくれるかななんて気持ちで選びました。
1: ありがとうございます。ついなんかねジメジメすると気持ちも少し下がっちゃいますけど、はい、ぜひ皆さんこちら聴いてテンション上げていってください。スティービーワンダーで Don't you worry about a thing 最後にかけますので、ぜひチェックしてください。ということで本日のゲストは DC ウェアデザイン代表の堂本さんと、同じく DC ウェアデザイン販売アドバイザーの安藤さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。6月もいよいよ中旬となり、本格的な梅雨の時期を迎えています。間もなく梅雨明けとなりますが、来週あたりでもういよいよ梅雨も終わりに近づく、そんな兆しが見えてきています。21日ハーリー大会が行われます。ということは、このハーリーが終わって、その2日後に沖縄にとっては大切な日、慰霊の日、このあたりでだいたい梅雨明けとなります。もしかして、もう皆さん旅の計画、沖縄行きの飛行機やまたホテルなどももう取った方もいらっしゃるかもしれませんね。今回、皆さんもちょうど皆さんが予約される時期が梅雨の時期か、もしくは梅雨明けの本当に綺麗な青い空、そして透き通る海を見れるか、どちらかになるかと思います。7月に入ると沖縄では本格的なマリンスポーツのシーズンとなっていますので、どうぞこれからまた夏休み、計画など立てられる皆さんは、楽しい時間をお過ごしください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子です。引き続き番組の中では読谷村の情報、またふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。先週は赤インコ終焉の地、そして赤インコ生誕の地が津堅島というお話もさせていただきました。津堅島が最近パワースポットになっているなんていうお話も、いたしました。とてもね、いい地域なので、船に乗ってしまえばあっという間の時間ですから、沖縄本島を中心に離島巡りをしてみるのもいいかもしれません。北部の方からだったら、例えば仁和島、そして伊江島あたりもいいんじゃないかと思います。皆さんにね、今週もいろんな曲をお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。それでは、この時間、この番組は、夜にぴったりな曲もセレクトしながら、皆さんに心地よい眠りにつきやすいような音楽もお届けしていきます。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。サンレレの音色、毎回オープニングでおかけしているサンレレ、沖縄県読谷村出身の楽器となっています。最近ではね、たくさん、こちらを習う方々も増えてきているようなので、もしかして皆さんも、聞くタイミングがあるかもしれませんね。さあ今月6月は実は1日も去った日になりますが、かりゆしウェアの日なんだそうです。最近では本当にお偉い方々も本州の方でかりゆしウェアを着てらっしゃる方が多くなってきていると言われています。まあ、沖縄では当たり前になっていますが、沖縄の夏を楽しむなら、涼やかでおしゃれなかりゆしウェアがおすすめです。今週は沖縄物語の方からまずね、かりゆしウェアについてご紹介いたします。沖縄県民におなじみ、また観光客の皆さんたちにも人気のかりゆしウェア、最近はビジネスでもカジュアルでも着られるデザインが豊富となり、素材や柄もますます進化しているそうなんです。さあただかりゆしウェアってパッと見なんとなくハワイをイメージしてしまうの、私だけではないですよね。じゃあ改めてかりゆしウェアの日っていうところから少し紐解いていきます。かりゆしウェアは2000年に開かれた九州沖縄サミットで各首脳が着用したことをきっかけに注目が集まり広く普及したそうです。またかりゆしウェアは2007年6月1日のかりゆしウェアを世界に広める会の発足と同時に制定されました。じゃあかりゆしウェアとアロハシャツってパッと見見分けがつきませんが、皆さんご存知でしたか。かりゆしウェアは沖縄の伝統染めの織物、文化や自然などをモチーフにしたデザインが特徴。着用の際はウェアの、この裾の部分ですね、外に出して着用するのが一般的なんだそうです。中に入れちゃダメなんですね。私初めて知りました。皆さんどうでしょう、ご存知でしたか。沖縄県内においては夏の服装として夏のね、軽装としても定着しており、最近では観光客の方々にも人気があります。かりゆしウェアは沖縄県衣類製法の工場の購入で商品登録をされているそうなんですね。かりゆしというのは沖縄の方言でめでた

そして縁起がいいことというふうに言われています。じゃあアロハシャツとの違い、かりゆしウェアには2つの条件があります。まず1、沖縄県産であること。2、沖縄らしいデザインであること。でもこれわからないですよね。自分自身の選んだものがアロハシャツなのかかりゆしウェアなのか微妙にわからないですが、ここでアロハシャツとの見分け方のポイントとして、沖縄産かりゆしウェアのタグ下げ札がついているそうなんです。かりゆしウェアについているタグは沖縄県衣類縫製品工業組合が県内のかりゆしウェア製造に必要な設備とそして技術を有するものに対し、かりゆしウェアを証明するものにしているんだそうです。そしてかりゆしウェアを着こなすビジネスマンがすごく多い中で、タイトスカートに合わせたフェニーミニンな着こなし、シックなかりゆしウェアに品のあるアクセサリー、また、綺麗にまとめたヘアスタイルがかりゆしウェアの、生鮮度を高めているということです。意外とね、ビジネスで着てる方多いですね。特に銀行とか県の方々、県庁とかで働かれてる方、役場の方々っていうのは割とその地域のかりゆしウェア、そういったものをね、あとは織物とかなども身につけられているような感じがいたします。すごくね、爽やかで好印象です。ただ本当に先ほどお話があったように中に入れちゃわないんで外に出すんですね。それをしただけでもちょっと物の見方が違うような気がいたします。さあ、それでは詳しくはこちらですね、沖縄物語かりゆしウェアの日からご覧になっていただけるといいと思います。皆さんも沖縄に来られた際にかりゆしウェア手に取って似合う色似合う柄を身につけてみてはいかがでしょうか。さあ、それではここからは今日はね、皆さんに6月の23日は沖縄の皆さんたちにとってとても大切な日となります。それでは今週はネーネーズの曲から平和の流歌ノーウーマンノークライ、こちら2曲続けてどうぞ。

0: さあいかがだったでしょうか。今週は、ネネスの皆さんたちね、懐かしい方々も多いかもしれませんね。ご紹介していこうと思っています。さあ続いてのお時間なんですが、今日は、少しねふるさと納税の、部分も含めて読谷村の話題をご紹介していきます。さあ読谷村、最近はねリゾートホテルももうたくさんありますし、また、県外からお越しになられる方でリピーター率の高いところもすごくあります。特にねホテル日光アリビラさんなどはやはり、リピーターがね多いと伺っていますね。なぜかなというと、それはやっぱり居心地がいいからなのかなって思ったりしますけれどもね。皆さんどうでしょう。何か、皆さんが行かれる場所で行きつけのところとかがあったりするんでしょうか。今日皆さんにご紹介するのはまずね少し商品のご紹介から。読谷村にありますベトナムちゃんという、ね、お店があって、名前聞いただけでも可愛いんですが、そこの特製レモングラス沖縄豚まん4個入りというものがあるんですね。レモングラス入りってすごく新鮮じゃないですか。私も聞いただけですごく食べてみたいなと思ったんですけれども、今日は昨年オープンしたこのベトナムちゃんお店、少しねご紹介させていただいて、その後に、皆さんにはふるさと納税の返礼品をねご紹介しようと思います。それでは皆さん、今日はねこちらをご紹介いたします。
1: はい、今日は私は長浜にできた新しいお店に来ています。こちらお店の紹介をいたします。まずは自己紹介お願いします。
2: ベトナム料理専門店ベトナムちゃんのオーナーの金子まさみと申します。よろしくお願いします。
1: 金子さんよろしくお願いします。その名の通りベトナムちゃん、ベトナム料理のお店かと思いますけれども、どんなお店なのかご紹介お願いします。
2: 東京に1店舗と、沖縄だとチャタン、もう1軒チャタンにあるので4店舗目のお店になります。ベトナム料理の専門としたベトナム人が作る本物のお店になってます。
1: ありがとうございます。読谷店は4店舗目ということなんですが、オープンに至った経緯教えてください。
2: チャタン店が結構たくさん人が来ていただいて大人気に大繁盛してますので、次はじゃあ読谷にしようかなってちょっと調子に乗ってみました
1: ありがとうございます。それではその人気のメニューご紹介していただきたいんですけれども、お願いします。はい、
2: まず絶対召し上がっていただきたいのがフォーです。でフォーは牛肉とチキンがあります。で牛肉の方はアジア料理が得意の方、ちょっと食べたことないか分かんないなっていうような方はチキンがまずはおすすめです。で大体沖縄の方はチキンの方が大好きだと思います。と自家製で焼いているバインミーも具がたくさん入ってて美味しいです。食べてみてください。
1: ありがとうございます。その中でもまさみさんの一押しメニューがあったら教えてください。
2: 何回かいらしていただいてぜひ食べていただきたいのはサラダになります。でサラダはすごくシンプルな和え物のサラダなんですけども、そのサラダには結構高い技術が使われていて、その場で一個一個ちゃんと和えるのですごく新鮮っていうことと、そのドレッシングがシェフたちの技術の高さを物語っていると思います。分かる方にはあれめっちゃ美味しいって言っていただけるので、もしよろしかったらゴイって言われるサラダを召し上がってみてください。
1: ありがとうございます。ちなみに読谷店独自のメニューはあるんでしょうか。
2: 読谷店独自のメニューっていうのは今の今はありません。でその代わり少し営業が安定してきたら朝メニューなんかもやりたいなと思ってます。お粥とか朝に食べる麺とか、あとステーキをベトナム人は朝から食べるので読谷の関係のあるステーキみたいなのもいいなと思って考えてます。はい、
1: これからの展開が楽しみです。さてこのベトナムちゃんこだわっているポイントを教えてください。
2: 私はもうベトナムと大学生の時から縁があってもう30年ぐらいになります。でベトナム語もまあペラペラなので行ったり来たりも1、2ヶ月に1回はしてます。でそこで自分で足を運んでいいっていう本当のベトナム人の板さんシェフを自分でスカウトして最低3回ぐらいはインタビューをして、それで来てもらってます。だからただのベトナム人が バイトで入ってるとかではないので、みんな一流の腕を持ってる人たちが本当に心を込めて丁寧に料理を提供しています。でそれに関してはやはり本国よりも美味しくなかった意味がないっていうことで、本当に日本人をうならせる、絶対に美味しいと言わせろっていうので全店舗やってますので、心を込めて、あとはもう絶対美味しいと思います。食べてください。
1: 力強いコメントありがとうございます。私このベトナムちゃんっていう店舗名すごく気になったんですけど、可愛らしいなと思って、この由来教えてもらってもいいですか。
2: はい、もともと大久保、東京の大久保が1店舗目の本店なんですけども、そこのオープンした時はサイゴンサイゴンっていう店にしたんですね。で全然考えなくて、忙しくて考える時間がなくて、最後の最後にしたんですけども、誰も覚えてくれない駅前のベトナム料理屋にいますとか、なんだこれはどうしようかなと思ってたら、町の人がみんな私をベトナム料理屋さんのお姉ちゃんって呼ぶってて、野菜を配達する人とかもベトナムさん、ベトナムちゃんみたいになってきたので、あもうじゃあこれだったらベトナムちゃんの方がいいじゃんって言ってベトナムちゃんに変更しました。でそこからはもうずっとベトナムちゃんで安定しています。
1: ありがとうございます。さてこのベトナムに対する思い強いと思うんですけれども、少し教えていただいてもいいでしょうか。
2: はい、私は大学生の時からベトナム語を学んで、ベトナムの大学にも2年留学して、駐在員とか自分で起業とかもして、もう十何年間ベトナムに住んでました。だから日本人の中でもベトナム歴が長い方たちとはもう全部つながってますね。日本とベトナムがずっと友好国でいてくれるといいなって思いつつ、でももう長いので愛憎の世界っていう風にラブ&ヘイトで、たまにああもう腹が立つってもうカンボジア料理にしてやるみたいな時があるんですけど、やっぱりベトナム好きだな、大好きだなって思う時もあるし、その愛憎でずっと30年来た良きパートナーというか人生を共にしてるっていうのが私にとってのベトナムです。はい、
1: 面白いエピソードありがとうございます。それではベトナムちゃん読み探偵、営業時間と定休日教えてください。
2: はい、営業時間は11時から8時まで、中休みはありません。で、定休日は月曜日になってます。全店舗月曜日が定休日です。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。こちら予約などは必要でしょうか。
2: 今のところ予約は承っておりません。まだオープンしてそんなにお客様もいらっしゃらないので、予約はなしで来ていただければ入れると思います。お待ちしてます。
1: ありがとうございます。最後に視聴者の皆さん、そしてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
2: 東京と茶壇と読谷にオープンしたんですけども、読谷は住んでる方がたくさんいるエリアにオープンできたので、車でじゃなくて歩いていらっしゃってお酒を飲んでいただきたいなっていうのをすごく思います。あと町の方が会合とか集まりとかで使っていただけたらいいなと思ってます。こうあなたの町のベトナムちゃんっていうのが全店舗の理想になってますので、読谷のあなたの町のベトナムちゃん、読谷店で皆さんに覚えていただけたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。ベトナムちゃん読谷店、皆さんぜひお越しください。今日は金子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。お名前を教えてください。
3: ライレッベトナム人です。
1: じゃあおすすめの料理を教えてください。
3: 生春巻きです。
1: OK、 ありがとうございます。それではお名前を教えてください。
4: まさきりえと申します。よろしくお願いします。
1: りえさんのおすすめ料理を教えてください。
4: はい、当店のですね、揚げ春巻きとベトナムのバーバーバービールです。この揚げ春巻きはですね、店内で全部仕込んでおりまして、全て手作りですので、でまた香ばしく揚げておりますので、ビールのお供には最高です。はい、
1: ビールにとってもよく合うということです。皆さんぜひ食べてください。
0: はい、皆さんいかがだったでしょうかね。これを聞いただけでなんとなく食べたくなりますよね。読谷村にいらっしゃった際にはぜひこちらを訪れていただけるといいと思います。そしてふるさと納税のご紹介です。ベトナムちゃん特製レモングラス 沖縄豚まん4個入り、とても人気らしいですので、冷凍で届きますから寄付金額1万5000円で4個入りが届くようです。うずらの卵がね、大きいのが入っていますから食べ応えあるんじゃないでしょうか。さあこちらの方ですね、届いたら電子レンジもしくは蒸し器やせいろなどで温めてお召し上がりください。本場ベトナムで大人気のうずら卵が丸ごと入ったユニークな豚まんを沖縄の厳選素材で作ったもの。レモングラスの爽やかな香り、そして沖縄県産豚肉のジューシーな味わいが特徴です。さあそれではこちらの方ね、皆さんぜひ読谷村のふるさと納税で検索してみてください。お待ちしています。それではここからは曲のご紹介です。ネーネーズでクガニの花。

いかがだったでしょうか。今日はね皆さんに、ね、すごいですねこれクガニの花だけで11分ありましたけれども、ネーネーズの、ね、ことを知ってる方たちにとっては懐かしい歌声だったんじゃないかと思います。さあそれでは引き続きふるさと納税の話、今日はねランキング1位の方からご紹介していきますと、琉球ガラス、沖縄県の中にはたくさんのね琉球ガラス、ガラスの廃材を使って作られた戦後たくさんのねガラス工房屋さんも、あります。今では平和だなと思うのがこのガラス体験があちらこちらでできるようになったというところが魅力の一つではないでしょうか。読谷村内にも、琉球ガラスを、自分で、好きなものを選んで作ることができる、そういうところがたくさんあります。その中でも源賀源吉さんの琉球ガラス、今回はパレットティータイム2個セット、こちら2万4000円の寄付でいただくことができます。カラフルなグラスのセットが特徴ということです。やちむんもあれば琉球ガラスもある、この2種類ともに生活の中では皆さんに使っ

ていただきたいお品物になります。沖縄県に遊びに来られた際に皆さんがお土産で買って帰られるもの、大半は食べ物、それから泡盛、ビールだったりするかもしれませんね。ここ読谷村に来ればガラス体験ができますので、琉球ガラス源賀源吉さん、それから琉球ガラス工房しずくさん、そしてガラス屋すずめさん、そして海梶さん、この辺りがね、他にもあるんですが、今日はちょっとふるさと納税のお店としてご紹介させていただきます。その次が今ランキング2位のやちむん仲間投稿マグカップペア唐草染め付け仲間勲さんの作品、マグカップ2個で3万6000円の寄付でいただくことができます。そして人気の星のやふるさと納税宿泊ギフト券3万円分、こちらを10万8000円の寄付でいただくことができます。そして大人気の志逃亡ロックカップ2個セットカーチベイという、この時期沖縄の海を連想させる鮮やかな青の掛け流しが有名なカーチベイ、これは宮沢和史さんが名付けたと言われています。こちらはロックカップ2個セットですが、飲み物だけでなく小鉢としても利用することが可能です。こちら3万6000円の寄付でいただくことができます。もう一つ志逃亡のプレート18、だいたい18って言ったら本当に18センチの大きさなんですけれども、こちらですね、皆さんに料理のコーディネート例はご紹介しています。いろいろとお料理を盛り付けた後に取り皿として使っていただいたりしていいようにコーディネート例なども挙げていますので、とてもね志逃亡の長浜さん、繊細な作品をたくさん作られて、色的なものも、白地にブルーのものもあれば白地に黒っぽいものもあったりします。すごく人気の作家さんなので、あっという間にね寄付が入って売れたりするんですけれどもね、よかったらいろいろと志逃亡さんの器ありますのでご覧になってください。さあ続いてチョイス限定になります。完熟ドラゴンフルーツ琉球交流花MS サイズ4玉入り 1.6 キロ上間のおじちゃんのね作る美味しいドラゴンフルーツ、本当にね1個が大きくて、でおじちゃんね本当にこう丁寧に作るんですよ。もうそして若い時のね、このドラゴンフルーツの芽の部分をね摘んでつぼみの部分を持ってきてくれたりするんですが、天ぷらにして食べるととっても美味しいんですね。波平区の方で栽培されている無農薬ドラゴンフルーツを、完熟した状態でお届けします。ただその年の天候によって、本当にこの大きさをねお届けするためにはすごく試行錯誤されるということで、ヨーグルト、アイスクリームにトッピングしたり、パイナップルやマンゴー、パッションフルーツなど旬のフルーツとサラダにしてもとても素敵な一品です。で私のおすすめはこの糖度17度から19度あるこのドラゴンフルーツの実を全部ね実だけにしてカットしてジップロックに入れて冷凍しておいてください。そうするとねこれをスムージーにしていただくととってもね美味しいなと思いますので、はい、皆さんぜひこちらのねドラゴンフルーツぜひ味わってください。よろしくお願いいたします。そしてドラゴンフルーツの食べ方などもねしっかりと載っていますので、こちらもチェックしていただけるといいのではないでしょうか。さあそしてドラゴンフルーツのね食べ方などもそうなんですけども、身を半分にしてカットしてさらに半分にするとつるっとめくれて、包丁は一番最初にはいりますが、あとはね別にカットしなくてもつるんと剥けますのでダイエットにもすごくいいそうです。低カロリーでビタミン群が豊富、また食物繊維がすごく豊富ということで、ダイエットにもぴったりなものなんだそうです。以上ふるさと納税のご紹介でした。さあという間のお時間だったんですが、皆さん今週もねふるさと納税の返礼品の魅力、あと最後はね、今読谷村の方では
いろいろとリゾートホテルの方で定期的にいろんなイベント催し物が行われています。そして6月いっぱいは北部の方ではアジサイ園が豊富となっています。夏の時期になればなるほど日差しは強いんですが、少し木陰に入ると、なんとなくね、美味しいカフェラテなんか飲みながら時間を過ごしていただくといいんじゃないかと思います。また沖縄の方ではね、たくさんのカフェもあります。読谷の方にもたくさんの癒しのスポットがありますので、そちらもぜひお出かけになってみてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイムとしてはこの放送が6月1発目のサンサタ。そう、6月、1年の半分、2026年の上半期をまとめる月ですよ。なんて話をしているとより焦ってくる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、毎年この時期に同じような話をしているような気がするんですけど、やっぱり時の流れどんどん早くなってる感じがして怖いわ。ということで6月ですよ。6月、そう、とうとう本格的な雨の季節へ突入ですよね。はい、この収録している現在はですね、沖縄、奄美、そして九州南部、北部、そして四国、中国、近畿地方まで梅雨入りが発表されてるってことで、東海地方もカウントダウンかな。あー、やだなーって言う前に、そうそう、この前の台風6号、みんな大丈夫でした？大きな被害とかなかったらいいんですけど。で、そう、残念ながらというかね、そう、学生たちはやったーって感じだったのかな。うちの学校はですね、安全第一ってことで最接近だった水曜日、学校休校になっちゃいまして、さくらもゆったりとした一日を過ごさせていただきました。と、台風がね、早速やってきたりもしたんですけど、そう、そんな台風ってみんな名前が付けられてて、と、今回の台風はね、チャンミーチャンミーかな、ちょっと発音があれなんだけど、って名前だったんですけど、日本ではなんで名前じゃなくて1号2号って数字で呼ばれているのか皆さんご存知ですか。と、そもそもね、毎年1月1日以降に発生した最初の台風が台風第1号となって、以降発生順に2号3号とカウントされ、年が変わるとまた1号にリセットされるってのがルールなんですけど、そう、日本は台風大国で同じ時期に複数の台風が存在することもあるから、位置とか順番を正確に伝えて混乱を防ぐために数字でカウントしてその号数で呼ぶことがメジャーになっているんだとか。まあ確かにね、数字が一番わかりやすいですよね。けど、さくらはですね、昔からなんかドラゴンボールの人造人間みたいだなって思ってました。さあ、今年は台風何号まで生まれるのかな。引き続き気をつけて過ごしていきましょうね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはカルビーエスニ缶ということで、これがね、復刻版香港より上陸やみつきスパイスの味わいということで、すごいいろいろなところからね、おやついただきまして、お腹の旅ね、最近ずっといろいろなところ回らせていただいておりましたけれど、なんと今回は香港より上陸ということで、香港のおやつっていうくくりでいいのかな、わーいということで、そう、これ復刻版、何が復刻かと言いますと、読んでいきますね。エスニ缶、やみつきスパイスの味わいが癖になる不思議な美味しさのポイント。

テトチップスです。 S2 缶は1986年に日本で誕生し、同年に香港では熱浪ホット&スパイシーの名で発売され、以来愛され続けているロングセラー商品です。この度数量限定で S2 缶として復刻し、香港より上陸しましたというおやつということなんですけど、あれ？じゃあこれ香港のおやつっていうか、もともと日本のおやつだったんだけど、香港に行ってまた人気が出てっていう、そっか、なんか逆輸入というか、まあまあまあ、でも復刻ってことで、まあいいや、香港ってことでOKにしましょうということで、そう、もともとのね、そう、S2 缶食べたことあるよって方も、もしかしたらリスナーの皆さんいるかもしれないんですけれど、私ね、ごめんなさい、これ初めて目にしまして、復刻は嬉しい、あ、この味懐かしいっていうレスポンスがちょっとできないんですけれど、はい、初めてのおやつとして食させていただきたいなと思います。いや、でも復刻するってことはさ、ね、そもそもも人気だったんですよね。さあ、スパイスの味わい、ちょっと辛い感じなのかな。さあ、どんな感じなのか、いただいていきたいと思います。よし、まず袋を開けますよ、あれ硬いな、あ、いけたいけたいけた、よしよしよし、おお、中、外の、なんていうんだろう、パッケージに写っているポテトチップスの色よりもむちゃくちゃオレンジ、なんかエスニックだぞ、すごく。なんかこの色は辛そうな感じもするし、さらにはなんか黒いつぶつぶも見えますね。ん？これはもしかして挑戦状なのか？え、匂いはどうかな？ん？あ、匂いは全然辛そうとか、なんかまあスパイスっていうか、まあまあまあポテトチップスって感じかな。よし、じゃあちょっとこのオレンジポテチをいただいてみましょうか。どんな味かな？いただきます。うん、ん？ん？なにこれ？おいしい！ん？何味だろう？なんかすごくスパイシーなコンソメなのかな？ん？これぞポテトチップスっていうような味？と、今1枚しか食べてないんだけど、むちゃくちゃ濃厚で、あ、また食べたいって言って、こう手が止まらなくなるタイプだね。え、普通に本当においしい。ね、そうね、やっぱ色はね、オレンジ色だったんだけど、全然辛くなかった。まあ確かにね、ちょっとスパイスな感じがピリッとはするんだけど、喉にじわっとくるとか、もうベロがーとかって、そういう感じではないから、うん、まあまあまあまあ、ちびっこでも食べれなくはないかもなんだけど、まあでもどっちかっていうと、大人のおやつって感じかな。もうそれこそお酒のおつまみとかにしてもいいんじゃないかな、みたいな。こんな感じのポテチ。いや、これは確かに香港から上陸するだけある、そんなおやつだと思います。え、これ復刻、いつまで復刻してるのかな。 S2 缶懐かしいと思った方、 S2 缶何それと思った方、気になった方、見かけたらしくしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのはカルビー S2 缶でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。ダクオさんからリクエスト、キスマイフット2でクチュール。

ダクオさんからリクエストいただきました。キスマイフットツーでクチュールでした。はい、キスマイフットツーデビュー15周年を記念して開催の衣装店のイメージソングということで、そうなんだよ、衣装店のイメージソングっていうからさ、私おしゃれな感じで来るのかなと思ってたら、なんかダンス映えそうなむっちゃかっこいい曲が来てびっくりしましたね。ということで、そう、6月20日からツアーもスタート、そして8月にデビュー15周年を迎えるということで、もうここからはキスマイの夏が始まるなんだけど、そう、今回ねライブは名古屋飛ばし食らっちゃいました。残念なんだけど、そう、衣装店はね8月に名古屋であるので、楽しみに夏を迎えたいななんて思っております。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。さあ、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、自宅のエアコン、もう使った？はまだ使ってない？どっちでしょう？ということでね、なんかエアコンって夏に使うものっていうイメージあったんだけど、最近はもうなんか夏になる前からという、そんなね、なんか地球さん大変なことになっちゃってますけれど、さあ、この5月6月あたりでみんなはもうエアコン使ったのかな、どうなのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、5月も6月も毎日いろいろやることがたくさんあって慌ただしいですと。そっか、相変わらず。いや、でも慌ただしいってことはきっと充実した日々を過ごせてるってことですよね。幸子のパパさん頑張れ。ということで、今週のお題、エアコンは5月の下旬から使い始めました。ちょうど使い始めたと、いきなり冷たくするわけにもいかないので、あまり温度を下げずにタイマーで時間を決めて使っています。でもどんな使い方が経済的なのかはよくわかりません。今年の夏も暑いかな、てんてんてんと、いただきました。ありがとうございます。まずエアコンデビューはもう済んでいるということで、まあ、ただね、本当にまだ真夏ではないということで、あんまり温度は下げずに、でさらにはね、タイマーも上手に活用してということで、まあなんかね、本当暑いんだけど、まあ、でも電気代とかも、あ、でも風邪ひくのもやだしなみたいな、すごく絶妙な4月5月6月ですよね。ということで、まあちょっとね、体調のことも考えながら、お財布とも向き合いながらみたいな夏の入り口になっちゃってるかもしれない。ということで、まあ幸子のパパさんはもう使い始めてるということで一票いただきました。そして他には、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、自宅のエアコンは除湿と送風を使いました。冷房はまだ使ってませんけど、今週は使いそうな気がしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。せいくん、まだエアコン冷房は使ってないんだけど、除湿ね、もうほんと湿気あるだけで全然体感変わってきちゃうからね、除湿かけるだけでも全然空気変わりますもんね。そしてエアコンの中でも、まあ、送風機能もね、上手に使えるといいですよね。と言いつつもね、この先の気温とか見ていくとね、まあ、ちょっと冷房もどうかなみたいな日が出てきそうですよね。なんとかね、もうちょっとエアコンなしで過ごしたい気もするんだけどね、まあでも無理ないようにってところはありますよね。ということで、せいくんは除湿と送風は使ったというお便りいただきました。そして他にはですね、こんなお便り、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、エアコンは4月中旬試運転をして5月から標準運転中です。これから夏本番ですけど、何か問題でも？とりあえず10月は11月には稼働を終了しますといただきました。ありがとうございます。そっか、もう5月から標準運転中、がっつり頑張ってくれてるんですね。で、10月とか11月まで、結構長いな、5、6、
7、8、9、10、うわもうほぼ6ヶ月7ヶ月っていうぐらい。でもほんとね、なんかもう最近四季って何みたいなね、春夏秋冬みたいな、そんな感じになってるからね。ほんとエアコン様々ですよね。他にもですね、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。エアコンの冷房は4月に数日つけました。非常に暑くなかった日があったからです。あ、逆かな、非常に暑くなった日があったからってことかな。5月は10日間つけてます。5月終わりには24時間つけっぱなしです。風は自動にして、設定温度は26度にして、2時間の留守になった時も連続運転で温度は1度高くしてます。止めると逆に電気代が高くなるので緩めでずっとつけてますといただきました。ありがとうございます。そうか、4月にちょっと使ったんだけども、5月は10日間ね、だいぶ使った感じで、終わりにはもう24時間つけっぱということでね。ちょっとエアコン頼りっぱになっちゃってるかもしれないけど、ただね、ほんと電気代っていうところがネックではあるってところで、設定温度とかで上手に使ってるということでね。そうなんだよね、ちょこちょこつけたり消したりする方がエアコンだと逆に電気代がかかってしまうなんてのも聞いたりして、何分が境目だっけな、30分1時間なんかあるんだよね。まあ出かける時もね、何分ぐらいで帰ってこれるのかなっていうのを自分で計算しながら、つけっぱがいいのか、それとも後からもう一回つけ直した方がいいのかみたいなところを考えてという、もうなんかこれ夏だよね話がっていうのも、なんかもう6月にそんな話をしなきゃいけないっていう、今の時給大丈夫なのかなとね、もうさらにはこの先の夏思いやられますね。ということで、石戸光成さんはもう使ってますというお便りでしたね。ありがとうございます。そして他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。5月中旬からいきなり暑くなり、自宅のエアコンを愛用しています。使ってますじゃなくて愛用しています、愛しちゃってるんですね。エアコンをつけたら冷房を開始しますという女性アナウンスがされるので、面白い仕組みのエアコンですねと。お、面白い、喋ってくれる冷房エアコンなんですね。うちの子は普通にピッピッってだけだから面白くないな。他に暖房の時にも暖房を開始しますとか言ってくれるのかしら。なんかそういうのとかさ、今後好きな声優さんの声でできたりとかしたらね、なんかちょっと楽しくなりますよね。なんていう、そんなちょっと話をしながら、続き、冷房以外も扇風機も使っていますよ。雨降る時はまだいいのですが、日中30度は平気である日常生活ですので、エアコンつけますね。ここ数年地球温暖化なので、気温の変化は仕方ないので、春夏秋冬関係なく気温が変化するので、一

除湿するのか暖房にするのかなど、その気温や湿度次第で調べてからエアコンをかけますねと。あ、そっかそっか、まあ、体感っていうか、まあ、ちゃんと数字を見てってことですね。全然日中に台風は来ないので来るのかな、とても気になりますねと。あ、台風のお話もいただきました、ありがとうございます。まあ、ちょっと台風はね、場所によってというか、まあ、なんか東海地方って結構夜に過ぎていくこと多いですよね。でそれこそ学生さんは警報が出てるのか出てないのかっていうので学校行く行かないって変わってくるので、いつもねドキドキしながら夜そして朝を迎えたりするんですけどね、もうなんか絶妙だよねこの辺ね、というその台風の話もしつつ、まずエアコンはもう愛用中ということでメッセージいただきました。そして他にもですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。エアコン使っています。今は寝る前につけないと暑くて寝られません。これから猛暑になるかも辛いです、とメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、確かに、まあね、普通の日常生活、日中とかも暑いなと思うんだけど、夜寝苦しいのはね、やっぱしんどいので、エアコン頼りたくなりますよね。そう、たださ、こうつけっぱにしとくとさ、やっぱ喉痛くなっちゃったりとかするから、私もね、上手にタイマーかけてお世話になってたりするので、ね、みんなもね、ちょっと夜とか冷房、エアコンつけるときには風邪ひかないように気をつけてね。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題ですが、使いました。でも扇風機や風がしっかり吹いていて窓開けていたら涼める日あるので使ったのは5日程度です。あ、まだちょっと。ちなみにこれを書いている時は窓開け扇風機弱でつけていますといただきました、ありがとうございます。まあ、確かに日によってはね、全然扇風機、そう、風だけでいけるんじゃないみたいな日も結構ありましたよね。とはいえ、ね、窓を開けてもちょっと熱風来るぞみたいな日があったので、まあ、そういう時はね、ちょっと冷房、エアコン頼りつつということで、そっか、星野泉さん、5日程度使ったよなんていただきました。そして他にもですね、ヘベレケさん、ありがとうございます。FM ヒューガから聞いていますと、いつも遠くからありがとう。エアコン使ってるですが除湿を使ってますといただきました、ありがとうございます。あ、まだ冷房ではなく除湿なんですね。まあでも本当湿度コントロールするだけで全然過ごしやすさ変わるので、うん、本当気温だけじゃなくてね、湿度もしっかりチェックしながら何をつけるのかっていうのもコントロールできるといいかもですよね。ということでヘベレケさんは除湿を使ってますよというお便りいただきました。そんな中他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオッスーチャオッスー、エアコンはまだ使っていません。正直まだ扇風機でもいけます。もし使うなら7月上旬あたりかなと思いますとメッセージいただきました、ありがとうございます。お、いいですね、扇風機でもまだいける。で6月も頑張れそうということで、ね、どうかな、まあ、もちろんやっぱりこう雨の時期なのでね、じとじとはしそうなんだけど、気温が落ち着いてくれたらねまだいいかなっていう感じではあるんだけど、ね、どんな月になるのかな、心配だということで、まだ使ってないという声もいただきましたが、他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、いつも歪みからありがとう。今回のお題ですが、エアコンまだ使っていません。まだ十分暑熱順化されていないと思います。だからといって体調を壊しては元も子もないので、部屋の湿度を見てエアコンを使う予定ですと。そうだね、本当体感も大事なんだけどね、しっかりお部屋の室温とかそういうのもチェックしながら無理しないように過ごしていただきたいなと思います。ということで、毎年部屋の温度、過去リモコン温度が34度になったら使うようにしています。あ、そこが基準なんですね。それまでは扇風機で十分です。ちょっと暑いと思ったら冷感タオルと併用すれば大丈夫。できるだけ電気代を節約したいというのが本音ですとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうだね、まあ、ちょっと暑いぐらいだったら、まあ、いろいろなアイテムを駆使して乗り越えるっていうのもね。

0: つですよね。
1: いやもう本当最近電気代がってところもあるので、世の中には本当たくさんのそういったちょっと暑さ対策グッズっていうのかな、増えてきてると思うので、そういうのもねいろいろ併用して使いながらなんとか乗り切りたいところですね。ということで、まだ使ってないご意見さらにいただきまして、他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。 T2 総選挙、薬券は一見にしかず、海を眺めながら食べるアジフライはより一層美味しいんでしょうねと。すごい、いろいろチェックしてくれてますね、ありがとうございます。いやもうなんか私がありがとうございますっていうのもあれなんですけれど、あもう何の話っていう方はね、はい、今回も鉄米フット2のミヤッチの X をチェックしていただけたらなと思います。ということで、ゆきさん、ドナルドハピバチャオース、6月9日はドナルドダックの92回目の誕生日ですよ。ハッピーバースデードナルドダックと。そっか、ドナルド92回目のお誕生日、すごく大人になりましたね。ドナルドハピバチャオースということで、今週のお題、クーラー使ってません。そもそも我が家のクーラーは10年以上前に壊れたままになっているので、夏は扇風機で乗り切ってますといただきました。ありがとうございます。クーラー10年以上前に壊れたまま、すごい。大丈夫、もうほんと最近の夏ね、エアコンないとなかなかしんどいですよね。むちゃ心配だな。まあ、一応ぜひね、直しといていただいた方が安心かなと思うのでね、ダクオさん無理しないで今年の夏もね過ごしてくださいね。そして他にもですね、心配な方、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、エアコンは使っていないです。というか何年も前からエアコンが壊れているので使えないが正解です。熱中症などのリスクはありますが、暑さにはそのうち慣れるのでなんとか耐えられます。今年の暑さも控えめでいてくれると助かるのですが、てんてんてん、かっこ早くエアコン直せ笑いといただきました。ありがとうございます。そっか、使っていないじゃなくて使えない。いやもうほんと最近の夏、油断すると危ないと思うので、まあ確かにね、暑さも慣れてくるとは言いますけど、まあでもちょっとね、いろいろ最近の暑さ心配なので、ジャンコさんもぜひ早めにエアコン直していただいて、今年の夏快適に過ごせたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、お便り組はどうかな、数字としては半々ぐらいかな、結構使ってない方まだ多いんだっていうのがちょっと桜的にびっくりしました。そして X の方でもねアンケート取ってみました。エアコン使ったという方、まあ、その使ったもね小分けしてみました。冷房使ったという方が 33%、除湿使ったという方が 0%、うん、除湿だけって方はいなかった。そして冷房と除湿両方とも使ったという方が 17%、 使ってないという方が 50% ということで、こちらのアンケートの方は使ってないというご意見が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。さらにですね、 X の方でメッセージいただきました。コーディーさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。自宅のエアコンはまだまだ稼働されてないです。部屋の窓をあちこち開けていればいい風が入ってくるし、なんなら夜はまだ少し肌寒かったり、でももうすぐ梅雨入りするから、その後はさすがにジメジメをしのぐためにもエアコンを起動することになるかな、なんていうメッセージもいただきました。ありがとうございます。そうだね、もう本当日によってはすごく気持ちいい風がね入り込んできてくれるので、天然のエアコンといいますかね、そういう風を感じて気持ちいいっていうのがねいいんだけどね、さすがに6月になってくると湿度も上がってきて窓を開けたらドヨーンみたいな、そんな感じになるとね、やっぱりエアコンさん助けてって感じになるかもですよね。ということで皆さんからご意見いただきましたが、そんな中私はですね、もう稼働済みでございます。そうね、まあギリギリまでね送風で頑張ってたんですけど、除湿も冷房も稼働させちゃいました。まあやっぱね電気代がとかはね思うんだけど、

いとかジメジメ、やっぱりしんどい。まあでもやっぱりね、こう冷房とサーキュレーターとかをね上手に使って設定温度はね割と高めではあるんですけど、もうすでにお世話にはなっちゃってますね。もうそうエアコンの話をしましたけど、まだ6月に入ったとこなんですよね。いや本当この先の本格的な夏先が思いやられますが、まあやっぱりね運命の力はね上手に頼りつつ無理はせず、この季節そしてこの先の季節上手に乗り切っていけたらいいんじゃないかなと改めて思いました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、子供の頃に集めていたもの、コレクションしていたものは何でしょう。そうマルッチさんからお題案をいただきましてありがとうございます。なんですけど、つい集めてしまったものは何でしょうっていうお題をですね2月にやっていたのでちょっと変えまして、こんなお題にしてみました。お題案ありがとうございます。ということで、大人になってからの話はね、そう2月にやったので、今回は小さい時、子供の頃の話。あの頃一生懸命集めていたもの、ハマっていたもの、コレクションしていたものを紹介しちゃいましょう。そのコレクションは今でも手元にある？手放しちゃった？手放しちゃったって方はどんな思いで、どのタイミングで手放したかなど、エピソードありましたらぜひ。あの頃の気持ちがカムバックして懐かしめるような、皆さんからのお便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ナナミ公式サイトのメールフォーム、または XQTwitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、比較しようゆきバゴ。世の中にはいろいろな比較サイトがあります。某比較サイトから名前をいただき、このコーナーでは毎回さくらが独断と偏見でお題を決め、さくら目線で比較して改めて解析しちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のゆきバゴ比較テーマはムーンライト伝説。はい、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニング曲として有名なこの曲、実は元曲があるんですよね。ということで改めて2曲をゆきバゴしてみちゃいたいなと思います。ということでまずみんなご存知のこの名曲ムーンライト伝説からお聴きいただきましょう。

今回の雪バゴ企画テーマムーンライト伝説ということで、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニング曲として人気なこの曲お聴きいただきました。そうね、少女が変身して戦うアニメといえば、まあ、やっぱり明るくて可愛い曲調が主流だったと思うんですけど、この曲は単調なんですよね。そう、月に照らされた夜空がイメージできるミステリアスさと、少し切なく美しい旋律がセーラームーンの世界観を見事に表現している。で、そう、世界でも愛されている楽曲ムーンライト伝説なんですけど、そう、元曲があるということで、元曲の方もお聴きいただきましょう。キーウエストクラブで夢はマジョリカセニョリータ。

キーウエストクラブで夢はマジョリカセニョリータでした。いや、むっちゃムーンライト伝説でしょ。だけど、そうパクったとかじゃなくてですね、はい、改めてこの夢はマジョリカセニョリータという曲は、俳優の中谷美紀さんと元タレントの東恵子さんのユニットキーウエストクラブの3枚目にして最後のシングルで、そう、歌詞もむちゃむちゃ面白くて、夢のマジョリカセニョリータ、あなたはマタドール、ところが気づいた時にあの人が牛だったのって、もうなんていう歌詞、歌詞もなかなか面白い感じだよね。でこの曲、もともとステージのみで歌われていた楽曲だったそうなんですけど、この曲をモチーフにムーンライト伝説が作られて話題になったことで脚光を浴びることになったという。そう、なんでね流用されたかと言いますとですね、美少女戦士セーラームーンの放送開始に合わせて主題歌を急ピッチで用意しなくちゃいけなかったと。で、すでに完成していて、かつアニメの主題歌として確実にヒットする絶対的なクオリティを持つ楽曲を緊急で用意しなくてはとなったと。で、まだ CD 化はされていない同事務所のアイドル曲にいい曲あるじゃんと流用されたとか、なんかすごい大人事情ですね。で、そう、実はキーウエストクラブがステージで披露していた夢はマジョリカセニョリータは、さっき聴いてもらった曲よりもね

0: 元曲と言われている夢はマジョリカセニョリータ、雪バゴしてみました。いかがだったでしょうか。比較しよう雪バゴのコーナーでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、ニュースターでミラーミラー。 YouTuber のヤッピと米村海斗のダブルプロデュースによる日本の5人組男性アイドルグループニュースターのファーストシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、 NMB48 で初めてのオール。AKB48 の姉妹グループとして大阪ナンバを拠点として活動する女性アイドルグループ NMB48 の33枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、キューティーストリートでキュートな球体、ナイスだね。遊びシステム所属、かわいいメーカーをコンセプトに掲げる女性アイドルグループキューティーストリートの両 A 面サードシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたキューティーストリートのキュートな球体お届けします。
1: あ、

今週の第1位、キューティーストリートでキュートな球体でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。月が変わったので今週から新テーマです。6月のテーマはイントロなしアニソンということで、そう、5月イントロフューチャーしたので逆にのパターン、イントロなしでいきなり歌

から始まる素敵アニソンご紹介していきます。ということで今回ピックアップするのは魂のルフラン。はい、まずはこの曲が主題歌だったエヴァの話から参りましょう。改めまして新世紀エヴァンゲリオンは1995年10月4日から1996年3月27日にかけてテレビ放送、そして旧劇場版の公開を経てストーリー新たに制作された新劇場版も大ヒット、アニメ界のパイオニア的存在の作品。汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなり謎の敵シトと戦う少年少女の物語。ということで、そう、夕刊ゴジラジのアソアスのコーナーでも桜プッシュ作品として紹介させていただきましたね。そう、その時にもね紹介したテレビアニメのオープニング曲残酷な天使なテーゼもイントロなし歌始まり曲なんですけど、今回はですね魂のルフラン、こちらをピックアップしたいと思います。そう、この曲はですね1997年公開された新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒神聖の主題歌で、物語のクライマックスでの絶望的な状況、エヴァシリーズの登場シーンで流れるんですけど、あの演出が観客に強烈なトラウマと強い印象を刻み込んだんですよね。そう、これぞエヴァって感じの楽曲の世界観と、あと高橋洋子さんのね歌声が最高なんですけれど、曲始まり、そう、歌からスタートするんですけど、ぜひね皆さん注目してほしいのが表紙。そうなんですよ、メロディーはねサビと一緒なんですけど、実はイントロの部分、頭の部分はですね4分の3拍子なんですよ。なんだけど本編はね4分の4拍子になってて、メロが一緒なのに拍子が違うんですよ、という、それがまたここから何か始まる予感を演出しててゾクゾクする、そんな歌始まりに注目しながらお聴きいただきましょう。新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒神聖主題歌、高橋洋子さんで魂のルフラン。

新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒新生の主題歌、高橋洋子さんで魂のルフランでした。いやー、本編もねかっこいいんですけど、曲始まりゾクゾクしますね。はい、メロはサビメロなんだけど頭の部分だけ4分の3拍子っての分かりましたからの魂のルフランってところがもうかっこよすぎますね。最高。ということで、来週も引き続きイントロなしアニソン桜ピックアップ曲をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲歌始まりだからこそかっこいい、頭から印象的なんていう名イントロなしアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、はい、今回はまず残念なお知らせからお伝えさせていただきます。海士の広報6月号にて発表となりました。例年8月に開催されておりました海士最大の夏祭り海祭りなんですけど、2026年は開催休止となります。そうなんですよ、開催ないんですよね。え、海士の夏といったらっていうね、そんなイベントだったのでね、え、今年開催ないの本当残念なんですけれど、はい、桜はね引き続き桜活動を通して海士の PR 頑張っていきたいなと思っております。ということで、そう、今年海祭りないの残念だという声をぜひ皆さん海士にも届けていただけたらなと思います。ということで、今年は海祭りの開催はないんですけれど、その分桜活動で元気の発信してまいりたいなと思います。ということで、繰り返しになりますが、まずはラジオのお知らせです。ちょっと他局さんにはなってしまうんですけれど、ミート FM さんの With Me という番組に桜ゲスト出演させていただきます。6月20日土曜日19時から20時放送ということなんですけれど、事前収録番組ということで、収録前にですね、ぜひ皆さんからの質問などメッセージ大募集しております。メッセージはですね、6月の7日日曜日締め切りということですので、そこまでにぜひ皆さん何でも OK、 ネタでも OK、 質問でも OK、 ぜひメッセージいただけたら嬉しいな。今回はどんなお話を武田春彦さんとできるのか、放送をお楽しみに。そしてイベント情報ということで、まずはね、日にちをチェックしておいてくださいということで、7月の4日土曜日ライブ出演予定となっております。もうそろそろ詳細来るかなということで、情報解禁 OK となりましたら告知スタートしたいなと思いますので、まずはですね、手帳に7月4日桜印よろしくお願いいたします。その他、夏もね、いろいろちょっとスケジュールの方が入ってきてるんですけど、まだちょっと解禁前ということで、引き続き桜の最新情報チェックよろしくお願いいたします。最新情報は桜ゆきオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーブデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひみんなで盛り上げてやってください。そして桜井君のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。6月のエンディング曲はフランメロディカの11枚目のアルバムディープブルーに収録されておりますガーデンリミックスです。そう、5枚目のアルバムに収録だったガーデンをよりスタイリッシュにしたリアレンジバージョンということで、ぜひ改めて皆さん聴き比べていただけたらなと思います。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜井由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみ。

計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。今年も早いもので、あさっての21日が東京の夏至になります。1年で最も昼の時間が長くて、東京などは日照時間が約14時間半に及ぶということです。14時間半って長いんですけれども、実は私は、夏は毎年フィンランドなので、そこだと白夜になるんですね。すなわち太陽が沈まない。もし日本でも白夜の季節があるとって想像すると、ちょっとどうなってしまうのか、もう恐ろしいほど面白いか、みんな間違えて夜中まで仕事をしてしまうのか分かりませんが、白夜はね、本当に太陽が沈まないんですけれども、なんかわかるんですね。同じように明るいけど、ちょっとね、太陽にこう白い膜がかかったような感じで、例えば時差ボケなんかで、夜中に目が覚めてしまうと、外は白んでる感じですね。明るいんだけども、なんか私はこれを昔文章にした時に、こう鏡の向こう側に間違えていっちゃったみたいっていうふうに書いたんですけれども、ご想像くださいませ。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、いやもう本当に何でもありなんですね、リクエスト、クラシック Q&A、 そして恋愛相談や人生相談など何でも大募集でございますので、ぜひご参加ください。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。その名の通りチェロ弾きでございます。チェロを背負ってもう旅ガラスの生活をしております。一応ね、まあ、ドイツはベルリンで、夏はフィンランド、そしてその合間を縫って、今も本当に1ヶ月 ごとじゃなくて1ヶ月に1回ぐらい日本にも帰ってきてコンサートしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2020年にリリースされた、私のアルバムブラックスワンというのですけれども、これはね、19年にイタリアでピアニストミラノに住んでる黒田由亜紀さんと、撮りまして、アメリカの会社から発売されてリリースされているんですね。それで、ニューヨークのラジオ、放送でなんか最も着目されるべき月刊なんとか賞っていうのをいただきました。ではそのブラックスワンから、タイトルのブラックスワン、黒い白鳥の歌をお聴きいただきたいと思います。作曲者はエイトール・ビラロボスです。

パーソナリティの皆さんがそれぞれ自分のコーナーがあるようで、私はもちろんチェロ担当でございます。ということで、毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思っております。本日はもう敬愛するヨーヨーマ先生が、ジャズバイオリンの本当に神様みたいなステファン・グラッペリと共演なさった、もう私もこれもう本当もう憧れの10代の私の憧れだった CD なんですけれども、そちらの2人がコラボをなさった Anything Goes っていうCD がありまして、そちらからそのこちらもタイトルでございまして、そのうちのコール・ポーターが作曲したミュージカルですね、 Anything Goes を聴いていただきたいと思います。もうこちらね、本当にそのもう本当にもうヨーヨーマ様ですから、もうチェロっていう概念を超えてしまったヨーヨーマがクラシックにとどまりたくないって言って、ジャズの神様のところに殴り込みをし、じゃあ一緒にやろうじゃないかと、もう年代も全然違うんですね。ステファン・グラッペリさんは本当にもうレジェンド、その時すでにレジェンドだったので、もう若いヨーヨーマさんと楽しく演奏なさるという素敵な CD です。それではお聴きください。どうぞ。

なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、そしてなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より聞いておりまして、その秘密の裏の顔を、まあ裏の目的、マフィアみたいですけれども、それがなんと国際音楽祭ということなんですね。大きなお話です。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する、とそんな動きがあるということで、こちらの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいか、ご希望ご要望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭、そんなものにしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。ではリクエストがありがたいことに今週もたくさん来ておりますので、ご紹介しましょう。まずはその小田原国際音楽祭についての早速お便りです。小田原市在住のラジオネームかまぼこにはシングルモルトさん、パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。数年後の小田原国際音楽祭開催の動き、とても興味があります。小田原の三の丸ホールには神奈川フィルが行う公演を年に数回演奏を聴きに行ったり、来月はスロバキアからオーケストラがやってきます。スメタナのモルタをやっていただけるみたいで、こちらの公演も楽しみです。音楽関係以外にいろいろとイベントもお考えとのこと、かまぼこの早食い大会の BGM に奥村愛さんのチャルダッシュの生演奏を朝から笑わせていただきました。ちょっと恐ろしいですね。小田原市民の皆さんでこの音楽祭を作りたいという話は大賛成です。応援していますので、ぜひ実現してください。リクエストもお願いします。そのスロバキアのオーケストラで聴けるであろうモルダウをお願いします。はい、小田原市在住のラジオネームかまぼこにはシングルモルトさん、小田原国際音楽祭のお便りありがとうございます。調べましたら7月の3日に小田原三の丸ホールで行われるスロバキアフィルハーモニー管弦楽団を、見にいらっしゃるんですね。指揮はダニエル・ライスキンさん、素晴らしい方です。地元で世界的オーケストラの公演が行われるっていうのは本当に素晴らしいですね。で、東京からも、でも小田原ですから、小田原城を見学しつつ、うなぎを食べに行きつつ、でもそして、オーケストラの公演を聞くと、そういうふうにいらっしゃる、そんな小旅行も贅沢だけれども良いのではないでしょうか。どんどん小田原の魅力を広げたいなと思っておりますので、このクラパラを含めて引き続きよろしくお願いいたします。ここで私の感想なんですけれども、かまぼこにはシングルモルトってお気持ちがよくわかりますってちょっと一言言いたかっただけです。はい、それでは小田原市在住のかまぼこにはシングルモルトさんのリクエストにお答えいたしましょう。ベドリジフ・スメタナ作曲連作交響詩我が祖国第2曲のモルダウ、それをレナード・ヴァンシュタイン指揮、ニューヨークフィルハーモニック管弦楽団の演奏でどうぞ。これは抜粋になります。

それではまたお便りをご紹介します。静岡県熱海市在住のラジオネーム 3B1 の住人さん、宮川さん、おはようございます。おはようございます。毎週 FM 熱海湯河原で聞かせていただいています。私は温泉が大好きで、2016年に熱海に引っ越してきてちょうど10年経ちます。早朝から自慢しちゃいますが、自宅に温泉を引き込んで、朝と夜の2回毎日温泉三昧です。この時間はもちろんラジオを風呂場に持ち込んで温泉に浸かりながら拝聴しています。宮川さんは基本ベルリンにお住まいとのこと。確かドイツも温泉地がたくさんありますよね。もしお詳しければドイツの温泉事情をお聞かせください。シベリウスのトーレナの白鳥を入浴しながら聞きたいのでリクエストします。ということで、優雅すぎて羨ましい。私も温泉欲しい。ドイツもね、温泉があるんですけど、私の住んでいるベルリンにはないので、本当に温泉羨ましい。なんか日本でも羨ましい。しかも朝と晩と両方入れて羨ましいと、もう羨ましいばっかりなのですが、ドイツのね、温泉地はね、お水も硬いんですけれども、やはり硬水の温泉になりますね。硬いお水ので、例えばバーデンとか南の方に多いんではないかなと思います。で、バーデンは本当にバーデンっていうのはもうお風呂とも言いますけれども、バーデンするっていうのは例えば湖で泳いだりするのもバーデンっていうんですけれども、それが2つ重なっているところなんかは最も有名ですが、まあドイツ、オーストリア、そしてスイスなんかで、いわゆるこういう温泉って行くと、まあクワハウスですね、そういうところが多いのですが、まあスパもありますけれど、ちょっと日本の想像してるのと違って、なんか例えば温泉でも水着を着てプールのように入るので、もう全然日本の素敵な、こう言っちゃうなんですけれども、例えばだけれども、外に温泉外風呂といいますか、露天風呂みたいな、それでこう例えば海を見ながらとか、こう自然の中でなんていう、そういうのはなく、もうワクワクして初めて20代に行った時に、なんかおばあちゃまたちがこう西洋にいらしてて水着で浮いてるのを見た時に、私は大変ショックを受けました。ちょっとね、日本の温泉の方が私はいいななんてつい思ってしまうわけなのです。それではリクエストにお答えしましょう。ジャン・シベリウスの作曲した交響詩連民概念組曲の第2曲トゥオネラの白鳥、本日はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。温泉に入りながら白鳥の舞を想像するって、なんて素晴らしい温泉タイムなんでしょうか。

それではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。本日ご紹介するワインはクラパラの番組ディレクター山本さんチョイスのものでございまして、カリフォルニアワインのカレラジャンセンレガシーキュベというシャルドネです。カレラは、カリフォルニアを代表するワインの一つとして日本でも有名なので、リスナーの皆様の中にもお好きな方がいらっしゃるかと思います。それではキンキンに冷やしたそのシャルドネを早速いただいてみましょう。

もうシャルドネが呼んでいる美味しいです。本当に今この季節にぴったりという感じの、もうやっぱりアメリカっていう味です。そのカリフォルニアって言った方がいいのかな、カリフォルニアの味ですね。なんか同じシャルドネでもこうやる気のあるシャルドネと言いますか、なんというかこの季節にこれを飲んだら、でもやっぱりやる気はあるんだけど、やっぱり外に出たくはなくなっちゃうかなと思ったり、まあ、いろんなことを想像させる、すごいこう映像とかも浮かんできそうな、色が見えるようなそんなワインでございます。そうだな、これと一緒に何を食べたいかというと、なんか今突然わかりませんけれど、突然モッツァレラの入った素敵な夏のサラダが食べたくなりました。中にもちろん熟したミニトマトも入っててほしいし、ちょっとした果物が入っててもいいかもしれないけれど、なんかこうすっきりとした味だけどモッツァレラにいてほしいと突然思いました。はい、あとはね、ゴルゴンゾーラとのあのピッツァにこう蜂蜜をかける、それとも合うんじゃないでしょうか。それではこの彼らのジャンセンレガシーキュエシャルドネをクラシック音楽とマリアージュいたしましょう。ドヴォルザークの森の静けさはいかがでしょうか。彼らのスタイリッシュで美しい味とこの森の静けさという曲の中、この流れるゆったり感、そしてあの森の中にある美しい音や静けさ、そして力強さって、そういうのの対比が楽しめるマリアージュになるかと思います。アントニン・ドヴォルザーク作曲、森の静けさ、ヨーヨーマのチェロ、ロリン・マゼル式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。はい、彼ら美味しゅうございます。

クラシックパラダイスの声援第38回目、あっという間でしたが、皆様どんなことを思いになりながら聞いてくださったのでしょうか。私としては、ね、なんか毎回この皆様から あのお便りを読むのが楽しくなっておりまして、またぜひこうお話できたら嬉しいなと思います。本当はね、こう読み上げながらえとか読み上げながらそうよねとか、そういうちゃちゃを入れたいぐらいなのですけれども、まあ、真面目に読んでおります。なるべく真面目に読んでおります。なんかこう対話してるみたいで楽しいし、多分皆様聞いてくださる方もこの早いお時間に、まあ、家事をなさりながら子供のお弁当を作りながらって方もありましたよね。それから素敵なあの自宅温泉に入りながらって方もありますけれども、大事な朝の時間をこうやって一緒に過ごしていただけるっていうのは本当に嬉しいことだなと思います。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しております。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。

ク女子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど例が相変わらず謎な例ですけれど、お許しください。まあ皆様、もうあまり深くお考えにならず、気軽にどんどんお便りをくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。それでは皆様、本日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。おなんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対

0: 着できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私のあの祖母も実は同じで、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 今日は晴れるですか？
4: 晴れます、
3: はい、でもこの先結構ずっと雨で、完全に梅雨モードに入っていくんで、今日の晴れっていうのは非常に貴重でですね、洗濯物を干すタイミングがこの先週間天気予報見てんだけども、2週間先まで晴れマークがないんですよ。
4: 本当ですか？
3: マジで、今日晴れて明日からまあほら完全に雨とかでも本当にね、小さな傘マークだったり大きい傘マーク一つだったりっていうのがもうずっと2週間。
4: そうですか。
3: だから本当にあれだよね、ここ数年の中ではもう完全に梅雨らしい梅雨ですよね、今年はね。
4: そうですね、
3: まあ水不足とかそういったものに関してはいいんだけど、線状降水帯とかさ、ちょっと台風が絡んじゃったりするとね、昔では考えられなかったような災害が起きますからね。まあ毎日雨がしとしと降るのはしょうがないんだけどね、梅雨だからね。
4: はい。
3: だからね、こういう仕事してると明日も明後日も結婚式とかね、やっぱり新郎新婦さんと連絡取るとさ、毎日ずっともう天気予報をにらめっこしてんだよね。
4: ああそうですよね。
3: だから明日のね、新郎新婦さんともこの昨日一昨日メールしたんだけど、やっぱりこうへこんでたりするわけですよ。まあね、天気予報通りになるとは限らないけど、ちょっとこの予報を見るとね、今日はそうだな、暑くなる、27度で、明日24度で、まあ水戸ね、で雨です。明日は、午後から雨ですね。
4: 午後から雨、
3: 午後からというか明日夕方からだから、水戸で結婚式挙げる方昼は大丈夫かもしれないね。
4: はい。
3: で日曜日完全一日雨だわ。いやーねえ、明日明後日が夏至ですか？
4: はい。
3: だから、夏至なのにね、結構一日雨という。夏至っていうとほら一日日がね一番長い日じゃない。
4: はい。
3: 夏至は感じられないような日曜日になっちゃいそうですね。さあそして我が
4: 西武
3: やりました。
4: おめでとうございます。
3: うわ
4: すごいですね。
3: いや本当さ、このここ3年ぐらいでは考えられないぐらいな V 字回復じゃないですか。
4: そうですね、里崎さんがね、優勝予想してるからめちゃめちゃ喜んでましたよね。
3: そうそうそうそう、里崎さんは本当なんか去年もね西武推しだったんだよね、本当によく見てくれてるなって思っていて、まあここまでね、まあ、でも去年もね実は交流戦終わったぐらいまでは貯金5ぐらいあったんだよね、でそこからが7月とか6月に大失速したんで、今年も手放しには喜べないんだけれども、交流戦ではパ・リーグ唯一優勝経験のない球団だったんで、まあそこを払拭してね、
4: よかったですよ。
3: いやでもね、結構最後もね、巨人戦とか阪神戦にね1対0で勝ち切るというところが、まあ、本当にこうプレッシャーに強い、なんか勢いで勝ったような感じではないんだよね。
4: 長谷川っていう選手がいいんですよね。
3: 長谷川慎也、
4: はい、
3: 彼はね、育成で入って、
4: お育成なんですか。
3: 育成なんだ。育成活躍しててね、タッキーもそうだしね、滝沢も育成だし、
4: 滝沢もそうなんですか。
3: 育成なんだ。その西武に限らずやっぱり育成から出てくる選手が多いよね。
4: そうですね。
3: 昔ソフトバンクもね、みんな育成からね出てきて、千賀とかもそうじゃん、甲斐とかもさ、
4: はい、
3: でやっぱこうハングリー精神が違うんじゃない。
4: あーなるほどね。
3: ドラフトだと契約金5000万とかさ8000万とかもらうけれども、支度金なんか300万とかじゃん育成ってさ。でそこから入って支配下登録されてようやくね給料がみたいになっていくから、そのドラフトで契約したやつには負けないぞみたいな、支配下登録ね、支配下ドラフトで入ったやつらには負けないみたいなハングリーさもあるし。
4: なるほどね。
3: それにやっぱ時間もないんでしょ、あの育成契約の場合はね、いられる時間もないんだよね、支配下に何年以内とかに上がらないとクビになっちゃうから必死だよね。まあ長谷川もね MVP 取りましたしね、本当私が応援しているチームってことごとくチームカラーがブルーなんですよ。
4: はい、
3: まあ、ホーリーホックにしても、だから去年ホーリーホックが J1 に上がったし、ライオンズが今のところ好調だし、あとはロボッツだけですね。
4: そうですね、
3: ロボッツだけね。まあホーリーホックといえばね、この間の日曜日に奥ちゃんと一緒に本間浩二引退試合に行ってきましたけど、いやーまだまだできそうだね。
4: そうですね、
3: まあ十何年前とかに毎週ねしょっちゅう笠松で見ていた姿がこう重なったというか、相当多分本人はトレーニングを積んで先週の日曜日に向けて頑張ってこられたんでしょうね。
4: 1年半ぶりって
3: 言ってたけれども、まあ、その間なんか自転車レース出てたりしてたし、やっぱそうストイックだし、サッカー選手ってさみんな動けるのびっくりしない？
4: あ、そうですね。
3: この間もさ、その現役の水戸ホーリーホック対工事オールスターズって言ってさ、小野伸二さんとかさ、
4: はいはい、
3: 岡野さんとか来てたけど、
4: はい、
3: なんか最近最初岡野さんが痛風で出ないとか言ってたけど、
4: うんうん、
3: 最後走ってたよね。
4: そうですね、
3: めちゃめちゃ
4: 裸足で、
3: しかも速かったし
4: 速かった
3: そのさ、プロ野球選手って引退するとすごい太っちゃうし、もう体型維持している OB の人ほとんどいないけど、
4: うんうん、
3: でもサッカー選手はほぼほぼやっぱりね、
4: そうですね、
3: 引退してもサッカーやってんでしょうね、フットサルとか。
4: ああ、そうだからこうみんなシュッとされてるんですかね。
3: シュッとしてるし、もともとその小さい頃からずっと走るスポーツだから太れないんじゃない？
4: カロリーもこう消費するし、
3: するし、その引退して動かなくなっても多分そういう細胞とかさ、
4: なるほどね、
3: なんていうかこうあんまりこう太りにくい体質がこう身についてるか、そういう体質っていうかさ。
4: そうか、
3: ずっとじゃん、だって子供の頃からずっと走ってんの。
4: はいはい、そうですね。
3: 野球の選手もさ走るけどさ、こうやっぱこういう持続力的な走り方じゃないし、瞬発力的なところだからさ、やっぱり鍛えるところも違うし、現役引退して太ってても野球できるからね
4: そうですね、確かにそうだわ、
3: できるしね。もともと食べる量も食べるものも違うのかな、サッカー選手と野球選手じゃね。
4: 確かに使う筋肉とか、そのね、カロリーの消費具合も違うから。
3: そうだよね。なんか昨日トシちゃんがなんかの番組に出てたんですよね、田原俊彦さんが、あ、鶴瓶さんの番組かな。でそれがね、ヤフーニュースかなんか載ってたんだけれども、そのカズ、
4: はい、
3: キングカズが年に 1,2 回必ず田原俊彦さんのツアーに来るんだって。で一緒に歌ったりとかダンスしたりするんだって。でそれも何十年も続いてて、
4: はい、
3: 去年も来たし今年も来るんだって。でそのめちゃくちゃ2人が仲いいらしいんですよ。でそのキングカズはね、シーズン中は一滴もお酒を飲まないんだって。
4: へ
3: え、プロ野球選手はしょっちゅう飲んでるね。
4: 遠征だとか言ってね。
3: そうだよね、本当。もうそこなんでしょうね。まあ実はね、今日は8時10分頃のスポーツコーナーのところで本間浩二生出演なんですよ。
4: はい。
3: でこの間の引退試合の感想をちょっと聞いてみたいなと思って LINE したら、ああいいっしょと忘れてる可能性があるからね。でも昨日 LINE したから大丈夫だと思うんだけど、8時10分から

0: 多分15分20分ぐらいまでですね、少し電話つないでね、この間の引退試合の息子さんも出たりしててさ、
1: そうですね、
0: すごい楽しい演出があってね、いい時間でしたよね。だからその結婚式、よく結婚式とかで主賓の挨拶で、こんな話されるの奥ちゃんも聞いたことあるかもしれないけど、人生で3回鐘が鳴ると、
1: うん、
0: で1回目は生まれた時、
1: はい、
0: で2回目も結婚しない人もいるけれども、2回目が結婚式、
1: うんうん、
0: で3回目が死んだ時と、
1: うん、
0: で人生には3回鐘が鳴ると言われていて、でその自分の目で意識して確認できるのが生まれた時と、
1: はい、
0: あ違う結婚式だけだね。
1: ああそっか、赤ちゃんの時はね、
0: 赤ちゃんの時、ね、うん、で死んじゃった時も分かんないじゃんか、うん、で実際に自分のためにたくさんの人たちが喜んでくれたり集まってくれるのは結婚式、実感できるのは結婚式だけなんですよって、まあ結婚した人はねそういう風に感じるんだけど、この間の引退試合ではさ、本間浩二はそういうね一人多い一個多い鐘が鳴ったよね。
1: あーそうですね、
0: あんなに人がさ自分のために集まって引退を惜しんだり祝ったり、
1: うんうんうん、
0: これから応援するっていうの人のためにあんだけの人が集まるってすごいじゃない。
1: そうですね、
0: まあ特殊だし、そういう人ってどれぐらいいるんだろうね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: なかなか引退試合までやってもらえる選手って本当に少ないですよね。
0: そうなんかゴールキーパーで引退試合をやるってあんまり聞かないらしいし、
1: うんうん、
0: ないらしいよね。それにあれだけ一つのチームに長いこといないと、ああいう興行もやってもらえないしね、
1: うん、
0: 本当にね、後でそんな話も聞いてみたいと思いますけども、ワールドカップはこの間見ましたか？
1: 見ました、早起きしました。
0: 起きたんだ。
1: 起きました、
0: 日曜日、あ月曜日の朝。
1: はい、
0: あそう、最初から、
1: いや後半戦くらいから
0: それ見たって言うのそれ俺もね見たって言われて見たよっつって、後半の2-1負けんじゃんとか言って負けてるわと思ったら、おっつってさ、もうほんと最後の最後だもんね、
1: う
0: ん、
1: そうでしたよね、はい、
0: あれ見た一番盛り上がったところ、神戸の生田神社の目の前のアパホテルで見た。
1: ああそうですか、
0: うん、起きたらいや起きようと思ってね、やっぱ一応目覚ましかけたんですよ、
1: はい、
0: だそのあのあとじゃん、その引退試合行った後に神戸行ったじゃん俺、
1: はいはい、そうですね、
0: だその神戸に着いたのがなんやかんやあってほんと日付が変わる頃だったんですよ。だそこから寝たのが2時ぐらいで、さすがにその4時とか5時には起きらんなくてでもテレビつけっぱーにして寝たんだよね。
1: あはいはい、
0: だからあって気が付いたら、あやってると思って、どうだったって負けてるじゃんみたいなところから見てたんだけども、まあ、よかったですよね。
1: そうですね、
0: あれはやっぱり引き分けでいいんでしょ。
1: もうだって全然格上じゃないですか。
0: まあ確かに、はい、うん、あれは勝ち点1ゲットでいいんですよね、
1: はい、
0: だから俺は専門家じゃないから分かんないけど、みんな喜んでるからよかったんだなと思って、次のチュニジア戦でこれはもう絶対勝たなきゃいけないんだけど、久保がね、
1: そうですね、
0: なんかさ、こうそのワールドカップに向けてそのためにやってきた部分あるじゃない、
1: はい、
0: それのためだけじゃないけどさ、みんなサッカー選手もでも本当にワールドカップのメンバーに選ばれるためにやってきて、で今回が最強って言われる中でのその並々ならぬ、ね、自分に対しての期待だったりとか自分のワクワク感とかさ、いろいろあったと思う、年齢的にもさ、まあ、この先あるけどさ、でもね本人が一番悔しいでしょうね。
1: そうですよね、
0: まあ、三笘選手にしてもそうだけどさ、その WBC とかもあるけど、まあ、オリンピックとかもあるけどさ、まあ、本当はスポーツ選手の一発勝負というか、
1: はい、
0: 自分の旬っていうかね、
1: うん、
0: その考えると悔しいでしょう ね、まあ、ね今回またチュニジア戦ともう一試合出られないのかな、ね、決勝、ね、ラウンドって出られるといいですね、トーナメントでね。
1: そうですね、
0: なんとかね、本当に駐車場のさ、全然話変わるんだけど、駐車場のアプリ、
1: あ、はいはいはい、
0: 使ったことある？
1: ないです。
0: いやー俺ね、その来月お袋と北海道のエスコンフィールド行くんですよ。でそれをねこの間神戸で飲んだ ブライダルの仲間に話したら駐車場取りましたって言うから、
1: はい、
0: いや一応取ってないけど一応取ってないけどって何ですかって言われて、車で行くんですかって言われたから、そう車レンタカー借りてね、新千歳着いて新千歳で車借りるんですよ、
1: はい、
0: そのまま2日間借りてそのまま同じ車使ってエスコン行ってホテル行って、ホテルの近くのホテルには駐車場あるから、
1: うんうん、
0: 止めてそのまま今度函館行って、すごい、まあ、プランなんだけど、函館の空港で乗り捨てというプランなの、
1: はいはい、
0: だから車でずっと1台で移動するんだって言ったら、エスコンで駐車場取りましたって言うから、取ってないって言ったらさ、って言うんだよ。
1: 予約ってことですか？
0: そう、
1: おー、そうなんだ。
0: いやもうそう予約なんだって。で駅からだと大変だし、まあそれにうちのおふくろはちょっと歩くのがさ、
1: まあピストンバスあるけども、
0: あるけど大変、
1: 並ばなきゃいけないからね、
0: らしいんだよ、うん、でもう最寄り駅からバス歩くのは無理だと。
1: そうですね、まあ歩けなくはないけども歩かないですね私も、まあ、
0: ちょっとおふくろは絶対無理だから。そうなんだ。まあでもあれだよね、おふくろをそのエスコンフィールドで降ろして、俺どっか駐車場止めて帰ってくればいいんじゃないって言ったら、もう果てしなく帰ってこられないですよって言うんだよね。
1: 例えばパーキング近くになかったかも。
0: あ、エスコン、なんかエスコンフィールドっていうのがそのエリアがあって、エスコンみたいな、はいはいはい、そこの中にあるんだけど、
1: はい、
0: そうはもうとっくに多分
1: 完売、
0: 完売ですよって言われて、そうなの、周辺にあるんでしょって言ったら、もうそこに止めて歩いてくの大変だって言うんだよね。
1: 確かにないかもしんないですね。
0: で慌ててさ、その神戸から帰ってきて調べたんだよ、
1: はい、
0: 確かにやっぱりエスコンフィールドという名の付くエスコンエリアの中の駐車場はもう いっぱいなの。
1: あ、で
0: しかも俺行くのさ7月の12日の日曜日だから、
1: うーん、
0: まだウィークデーのナイターだったらみたいな、
1: うんうんうん、
0: そうなんだと思ってさ、でどうしようと思ってエスコンフィールド駐車場っていう検索したら、駐車場予約アプリっていうのがあってさ、
1: へ
0: ー、それ別にエスコンフィールドに限ったものじゃなくて全国展開してるんだけど、何これと思ったらさ、そのエスコンフィールドの周りの駐車場がバーって出てきて、で予約状況があって、簡単にそのアプリ登録したら検索して予約できたんだけど、
1: へー、よかったですね。
0: その辺予約できた駐車場が普通の民家の普通の民家の空いてる敷地なの
1: それなんかよく高校野球とか花火大会とかでうちの庭どうぞって言ってるような感じじゃないですか。
0: そうそうそう、初詣とか行くとさ、なんかどうぞとか言ってるおばちゃんいるじゃん、
1: はいはいはい、
0: はい、じゃあお願いしますって、どこに連れてかれるんだと、普通に家の庭だったりするときあるじゃん、ああいう感じ
1: うちの実家も妹がそうやろうとしてますもん花火大会のときにこれ撮ろうようちでみたいな。いや、
0: それ完全いいじゃん。で、そのサイト調べたら、あなたの駐車場も空いてますかみたいなアプリ登録できるの、貸す、
1: あ、じゃあ自分も貸したいっていう時もできる
0: の。できるのよ。
1: あ、なるほどね。
0: こんな感じなんだと思ってさ、で確かに西武ドーム行ってもさ、うん、そ野球開催日の時だけ貸してるような人の庭とかあんの
1: あ、
0: そこ一個予約したんだけど、
1: はい、
0: よかったよ、予約できて。
1: そうですね、
0: しかもエスコンからそんな遠くないからさ、
1: あ、よかったですね。
0: あ、こういうのが今あるんだな。
1: うん、
0: まあ、確かにさ、あそこ行ってさ駐車場ないなんてなったら
1: もうぐりぐりぐりぐり回って ね、
0: 大変だよね。
1: 道にもよく分かんないのに、
0: これ使えるなと思って、いつも川崎大師とかさ行くときにさ、
1: あ、そうですよね、
0: 駐車場がなくてさ、うん、もうずっと駐車場でお参りしてきた人たちが出るの待ってたりね、その、
1: はいはい、
0: してたから、あ、これありだなと思っちゃって、駐車場アプリ、
1: うん、そうなんだ、うん、
0: はいはい、簡単に借られました、はい、あ、こんな話しちゃった、今日6月19日はですね、広瀬すずさんの誕生日でね、今日で28歳です。お姉さんのアリスさんとは4歳違い、もともと広瀬アリスさん、お姉さんが専属モデルをしていた雑誌のイベントにお母さんと来場していたところ、アリスさんが所属していた事務所の社長さんに勧められ芸能界入りしまして、まあ、以来ねご紹介するまでもないご活躍です。で今日誕生日のね広瀬すずさんの代表作というと、まあ、いろいろありますが、僕はねもう映画ちはやふるかなと思っていて、その主題歌を今朝のフライデーブランニュークルーズスターティングスピンに出しました。2016年リリース、パフュームでフラッシュ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハ。 76.2 FM。

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: 6月19日金曜日、今日で1171回目です。日の出が今日はね、ちょっと今日晴れるんだけど、日の出の時間帯は曇ってて、
1: はい、
0: 私も今日すげえ早く家出てきて、すんなんかもう目が覚めちゃってさ、
1: うん、
0: 最近目が覚めるともう寝られなくなっちゃうのよ。
1: はい、
0: そこでスマホ見ちゃうともう終わりね。
1: ああ、なんか分かる気がします。
0: 昔ね、もうちょっと若い頃はスマホ見てると逆に眠くなったんだよね。
1: うん、
0: だから最近もうスマホ一回開いちゃうともうダメですね。もう2時ぐらいから眠れなくなっちゃって、結局3時に起きて、
1: うん、はい、
0: 3時半に出ちゃったから、水戸に何4時台に着いちゃった
1: すごい早いですね。
0: 本当に何しにそんな早く来てどうするんだっていうぐらい、今日の日の出が4時18分で日の入りが7時、もうあさってがまさに夏至なんでね、日が一番長い日なんですけれども、まあ奥ちゃんね、びっくりしますけど、吉井監督が、
1: ね、びっくりしました
0: ね。え、楽天の監督になりましたよ。あれはどうなんだろうね。
1: シーズン中でしかも外部からってなかなか聞かないですよね。
0: まあまあまあ異例ですよね。サッカーとかだったらよくあるけどね。
1: はい、
0: まあサッカーであるんだから野球もありなのかなとは思うけど、もう本当楽天ファンの人に申し訳ないですが、監督変えてもあそこはダメだよもう絶対に、
1: まあ、今シーズンはちょっと厳しいかなって思いますね。
0: いや、来シーズンも一緒ですって、あの体質を変えないと
1: それはある、
0: そういうことなのよ。
1: それはあります。
0: 選手はいいもん、
1: うん、
0: みんな選手はいいし、強いと思うんです。早川とかいるしね、
1: うん、
0: 村林もいるしね、みんな辰巳もいるし、いい選手ばっかなんですけどね。いやー、もう本当ああいう、これ吉井監督多分3年契約
1: になりました。
0: わかんないんだけど、それ発表されてないんだけど、多分吉井さんは3年以上じゃないとやらないと言ったと思うんですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: でもわからないよ、2年ぐらいしたとこ
1: であの
0: 球団のことだから。
1: 美味しそう。
0: もうあのミキさんみたくバッサリ
1: ありえますね。
0: いや、ちょっとね、心配とかわいそうだね、楽天の選手というか、
1: うん、
0: 楽天を応援している人が、
1: まあ、
0: 大きなお世話だと思われるかもしれないけど、まあ思いやりがないよね。
1: そうですね。
0: ミキさんも本当にやめてライバルチーム行っちゃえばいいんだよでもいい人材がみんなさ、あの島さんとかもそうだけど、
1: そうですよ、島戻ってこないですからね、もうね、
0: みんなね、やめちゃって。やっぱりこの吉井さんというのは石井和久さんとのヤクルトラインですね。
1: はい、
0: ヤクルトで3年間プレーされて、で吉井さん自身も多分去年ロッテクビになったというか、あれクビですけどね、もっとやりたかったんだよね。
1: うん、
0: でもうちょっとやりたくて、辞めるときにも未練があるっておっしゃってたんで、まあ、監督やりたかったから、まあ、監督っていう話が来たから飛びついちゃったような気がするんですよ。
1: あ、状況よりも。
0: いや、なかなかさ、だってさ、野球の監督ってさ12球団しかなくて、でいろいろ生え抜きだったりとかいろんなものがある中で、監督やってくれないかなんてもうめったに言われないじゃない。
1: はい、
0: 1回監督やった人が2回やるとかめったにないしね。しかも他の球団で、だからもうチャンスだって言って、まあ楽天だけど条件次第でやっちゃおうっていうとこなんでしょうね、きっとね。だからその多分三木谷さんとかさ、石井和久さんもさ、その頼むときはいいんだよきっと。
1: はい、
0: いいこと言うんだよ。で成績悪いとすぐバッサリ切るからさ。いや、だから星野さんぐらい力のある人じゃないと、球団を操れないような気がするんだよね。だからまあ吉井さんは僕は個人的に現役時代から好きなんで、なんかそういう姿は見たくないなと思うので、長くやってほしいなと思いますけどね。
1: そうですね。
0: で今日からまたリーグ戦始まりますけど、それいきなり

0: ロッテ戦ですか。
1: とどまりんですよね。
0: すごい運命です、ね、去年まで指揮を取っていたねロッテの本拠地で、
1: はい、
0: 楽天の監督として。
1: 私の友達行きます明日。周り行きます。
0: まあ一番の注目カードじゃないこの。
1: そうですね、
0: ロッテ対楽天が、楽天が勝ち越しちゃったりして分かんないけど、まあいきなり強くなるってことは考えられないけれども、やっぱチームの空気っていうものがあるからね。
1: そうですね、
0: ポテンシャルがそんなに変わらなければちょっとした気分転換とかでこう刺激でチームは変わるんで、だそれも一時的なものだからね。いきなりパッと強くならないから、まあでもねちょっとびっくりしましたけどね本当にね。さて、今日はですね6月19日誕生日を迎えた人はですね張本さん。
1: 張本さんもうおいくつになられるんですか。
0: 86。
1: あー、お元気ですね。
0: 86ですね。張本さんはですね日本のプロ野球では唯一3000本安打を達成した人で、3085安打、さらにすごいのが500本塁打。
1: ほう、
0: 3000本安打で500本塁打っていうのは、まあ、もちろんいないんだけど、さらにそれに300盗塁してるから、ね、
1: すごい張本さん。
0: 考えてみたら史上最強の打者じゃない。だから王さんもすごいけど、また違うよね。王さんも2000本安打打ってね800本以上ホームラン打ったけど、張本さんの300盗塁ってすごくない？
1: すごい、足も速いんだ。
0: だからそのイチローさんがどれだけすごいかというと、イチローさんはメジャーだけで3089安打してるから、そのイチローさんはメジャーだけで張本さんの、あの NPB の3085安打上回ってるんですよ。さらにイチローさんはに日本でも1278安打放ってるんで、合計すると4367安打。次元が違う。それ以上打ってるのがピート・ローズさんで4256安打というね。まあ、イチローさんがどれだけすごいかっていうのもありますけどね、張本さんと。その他誕生日はですね、ぬくみつさんですね。
1: ぬくみつさん
0: 62歳。あと和田和弘さん。
1: お、和田和弘さん、
0: プロ野球中日、西武中日で活躍する。この和田さんのすごいところはですね、2050安打打って名球会入りしてるんですけど、2050安打のうち1901本が30代以降に打ってるんですよ。20代のうちは190本ぐらいしか打ってないの。
1: へ
0: ー、でもすごい大器晩成型じゃない。
1: そうですね、
0: だから、今さプロ野球選手でさ20代の時にダメだったりしても30になってからこういうケースもあるわけです。
1: そうですね。
0: 高橋直子さん、キューちゃんと県立岐阜商業で同級生ですね。
1: キューちゃんと同級生なんだ。
0: キューちゃんと同級生ですね。今日で54歳ですね。アウンサンスーチーさん、
1: なんだっけ、
0: ミャンマーのね指導者ですね。なんかあの軟禁されちゃったりずっとして、はいはいはい、今81歳に今日なられました。俺ね前の会社にいた頃に建設会社で新卒で入って24歳3年目ぐらいの時に昇格試験があったんですよ。でどっかセンター行ってうちの社員何人かで昇格試験を受けた時に、そのミャンマーのなんとか民主化の指導者の名前はって出たんで、で俺アウンサンスーチーって書いたんでね。
1: はあ、もし
0: たらあのそれ罰になって昇格できなかった。
1: あ、そうだ
0: ったんですか。だからアウンサンスーチーさん見ると昇格試験でしかもスーチーって書いて罰になったから、その先輩に言ったらあの慰めてやるっつってあのスッチーバーに連れてってます。今昔 CA さんって言わなかったら、
1: あ、なるほど、そっかそっか、スッチーさんでしたもんね。
0: CA さんの格好したキャバクラがあってお前元気出せよっつってそれでもうあのだろ払拭できるだろうみたいな感じで一晩持ってもらったことがあるんですよ。
1: です
0: スッチークラブみたいな上野のその先輩から昨日連絡があって地震祭の司会できないかという連絡がありましたけど、さあ今日のテーマなんですが、今日はですねちょっと難しいんだよ。ちょっと水戸にはなかなか縁がないようなテーマで、地下。
1: 地下か、
0: 水戸ってさ地下鉄ないじゃん。
1: でも地下駐車場とかありますよ。まあまあ、はい、
0: 地下駐車場の他には地下街もないじゃん
1: か。地下道もないですもんね。
0: まあ、地下
1: 道もないんだ
0: よ。ないんだよ。だからまあなんかデパートとかね京成とか行くと地下のフロアあるけど、
1: ありますね。
0: あるけどなかなか地下鉄ってなるじゃん。地下街、地下鉄、デパ地下、まだ地下アイドルとかさ地下プロレスとかある。あと地下 地下資源とか地下埋蔵金とかなっちゃうんだけど、すごい難しくないこれ。
1: そう、まあそうですね、地下ね、
0: 相当これは難しいテーマなんですけど、もう本当俺もテーマ思いつかなくて、うん、ちょっと地下でね皆さん頑張っていただきたいと思います。ちなみに先週のメール大賞はですね、カエル家来さんと笠原の知事さんで2人いました。おめでとうございます。もう住所いただいてますんでね、コーヒードリップを送ります。ファックスは029-307-8055、メールは fm76@fmparulun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページ SNS が出てまいりますんで、メッセージフォームを使ってぜひ初メールもお待ちしております。さあ、地下鉄はですね、英語でサブウェイですが、メトロも地下鉄を指します。大都市いわゆるメトロポリスの交通網ということでね、メトロが地下鉄を意味するんですね。斉藤和義、メトロに乗って。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Hallelujah. News headline by Yomi Uri.
2: あさってが夏至です。はい、今日も日が長いですね。今日のね、お日様は貴重で、この先ガツンとお日様が出ることはしばらくなさそうで、天気予報によるとね、洗濯物なんかは今日まとめて干せる人は頑張って洗って干してください。6月19日金曜日です。1171回目フライデーブランニュークルーズ。現在気温が 21.2 度、最高気温が28度まで上がるということです。天気は後ほど詳しく、まずはニュース、読売新聞の協力です。去年1年間に全国の警察が確認した山岳遭難者は前の年に比べて266人多い3623人に上り、統計が残る1961年以降で最も多かったことが警察庁のまとめで分かりました。訪日外国人の遭難者が増えているほか、熊に襲われての遭難が前の年の3倍になりました。発表によりますと、山岳遭難の件数は前の年に比べ176件増えて3122件となり、2023年の3126件に次いで過去2番目に多くなりました。死者・行方不明者は前の年に比べ32人多い332人で、負傷者は前の年に比べ90人多い1480人でした。訪日外国人の遭難者も前の年に比べて111人増え246人になりました。原因別では道に迷ったが 30.9% で最も多く、転倒が 19.2%、 滑落が 17.3% などとなりました。野生動物襲撃は前の年より4人増え41人でした。このうち熊に襲われた人が27人を占め、前の年の3倍に急増しました。警察庁の担当者は、事前に滑落などの危険箇所や下山ルートを把握し、安全な登山計画を立ててほしいと呼びかけています。電子決済サービス PayPay、 アプリの送金機能を悪用した詐欺メールの横行を受け、 PayPay 社は昨日、本人確認をしていない利用者が URL を用いた送金機能を使えないように、この日から対策を導入したと発表しました。詐欺メールでは PayPay アプリで URL を作成し、第三者に指定額を請求できる機能が悪用されています。カード会社などをかたる犯人側からのメールを受信した利用者が文中の URL を開くと、スマートフォン内の PayPay アプリが起動して送金画面上の送るを押すと残高から送金されます。本人確認はマイナンバーカードをスマホにかざし、IC チップの個人情報を送るなどが必要になります。電話番号や PayPay アプリの ID で送金を請求する方法は本人確認なしで引き

0: 22.2度、予想最高気温今日28度です。今日はお天気ですね、降水確率も1日を通して 20% 未満。ただ明日ですね、雨が降りそうです。ただ降り始め、水戸はですね夕方からですかね、日中は持ちそうで、本降りになるのが夜の9時ぐらいから。あさって日曜日はですね1日雨ですね。激しく降る時間帯があります。朝の7時8時ぐらいはですね1時間に7ミリという、結構大雨ですね、土砂降りの時間帯がありそうです。週明けてからもすっきりしないお天気が続きそうで、月火水木と、傘マーク、金曜日が曇り、また来週土日月雨という感じで、だから晴れマークが2週間以上先までないんですよね。えだからまあ本当に貴重な今日は晴れなので、さっきも言いましたけど、洗濯物とかですね、何か、お庭で作業するとかね、片付けするという方はもし可能であれば今日のうちに。以上お天気でした。
1: あの子急にはつらつとして綺麗になったわね。
2: 幸田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 幸田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社幸田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、7時46分です。今日のテーマ、地下。これ難しいね、絶対に難しい絶対難しいよ。ラジオネームひろのりさん、孝太郎さん、奥山さん、おはようございます。フライデー孝太郎ブレンド届きましたよ。おお、よかった。休日の朝のんびりいただこうと思ってます。はい、ぜひぜひ。今日は直接会社から群馬県の積み込み場所へ行きます。群馬ですか。群馬ね、群馬だとやっぱりこう北関東道で行くわけですかね。あ、群馬といっても館林の先の大浦郡、大浦郡ね、こういう、読める読める、大浦郡ですので、常総市から国道354号線で1時間半くらいなんですよね。近いね。オイル、水、バッテリー液の量を確認し、洗車して出発までのほんのひととき。さて今日のテーマで何を送ろうか。チカチカチカ、これがまた浮かばないんですよね。ギブアップです今日そういう人多そうですね。なかなかないね。こんな時は皆さんのお便りを聞きながら楽しみます。はい、今日も車の運転気をつけてください。ひろのりさん、ありがとうございました。ラジオネームが、こちらですね、ユッキーさん。本間浩司さんの引退試合、本間さんがみんなに愛されているんだなと改めて感じました。アディショナルタイム1111分は笑いました。これね、あの本間浩司の背番号1111ということで18時間ぐらい、そうするとアディショナルタイム。今日この後本間浩司さん電話生出演、8時10分ぐらい、はい、お楽しみに。さてさて、テーマ、まだ私が子供の頃、親がいろいろなところで旅行に連れて行ってくれた中で印象に残っているのは福島県の阿武隈洞です。おお、そういう地下できましたか。いや、考えたね。阿武隈洞で僕も一回

0: で聞いたことあります。夏に行ったんですが、地下にある鍾乳洞はとってもひんやり、しかもカラフルな鍾乳洞やライトアップもされていたような記憶で、最初は巨大なボコボコしたつららみたいなものがそびえ立っていて怖かったんですが、中を探検していくとその素敵な別世界に一瞬で心奪われました。そして阿武隈洞の鍾乳洞に魅了された私は、地味にお値段のするアメジスト売ってるね、ああいうとこ行くとね。俺ね、いつだったっけな、去年だったかな、沖縄の鍾乳洞に行きましたね。あれはどこの鍾乳洞だったかな、うん、やっぱり沖縄なのにやっぱり鍾乳洞入るととってもあのひんやりしていて、あれは琉球村だったかな、アメジストの天然石を、お土産に買ってもらい、ずっと勉強机に飾って見とれていました。そんな夢見心地少女でした。いや鍾乳洞すごいね、よく考えた。いやいやいや、こういうのがあったよ。はい、今日は地下ですけどね、地下とつかない地下のものでね、お待ちしております。一旦 CM 行って占い行って一曲おかけします。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: FM パラルン FM パラルン Friday Brand New Cruise

はい、7時51分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送。フライデーブランニュークルーズは続いて占いのコーナーです。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。ではまずは生まれ月別4月からいきましょう。ピンチをチャンスに転じさせる力を発揮する日、攻めていこうと。ラッキーフードは冷麺。5月生まれ。仕事以外のことを考えがち。その方が楽しいけれど、ミスには注意。ラッキーフードはエビフライ。6月生まれ。今後について新たな話が持ち上がる。周囲にも相談するように。ラッキーフードは照り焼きチキン。7月生まれ。やりたいことを整理。優先すべきはどれ？よく考えて決めよう。ラッキーフードは卵焼き。8月生まれ。当初の予定にこだわらないで、その場の状況に合わせて判断を。ラッキーフードは太巻き寿司。9月生まれ。賑やかな週末になりそう。話題豊富な人との会話が福を招く。ラッキーフードはハヤシライス。10月生まれ。リスクを避けるように時間とお金のロスがこの先にも響く。ラッキーフードは納豆。11月生まれ。人の話の輪に入ろう。聞き役でいよう。思わぬ情報を得られる日。ラッキーフードは大福。12月生まれ。知識を貯めていこう。毎日少しずつ学ぶ楽しさを再発見。ラッキーフードはぶっかけうどん。1月生まれ。心配していたことがうまく片付きそう。待っていないで動けば吉。ラッキーフードはハムサラダ。2月生まれ。頑張りすぎると疲れちゃう。人に任せられることは任せた方がいい。ラッキーフードはしらす干し。はい、そしておしまいに3月生まれ。今日は運に頼らずに自分の力で成果を上げる日。学ぶ姿勢で。ラッキーフードはジャムトースト。はい、皆さんいかがでしたか。まあね、ちょっと天気悪いですけれどもね、はい、もし余裕があれば

0: はラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関商アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関商グループの提供でお送りしました。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
0: これはね、ケイコちゃんのリクエストなんですけど、映画があるんだよこれね、1960年制作のフランスの映画です。でもこれ歌はね、原田知世さんが歌っているんですね。地下鉄のザジ。

0: Pod.COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise。

0: はい、8時を回りました。6月19日金曜日、2026年もう半分が終わろうとしてます。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。さあ、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。まずは常磐自動車道から。今のところ常磐道区間の中では渋滞はありませんが、三郷から先のね、首都高6号線はもうすでに渋滞してるんで、これから東京方面向かわれる方は都心や都心抜ける方はご注意ください。常磐道今渋滞ありません。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて2キロの渋滞、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロです。さらに6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上津線は50号バイパス方面から抑えにかけて 1.5 キロです、さらに県道水戸上津線偕楽園方面から千葉山にかけて500メートル流れが悪くなってます。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、同じく349号中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町にかけて300メートル、枝川方面から青柳町にかけて300メートルの渋滞です。変わって桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロです。同じく50号大工町方面から泉町3丁目にかけて1キロ、国道118号は中市方面から中勝交差点にかけて500メートル渋滞しています。おしまいに県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、上東方面から水府橋は300メートルの渋滞です。この後もですね、今日金曜日ですね、渋滞箇所がさらに増えそうですけれども、一日安全運転を続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。さあ、流れてきたのは爆風スランプ。この曲の歌詞の中に出てくる九段下は都営地下鉄新宿線東京メトロ半蔵門線の駅です。1989年リリース15枚目のシングル爆風スランプ、大きな玉ねぎの下で。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: fmpodernew.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: はい、時刻は8時10分になろうとしてます。青木スポーツです。先週はですね、今週交流戦も全日程終わりまして、今日から、リーグ戦が再開、そして甲子園の夏の抽選会ですか、昨日行われて、という感じですが、今日はですね、ワールドカップ期間中ということもありますし、この方に電話つなげてみたいと思います。
1: つながってる？
0: はい、本間浩二 GM、 おはようございます。
2: おはようございます。
0: あ、どうもです。
2: どうもです。
0: 今は集まれ
2: 今は家にいます。
0: ごめんなさいね、朝早くから。本当だったら まだゆっくりしてる時間でしたか？
2: そうですね、そろそろ起きて、もう仕事をちょっと今日は農場の方に行って。
0: あ、そういう、農場、はい、農場に行って、
2: はい、白里の農場行って、ちょっと今日はいろいろ作業したり撮影したりって感じ
0: です。いや、毎日忙しいですね、本当に。
2: いえいえ、ありがたいことに。
0: もう全然休めてないんじゃないですか？
2: そうですね、休めてないですね。休みをいただかないと、無理やり取らないと難しそうですね。
0: ちょっとね、後で引退試合の話は聞きたいんですけれども、
2: はい、
0: ワールドカップが始まりました。
2: いやー、始まりましたね。
0: もちろんこの間のね、月曜日の朝から見たと思うんですけれども。
2: そうですね、
0: オランダ戦は本間さん的には、コーチさん的にはどう見ますか？
2: ほら、そうですね、本当になかなか厳しい展開だったんですけど、よく追いついたなって感じですね。本当に価値ある勝ち点1だったんじゃないかなというふうに思います。
0: やっぱり価値ある勝ち点1なんですね。
2: そうですね、やっぱりあそこからなかなか追いつくのは難しいですけど、ホーリーホックにもいた小川航基がね、やりましたね。
0: うん、
2: 得意のパターンですから、彼もコーナーキックからのヘディング一発ドーンっていうのは。
0: いやー、本当嬉しかったですね。どうですか、戦術的にとか、監督の采配は見ててどうでした？もうピタリズバリ。
2: そうですね、スタートのメンバーもね、多少ね、大前使ったりとか、してましたけど、本当負けないというか、必ず勝ち点取りに行くという意思の表れのような感じはしましたね。
0: さあ、次はね、チュニジア戦で、これちょっと怪我ね、久保選手の怪我とかいろいろありますけど、
2: なんかね、難しそうなんですかね。
0: なんかもう試合に出ないことは決まったみたいですけどね。
2: そうですね、本当ちょっと大怪我じゃないことを祈りますし、本当に3試合でね、戻ってきてほしいんで、どこまでね、日本も頑張ってつないでほしいですよね。
0: コーチさんが見るチュニジア戦の展望というか、展開予想は？
2: そうですね、チュニジアなんか監督が変わったんですよね。
0: そう、変わった、電撃、
2: そうなんですよね。そこが多分ね、内側の人間としては、いや、もう今まで対策練ったりとか、やっぱり相手の戦術を研究してるんで、めちゃくちゃ。多分それが多分台無しになるというか、やっぱ監督変わるとやること変わるんで、使う選手も変わるし、
0: ね、サッカーの場合、監督が変わるとすごいガラッと変わりますからね。
2: そうなんです。ちょっと今の分析陣は大慌てじゃないですかね。
0: そうなんだ、さすがそういう目でね、やっぱそういうことなんですね。やっぱりね、相手がチュニジアってだけじゃなくても、監督が変わっただけでだいぶ変わっちゃうんだ。
2: だいぶ変わりますね。しかもね、監督も結構経験あるね、なんかこう、マッチョのなんかイケオジみたいな。
0: そうなんですよ、
2: ね、この間ワールドカップがあるんですもんね、
0: サウジ
2: 唯一ね、アルゼンチンに黒星を見つけたね、試合を監督ですから。
0: 嫌ですね、
2: 怖いですね、そういった意味では、もう日本

0: としてはこうまあね、いい方に転べば多分まだまとまってなくて、うん、こう余裕でこう勝てる展開かもしれないですし、まあね、向こうの監督の策にはまってしまうとなかなか難しいゲームになってしまうんじゃないかなっていうふうに、どっちかなんじゃないかなと思いますね。拮抗した試合というよりは難しい試合になるか、まあ、楽に勝てるかっていう感じかなとは思ってますけど、
1: ね。
0: ま
1: あ、いずれにして もうここはもう絶対勝たなきゃいけない試合ですもんね、次はね。
0: いや、まさかね、3取らないと、うん、3取らないとやっぱり突破するのはね、うん、難しくなりますし、まあ多分こう星勘定したときにここは必ず3っていうところはみんな代表の人たちは思ってると思いますけど、
1: ね、計算してるところですよね、
0: うん、はい、
1: わかりました。さあそして、まあ、なんというか今日ね、ご出演いただいた理由というのはこの間の日曜日引退試合、
0: 引退試合いよいよもう90分やるの、もうこの間最後でしたね人生最後の90分でした。
1: もう僕もね、奥ちゃんとね、2人で見てたんですけれども、
0: ありがとうございます、来ていただいて。
1: いや本当ね、90分って言っても普通の90分と違ってずいぶん動いてましたもんね。
0: なんかね、雰囲気聞けるだろ、コーナーキック上がってこいだろ言われるんで、俺はいいやって言ってたんですけど、
1: しょっちゅう上がって PK も蹴ってましたもんね。
0: ああ、もう結構疲れました、もう運動量多くて。
1: いや、まずはでもね、はい、集まったね、OB の顔ぶれ。
0: はい。
1: いやね、高木さんもそうですね、小野伸二さんとか岡野さんはもちろんね、そうだし、檜山監督が工事オールスターズ指揮して、
0: はい、
1: まあ、ずっと堀北長いことを見てきたファンにとってはもう涙もののね、こう素晴らしいメンバーでしたよね、伊藤亮太郎選手。
0: そうですね、なんかまあね、やっぱこう見に来てくれたりこうする人たちがちょっとこう楽しめそうなメンバーであったり、うん、っていうのを意識して選びましたし、まあ、あとまあ僕が尊敬してるね、仲間たちっていうのをね、うん、選んでね、一緒に最後ね、彼らの背中見てプレーできたのは本当に幸せでしたね。
1: やっぱゴールキーパー一番後ろにいて、そのね、他の10人をね、こう、ね、背中越しに見る景色ってのはどうなんですか？
0: まあね、当たり前の景色ではあったんですけど、僕も久しぶりだったんで、1年半ぶりだったんで、うん、うわ、なんかめちゃくちゃしっくりくるなというか、うん、なんかこの景色がもうね、こう、あの緊張感の中で見れなくなるのかと思うとね、ちょっとこう、懐かしさと寂しさとね、うん、ああ、これで終わりだなっていうものを感じながら、いろんな思いをかみしめながらプレーしてましたけど、もう、けど終始、あれですね、もう朝からやっぱりこのイベントにね、関わってくれた、ね、堀北のスタッフであったり、協賛してくれたスポンサーの皆さんとか、いろんな人の顔が浮かんでくると、もう感謝に溢れてましたね、朝から。
1: なかなかゴールキーパーの引退試合ってないんじゃないですか？
0: いやー、あんまりないですよね、ゴールキーパーの引退試合って。
1: そもそも引退試合をやる選手も限られてるし、まあ、それは浩二さんが26年間もね、このホーリーホックにね、はい、まあ、レッツからのその後の一筋っていうのがあったからだと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、最後なんかコメントを言ってたのがすごく印象的だったのが、はい、この OB と現在のメンバーを戦わせて、その現在のメンバーにその感じてほしいものがあるっていうのをおっしゃってたのがすごく印象的だったんですよ。
0: まあそうですね、やっぱり今はホリフォック史上ね、最高の時期というか、 J1 上がって、やはりいろんな部分で環境面であったりお金の面であったりとか、今は一番いい時でありますんで、これを作ってくれたのはね、やっぱ本当に苦しい思いしたね、この間のこういうオールスターズにもいた仲間たちがいたからこそだっていうのをね、ちょっと感じてほしかったし、当たり前じゃないんだよというか、彼らがいて、あの人たちがいるんだよっていうのをね、まあ感じてほしいかなみたいなね、ところはありました。
1: なるほどね、今整ってる環境の中で、過ごせてるのはこの先輩たちがいたからなんだっていうところをね、感じてもらって。
0: そうですね、青木さんも含めね、知ってるでしょって、僕たちが本当に水道で足洗ってシャワーもなくてとかねそういう時代をね、戦ってきた仲間たちですから、
1: 土のグラウンドでね。
0: はい、
1: まあでもやっぱ一番こう良かったのはっていうか、その息子くんがね登場して、
0: いや、まさか、びっくりしました。1
1: 対1になってね、あれはもう演出上決まってたことなんですか？
0: いや決まってないです、決まってないです。
1: 知らなかったところ、
0: はい、まあ息子もゴールキーパーやってますんで、うん、けど、まあ僕

0: 水まだあのサイズもちっちゃくて、まあ、やっと中学生になったばっかりで、あのゴーゴーボールで始めたばっかりなんで、あの、うんうん、まあ、とにかく同じゴールキーパーとして、まあ、あの試合出るのはおこがましいんで、あの、まあ、ちょっとアップでも一緒にやって、最後ね、息子と一緒にね、そういう、こう空気を味わいたいなというぐらいで、アップだけ入れてもらおうっていう感じだったんですけどね。
1: 途中出場してきましたからね。
0: いやー、そこら辺はやっぱり木山監督と、まあ、木森監督のやっぱりそこら辺の演出というかね。
1: あ、じゃあサプライズ
0: ですね。本当そうだったっすよね。まさか、お弟子様ね、フォワードで出てくるとは思わなかったし、あの、なんか、1対1、これは入れさせるわけにはいかないなと思って、やっぱりちょっと、なんか、集中しちゃいましたね。
1: でもね、ちゃんとね、演出で PK の場面までね、あのファールもらってね。
0: あ、ちゃんと板倉がね、やっぱあいつ もね、そういうの空気読める男でしたね。
1: いや、俺すごいなと思ったのは、この台本もないのに、あそこでね、はい、こう倒して、わざと倒して、ね、PK を演出するっていうところが、まあ、すごい回転だなと思って。
0: なかなか普段ね、もう本当に 100% 真剣で、もうね、あの勝つことだけ考えてやるサッカーとは少し違って、まあ、やっぱね、あのお客さん楽しませたりとか、多分きっと僕のためにとか思いながら、みんな、ね、サッカーをした試合だと思うので、なんかまた違ったこう楽しみというのをね、お客様もね、見に来てくれた人たちもこう感じてもらいながら、こう終始笑顔だったり笑い声がね、たくさんそういう積まれるスタジアムだったのかなと思って、なんかすごくね、いい感じ、なんかいい雰囲気だなと思いながらやってました。
1: まあ、あのね、スタジアムの中にね来てくれた、サポーター、ね、お客さん、
0: はい、
1: はい、今のねホーリーホック好きになって、通っているお客さんもいたり、昔からずっとね見てきてるお客さんと懐かしいメンバーでありね、そのなかなか真剣勝負じゃない子の中にも、はい、浩二さんの横飛びセーブがだいぶこれガチで、いや本当にほらね、昔15年前とか20年前は毎週見られていた光景が、
0: はい、
1: もう本当にかぶったというか、僕はこれ、毎週これ見てたやつだなっていうぐらい本当に変わんなかったですよ、昔と。
0: あ、本当ですか。うん、ここだけの話ね、練習張り切りすぎて、実はあの試合の2日前に肉離れしてまして結構ね、ヒヤヒヤでした。これいけるかな、これ厳しいとか思いながら、もう痛み止め、もう3錠4錠飲んで、ね、
1: 準備しすぎちゃった。
0: はい、ちょっと張り切りすぎちゃって、ちょっとね、ピリッときちゃいまして
1: 主役が出られないんじゃしょうがないですもんね。
0: うわ、そうなんです。
1: いやでも素晴らしい。何本止めたか分かんないし、本当になんかガチのセーブしてましたもんね。
0: いや、そうです。やっぱ前半はね、多分後半の60分ぐらいまではみんな疲れてなかったんで、結構ガチ目でやってたんですよ。
1: うん、
0: それは僕の希望でもあったし、ちょっとある程度真剣にこうお客さんにね、楽しいサッカー見せてあげたいと思ってたので、
1: はい、
0: だからまあ前半はね、本当に水戸もね、木森監督は浩二から3点取ってこいって言われたらしくて、ガチであいつがシュート外してましたからね。
1: でも浩二オールスターズも決めてたんですね、ちゃんとね。
0: 出てました。なんか 3点いきなり先制した時のスタジアムの空気、ちょっと若干悪くなってました
1: わね。
0: 怒ってましたからね。
1: ちょっとね、ちょっとなんか、なんか微妙な空気になっちゃったね、あの時はね。どうなってんのっていう。いや、でも本当ね、いい時間でしたね、本当にね。
0: あ、本当ですか。そう言っていただけるとありがたいです、本当に。
1: 本当、あの一日が、この先のね、ホーリーホックに向けて、その、浩二さんが GM としてのね、
0: はい、
1: こうこれから歩んでいかれる道の中でもいい意味のある価値のある一日でしたよね。
0: そうですね、本当ありがたいことに、こういうことが偶然ね、やっぱ重なってね、また僕もここから、まあ、まあね、半年間ジム一生懸命やってましたけど、本当にまた新たにあそこでパワーをもらってね、
1: うん、
0: 今まで、あとは浩二と J1A っていうのを果たしてね、やっと僕もこう、ね、一応、まあ、公式戦ではないですけど、こう、今の J1 の仲間たちのゴールを守る姿を見せられたし、
1: うん、
0: で、区切りつきましたし、そしたら今度はね、横断幕手書きでしたけども、浩二とアジアへっていうところをね、しっかり掲げてくれて、うん、まあ、僕もそれは思ってましたけど、こう、やっぱね、僕の大好きなサポーターに、そういうふうにね、 言われるとね、これは本当に叶えなきゃいけない大きな目標だな。

0: というふうに改めて覚悟が決まりましたね。
1: そうですか。
0: はい、
1: これからのねまた一区切りついて、
0: はい、
1: 浩二さんの活躍をもうみんなで応援したいと思いますんで。
0: いやそうですね、僕もあのねチームがしっかり活躍できるように、クラブがしっかりこう地域の皆さんやに愛されるようにね、あのしっかり支えていきたいなというふうに思ってます。
1: はい、今日お忙しい中ありがとうございました。またね、はい、再開してまた、ぜひまた番組にも出てください。
0: そうですね、たまに出てちょっとチームのやクラブの近況報告をしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあひとまずお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: いい一日を皆さん
1: はい、本間浩二 GM でした。
2: 週末はシエンタとショッピング、
3: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
3: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸 303-3300 までどうぞ。

まあしかしね、浩二さんとはね、もう本当に99年から水戸同期なんて言って親しくさせてもらってるんですけど、最初の10年はまあ本当に仲は良かったけどね、飲むようになったのってのはここ12、3年なんですけどね、食事したり飲んだりとかするんだけど、やっぱりその最後の10年というのはね、なかなか試合に出る機会、それでももうね、ずっとの飲んでるとね、チキショーとか言ってるんですよ。で、俺の方がとか、もう絶対俺がまだ一番だって言ってたんだけどね、まあいう引退試合が最後本当ご褒美というか、本当幸せな人だなと思いましたね。葛藤があってね、いつも笑ってるんだけども、やっぱ最後はね、食事してるとね、いや悔しいっすよ俺もってずっと言って終わるんだよね。本当悔しいという気持ちがずっと最後の最後まであったから26年も続けられたんだろうな。で、最後にああいう形で引退試合っていうね、こう最後についてきたんだなというふうに思ってね、すごく本当うるうるしましたね、この間最後に雄姿を見てね。さあ今日のテーマ地下です。テーマ地下でいただいてますが、ラジオネーム栃木のライオン丸さんです。孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。まずは奥山さん、日曜日はスワローズと奥山くんに大変お世話になりました。本当にありがとうございましたそうですね、奥山さんが応援しているね、奥川くんがプロ初完封だったな、でね、頑張ってもらったおかげでライオンズは交流戦初優勝、2度のサヨナラ打を放ち、首位打者でもあったあの最後の、俺はもう巨人の松本剛がこう上に立った時はもう1試合でこれを抜くのは無理だなと思ったんですけどね、4打数2安打でね、最後ヘッドスライディングでもぎ取った首位打者で、で MVP になりました、長谷川ね、まあ、去年一昨年はもう一つっていうところで、まあこのままいけばいいですけどね、まあ、去年西川がマナヤがねブレイクしたと思ったら今年ちょっとしぼんじゃったんでね、そのなかなかこうプロ野球選手もサッカー選手もスポーツ選手全部活躍してそのまま長年毎年活躍するっていうのが難しいもんだから、長谷川慎也には頑張ってほしいですね。さあ、本日のテーマ地下、栃木県で地下というと宇都宮にある

大谷資料館が真っ先に浮かびます。これね、一度行ってみたい。必ずあの宇都宮のなんだろう、こう観光スポットに上位に出てきますよね。あれはね、やっぱり一度行かないといけないんですが、どんなもんなんでしょうか。あれ宇都宮にあるんだね、うん、はいはい。でその石を切り抜いてきた採石場の跡地なんだ。あれは映画のロケ地やミュージックビデオの撮影地として頻繁に利用される観光地です。資料館はこれからがハイシーズンです。地下なのにシーズンがあるとはこれいかにとって感じですが、この資料館は夏でも気温が10度前後しかありません。いや、それはスポットだわねえ。あ、その僕もちょっと去年ね、沖縄行った時にね、やっぱしこうすごい涼しかったんだよね。あ、夏真っ盛りの一番暑い時期に涼みに行くにはうってつけですと。水戸からは1時間半程度で着く夏の楽園。はい、ぜひ。あ、大谷資料館だ、これ。大谷じゃないんだよ。大谷資料館か。翔平じゃない。翔平じゃない。大谷なんだね。ねえ、やっぱみんな大谷って読んじゃうでしょ、これ。大谷資料館ですか。大谷と書いて。うん。この夏はぜひ宇都宮にお越しくださいということ。いやいやね、先週栃木のライオン丸さんもねスタジオにちょっと顔出してくれて、まあ来週どうなってるかねっていう話をしてたんですが、見事にね西武ライオンズが優勝しまして、こっからですね、うん、ベルーナは夏ですから。大谷資料館ありがとうございました。ラジオネームこちらが、ムー君。コータラさん、オクちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ地下ですが、やはり私はデパ地下です。震災の時、水戸の京成の地下は営業を続け販売してくれました。さすが京成だと思いました。しばらく京成渋滞が続きました。京成には感謝しています。今でも京成のバーゲンや祭典などがあると京成渋滞があります。ああ、リクエストはワンダーランド地下という、いろんな曲があるんだね、地下にもね。クラカーちゃん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。地下といえばナウシカでしょ。深い砂の中へ引き込まれた後、素晴らしい世界が待っていたなんて。ナフサ問題で互いに妬んだりしている世の中ですが、地下はずっと続いている。案外素敵な資源がまだ眠っているかもしれませんね。そうなんだね。その海の中もね、その地下もわからないところは、まだ知らないところがいっぱいあるからね、もしかしたらね、本当に、素晴らしいものがあるかもしれませんよね、地下にはね。うん。クラカーちゃん、どうもありがとうございました。カエルキラヤさん。はい、コウタロさん、奥山さん、おはようございます。今週のテーマを検索するために SNS を見たら、ありがとうございますメール大賞だなんて、まさかの笠原の父さんとのダブル受賞。お会いしたことはないですが、いつもお名前は聞いていましたと。多分ね、史上2回目かな、ダブル受賞は。はい、コーヒードリップお送りしますね。さあ、今週のテーマですが、まあ、地下ではないかもですが、鍾乳洞や、いいよ、これ鍾乳洞ね。やっぱ鍾乳洞の話はやっぱすごい、そうだ、俺も思いつかなかったな、地下で鍾乳洞はね。あと大谷資料館もそうだしね、いっぱい出てくるね。鍾乳洞や洞窟が好きです。人工的な地下施設も好きで、東京の旧三河島汚水ポンプ場施設に予約して見学に行ったことがあります。いやー、こういうね、東京にも本当にいろいろなんか大雨の時に水を流す貯水池っていうのを作ってたりして、これ調べてみると意外と清掃工場とか、ああいう見学ツアーってあるんですよね。で、まあ、土日なんかは結構予約取れないんだけど、平日なんかはいろいろもう工場見学であったりとか、裁判所とか警察署見学があったりするんでしょ、あれ。国会の見学とかね、いろいろ見学の、サイトがあるんで、これ何、これどうなってんの、旧三河島汚水ポンプ場施設っていうのは。地下施設ワクワクしますよね。栃木の大谷
資料館とかも、何でしょうか、お母さんのお腹の中にいるような気持ちに似てるのかなっていう、閉所恐怖症でなければってところでしょうか。ではでは頑張ってください。地下な歌は思いつきませんでしたが、電車つながりで、あ、地下鉄のね、電車つながりで牧原紀之さんのトークトークか。なるほどね。さあそれではね、ここで一曲お送りするのは、これ歌詞に地下鉄が出てくるのかな。誰のリクエストだとこれ。うん。栃木の違うか。ミスター・チルドレンですね。フェイク。

0: fmpodunu.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: はい、8時40分になりました。フライデーブランニュークルーズ、6月19日金曜日、坂戸町のスタジオから生放送中です。ではここで2回目の交通情報、パルルントラフィックインフォメーション。さあ、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。まずは常磐自動車道なんですが、先ほど渋滞がなかった常磐道ですが、上下ともに渋滞発生しております。まずこれから東京方面向かっている方、三郷ジャンクション付近 1.6 キロ渋滞が発生しております。さらに東京方面からこちら茨城福島に向かわれている方、下り線柏インター付近トラックが停車していて、その影響で 2.5 キロの渋滞が発生しているとのことです。変わりまして、市内国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1.1 キロの渋滞、同じく6号は市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロ、さらに浜田町方面から坂戸町交差点にかけて300メートル渋滞しております。変わりまして、国道50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロです。県道水戸上線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロの渋滞。349号です。こちら中市方面から水戸市気象台前にかけての上りが2キロの渋滞。同じく349号、118号方面から青柳町にかけて300メートル、枝川方面から青柳町にかけて同じく300メートルの渋滞です。代わって県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて500メートル、国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル、同じく50号赤塚方面から大工町にかけて300メートルの渋滞です。おしまいに県道一毛水戸線上東方面から水府橋にかけて300メートルの渋滞です。今日はね、晴れていいんですけど、明日以降雨が続きますので、路面運転しにくくなります。くれぐれも、毎日毎日安全運転でお願いします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。

0: 機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライデーブランニュークルーズだよ。
5: ミトーズハーレスミュージックステーション 76.2 FM。

あの今週の月曜日に神戸で司会したんですけど、新婦が水上高校で、うん、で水上高校のお友達が5人ぐらい来てて、でそのね、新婦はね、僕あのいつも結婚式の司会させていただいてるプロデュース会社のプランナーさんなのよ。だけどそのプランナーになる前からパルルン知ってて、で青木さんもうパルルン知ってましたみたいな。だからね、まあもちろん親御さんもひたちなかかな。でその親御さんの、親族席にいたおばさまがね、私のとこ来て、うちの甥っ子が水戸市役所の防災の危機危機管理室で何度かパルルに出たことがあるって言ってたから、まさかと思ったんだけど違ったあの名物の人かと思ったら違ったんだけど、いやすごい身近な感じで、もしかしたら今もね、その親御さんやご親戚の皆さんがこのラジオを聞いてくださっているかもしれません、ね、月曜日はおめでとうございましたでも神戸でさ、水戸の人たちとかひたちなかの人たちがいっぱいいるっていうのはすごく不思議な感じがした。うん、うん、嬉しかったですけど、はい、ラジオネーム、こちらがイカルス星人、高太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今日のテーマ、地下ですが、小学校の頃の話です。友達何人かで遊んでいた時、穴みたいなものを発見、みんなで入ってみようと、地下に通じるような洞窟でした。うわぁ、入っちゃうんだよね、小学校の時はそういうのにね。中に入るとジメジメしていて、兵隊さんのヘルメットやライフルのような弾が落ちて、マジで本当にこれ防空壕だったってことですか。20メートルから30メートルくらい進むと、6方向に分かれている道を発見。小学生ながら、このまま行ったら暗くなるし帰れなくなるかもしれないと、後日懐中電灯と糸を持って行こうということになり、その日は引き返しました。何日か後に行くと看板が出ており、この洞窟は崩れる恐れがあるから入ってはいけませんと書いてあり、結局は6方向に分かれている道の先がどうなっているか分からずじまいで、ちょっとした冒険は終わってしまいました。もしかすると近所の人が通報したのかもしれません。今考えると無茶なことをしたんだなと思います。もしかしたら酸欠で倒れていたかもしれないし、戻れなくなっていたかもしれないので、今はその洞窟がどの辺りにあったのかもわからないくらい変わってしまいました。小学校の頃の冒険は本当に終わりましたが、今でもあの洞窟の先はどうなっていたんだろうと気になっています。ファンタジー、これ私がよく読んでいる、今日発売されているビッグコミックオリジナルという、まあ、発売日は、ね、毎月5日と20日なんですけど、明日土曜日だからもうさっきセブンで

出てさっき読んだんで車の中で朝読んだんですけど、その中にあの三丁目の夕日っていう漫画があるんですよ。もう多分連載して30年ぐらいもっとかな。で、あのいわゆるオールウェイズ三丁目の夕日の原作なんですけど、ここによく出てきそうなお話、俺こういうお話多いよ、あの三丁目の夕日で。いやーこれは今ね聞いている男性だったらワクワクしちゃうね。でもそのイカルス星人もさ、その小学校時代のお友達と今でも会ったりするのかな、その話になるでしょ。あれなぁ、何だったんだろうなぁつって。いやーこれいいね。ちょっと本当に僕もあの小学校時代ずいぶん無茶したりして、人の家の屋根登ったりとか、もう本当にそういうの大好きだったんで、この話は読みながらちょっとワクワクしちゃったね。小学校の頃の気持ちに戻ったような感じでした。いやーこれいいよね、こういうのね。ラジオネーム、笠原の父さん。幸太郎船長クルーの皆さん、おはようございます。笠原の父です。先週はメール対象に選んでいただきありがとうございました。いやーいいメールでしたよね。コーヒードリップ送りますね。今週のテーマ地下ですが、私が思いつくのは東京駅の一番街です。子供が好きなアイプリショップや仮面ライダーショップがあり、一番街目的で東京駅に行ったりもしました。あとはテレビ局のショップやご飯屋さんもあって、一日いても楽しめます。ついつい財布の紐が緩んでしまいますね。駅の地下にあればあれだけの場所を作るのは技術にも感服です。また、夏休みでも行ってみようと思います。この後も放送頑張ってください。さっきミスチルのね、フェイクをかけましたが、この時間かけるのはですね、今日6月19日が619でロマンチック、619でロマンチックな、これ語呂合わせでなんとロマンスの日なんだそうです。これ日本ロマンチック協会が制定、そんな日本ロマンチック協会という協会があるのにびっくりですが、ということでお送りするのは1998年リリース3枚目のシングル、キンキキッズジェットコースターロマンス。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに講座子どもの成長が気になる時のヒントのご案内です。子どもの行動に戸惑う時はありませんか？みんなで話し学べる講座です。開催日は7月14日火曜日、時間は10時から11時45分です。場所は総合教育研究所、対象は水戸市内にお住まいの小学1年生までの子どもを持つ保護者です。料金は無料です。定員は抽選で20名です。お申し込みは6月21日日曜日までにホームページから申し込んでください。なお無料の託児もあります。お問い合わせは水戸公文カレッジ、電話303-6602、303-6602へお願いします。次にがん検診をお得に受けましょうのご案内です。令和8年度から大腸がん検診、乳がん検診、そして子宮頸がん検診の個人負担金が減額になります。大腸がん検診は500円で受診ができるようになりました。がん検診の詳細は5月26日火曜日に発送される受診券、もしくは水戸市のホームページをご確認ください。実施期間は6月15日月曜日から令和9年2月28日日曜日までです。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311、243-7311へお願いします。最後に蚊の発生防止のお知らせです。蚊はデング熱やジカウイルス感染症、ジカ熱などの感染症を媒介することがあります。蚊が媒介する感染症の蔓延を防ぐためには水のたまる場所をなくし、水中にいる幼虫、ボウフラの発生を防ぐことが有効です。空き瓶や空き缶、フルタイヤなど雨水がたまりやすいものは片付けて蚊の発生防止に努めましょう。お問い合わせは保健衛生課、電話243-7328、243-7328へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、
4: FM パルルン、
3: Friday brand new cruise Palloon news headline by Yomi Uri。
5: ややですね、気温が上がりまして 22.6 度、まあでも1度ぐらいしか上がってないですね、朝からね。今日は気温がぐんと上がって、この先ですね28度という予想最高気温になっております。天気予報は後ほど詳しく、まずはニュースです。読売新聞の協力です。去年1年間に全国の警察が確認した山岳遭難者は前の年に比べて266人多い3623人に上り、統計が残る1961年以降で最も多かったことが警察庁のまとめで分かりました。訪日外国人の遭難者が増えているほか、熊に襲われての遭難が前の年の3倍になりました。発表によりますと、山岳遭難の件数は前の年に比べ176件増えて3122件となり、2023年の3126件に次いで過去2番目に多くなりました。死者・行方不明者は前の年に比べ32人多い332人で、負傷者は前の年に比べ90人多い1480人でした。訪日外国人の遭難者も前の年に比べ111人増え246人に上りました。原因別では、道に迷ったが 30.9% で最も多く、転倒が 19.2%、 滑落が 17.3% などと続きました。野生動物襲撃は前の年に比べて4人増え41人でした。このうち熊に襲われた人が27人を占め、前の年の3倍に急増しました。警察庁の担当者は、事前に滑落などの危険箇所や下山ルートを把握し、安全な登山計画を立ててほしいと呼びかけています。電子決済サービス PayPay アプリの送金機能を悪用した詐欺メールの横行を受け、 PayPay 社は昨日、本人確認をしていない利用者が URL を用いた送金機能を使えないよう、この日から対策を導入したと発表しました。詐欺メールでは、PayPay アプリで URL を作成し、第三者に指定額を請求できる機能が悪用されています。カード会社などをかたる犯人側からのメールを受信した利用者が文中の URL を開くと、スマートフォン内の PayPay アプリが起動して、送金画面上の送るを押すと残高から送金されます。本人確認はマイナンバーカードをスマホにかざし、 IC チップの個人情報を送るなどが必要になります。電話番号や PayPay アプリの ID で送金を請求する方法は、本人確認なしで引き続き利用できるということです。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
3: パラルン Weather Information。
5: さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在水戸の気温が 22.6 度、はい、東から 2.4 メートルの風、湿度が 84%、 気圧1012ヘクトパスカル。今日はこの後雨の心配はほぼなさそうですね。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、 北部は昼過ぎから南部は夕方から雨が降るところもあるでしょう。問題は明日ですね。明日はですね、夕方までは曇りなんですけれども、夜、そう、6時以降降水確率が高くなりまして、本降りになるのは明日の夜8時、9時ぐらいからですかね。で、日曜日はね、ザーザー降りの